oso esfortzu beti kontziente. Beste entzako lanean da beste oiek soltik beraien antenan defendatu nahiean. Aize auria behar dugu, aizeak zena esnatu behar digu, amets gaizto bihurtu baitugu. Bizitza bukaera gabeko kutsu bilakatuz, nor da ratoia eta nor

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: horrelako soinu sofistikatu esango dugu. Batekin, azten da. Mikrozalde hortik, zer esan duzu baina.
1: Ona, ona, hori da.
0: Bueno, Fisis versus Lobos taldeak, Burdin Gozoa eta Arrabioa izeneko lana kaleratu du, eta bai, horrelako soinu sofistikatu azten da. Bueno, gaur zaude gurekin Aietako Bi, Salvador Ramirez Cruz eta Unai Pelaio Perez, baina bai gurekin ditugu labina tantxustegi goriko txeteneko Sierra Latalla de. Kaixo, zer moduz?
1: Pos, ondo, mentxe.
2: Digain.
0: Latalla de esan behar da? Edo Latalla?
2: Ez dakit frantxez ez, oza. Ez eta gaina, abitzen oso, oso atzea jun behar da, arean jeristeko.
0: Begila. Bueno, soin oso sofistikatu eranan ikustu dut, ez dela gezurra. Dago gordin, baina introtik bilatu dituzuen gauza batzuk, babigita, ja, mimo handiko gauzak.
1: Bai, bueno, osea, denbora ekin gitarra hobeto gotzen dugu, eta gauzak hobeto egiten saiatzen gara ere, eta...
2: Saksoa
1: bai.
2: Ez, eh?
0: Saksoa ez.
1: Bueno, saksoaren sofistikaz izan da kentzea, saksoa, eta gehiago, baina bai,
0: Hori esan behar, ben. Ze, neko, gero zetako espazio txikiagoa, baina, bueno, hartzen duzunan, hartzen duzu, eh? Protagonismo amaten dizute.
2: Zidiate, utzidiate.
0: Bai, bueno, hasierako basua berak eratzen zidan maten du, nola dagoen jota, zera, basua da?
1: Bai, bai, Unai jotzen du, baina esango nuke ere gitarra jole bezala jotzen duela basua agian, eta bai, bai.
0: Zende sente muteatuta dago, eta ez?
1: Bai, goxo, jota, ez dakit, sofistikatuaren anik bain lapurtuko izuz, ez duen arte pentsatu, baina ez dakit oso intimoa edo izan da, bueno, kanta hau batez ere, eta ez dakit, goxoa, ez dakit.
0: 6 minutu eta pikoko kanta bat, azteko, eta esan duzuna goxotik, berotik, gertukotik, ez? Gainera egiten dira emat aldaketa, minorretan azten da, maiorretara pasatzen da, alaitasun puntu bat ematen nioarrek kantuari, maigera indarra hartzen du, eta guztia, pixka bat, hasierako bosanova enpake batekin bezala, ez?
1: Ba, posible da, olako estilo nasketa pila dauka, baina, bueno, kantau da gure obra magna, azkenan COVID-etik atera ginenetikan, pues, egindako kantu bakarra, ia bost urtetan pues, kantu bakarra egin duen, eta hori, ba, gunda pixkanaka moldatzen, hasieran 8 minutu ziren, hau ja, EHZ-etan jo genuenean 2008 bian edo lako zerbait, jotzen genuen ja kanta zuzenea, baina, bueno, orain ja horrela ondo dago.
2: Eta evoluzio handi auki duena, ez? Esan nahet, oso desberdin egon da.
1: Hori da.
2: Buelta asko mandizkigu. Bai, bai.
0: Bai, ze, hori da beste gozotako bat. Diskoak aleratu orain, baina bidea izan duen disko bat izan dela, ez?
1: Bai.
0: Zezuek hori baduzu egiteko modu ez, bueno, diskoa ateratzen da, baina gauza gertatzen dira bidetik.
1: Bai, hori justo lehenko amakokirekin hitz egiten, hori marruma kulturalean hitz egiteko errezketan, pues, atera zen gauzatxoak eta betako bat zen hori, ez? Osea, ez detela aktiboki komposatzen, baina behin disko bat ola ikusten degunean edo ola, pues venga, taldekidea elkartu, eta orduan ja, hau, badago, baina ordura arte da olako gauza...
2: Badago, baina inoiz ez dago, osea, beti daukagu sentxazioa...
1: Bai, hori egia.
2: Momentzeko da gola, eta zegin zen.
1: Bueno, hori bai, zegin ez bukatzen, hori
2: egia. Data, estudioko data jartzen al momentuan bukatzen da, baina ordura arte denbora guztian ari da aldatzen.
0: Bueno, berez ere, ez dakit, lehen ere bai, inegorekin dirazokerekin izan zareta.
2: Bai.
1: Bai, hori da.
0: Bigarrena da, ez da.
1: Bai, taldeko kantuak grabatu ditugu inegorekin, eta bakarkakoak etxean grabatu ditu nik.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Taldekoak pentsatzen dut denak batera grabatuta.
1: Hori da.
2: Bueno, nerekin ez.
0: Bueno, zu,
1: bueno, karo. Zuetzera taldekoa, igual.
2: A ver, ez, baina, bueno, bada.
1: Bada,
2: diferentzia, zen aurreko diskoan bai grabatu genituen denak.
1: Ah, bai, bai.
0: A pentsa, hau da, lehen saksoa ere batera eta honen saksoa aparte.
2: Ezik kanta batean, bakarrik egin nula tenorea jogan nulako, eta, bueno, konfiantza falta, eta hor bai egin nula aurreko diskoan bakarrik. Eta ondan denak bakarrik egin ditut, nik.
1: Bai, hori kontua da, aurreko anin genuen, gitarra, bajo, bateria eta saxofoia batera, eta hotxak ere momentuan, baina gero erabiltzen konpromezu kantako hotxa bakarrik, ze bestekin alergiagin egon eta errepikatu genituen, eta gitarra batzuk gehitu. Eta hori nire izan da, hori, bateria, basoa eta gitarra aldi berean, eta gero hotxak eta saxofoia aparte. Eta gero beste gitarraren batera sartu diot, eta kolaboraziak.
0: Bai, kolaborazioetako bat hemen.
1: Bai, amets justo.
0: Amets Arangurenen kolaborazioa, amets Arangurenen Arrieta. Ea denak bi abizenekin esaten ditu da, na? Hori ere esango dira, ez denak bi abizenekin jarri ditu zuen txukun-txukun. Kolaborazioa nondik sortzen da, bueno, pentsatut arman aspatikoa dela, ez? Ametsekin.
1: Bai, ba, Fisis versus Nomos taldekin egin dugun birarik intensoena egin genuen ibilbedi taldearekin, ja, pues duela urtea, ja.
0: Bai.
1: Eta gaudutik anarremana daukagu, eta elkar miresten dugu pila bat. Eta bai, ba, ilusio egiten zigun kolaboratzea mitxek eta askatu genion, eta bai izko ban zigun.
0: Birarik intentsoena zergatik?
2: Hiru kontzertu, lau.
1: Lau kontzertu hiru gunetan. Eta bai, azkeneko gunerako ja, hasi ginen ostiralean kanbon, larun batean ainorgan jo genuen, igande goizean putuzulo bota horretik, eta gero ondarron bukatu genuen, nila hotxi gabe iganderako.
2: Nei gandean zegoen... Osa, ezin zun kantatu. Bueno, kantatu zen nun, baina egizekin hundik atazen una hotxa.
1: Bueno, oso gustora gau nintzen.
2: Whiskia daten eta.
0: Bueno, motorra berotzeko beharri zaten da ez. Olako gauzak beharri zaten dira.
1: Gripatu zuen motorra gegun.
0: Gripatu zuen. Fontanak egun hortan. Bueno, ea goizen, izan edukantuak ez ugula esan. Ea goizen hau, galera batetik sortzen da.
1: Bai, bueno, kontua da, kanta honen historioa da, pixka bat lagun bat nuen, Isabel Leiturikoa, Bilbokoa, eta, bueno, COVID-an ondoren kotxistoi poaten hiltzen, eta kontua da, ba, bere azkeneko mezua jaso nuena, izan zela, hori, elkartzen geran Bilbon, universiadeko klasiki da ginen. Ba, eta, eago izan, iatzen zen, bere azkeneko mezua dauka da nik edo telefonoan. Eta, orduan ortetikan sortzen den kantua da, baina, bueno. Ere, a ber, tristea izan daiteke, baina baita ere alde positiba badu, eta horretik kantua badituelako esperantza kutxoiek, eta bueno, eta orain, bueno, oza, ez daukat asko emozionatzen ez kantatzerako, baina bueno, ez da, oza, bizitza, hola.
0: Horrela, xe, horrentzuko dugu azken zatia.

0: osatu egin naiz.
1: Hor ja pixka eta morra ziore badago, ez da?
2: Bai,
1: bueno. Baina, bueno, ondo. Osa, ez da, sufritu dugu, eta, bueno, eta baina pasatu zaigu ere, eta aurrera jarretzen dugu.
3: Gitarraren soinuan, hemen ez dakit pedalik erabiliote duzun?
1: Azkenean ez. Ba, tentazioa beneukan, ni pedalak etituz etxean eta horrela, eta...
3: Hori ere bai.
1: Baditut batzu bai. Baina beti azkenean ez dugu, bilatzen saiatzen gara soinua, baina beti azkenean amplifikadorera zuzenean jota hau eto.
3: Ba, zemen, bat ematek izan.

0: Han sufritu nun dexente nik personalki presio handiarekin jotzen.
1: Ados.
0: Zen hori, zu gaizkite malima ezu, kagada potente bat egite malima ezu, dena berriz garatu behar da. Orduan, buau, zan, eta urte nahiago nun bakarrik egin. Sanun, aparte hori ez, zan gero
1: urte bai, bai, logistikak eta hori guztia. Bai, bai, bai, logistikak edo prekaritateak. Bai. Prekaritate musikalak alegia. Bai, bai. hori ere bat belako. Ez, bai. Begira, ba, okizo horretar egin baldin bazen duten. Bueno, baina ala ere.
2: Bai, merezi duen ikuste. Osa, aurretik ondo eramaten badezu, gero ez dago... Osa, esanet, altzea erotu. Baina onartzen dituz bere gauzak eta ondore ematen badezu, pues bueno, pues berriro egiten eta listo. Kantoako itzagian, bateria bajo gitarra egiterakoan, ba, gehienez bost aldiz edo gratuko genuen, gehienez. Batzutan hiru, bestetutan lau, eta gaina guai dagoz ezinta bukatzen denez, aurrekoa borratu behar dezu. Orduan ez du, geratzen batza batekin ja bestea borratu behar da. Oso ariketa polita da, eh?
1: Claro, zure buruarekin konformatzen ikasten eta zure buruari zuku ateratzen, bi gauzak ez. Nero esan duzuna gero ez da hori behar dago, presioarena, baina...
2: Presio ondoko ari konbentzitu behar dezula hori ondo zagoela eta gauze.
0: Ni benetan gaizki pasanun, bueno, lehenengo gunean, gero ja oitutze zea, baina...
2: Hori da zulako ensaiatu behar amaten.
0: Bai, jode, de hecho, baina ez, ni gaina naiz nahiko lehen esan du... Ez dela bi berdin egiten, ordan, karo, aurreko diskorako dena oso ensaiatuta neukan, eta dena klabau, esan ez dakit, nota guztiak nekizkin, normalean ez dakizkit, eta menma nekizkin.
2: Baina, bueno, badugu benetakotasun bat azkenean, jotzeko hori, osea, gu gera jotzen, jazta, ez dago zer gehiago artifiziorik, eta hola jotzen dugu, osea, ez dakit, jazta.

0: Bueno, eta aurrera goaz esaten du kantu honek izen buruan, demorak behartuta goaz aurrera.
1: Zer remedio, o sea, exactamente.
0: Piskat horren lau lertu dudalako kantua.
1: Ba, hai, hau da piskat, pues hori, pues, aita tasunetik sortutako kantua da, eta hori, pues, bueno, aldatu dira goerak, baina, bueno, aurrera goaz, beste diga, eh?
0: Talde dinamikan, asko eragindu, aita tasunak?
1: Bro, ez pentsaz, lehen gutxi egoten ginen, orain antzeko gutxiago, baina eske, aitatasuna igual da gutxienekoa, ze azkenean ordurtan ja laba loakat. Enseiatzeko gatzen gara gaueko zortzitan.
2: Zortzitan,
1: bai. Eta baina, karo, eguneroko lanarekin azkenean batea klasea, beste egizagize, batzu goiz ez lana, beste batzuk atxaldez, pues bueno, oso zaila enseiatzea.
2: Bai.
0: Eta gero proiektu desberdinak ere badaudela, eta barrez.
1: Hori da, aparte.
0: Ze, hori, zuek etzaretela musikari geldiak, etzaretela talde batean, eta etzarete horretarako jaio.
2: Bueno, justo txustak eta nik ez dugu ensaiatzen, ezer.
1: Ez, hori da.
2: Que fizisekin ez dugu ensaiatzen, eta bizaldirekin ere.
1: Hori da.
2: Orduan, baina bestek suposatzen, bueno, pelaio ere pelaxekin, lenguan esantzun, berriz hasi diala orain. Osa, que...
0: Ba, anere egon zen, aitatasunen bat, lesioren bat, edo zerbait izan zen talde hartan,
1: ez? Pelaio bat erijoleak,
0: hori da.
1: Bai, eta hori, orain, orgoita zortzian kontzertuak hagu, eta hendik ez dugu zer egin. Aste azkenean gatu garria ensaiatzeko, eta, bueno, festatzeko gauza, baina, hengo dugu.
0: Hengo dugu, beste gauza bat ere bada hori, baduzu, fama hori edo baduzu, musik ez denan, ez? Hau da, hau duten kapazitatea, ze, usan edut, itxuraz, ze gutxirekin itxuraz, ze gutxirekin zenbat egiteko gai diren, itxuraz, ze gero bakutza beraldetik etxan jardungo du.
1: Hori da, ikasi duguna bintzat, xerak ezin duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen duzatzen du

0: Baina unegia da...
1: Bizilagunan naskatuta ya, edo?
2: Jo, etxistuak inkriston trauma hartu nun, eta ez jotzen etxan. Ez ez inoiz jo saksoa etxan. Wow. Bitan jodet, derrigortuta. Etxan horbait etorri, eta jode, venga, atera saksoa eta jo zerro, eta ez ez. Eta azkenen atera, eta jasna. Baina ez den saedu.
3: Ez oso ondo jodeak da, bizilagunak ez kexatzeko.
1: Hori, bai, eta oso ondo jota ere batzuk
3: kexatzeko. Ba, ez normal, ez volumena daka.
2: Bai.
3: Bai.
1: Eta zuek behintzat, ba, oso abantaila hori, etxan horitzeko, ba?
3: Bai. Baina, bueno, ala ere, nahi, oso ondo eraman degunez diskoago prestatu eta dena, eta guzti ez degunez aldatuko la goza berezirik. Baina, nahiko erreza izango dian saia nik uste. A ber, xirak desaten duen aztezkena, baina
2: nik
3: uste baietz.
2: Bo, nire nahiz erotuko.
3: Hori, alas. Aztezkenean, aztezkeneko.
1: Blokean zoaztenaren seinale, ez? Blokea eginda dagoenaren seinale, ez? Zaina urte askoa dira.
3: Bai. Bueno, eta galtzea justo Xalbak demora batez musika utziko du, eta ahik sartuko da bateri jole blakakoa zen, no? Bai, blakakoa zen, eta pelaxeko bateri jolea.
2: Bueno, pelaxekoa eta leku guztietakoa.
1: Bueno, bai, duten... Argazki bat dela joan ere ustez bera hori, ez?
3: Bai,
2: leku guztietakoa. Zalaukagu, momentu honetan gurekin joko du modako bateristak.
3: Hori da, bai. Baina ez du kontzertu asko egingo eta horrela, eta bueno.
1: Bueno, horrela galdi bat dozu eintzat. Alare beste titularra manduzu, Xalbak musika utziko duela.
3: Bai, demora batez.
2: Ez, lasaitasuna behar du, eta horrengoz, ez natukitik kanpo.
1: Eta ulertu behar da, ez. Ba, ezken lan, ritmo frenetiko samarra izan dute, eta esposizioa.
2: Hori,
1: no. Zorri ere badago, ez. Zuek hori nahiko ondo zaintzen duzu esposizioaren.
3: Hori, izateko lasai.
1: Bueno, hau oso intimista den kantu bat, lotxak utzi beratzen, gitarra klasikoa da edo akustikoa da?
3: Klasikoa era horiet, bai, diskonetarako. Akustikoa ja gogorra egiten zaitu orain, eta klasikoakin ohituta nago, eta oso goxo hartzen dut, eta...
1: Bai, bai. Aspaldiko gitarra bada?
3: Ba, gitarra hau justu, bai, hau zen bikotea lesakarra daukat, eta ganbara batean egondako gitarra bat, nezgoatzen noin konstruktorea, baina Valentzia harra da gitarra.
1: Ados?
3: Eta bai, identifikatu nuen, pues igual eukitu 50 urte minimo, gitarra honek.
1: Pintza?
3: Bai. Eta badu goxotasun bat, eta gitarra polita da.
1: Bueno, bigarra nago txagor beste gauza nabarmenan niretzako kantu honetan.
3: Bai, neriak, eta bueno, eragidet autotune pixkator.
1: Hori ba. Ez hori ere, xetasun txiki bat gero gehitzaren, ez da?
3: Bai. Bai, bueno, oktavo dore badabla pixka bat grabe egiteko, eta hori, eta emateko...
2: Ez iristen, oza, ez da afinatzeko, ez ez du afinatzeko erabili, ez du efekto moduan.
3: Hori da, ba, ez, que bi daude justo, bata garbian eratxekin, eta beste belarrian efektuarekin. Bai, kurioso.
1: Nahasketak, bera, esaten duzula, etxekoak zuk besteak inigorazetik, horrela izan da.
3: Hori da, eta masterizazioa guztian anik egin dut.
1: Oh!
3: Bai.
1: Hori da, egunen batean, ea nola saltzen diguzuen gizaki hoi,
3: bai.
1: Masterizazioa zer den.
3: Bueno, nire bat zu azkar batean, osea...
1: Motzen saltzen, osea, bai. Da, askotan galdetzen duguna, baina da, ez dakit saltzen, esaten dira.
3: Digo, osea, grabatzerakoan elementuak individualki hartzen ditugu, gero nahasterakoan pues, elementu horiek sortzen ditugu, osea, txurro bat egiten dugu musika bat jadena juntu, eta masterizazioan hartzen dira, hartzen dira elementua dira kantak, orduan, ba, lehenengo kanta, bigarren kantak, hirugarren kantak, denak horrelako kohesi bat eukitzeko berein artean. Hau da, etxean grabatu eta bestea estudioa, baina soinua ezberdina dute, ba, nola egin diskoan pues, denak berdin sonatzeko, edo antzeko, eta txukun, eta ahalik eta beren.
1: Eta hor da,
3: hori da masterizazioa.
1: Tu beltz batetik pasa, eta ez nola bitere.
3: Hori da, ba, ikutxea beltz batetik, eta bai, ateratzen da, ba, masterizatuta.
1: Bueno, letrari erreparatuz, bueno, Juan Korreduzin igerabideren zera bat badago, ez, poesia zati bat, bigarra nabizan horien etxetet horreko, zuek baldak izo buruz?
3: Itxo
1: horien txasango izan
3: dut.
1: Hemen daukagu la pentsatzen dut, ez? Apez, hemen ez daukat. Bueno, bigarra nabizan ere jarrita duzuelako, eh? Non baita ikusi dut, ateratzen dudan.
3: Sara sola,
1: hori da. Begirabi. Azkar bat atun patu duzu. Bueno, kontua da, hor, lehen dabeziko estrofa dela berea, baina hortik aurrerakoan, nik orokortasun batean ateratzen duen ideia. Bola, lotxa beratzea, ez? Lotxa beratzen denean, norite zer beratzen duzenan, bigundu egiten da, eta batzutan azala ere erauzten zaio.
3: Bai.
1: Eta hori guztia, zer da, maite zaitut esan analizateko?
3: Bueno, nik ez duen, hola, pentsatzen, baina nerezako da, azkenean, pues, eukitzakegu buruan egoera ezberdinak, no, eukitugu, imaginatu, jarreraren bat, edo ez gera, edo gaizkin dugun gauza bat, edo lotxa daukaguna, edo azkenean, eta denborarekin, ba, hori beratzen duzten duzu, eta biguntzen dihoa, eta, bueno, pues, relativizatzen duzu gauzak ere.
1: Gauzak erlabitizatzatik, bale.
3: Baina, bueno, lotxa beratu, bigundu, azalakendu, eske... Idazletxerra izatea dauka, hau, azkenean interpretazio... Bueno, bueno. Interpretazio asko dukia izazkenean, netzako ez da ona hori. Baina...
1: Azuretzea zu gustatzen hori?
3: Nei gustatzen zait, nire saiatzen ez eleketa horrein egiten, baina...
1: Ez, baina esan edut, ze batzok esaten dut, nire gustatzen zait, interpretazio asko dukitzea kantuak. Zuretzea zu hori gustatzen, zuk nahi egu duzu...
3: Nire gustatzen zait,
1: zuk esan ez
3: baina hori gabeziatik gustatzen zait hori. Esan edut, nerezako ez da ona, lehenbait, mako kekin behar jansaten, baina ez da ona pelikula bat irekia geratzen dena bukaeran eta ezakizuna zuk interpretatu errezuna. Sonet, nerezako pelikulan bat da, historio bat bikaina eta takantu batekin berdina, edo mezu bat, aldi berean ere, lehorragoa dela.
1: Irakurre txarrak ere existitzen gara,
3: Bale, bueno, hori
1: kontu oso hori ere.
3: Bueno, ni, zaki.
2: Igual hemen nire iritziak ez du importa, porque ez da nire diskoa, baina nire justo gustatzen zait jende batek esatizunean de repente nik horrera ulertu dut eta gainera lotu balin badu bere bizipenekin, eh?
3: Bai.
2: Eta esan ez duke guapo, jo, eh? Osa, ez duen hori esan nahi, baina, bueno.
3: Baina hori ez zenuen egin nahi, orduan zutxarra zea, esan ez.
2: Ah, bueno, ja, baina
3: txarra. Egin nahi joa zen eta lortuko bat zen.
1: Hori humildasun ere bada, eh?
2: Bai, baina txarra nahi zela badak eta ziratik, esan ez.
3: Esan
2: ez, txarra nahi zelako ez badete egingo, orduan ados nago, baina nola egiten duten, orduan, bueno, pues beste horre dauka.
3: Nire kantekin gertan zera askotan, pues, saldiak hartu eta gero ere bigarren interpretazio bat ematen didara nik berak ere, eta ez dakit, oza, gustatzen zait hori, baina ulertzen duten nahi zela poeta bat, oza, asko zobeto jotze gitarra, hori fijo.

0: kanta bukatu urrengoa abiatzen da, madarikatu zure adarrak deitzen da, izatez David Bazanen kantu bat. Bazan zuek noiztik harrapatu duzu, eh?
1: Ba, nik ezak ja, espaldi, baina oso oso potente harrapatu nuenik. Ni gainean naiz oso Pedro de Lion zalea, hori ez nuen harrapatu nik, baina Bazanen bakarkako diskoak niri pila guztan zizkit. Ba, azken aldean, bueno, itzuli da Pedro de Lion bezala orain, eta guai daude, baina hori, ustakit, eh? Ba.
0: Soniko kiere badu tankera.
1: Ba, nik gainean batzen naiz, zuek harreko karztekin zen digunean, justo kanta hauek atela berri izan zela, eta bai, nahi genuen pixka, pues, atera artikan, eta orain pues, gungunola egiten degun bezala erakutsi.
0: Mira, aldaketatxo, ez?
1: Bai, eta orain xerrak esplikatuko izu de letrari buruz.
0: Bueno, ni letrari buruz, galdera bat egingo izut, zuri.
2: Vale.
0: Zuk egin behar dira, zuk esan duzun ez hemen, egon da horako zer bat, eta zuk esan duzun ez. Ni galdera egingo izuna da, gaizki gorrotatzen dugu?
2: Gaizki gorrotatzen dugun? Buah.
0: Zer askotan esaten da, ez dakikula maitatzen.
1: Bueno.
0: Baina nik hemen irakurtzen duen batik, gorrotatzen ez dakigu?
1: Egezateko bastante...
0: Deskolokatu zaitut.
1: Bastante agarro gorrotatzen du kanta honek, eh? Egezateko.
2: Bueno, azteko ez du esaten Bazanek esan nahi duena. Orduan, ja...
1: Bueno, intentzioa hori, oso esan, bizaldi nadibidez, itzulpenak egiterakoan, ez dira itzulpena, dira interpretazioak eta gure letratikan. Kanta honen kasuan, saiatu nintzen, aliketaz zintzuen izaten, ba, bere bezuarekin.
2: Baina, zure ingles maiarekiko.
1: Hori da,
2: bai. Etzen nuen erabili traduktore bat.
1: Ez, hau da, inteligentzia artifiziala atera aurretiko itzulpen bat.
2: Bai, bai. Kontua da, niretzako, oza, Bazanena entzuten duzu eta hau entzuten duzu, eta silabak askoz gehiago daude gurean.
0: Ados.
2: Orduan, nik esan nioz, ostra, txuz, egin marko genuke, revisio bat eta ondo egin letra. Orduan hasi nintzen, letra irakurtzen, eta joa, oso harraro egiten zitzaidan, noizbait irokatu dudan arma bakoitza, lastanka ari da zuri eta ni begira.
1: Hore, aizki dago.
2: Azken aldian bakarra da, lotan naizena normalean namets, osea, zan gomo, ezin da beste modu batera esan eta ondo. Eta dan, itzulpen egin nun. Eta, klaro, eske, pistolaren eta hori da, osea, literarioki itzuli du, baina ez da literarioki, porque ez dakit inglesezan azaten du, baina da, sikarioa. Horda, nor dago, Bazanek sikario esan nahi du, eta Beñatek esaten du, ba, ezakit,
1: pistola,
2: arma ezakit zer.
1: Bueno, eta zena zu kontatzea, ba, hola, bizitza, xera.
2: Bueno, baina, hori alde
0: batetik. Itxarne, Augustia...
2: Ez hau da nire bengan zatxik.
0: Ez, Augustia, bizaldira pasatzen denan, eroagoa izango da, ez? Zer gaine gartxot sartza baldu modu hemen, hirugarren elementu moduan, eta hemen ez da baidan sartuko da genu gartxot.
1: Ez da bukatzen.
2: Gartxotek eluke horrela itzuliko, seguro.
0: Horregatik.
1: Gartxotek egongo zen nire alde. Hori, seguro.
2: Beti nire kontrazaudete, baina hori ez da beti bada. Ez kontua da, nik esan iola. Txurza, nahi bale ima dezu, nik hartuko ez eta proposa ematen goizut. Horren,
1: hasi
2: nintzen egiten, ez dut bukatu, porque esan gero ez bada aurrera jugo, ez dut hemen denbora galuko. Hor nintzen denbora pilo bat, eta banizkion, pues bueno, pues berde eta more beltze do gorri, pues horrela beharrean zan berde more beltze do gorri. Pues eta horrek egiten durako bisilaba gehiago sortu, eta, bueno, hobeto kabitzen zan.
1: Eneko siga dator bertxolaritza mundutik, eta horre silaba dia oso itxia, eta... Orduan, niretzako kantatzetik egite asko ere, osea, esanet, naturalago egiten zaita, adibidez, pues, silaba luzatzea, ez dakiz, niretzako, eta jaoituta nago kantatzen, orduan, bapatean aldatzea hori nahiz eta zuzenago izan edo ez, oso zaila egiten zaita.
2: Kanta honetan faena zen, ja, dagoeneko kantatua zegola, grabatua zegola, publikatua zegola, orduan izango zen, beste kanta bat izango zen, porque letra galatuta... Claro. Ordan azkenean erabaki genuen, bueno, erabakizun, ez zuen aurrera dengo. Eta, ba, nire zoritxarreako, pues daude, akats, de xente, eta...
1: Beti bezala.
2: Bueno.
0: Beti bezala dio.
2: Ez, baina, ez, eta horrenekin bukatuko, eta euskeran daukagu joera, akatsez betetako edo, akatsak igotzeko edo plazaratzeko, normaltasunean. Eta niri horrek amorro ematen dit, zen gazteleaz ez genuk egingo. Tardan edo ingles ez berdin zait. Ordan euskeran ematen du, onartuta dagoela, bueno, ba, gaizki dijoa. Pues gaizki dijoa, ez? Guazen ondo egitea, ez?
0: Hor bat egon egiteke ni.
1: Bai, bai.
0: Hor bat egon egiteke. Gero egia da, bueno, metrikak eta hori guztia, bueno. Gazteleraz, gero ez da gehiago, eh? Hori ere esan berra dago, eh?
2: Akatsak.
0: Bai.
2: Eta ingles ez da, bai, lenguan...
0: Ingles ez ez dakit, ni bere bandoko naiz. Akaso nire egin espaino ez da inaltua.
2: Sirene el Toñonen kanta batea, don't stop this train. Don't stop that, doesn't stop this train.
0: Claro.
2: Baina don't stop this train, so, ala, palante.
0: Horre gatu zen. Elton Johnek.
2: Bai, bai, bai, sir.
1: Osa, izkuntza bizirik dagoen izaki bada.
0: Bai,
1: ez. Aldatzen di joana. Ez dakit, evoluzionatzen, orduan, bueno, pues... Horren ari gara, bihurritzen ari gara izkuntza, eta hola, hola behar duen ikusten.
2: Eta hau esan da, temazo bada. Hore, esan da,
0: ba, eta nasketan ere... Ba,
1: ez da, gurea, orduan, noski baietza.
0: Ba, gitarra protagonista xamarra dira, baina oso paneatuta daude. Ez, erdian hor, bateria eta basua dena eusten, ez, kantua eusten dute, eta gero hautsak berriz ere efektu horiek egiten, ez?
1: Bai, hemen koroak nik egin behar zen dituen, ze Peleok ezin zuen, koro melodia hori egin.
0: Ha?
1: Baina, bueno, eta gero... kanta honen tentazia zen azkarratzea beti. Oban, pues, kontentzio hori badago, demora guztian. Baina, bueno, nik uste oso polita agatu dela.
0: Nahi, nahi, dotorra geratu da. Nozak, gauza egiten bezala. Azkan zati antzen dezagun.

0: Bueno, maravilla, tizo tenería el garrez eta orokorrean, off the record aire oso polita delako, penaztu zuela entzuten, eta hori guztia. Bueno, aurrera zugabe irurekin egiten dugu, amabi urte eta gero zugaberen irugarra zatia. Horre lo lertu behar da?
1: Bueno, egia esateko ezakit.
0: Etzen egien.
1: Bale, bai, ose, bai,
0: zugabe bat eta zugabe, 2008an publikatu ziren.
1: Amabi urte pasatu dira, eta bueno, hau berez zugabe kanta berdina da. Baina bueno, pixkat letra aldaketa txiki batzu daude, eta lengoa, osea, duela mai urteko Beñatorrek egindako kanta hori, eta gaur egun taldean bezala zer den, ba, pixkat hori erakutsi nahi nuen, ez? Osea, ez geratzeko, eta nik uste hobeto dagoela, hau da, bertsio hobetu bat, kantarena.
0: Sentimenduetan beldurrak, hori errepikatzen duzu zure letra askotan.
1: Disko honetan edo horrekorrean.
0: Disko honetan badago behintzat hori. Errepikatzen da.
1: Bai.
0: Patroi txiki bat bezala ikusten dut.
1: Ba, posible da. Ez dakit, hau zugabe. Bai, ez dakit, hau da pixka bat. Osa, gizartarekiko horrekorrean nola behira bat. Bai, beldurra, bueno, lotxa, igual lotxa tik hartuko nuke gehiago.
0: Begira.
1: Baina, bai, begira, beldurra, lotxa, azkenean berdina da.
0: Bueno, introan, sokaguduan eren soinu hori, baina, pixka bat, Oteiziano jarriko gara, ze isiltasunak betetzen du, ustasunak betetzen du kantu hau.
1: Bai, egia da, gero eta gehiago, gure tentazioa beti dela hori, altuago jotzea, azkarrago jotzea, baina ari gara kontra nahiten demora guztian, eta gero eta bajuago, gero eta isilago, gero eta motelago, eta hori da, uste, gure beidea, eta nik uste, gero eta, oza, pausa horiek, ez jotze hori da, nik uste,
0: eta sentsazio hori batzutan, ez, esan du sok agudo hoiek, baina hoiek ez dira errezak lortzen agudo hoiek.
1: Harmoniko
0: hoiek lortzea oso zaila da, hain garbi. Baina gero baita ere, baude kolpe batzuk, sokak kolpeatzen duenean egurra,
1: bai.
0: Soinu hoiek ere oso garbi entzuten dira.
1: Bai, eta hain baju egotearen asuntoa ere, bada, hori, dagoela entzuteko errezagoa direla alako detaile, osea, gitarrekin borroka aukidete, kanta honetan.
2: Eta... Bai. Hau izan zen, egon zinana, gero estudio, oza, barruan ez kanpoan, berriro dena grabatzen, ez?
1: Bueno, sorry. Kanta berriro gaineti dago beste gitarra jarrita, bai.
2: Hori bai dela zaila egiten, porque guk ez dugu metronomorik. Ez dugu metronomorik erabiltzen.
1: Ah, hori egia.
2: Vale? Orduan, tempoa, bai, más o menos denbora guztian berdina da, baina ez da denbora guztian berdina. Orduan, hau dena grabatuta gero, dena da dena, bukaeran, Beñatek hartuzun gitarra, eta jarri ginean, estudio grabatzeko tokian ez, beste aldean, kaskoekin, eta grabatuzun toma bakarrean, kanta osorik.
1: Bai,
2: tempoan, sozaila dela.
1: Bai, osea, batez ere, sarrerak eta horrela dia zailenak, ze ez dago, karo, badiru lau ez errez. Baina, behin hori daitezula, ja beste guztia, hainbeste aldiz jo dugu aste horretan, aurreko astetan eta guzti, ja, dijo ala dena, eta oso argi neukalako ez jo, osea, zena, improvisazio hori bat, lalala kantuan dago zehozele improvisatua, hemen hori, baneukan argi nola izan behar zuen, jornuen gitarra, bateria eta baixoekin dela markatuagoa edo esaten degun hori, kolpeak markatuz, eta beste hau da pixka gehiago, airean geratzen dien gauza horiekin. Ba, bueno, osea, pixka komplementatzeko ere ondo.
0: Ez horrela geratu da.
1: Baina.

0: lehen aipatu gautzen efektuaren, eta hemen esplikatu dute zentzuten ari ginen bitartean, gelaren efektu hori ez, room deitzen den efektu hori, baina kaso honetan naturala dela, bertakoa, benetakoa.
1: Ba, izan dut, osea, Inigok daukala bere estudioan, beran daukan atala estudioan, eskailera batzu ditu grabazio lekuan, eta eskailaren goian mikrofonoa jartzen du hor 4 metrotara, eta hortik hartutako soinua ere nahastu egiten diogu, ba, beste efektu hori lortzeko.
0: Eta, bueno, ez dizua galdetu garain diek diskoaren tituluaz. Claro.
2: Yeah.
0: Disko erdia pasadugu, eta horrein ez dugu titulari patu. Arrabioa, begira, esango dute, gero, umentzako lako liburuak eta ez dutela zertako balio. Grafikoki irudiak eta azpian zer den hitzak eta ez natura deskubretu ez egizan. Banik banek ez zertzen arrabioa.
2: Ez que ez arrabiori,
0: Kontuz, aldatu dirazu, ez da animalia?
1: Ez da animalia, ez.
0: Badu beste adiera bat?
1: Bai.
0: Ai, ba, niko bere, ba, asko gozatzeto, nendik eta keiago gozatzeto.
1: Bai, kontua da...
0: Zenik enuen urgertzen, zerratik burdin gozo eta rabioa, enuen ikusten. Ba, rabioa gaztelera salamandra.
1: Bai, hori da.
0: Ez nuen, bueno, salamandra deitzen zaio, kontuz, parrilla mota bati.
2: Ah, eta horregatik.
0: Eta burdinezkoa da. Kontuz.
1: Ah, eske agian, arrabioa, osea, bueno, nire naiz metalurgian aditua, baina, bueno, netzako...
2: Baina badirudi.
1: Bai, guztiz. Kontua da, kanta batzu zirela, bateria eta bandarekin, eta beste kanta batzuk, bakarka edo, auskorragoak, ez? Tarduan, ba, burdina egiterakoan, ba, burdingozoa da, pues barandillak egiteko kanpoko burdin hoe eratzenak edo iturriak egiteko talako gauzak da burdin bat biguina komilla artean eta arrabioa da burdina egiterako prozesuan sortzen den su produktu bat bezala euskalitza da eta gazteleraz ere arrabioa deitzen zaio ere uste dut. Eta kontua dela burdin bat auskorra ez da ona ez da dago dena impurezas beteta eta igual agian kolore ditunez kolorez berdinak agian posibilitatea salamandrari igual hortikan etorri izana izen hori
2: edo arrabioari
1: arrabioari
2: igual salamandragatik
1: hor ja ez naiz hartuko baina bueno
2: ez hori euskaltzaindiak esan dugu
1: hori da kontua pixkatu hori izan pues, burdina hola hotza prestatua eta aldi berean pues, gauza askor bat leku berdinean sartzea
0: begira ba esplikazioa bueno. Gainera paren etortzen da ba ez estaldura kantuan izatea
1: zentzua
0: ematen dio ez guztiari zemen bueno, Jonen Laspior Gorosabel haotxean oso, ez dakit doinuz, 60etako kantu bat iruditzen zait
1: bai, posiblea, gitarra jotzeko modua batik agian arpegio batua
0: bai, gertzen bat elementu sartzen diren mandolina sartzen demen ez da
1: bai, mandolina sartu
0: behin eta gero hortik eta zure saxofoir arte kantuak evoluzio bat egiten du
1: bai.
2: Bai, hemen saxoan nire kapritxo bat izan zen, eh? Berez zetzen aurrikusita, baina entzun duen, eta zen, jo, itzina zuzartzen, no es ez. Eta, bai, hau txizian.
1: Bai, kanta hau da, netzako hori, babes estaldura, zaintzari buruzko kanta da, eta fiskat metafora zen hori, nola burdin gozoa, tratatu egin behar den, jarra zeion kanpotikan, pintura kapa bat, edo zerbait, ba ez erdoiltzeko, ez? Erdoilditzen zen berez kanta hau. Eta hori babesteko, pues hori, babes estaldura beharrezkoa da.
0: Jo, nik hau entzutean, eraberean zaintzari buruz bai ikusten nuen, baina txipe matera ikusten nuen, da berriz ere egiten duzulako, hau ere bigarren ezagertzen da, nola baita ere.
1: Bai.
0: Kantu sorkuntzan edo sorkuntza munduan zalantza.
1: Bai, baita ere, badu hortikan, ba, posible da izatea o azkeneko lana, igual, bueno, beti da azkeneko gauzak ez, baina, bueno, beldurroitatik ere, bai, osea, hori. Eta pues, bizi modu bat bukaera eritzen daiteke, gauza, pila bat, osea, idazle txarraren joerak.
0: Ez, baina bada ez, sortzaileak, bueno, zuek gainera balio dute kolektiban zaudete,
1: bai.
0: Txikitik eragiten, kutixi jai horrentxe izango da, gero epatuko dugu, baina esan idut, txikitik eragita zaila da. Eta horrek neke bat ere sortuko du batzuetan, ez dakidana da, kolektiboen horrakoetan, bilerak eta izaten dituzenean, neke hori asko plazaratzen den, edo bazterrera utzi behar den, elkarra animatzeko.
2: Guztet batzutan ateatzen dela, eta bueno, guri ere, gure arteko zaintza hori ere bada, ez? Animatzea edo. Baina, nahiko, bueno, produktiboak izaten dira horlako bilerak normalean, zen bestela asko gera, eta luzatzeko aukera handia dago. Orduan, nahiko praktiko.
1: Eta beharrezkoa dira, babes hori sentitzeko, azkenean ba, mina edo asko zera mangarriagoa da lagunekin zaudenean, eta nik uste hor oso arrona gola, pues, gure kolektiboa egin izanaz, eta bertan dago den jende guztiaz, ba, daukagulako la, elkar laguntzeko tresna hori bezala. Eta hortarako sortu zen.
0: Bai, hori hori garrantzitsua da. Elkar laguntzea eta gainera musikan ez. Ez da oso ohikoa hori ere, ez? Kolektibo bat sortzea elkar laguntzeko proiektu oso desberdinak batuz, hori ez da ohikoena. Ez, bulegotatik at.
1: Bai, bai, zaila da azkenean, porque gaude horre pues, batera estegin kompetitzen azkenean, ez, talde ezberdinak, eta batek hemen jo, bestea jo, lortu kontzertu, ez lortu kontzertu, eta hori, eta pixka bat hori, bueno, aspartzen gaitu horrekete, baina, ose, zakiteno, elkarrekin asko zorro.
2: Nire gure kontrakoa, bada, ose, nahete, batzutan kontzertu bila horretan, pues igual, bira, kolektiboko bi taldek eman dezakete kontzertua, ez? Igual bakarrak eluken mango, baina bi elkartuta bai. Orduan batzutan ere badaukagu kompetizioaren modu oso klasikoa buruan, eta kompetentzia batzutan beste gauza bada. Eta igual gehiago irabazten dezu elkarrekin, bakarri baino.
0: Orduan. Bai, ez pairi gabe. Etorkizunerako mezuak kantuak segitzen du. Grazia egin didate hipokondria eta tanatofobia hitzak beretan sentitzen dituzu.
1: Bueno, kanta hori datzi nuen momentu horretan, bai, osea, justo zati hori, bai. Ez dugu, bueno, oso ondo momentu horretan, eta bueno, pues, letorak izunen dago mezu batzuk utzi nahi nituen hor. Eta bai, ez dakit.
0: Kantu nahiko jazeroa da, ez?
1: Bai, hau ere bertsioa da, gure diskako saudadeko diskoa, bertsioa da, trikitixakin zegoen bertan. Eta orain lortu dugu, pues, egitea hori jazero ez dakit, baina Loton Witch ditzen dugu guk.
0: Jo, banik Euskal Herrera karri dut.
1: Ah, ba, ongi, esan zara.
0: Lete Valverde.
1: Ah, begira.
0: Soño hietar eraman, hau. Ankion Valverde gehiago akaso, eh? Lete baino, baina eramaten hau unibertsu horretara, ez dakit kantatzeko moduak akaso baita ere, eskatzen dureko, badu jarrera du, ez? Kantu honetan jarrera dago.
1: Bai, eske kantu hau, da kanta bakarra, bueno, bakarra ez dakit, baina, eta pixka saiatu naiz disko honetan lantzen, ba, kantatzerakoan, hori adibidez oso ondo ditut dute Peru Galbet eta Ide Hek ikusten dizudanan zuzenean badaukatelako interpretatzeko modu bat bezala, eta kanta honekin bai saiatu nahi zela ondo jartzen edo hau txapro egitatzen edo ez dakit nola ditu, baina pixka bat antzesten kanta honetan.
2: Kanta honek ere badauka bere zaudela, osea, lehenengo bertsioa balin bazen diskoan zaudaren atera zena,
0: nahi.
2: Garabatu bar genuna izango zen bigarren bertsioa zela zuzenekoetan jotzen genuena.
1: Bai.
2: Baina, ez gauden pozik bertxio horrekin, eta hirugarrenen genuen dela.
0: Hirugarrenen egin.
1: Bai, hori da.
2: Zen, lehenengoak bat zeukan Emir Kusturikaren kutsu puntu bat.
1: Bai, bai,
2: ezagun, bigarren horrek. Zuzenan jotzen genuna.
1: Bai, eta bazuen tentazio hori azkarrago jutearen, bai. Eta hemen kontentzioaren bide horretatik, ba, hori, ba, olatera da.

0: Segitzen du hor, aserre horrek pixka bat bueltaka eta...
1: Bai.
0: Esan duzu proiektzioaren eta ondo, itzona ondo karrita.
1: Esan duzula hori, badu kutsu horretatik, eh?
0: Bai, pixka bat, bai, nik horrela ikusten esan dugu, begira. Ez, etorri zaitu, hola, burura. Bueno, la, segidan datorren abestia, la kantuan, bueno, Pascal Irigoyen Etxeberri, Kakalin Ezkerra Sobrino, Alaitasuna, oktabak, ez?
1: Bai.
0: Oktaba de xente. Eta galdetu nahi zona da, ea 24 urtean ondutako historio bat den.
1: Hau da, beste, aurreko diska bateko beste bertsio
0: bat. Beste bertsio bat, ez?
1: Eta 24 urterekin egindako kantua.
0: Ah, ados, 24 urte zenituen.
1: Hori da, baina, kasualidadez... Nire urteko urteroko tentazioa da, horrein 36 ditut, eta aztea kanta, 36 urte hauetan, ez dakitze... Baina bai egia da, 24 urte bete direla justorain, gutxi gora bera, 14 urtekin hasi ginean, Xikinke gure lehenengo taldearekin. Eta, pues, 24 urte dara matzatu la musika gotzen, hola, taldetan. Orduan, ba, pixka bai, biblide guztean repaso, hola, beldurtia edo izango ditzateke, bere.
0: Xikinke publikatuko da?
1: Zer publikatu, zer?
0: Ez dakit, hortik grabatuta dauden gauzak publikatuko dira?
1: Ez dakit, ez dago ezer.
0: Ez dago ezer grabatuta inoiz?
1: Gehiago ez,
0: hau da, baina lehengo hori berriz ere...
1: Begara gitaratuko den? Ez dut uste hori, aspaldi egaz duzen. Baina hori, beti dago tentazioare itzultzeko eta egiteko kontzerturen bat, eta hori, eta askotan esaten digute, baina ba, niko bantxe hortan zen nire burua ikusten hori kantatzen, adibidez. Osea, claro, oso zaila.
0: Berriz ere eta guztiak egin berko zaituzka kaso, ez da?
1: Igual bai, berko
0: zaituzka. Beste lan bat, lengutxu bat, bere beste bat. Bueno, esan dugu, la, hor kolaborazioan nondik etorri dira?
1: Ba, bueno, besterik gabe, osea, nahi genuen pixka bat indartu bukaerako la hoiek eta hori, eta ba, pues, laguntasunetik. Osea, Katxalinen pues, laguna de gure, Pascal ere, eta Metxe ere, orduan, pues bueno, ez gero nire denbora pila bat ere jende askoz gehiago gonbidatzeko, baina hori, hola ingen una azkar batean goiz batean, eta venga, pim, pam, pum.
0: Eta kantuak berez, zentzatzen, paraban, konstantzia hori, claro, sartuko adega, joke, beste bateria bat, eta beste distortxo, eta beste gauza bat izango zen, kantua bera, ez? Rock klasikoko kantu bat da izatez.
1: Bai, hau da, gure, pues hori, mententazio egon ziteken hori distortxo gehiago sartzeko eta hori, baina, bueno, gure hortan hor gehiatu da. Eta, bai, da, kaineroena daukaguna, diskoko...
0: Kantu kaineroena, kontuz. Bueno, hau zuzenean aurkeztu esan duzu ez, 28an datorrela kontzertua, ez? Irailaren 28an.
1: Bai, irailaren 28an, larra betzu nibiliko gera, ondoren Kutixiken ere 25a, Urriako 25an, eta bar, justo hitz egin dugu, ondarrun joko degula azaroak batean.
0: Portuko Rampin?
1: Ez, de Gaztetxean.
0: Ados.
1: Betiko pareta.
0: Bai, bota paeta. Bete paeta.
1: Bete paeta.
0: Bete paeta.
1: Betiko pareta.
2: Eta Parralene bai, ez?
1: Parralene ere Urriako 28an ere joko dugu. Eta horreintxeri gauza gehiago biltzen, eta behar laizterria teko itugun.
0: Proposamenetara zabele izaudete edo piano?
1: Ez, gode. Ados.
0: Zau galdetu behar da, kontuz. Zubezelako talde batik galdetu behar behar zaio.
2: Bueno, bai, proposamenak beti ongietorriak, ero fezin bada... Osa, bai saiatuko gara pixkat errespetatzen, asteburua guztiak ez betetzea, eta lago hotzak, baina, bueno.
1: Bueno, nahi nartu egun kompromisoa pixka bat, otxaila bitartean saiatzeko pixkatola kontzertuak egiten, bat ez zere hori, pose, diskoko gastuak eta hori kurritzeko eta hori.
2: Eta disfrutatzeko.
1: Eta disfrutatzeko jotzen, erakusteko kantuak. Baina, ya está, o sea, zena eta horretiko gerez dago olako plan, super planik egiteko 2026a munduko gira. O sea, ez dago,
2: ez dago anu eta estadioa beteko.
1: Hori.
0: Edizio fisikoa, Jon eta Badestumaren artearekin, eta Makokiren maketazio guztiarekin, horri bili zinen gainera, jolasean, guztiokin.
1: Ba, Instagramen.
0: Hau da portada ez dago. Hau da ez dago. Horrekin jolasean ibilizara.
1: Bai. Mira, gaina, Jone, oso polita izan zen, ze... Nik igo nuen marrazkia osorik, berez Jonek hori egin zuela, eta gero berak banatu zuen, eta ez da gutxi zigun portada, eta hola oso polita gatu da. Eta kontua da, Joneren ideia zela erakustea banatutako portada eta gero elkartzea.
0: Ados.
1: Ba, nire atzako ideia alderantzizkoa zen. Marrazkia erakustea eta ondoren puskatzea, eta bueno, hori horrela egin genuen.
0: Bueno.
1: Eta egia esateko oso pozik nago portadarekin, eta ja eman dio olako... Osa, nik uste eman diola ja, pues, irudi bat geneko musika guztiari, eta ja, identifikatzen dut, biratzetenean portada hau, badak ize, ze musika dagoen bertan.
0: Ba, eta gainera, nabarmena da zuena dela, hori ere, ba, ikusi erroze, artea beti zaindu duzu, hori bada gauzetako bat, fizis bertu nolomosak beti zaindu du arte plastikoa.
1: Ba, saiatzen gera, ber, osa, beti, osa, zaila da azkenean ere, osa, bat ez ere, osa, egiteko gauzak super txukun, pues, behar ez du ere ondo baloratu, eta ondo zaindu artista, eta ondo
2: zaindu. Eta dakien ari ere eman, ez? Bere lan egin dezan, esanet.
0: Noske.
1: Bai.
2: Bai, bueno, esan behar da, hasiera batean, Uxiak egin hartzuela portada.
1: Uxiak nire alaba.
2: Eta etorrizte egun txusta bere dibujo batekin, eta esan genuen, bueno, ba, ez dugu ikusten, eh? Oso polita, baina jarri frigorifikoan.
1: Hori egin duenean, azkeneko kanta honen singela daten duenean, ez dela grabazio berdin hau, beste grabazioa da, disko. Hori Uxiaren magazkera ginoan, eta jazta horri ekin ginoan.
0: Bueno, tena ezin da konpondu, ondo dago hori ere esatea, borrokaren ekeaz abiatu, baina ez etxi, mezu positibo ba, batekin izten da diskoa.
1: Ez que, amplifikabereak eta pedalak eta konpontzeko tailerra daukat. Eta bueno, dena ezin da konpondu, baina saiatzen gara, eta normalean gauza konpontzen dira.
0: Egira, ba, horrela, burdin gozo eta rabia orkestuta geratzen da, bikote eskerrik asko benizatearen, eta kontzertuetan bidean izan.
1: Mila esker.
2: Mila esker.
1: Aestera arte.

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Un mondo difficile. Evita intensa.
2: Beste demoraldi batez, daizue, hemen sintonia osartu orduko badakigun nor datorren, eta zera espertzen, eh? Berak ez dit eskatu, sintoniari galdatzeko, hortaz nik, txintxo, sintonia bera sartu dut. Iker Barbara, ikasturte berri hon.
3: Ikerrik asko, esker.
2: Zer modu zaude?
3: Ondo, oraindik pixka bat gaude, suposatzen dugu, jende guztiak gertatzen zaiola berdina, ez pixka bat ez gaudela kokatuta edo, ze gainera nire kasuan, bueno, ja, irela zida, ez, baina, bueno, umeak ditugunak, ez, eta gaude ordan hor inpaz batean, ez, eta gainera uda amaitzen da, ez, baina oraindik ez da amaitu, denbora txarra dator, baina oraindik ona egiten du, ez, jendea oraindik, oza, iria ez dago guztiz jendez beteta, hori gutxien ez gaur nabaritu dut.
2: Ba, Bilbon hori pentsatu nire aurrekoan, nik esatu nire, jo, honetartzen naizenean, ez? Hor nire aurreko astean hasi nintzen lanean, hortaz, etortzen nintzen nire esatu nire, trafiko gutxi dago, esatu nire, jo, Bilbon mugitu behar duen erantzako gozada bat izango da, ze Bilbo erdia baino gehiago Kantabrian egoten da.
3: Bai, egia, nire gaur nabaritu dut, eta hori, oraindik ez dago, a ber, ja, ez da, abuztuan bezala, ja, igo da, ez? Baina oraindik nabaritzen da egunerotasun hori ez dela guztiz heldu, ez? Eta bueno, suposatzen dut latorren astean ikastolekin.
2: Ba, eskolekin batean, guztia orduan jartzen da martxan normalean, ez? Eta ba. Oikoa hori hartzen da guztia. Bueno, ba. Udan, ibilizala batean eta bestera, baina uda bukatzeko nola, ez? Aztena guztian egin zen, buen, zure pintxada, zer moz joan zen?
3: Bai, oso ondo. Lehenengo larun batean Kremlinen oso ondo, izerritan baina primeran, ondo pasatu genuen, eta gero ostegunean azken aretoan. Erronta piku pertsona, eta orde soinu mogona, aire
2: girotua.
3: Ondo, eta bai oso ondo gainera. Bai, ondo pasatu genuen.
2: Egin da. Bez, hori, klasiko bat da azkenan, ez? Zuek urtero egiten dituzu. Zerbait egiten duzu urtero, eta gainera ja, kanpor ere, esan dut, Gipuzkoara nio ere iristen da zuen pintxada horren izena batzuetan, eta horrek, zerbait esan nahi du, gauzak ondo egiten dituzen ari seinale.
3: Bai, azkenan klasikoak, gero, aukera gutxi daude Bilbon elektronika eszenan, ez, eta bueno, gu beti zeretzen gara gutxien ez bi egun, ez, lehenengo lalun bat eta gero ostegunean festa horiek egitea, eta horrela baita ere, bueno, gu nahi dugulako baita ere, eta baita ere alternatiba bat emateko jendeari, ez oso ondo dago ba, jai giroa eta kalean egotea txosnetan eta dena, baina baita ere, ba, bueno, azkenean elektronika maitatzen duguno, ba, postatzen zaigu, ez, antzatzea.
2: Ba, klubin pixka bat ere egon da bila, ez? Hori ere eskertzen du, normalean esan duzu bezala, ba, goiende bat, mugitza gustatzen honak iroietatik, eta zuek ere ondo pasatzen duzu, eta zo, egindako bideari, ba, eduki behartzaio nola bitere errespetu bat. Eta, bueno, demoraldi berrian, bueno, azte azkenarekin izango zaitu normalean hemen, baldin eta, bueno, ikusi beharko ditugu futbolak eta horrelako kontuak, ze demoraldi bukaeran ez dintzun ez ere esan, baina ja, bueno, arrotasunez egongo zara, aurten, karo, Championsak aginduko zure egutegian ere, pentsatzen du pixka bat.
3: Bai, gainera, formatu berri honekin, seguru ja dituzu lau partidu osinteresgarra etxean, gero beste lau, ez da, beste, iraganean bezala, ez, igual oso gutxi, partidu gutxi zeuden, eta gero oso zela zen talde
2: interesarreto handi bat egizteaz.
3: Bai, hori, pasatzea ja fase, urrengo fasera, orduan, orain ja, hori aldatu da, eta ja, gure kasuan, bai, ez, PSG, Arsenal, lau, talde oso interesgarri pasatuko dira, eta ja horrekin, ja, bueno, gainera, urrengo hilabetetan da. Esan nahi du, bueno, disfrutatu alduzula parte hori, gero, a ver, pasatzen basara ja horrengo fasera izan hori izateke izugarria, ez, baina zena dudana ja, gero gainera, 2016an ja, dena ez badoa ondo, ez, ja, hori, zentratu alzarela ja ligan eta beste gauzetan.
2: Ba, ligan eta kopan, ez?
3: Hori, orduan dukazu, hilabete asko.
2: Bai, bai.
3: O sea, ez da, okolatzen duzu beti izan dela, jo, Europara joate mazara, gero ligan, ba, ezin zara, ze, luzea zen, orain egia da oso goiz azten dela, ez? Eta hori, margen gehiago daukazula, ba, ere ligan eta zure eguneroko lehiaketetan, ba, ba, ozentratzea, eta...
2: Batez ere, zortzi partidu esan duzuna, eso, lehen lau izaten ziren, aurreko fasea jokatzen baldin bazenuen joan etorreko bat, gehien ez ere sei, ziurtatuta edo zenitu denak ez, lau, ba, hortik aurrerakoa, ba, loteri ezaten zen horrengo, mintza, bueno, ba, gehiago ere bai, eta disfrutatuko duzu ez zior, hori bai, animo, eh? Zan edut, horrek, horren esan duzun Bilbo desertiko hori edo desertu hori guztiz kontrako izango delako egun horietan.
3: Bai, bai, baina beno, gira da, Europa Ligekin gertatzen dena da, pizka bat behartuta zaudela irabastera edo oso oso urrun eltxera, ez?
2: Claro.
3: Dago presio hori. Orain ez dago presioa. Hori oso gauza berri bat da. Presio, esan edo da, presio zuri ematen diozun presio bakarra.
2: Ba, bai, aurkariak ez direla lehen mailakoak, ez? Europa Ligan. Ez? Eta esaten duzu. Claro, esaten duzu. Orain... Nola ez dut irabaziko Turkiako zortzigarren taldearen aurka, ez? Hori pentsatzen duzu askotan. Eta hemen berriz
3: bueno,
2: da.
3: Baina, gainera, ez da zortzigarrena, baina...
2: Ba, bai.
3: Askotan bueno, baina, bai,
2: urretxe... Hori, esan nahi dut. Ezagutzen ez dugun talde bat, ez? Horregatik esaten nuen.
3: Hori da. Baina, orain adibidez, jo, izarratu aldugu, eta igual, ez diosu, ez Arsenali, ez PSG-ri, etxan irabazin. Igual ez...
2: Baina, lehiatzen baduzu?
3: Posible, gauzak oso ondo joan behar dira, zu egon behar zara bikain eta sortea goki, bueno, eta ala ere hori disfrutatuko dugu, eta ez da zagartatzen.
2: Hori da, eta hori lehiatzen baldin bada nahikoa izaten da. Hori askotan esaten da. Lehiatzen baldin duzu, ondo lehiatu baduzu, eta besta hori izan baldin bada zer egin goduzu, ba, txampion zen zaude. Ba, hori duelako, esan.
3: Gainera, badakigu, baitare, UEFA-ko historia da, baitare, osurrun eltsera, ja, lortzeko urrengo urtean UEFA-n berriro gotea. Baina, oraingoan ja ez duzu lortu korrekin.
2: Das.
3: Orduan esan nahi du...
2: Etxean ere lanean arditu bertzarela.
3: Hori da, orduan, bueno...
2: Bueno, posiko da, interesgarri, eta bentsat, bueno, zuek onzamenerako, ez, ba, hainbeste demoran zain egon ostean, berriz ere, ba, Championsen Atletik ikusteko aukera izango duzuelako. Baina musikalki, ba, begira, astea hau badakizu, niretzako ere, lehendabiziko astea, eta ekarri jasun guztitik, ez dute zerrere jarri. Eta irugarran egunean gaude. Hau da, baina, hola, parean tokatzea, eh?
3: Bai, ikusten nahi, bakizu niri ez dudala probos egiten, baina, bueno, bai egia da, ba, ez ditu dela aurkit, bakigu, ez dakit, ba, ekizak diskoatera duela, uratera duela, eta horrelako talde asko, baina, bueno, hori, badakidan ez, seguraski... Bueno,
2: kontrolatuago egongo dela edo, jarrite egongo dela, ez?
3: Seguraski nahi zerratean itxunal direla, ez? Baina horregatik, ba, zerratean nahi fizika bat jauza ezberdinak, ez?
2: Bai, eta lehen dabeziko tokian gainera, sorpresa bat eraman dut, ze talde hau ez nekien martxan zegoenik oraindik ere, seda taldea.
3: Bai, eta ezagutzen duzu ikere.
2: Bai, jarri dugu, bere garaian, sedakoak, bat emat Fitoren musikaria etzen, sedan. Bere garaian.
3: Ez. Ah, bueno, bai, izan daiteke.
2: Nik uste dut, bat emat Fitorekin ere aritzen zela musikan. Eta gero, emakumearen izan ez zetetorriko, baina emakumea bat ere bat zegoen talde honetan, ez da?
3: Bueno, idokin, Gatiburekin, Extremodurorekin.
2: Hori da.
3: Zera da, Virginia Fernández, musikari baita...
2: Hori da.
3: Ibartarraren proiektu, bakarrako proiektua, ez? Hasi zen duela, ja, bost urte, epe batzuk publikatu ditu, eta hori, hasi zen estudioan, ba, Pete Flanagan garbaio entalarekin, Mikel Cavalier gatibukoa, Feliz Landa estrenatua, eta Galder penanasekoa.
2: Hori da.
3: Hori da. Eta bueno, hori, bi EP publikatu ostean, ba, orain beste EP berri batekin azaldu da. Egia programatuta zegoela irailarako, baina plataformetan batzutan gertatzen dira gauza, plataformetan ba, arazo batekin ba, publikatu zen lehenago, hor gaitik duela pare bat azte guztut publikatu zela, eta beno, nahiko interesgarria ba, ikusten delako nola bost urte horretan ba, Virginiaren bueno, nola doan evoluzionatzen bere soinua, ez? Hasiera pizka bat rockeroagoa edo zen, indartsuagoa, eta orain pizka bat ba, dagoela lasaitzen eta...
2: Bai, zeta bezen goxoa bihurtzen, esango dugu.
3: Bai.
2: Pizkanaka, ez?
3: Bai, pizka bat esan dezako guaitare iluntzen dela, eta... Horregatik, bueno, ya EP-aren izena dela esaten du, esa, Queen of the Dark, ez? Ja, horrekin ikusten ja harri ikusten dela, eta hori, hasten nahiko lasaiak, eta, bueno, eragina baita de country, gauza oso, bueno, eragina estilo oso, bueno, oso, bueno, esango nuke, ba, bueno, mistikoak edo, segunituzke. Folk, baita zikinkeria opizka bat erdagoela, eta bueno, nahiko, bueno, sakontzen dela soinu oso mistikoetan, ez?
2: Ados.
3: Eta bueno, hori, aukeratu dut lau abesti ditu EPEA, aukeratu lehenengoa, Difference.
2: Ados.
3: Eta bueno, hor jarraitzen du Virginia, ba, hori, musika pizkanaka egiten, baita ere, honetan Saul Santolaria estudiota grabatzeko, eta
2: begiratu dudana, ni nahaztutan nintzen, etzen Fitorekin Virginia bera doktor deseorekin ibiltzen zela, hori zen gauza, Fito eta, Francis eta Fito nahaztu ditut, entzuleak berkatuko nau, hori zen gauza, baneken Bilboko talde batean aritzen zela, eta Bilboko taldea, gainera, Bilboko aldezarrarekin lotu behar nuen talde batekin, ez, ibiltzen zela.
3: Fito nena esan duzunen, etorri zen burura bere semea,
2: Marmitako
3: trabanda.
2: Hori ere hortidabil. Ba, esanako, ba, Difference, seda taldearena, Virginia Fernandez eta kompainia, hemen, Queen of the Dark, diskotik, lateratzen dugun kantua.

0: Bueno, ya no sube, Badeland no la voy a tener Queen of the Dark, Ori, eso no la voy a tener Badeland, esta navaridad. Es Queen of the Dark hori existitzen dela diskoaren baitan.
1: Bai, ala ustut baita ere da Virginiaren ustut sigilo hori, ez da bai bera daukan estiloa eta nea oso gustatzen zaite daukadala hori, kreativitate hori gauzak pizka bat iluntasunez eta gauza egiteko eta gustatzen zaite daukan estilo hori.
0: Bai, ez dago. Zalantzarik eta gainera badaki zer egiten duen, ez? Badaki horretan. Ondo ari dela, urrangoa bezala, zai urrangoa ere hazen musikari puska. Ezekien horrek ere diskoa zakarrenik. Hau, udan, mila txokotan topatu dezakezu jam sesio batean. Eta delako teklista aparta. Ez dakidana da, bai. Disko honetan teklatuari eban dion edo gauza gehiago egin ote dituen.
1: Bai, bueno, nik uste dut Gonzalo Portugalek ba, segurazki Euskal Herrian dago ba, musika, bueno, gitar jole, ba, honetariko bat izango dela. Blues eta horrelako gauza rockeroa jotzen, ba, master bat da, eta hori, horrela erakutsi du 16 urte Last Fairdeal taldearekin, eta bena, eta ja azken urtetan, ba, bakarka eta baitare Noan de Hell Drinkers taldean.
0: Hori da, talde buska.
1: Hori, bezan behar da, hori Noan de Hell Drinkers hori irabazi zutela 2003an European Blues Challenge. Hori da izugarria, Euskal Herriko talde bat, Europako
0: blues taldean
1: lehiaketa bat irabaztea, hori erakusten digun nolako nivel hori daukaten, ez? Osa, ez beti izaten du, hau, talea, ba, hemengoak dira, eta, bueno, hemengoak direnez, ba, askotan ketzen diogu igual garrantzia edo, ez? Hemengoak direlako, ez?
0: Bai, ez bairik, gabe, hori askotan egiten da, eta Noa Jaterkerzek hori nabaritu, berak esaten zuen. Hori egin aurretik, baina hori egia da, horrek eman ziola bultzada bat, ez? Taldeari bultzada bat, esan edut, hemen jendeak ezagutzearena. Baina ez dutela aldatu egiten dutena, ez? Eta askotan hori, ez? Gutxietxi egiten dugula, edo bada zirkuitu bat, nik askotan esan dut hori, eta tamalez, oso erdalgunean kokatu dugula, eta hortaz,

0: euskal zirkuituarekin eta erdal zirkuituaren artean egon dira olako mugimendu batzuk, ez dakit Bilbon bluesak baduen zirkuito propiorik, baina hemen bluesak, jazak, nolabait ere, ez zuen bat egiten ia gainerako estenarekin, ez? Erderaz mugitzen zirenak, erderaz esan dut, gazelaz, inglesez, berdin duze hizkuntzatan mugitzen zirenak, eta euskaraz mugitzen zirenak, ez zirelako nahazten gehiagetan. Eta piskat Noel Hendrik Ertzak nik uste dut, ba, hori sumatu izango zuela, ariketa lortu zuen arte hori iraztea, eta orduan, bueno, ba, bintzat, repunte txiki bat eduki zuen, ez? Da Gonzalo Portugal antzera, ja? Osa, mundu guztia daki, mundu sekulako instrumentista dela, mundu guztia daki oso sona dela, baina gero, zirkuito, ez, ba, oiko hauetan sartzea, ba, kosta egiten zaion musikari bat da, nahiz eta mundu guztia gora ipatzen duen.
1: Bai, hori. Blues eta soul eta funk horrelako soinetan Euskal Herria talde izugarriak, daude. Bai, hori, komentatu dut. Hauek nola da, Traveling Brothers, jo, Bilbota Rauek ere, ahi, ez eta orain etortzen burura
0: Ba, egin dure zari zeiren,
1: eh?
0: Elkarrezkatu
1: nituen gainera elkarrezkatu nituen Legend, Music Legends, eh?
0: Bai, txaron Mitch, gainera izango da Mitch Patricia Reckles, hori ere esango dizut ea taldearen izena nola zen hau egitiran, eh? Begiratu behar dut, ea topatzen den. Cherry Boppers.
1: Cherry Boppers.
0: Esa izut, Mitch Patricia Reckles, abizen etortzen zitzen da taldearen izena ez. Cherry Boppers, ez klasiko bat baita ere.
1: Horrein niti ez daukate burua fin, ze hogei segundu esan baino lehen, Cherry Boppers burua etorri zen. Gloria, imaginatu nola gober orain
0: dik. Bai, nahikoa egiten duzu, Baina, bueno, bat talde horien...
1: Horain dik engrasatu behar dugu.
0: Hori da. Eta talde horien guztien artean, ba, Gonzalo Portugal bada ezaguna, askorakin kolaboratu izan duena gainera, ez? Disko askotan bere izena agertu izan da. Eta nahin disko propiotera du, ez? Oker espaldi manez, edo kantu solte bada, hau?
1: Bai, zazpia bestiko diskoa, abuztuaren hasieran publikatu zen, eta bueno, Sweet Soul Studiosetan grabatu zen, eta bueno, ekoizpen lanetan Saul Santolaria Gonzalorekin
0: egon da. Saul Santolariaren bigarren diskoa, kasualitatea?
1: Bai. Eta bueno, ba, eragusten digu bere potentziala eta bera duen indar hori eta bueno, eta egiten dituen abestiak eta abestiak eta soinuak ba izugarriak, ez? Gainera hori pizka bat ez da geratu hor bluesan, baita ere igual folk soul edo eta baita ere Amerikako rock horretan ba pizka hortik ere joan da, sakondu du pizka bat hortik, ez? Hau da, ez da bueno, estilo ezberdinak jorratzen dit, eta beno, nahiko interesgarria. Bueno, soinu hauek ba, gustatzen zaien jendeari, ba, oso gomendarria, zera must bat Euskal Herrian.
0: Hori da. Bai, jazaldi blues festival olako guztietan, ba, ez baduzu topatu inoiz, ba, hemendik aurrera Gonzalo Portugalen izena, gehiago ezagutuko duzu, I know, deitzen dakando, esan.
1: Zuzenean, hori, izugarriko potentziala. Eta, bai, hori, bai, eta kontatzen duzuna, I know abestia, hirugarrena, diskoan hirugarrena aukeratu dut. Eta, bueno, eta diskoako abesti ezberdinetan, ba, kolaborazioak da, adibidez, ba, Inez Goñik, beste baita ere, soinu hauetan, ba, Bilbotarra baita ere beste abeslari izugarri bat, eta baita ere, nola ez, Noa Giguren.
0: Claro, Noa Gigurenak ez zintzen falta ez. Ba, beste ahots puska horietako bat. Ba, entzengo dugu, I know, esan da bezala, Gonzalo Portugalen, gitarra jotzaile aski ezagunaren, kantua.

0: gara. Hortxe kanto bukatu da, gitarreban ginen, eta hasi gara izketan, eta, karo, nolako gauza gertatzen dira. Ze, esaten anitzen ikerri, lehia ez dudala ikusten hortik, eta, pixka bat, ea ondo dagoen, eta, lehia ondo dago.
1: Bai.
0: Deituko bagenioak aso zaunkak hasiko litzateke, ez da?
1: Ez dago orain nirekin.
0: Ah, ez dago, paseoan dago.
1: Bai.
0: Hori ere egin behar dutxakurrak. Bestela gero etxean, lehen esan zu bi, gehi iru, ez? Iru me etxean, bestela, ez? Hori ere, ba, eta...
1: Da, hobeto portatzen dena, ba, dudarik,
0: bai,
1: bai.
0: Egiratzen ondo. Bueno, Slim Fit, asko gustatzen zait, iraila hasieran Slim Fit izeneko talde bat etortzea, bueno, ez? Piska txiste ere bada, ez? Nola bitere, beste egin duen dekatoreko zuten Slim Fit, baina pentsatzen dut ez hortik etorreko dela, ez? Asko eta asko dago. Ba, gimnasioetan eta obsesio handi xamarrarekin badabilelako, eta Slim Fiten erropetan eta gehiago ikusten, geroz eta gehiago ikusten dugu. Lehen etzen hori ikusten, lehen zegoen erropat eta punto, gaur egun jartzen dizu bai. Zer den, eh?
1: Bai, ala da. Ni inoiz ez nahi joan gimnasio batera, eta ez nuen pentsatzen inoiz joango nintzela, eta iaz maiatzan hasi nintzen. Zerbait pizka bat, baina tale batekin gauza funtzional hori egiteko, eta hori gainera ia berrogetamar urtekin ja behar duzu. Egun eroso, ordenagailuaren gainean, ba...
0: Erabat.
1: Baina, eta oso pozik egon naiz, eh?
0: Egin da.
1: Horina hasi behar naiz lekuren batean edo gauza berdina egiten eta joaten bazara pare bat egune astero hori egiteko ja eta asko nabaritzen duzu
0: da pozik sentitzen zara askotan zerbait egin izanaren sentsazio hori askotan inposatua dela kontuz hori esan behar dute askotan esan egiten dute baina
1: nik ez naiz joaten pozik ez egia da ni joaten naiz medikura bezala
0: ados.
1: Bai, behartuta, baina badakit behar dudalako segero, gamare urte barru badakit hori ordentzen dela.
0: Hori bai, batez ere indarra, Iker, hori asko da esatea, batez ere indarra.
1: Bai. Hori, bestela, goten zara, altatzen zara huetik edo jausten zezu boligrafu bat lurrera, eta drama bat, narratu azara hori. Horbe da hor narratu azizu. Lokeriak dira, baina...
0: Baina ez dira hainbesterako lokeriak ere. Bueno, Augustia, Slim Fit taldearen izanetik etorri zaigu.
1: Slim Fit taldea Irunetik.
0: Begira, Irundarrak gira, bidasoakoak.
1: Pop rock taldea, pizkatiluna egiten duen taldea, lehen EPA 2023an publikatu zuten, ala efe egen, eta orain beste EP bat publikatzen dute, punto de inflexión.
0: Ados.
1: Eta ja, EPA hoia erderaz da, mur estudioetan Donostian galabatu dute Jon Vidaoren,
0: bidabitzapeanaz.
1: Bai, eta bueno, talde honetan, ba, bueno, Hopper, Lambroa, Olimpia, Tritones, horrelako taldeko musikariak parte hartzen dute, hori, ba, Mikel Ertxundi, Mikel Goñi, Juan Gentil, eta...
0: Juan Gentil, ai, veteranoak daude hortaz talde honetan.
1: Veteranoak dira, ikusterakoan baitare, ze taldeen eragina daukaten, ja baitare ikusten dela veteranoak dira. Joaten dira, berrogeta amar, amarkadako rock taldeak, atletik, bai, The Jesus and Mary Chain, Velvet Underground, Joy Division, hau da, ba.
0: Klasikoak.
1: Klasikoen
0: munduan, murrilduko gara beraz. Como explicar, deitzen da kantu hau, diskoak ez dakit izan esan duzun diskoarena, ies egin dit?
1: Punto de inflexión,
0: egia da, esan duzu. Hori da. Bueno, ba, irundik gaizu. Veteranoak ere gauza berriak egin ditzaketela. Hori ere, bada beste gauzatako bat, ez? Begira, Slim Fit hortik etorreko da ziurrenik, eh? Hau da, veteranoak gauza berriak egin ditzaket, eta ikasi ditzakegu gauza berriak, ez? Zer, badiru di, askotan. Slim Fit irakurtzen duzu, eta pentsatu. Nire lehen da biziko etortzen dena burura, talde bat irakurtza, punk rock garajero talde gazte bat. Etortzen izena. Ba, claro, Fatboy Slim ere hor dagoelako pixka bat igual, ez? Ba, garaje puntu hori, eta, ez? Ez beste garaje mota baten, bueno, ba, begira, nola diren gauzak. Bueno, ba, ikusiko dugu, zer ekartzen duten. Como explicar, esan dugu bezala, Irundik datoz, veteranoak dira Slim Fit.

0: Bueno, azken galtokira ere iritsi gara, Slim Fiten doinuekin, como explicar horrekin, eta berriz ere ez dakit, baina hauek ere karri zen bere garaian, Iker, eta uste dut berriz ere bideiatuko dugula Saul edo musika beltzaren mundura, ez da, Joshua Groves, azken tokian ekarri diguzu. Ah, ez dira zentzuten?
1: Ez.
0: Ados. Joshua Groves ekarri diguzula azken tokian, eta esango nuke hauek lehen ere ekarri zen dituela noizbait.
1: Bai, bai, nik uste dute ere, baina uste dut orain egin dutena da diska oso berezia. Oso lan, oso ondo landuta, pentsatuta, hor egon suprazen dut, egon dela lan izugarria, ez? Baina bai, Joshua Groves da eskerraldeko, Bizkaiako eskerraldeko kolektibo bat. Ez, eta bai, egon dira gauzak egiten, elektronikoak, gauza oso finak.
0: Ados.
1: Baita ere, uste dut, bai, hip-hopet baita ere daukagun daukatela eragin asko. Eta gira da, ba, orain, jo, egin duten proiektua berezi hau superinteresgarria dela. Sentikariak behitzen da disko hau. Eta, bueno, egiten dutena da tributo bat edo Euskal Herriko musikari, ez? Musika tradizionalari, ez? Gure musikari, ez? Adibidez, egiten dut, inspiratzen dira, sentikaria ez dok amairu egin zuena mila beratxireun da irugeta marrean, ez? Hori la nueva canción vasca edo,
0: bai.
1: Ez? Eta, bueno, egiten dudana da egiten duan hori gure...
0: Dai, musika hori hartu eta gaur egun ere karri nola egiten ez,
1: da? Hori da, hori guztiz. Hor saltzen dira, ba, daude loop asko edo sampler asko, Euskal Herriko musika.
0: Tituluak ikusi ez da erik ez dago, ez Nafarroa kantauri, ez dakit Katxalin, Iruda Macho, Elgeta, trekitik klasikoa, itxaropena, bueno, ez? Mira, interesa pizten dira honek, Zer, asko hitz egiten da, gai honetaz, eta aztenek egiten duen, eta nola egiten den, eta ez da bera esente dago honen inguruan ere. Baina, bueno, zuk esate bat imazu interesgarria dela, ziur interesgarria dela.
1: Ibez, itxaropena bestian hartzen dute zati bat, ba, zera ziai de potatoren bestia, ez? Adibidez,
0: El getan
1: ere baita ere Iker Goenagaren trikitrisa
0: hori da.
1: Hori nazten dute ba, tranzeko soinuekin, elementuekin. Gero daude bueno, daude soinu edo ahots hipnotikoak alde batetik. Bueno, hor dagoen nazketa oso interesgarria. Nola ez daude txalaparta, adibidez, ba, hori txalaparta besti askotan, poema ezberdinak, gainera poema mitikoak, ez, adibidez, ba, hori Domek Marinelaren iltsiakoa, hori, etxaun irurikoa.
0: Etxaun irurirenak,
1: bera. Hauza, bueno, egin duten lan izugarria, hor, ba, nola ez bagabi gaiga ba, lauakoa, ez?
0: Bai.
1: Lan izugarria, ba, Euskal Herriko, ba, musika tradizionaletik, ez, edo, musika eta ez musika, elementu tradizionalak ez, hartzea, eta horrekin, ba, koherentzia duen disko bat, edo, egitea, ez.
0: Baina da, bitxia, ze da, abanguardia izan zenaren, berbizitatzea abanguardista bat, egiten ari direla dirudi, ez?
1: Hori da.
0: Mira, ostras.
1: Revanguardia.
0: Bai, baina bada pixkat, nola baitere. Bai, zaipatu dituzun guztiak, izan ziren abanguardistak bere garaian. Eta,
1: hori da, bai.
0: Ziren traizioa bai, baina bueno, bai. Modernitate kutsuarekin asko, eta...
1: Bai, egia da ya, hau egin dela, bai, baina kual, soinu jauseko edo...
0: Hori da.
1: Soinu, esan doa, Joshua Groves daukaten, ba, erritmo... oso konkretu batzuk, ez? Hau da, ez, ba, egin du denorean.
0: Hori da.
1: Egin zuen, bai, Mikel Bolaboari disko bat, ez?
0: Bai.
1: Horla gauzak egin dira, baina, bero, egin dira horrendik.
0: Erritmo hauetan, ez? Hori da. Bueno.
1: Gauza zuen, eta, bueno, egin duten lan izugarria gainera, lan oso landua da, ez bakarrik musika delako, baita ere, baita ere, dagola atxean, baita ere, diseinuan ere, baina komentatzen dute, dagoela ba, diskoaren portada dela Virgen Gitanaren margo bat mila beratxen eta irugeta zazpikoa eta egin zuela Big Vega nola da? Aititek,
0: bai. Bai, begira, aitonak, begira. Gauza, gauza interesgarri asko, hemen. Gauza interesgarri.
1: Gauza, elementu asko. Noski, oteizaren txidiaren elementuak daude, ere, oso lan landu eta suposatzen du, ba, lan izugarria gondela, ez bakarrik, azkenean, ekoizpen batean musika elektronikoa, ba, asko trasteatu behar dela, ez,
0: claro.
1: Soinuak eta lanagailuarekin, eta hori, ba, orain guan, ba, izugarri egin da dena konzeptu bat egitea eta emaitza
0: bantzongo dugu, no?
1: Kriterioko emaitza izugarri egitea. Bueno, horrelako lanak behar dira.
0: Ba, noski.
1: Euskal Herrian oraindik ba, gauza asko ditugu, da erronka bat uste dute.
0: Ba, gauza asko egiteko daudela oraindik, ez?
1: Eta hori, bai, egia. Daude talde asko gauza oso interesgarrak egiten eta hobetan elektronika uste dut horrendik margenako asko da gola gauza berezien egiteko.
0: Eta tartean, goxo agrauzena, sentikaria esan da zela, disko interesgarri bat, guk kantu bat, sentikaria bere entzungo dugu, eta horrekin agurtuko zaitugu aste honetan, lehendabiziko aste honetan, Iker. Eskerrik asko, berriz ere gurean izatearen, animo ikasturte hasiera honekin, eta bueno, lasaitu da bila pixka bat txekoa ere, ez arnaz pixka bat hartzeko, eta zuk ere zure lanak hobeto egin ditzazun. Mila esker!
1: Mira, es que el besarca donde iba.
0: Morida, va a tener hasta el arte.
1: Perdín, ahora, ahora. Esto, Camairo, Barrun, monta tu guerón, sentícari, lénego sentícaría, vaga, viga, viga. Bueno, sale te quedan un arte negro, la. Baina, ni gusto te ven, ni gusto en salaj, ya, joxento, no hacen escuar, sentícari, antal. Lénego al dis, denon arten, osatzen dugu gauza bat elkarrekin, sartzen dugu dantza, sartzen dugu bestia, instrumentu.

oantxe entzun duguna bestia Smash Mouthen All Star da. Batzuk igual esrek pelikula gatik ezagutuko ezue, baino beste hori gutxienez kotxen jartzi ziguten gurasoek. Bueno, ni Amaia Gajate naiz, 28 urteko donostiarra, duela gutxi sartu nintzen musika munduan, eta, bueno, ba, pixkanaka buruan nituen proiektuak aurrera ateatzen nahi naiz. Duela bi hilabete gutxi gora bera eta nuen ere lehenengo EPA, Sormena ditzen da, plataforma guztietan dakazu entzungai, nahi badezue. Eta hurrengo 55 minutuak nerekin pasako dituzue, esperoet DJ joena izatea. Eta aprobetxatuz gaur Larunbat gaua dela, jarriko izkizuan abestiak izango da pixkat martxosillos eta mitikoak. Nik pertsonalki esango nuke influentzia handia izan dutela edo hobeto esan da igual izango dutela nere musikan, ze azkenean usteet oraindikan ez detela aurkitu nere estilo propioa, esango genuke, eta oraindikan bilatzen nahi naiz, ze musika estilo asko gustatzen zaizkit, eta ba bueno, nere estilo propioa aurkitu nahi dut. Jarraituko dugu orain Green Day taldearekin, por cierto, grupazo, eta ez da erreixa talde honen abesti bat aukeratzea, baina aukeratu etena seguru nago denak ezagutzen zutela, eta ditzen da Holiday.

esan den bezala grupazo. Pila gustatuko litzaidake gaina egun batean beraien kontzertu batera jutea. Ta seguruenik igual ez zuten ere musika ezagutuko, baino ezagutzen baduzue ikusiko dezute ez dakala zer ikusirik oraingoz nik izan deten estiloarekin, baino egia esan ontsertan justu ai naiz estilo honekin pixkat investigatzen eta jolasten. Ordun ba abertzatatzen da hortikan. Eta urrengo bestia da kotxean behin da berriz entzun deten abesti bat buklean. Eta, bueno, haindikan ere asko entzuten dut. Eta da, Doberren Let Me

Ba, estilo honekin jarraitu, zurrengo bestia izango da Mikaren Relax Take It Easy. Justo izan da erreferentziatzat hartu eten abestietako bat, nire epeko lehenengo abestirako. Eta ez nuke esango ez da ere kristonantza kanik, baina bueno, nik uste basea hor dagola.

Eta orain, promo pixka sartuko dut, de gratis, eta jarriko izu eta aste honetan atera eten abesti bat, rock pop estilokoa da, eta esan daiteke, ba, igual bukaera ona dakala. Ordun aber iriste zaten abestian bukaerara. Bueno, ordun hori ba, Majada eta Azetaka bitzekin batera egin deten kolaborazioa da, eta Zukin deitzen da. Ea gustatzen zaizuen.

Gustatu bazaizue, badakizue, plataforma guztietan dago entzungai. Zukin, Majada, Amaia Gajate eta Azetaka Beats. Euskerazko besteekin jarraitu nahi dut, eta urrengo izango daken Zazpik 2001an atazuen beraien lehenengo diskoko Zenbat Min.

Bueno, ba, klasikoekin jarraituz, orain berri txarrak entxanda da, nire ustez inoiz euki egun euskal talde honenetarikoa da, dudarik gabe, eta badakita besti mitikoa dela, baino onegia da ez jartzeko. Orduan, ba, marabilla zen txanda da.

Oin datorren temazoa da 2011an esianik atera zuen diska batetik ateratako abestia, eta seguru nago denek ezagutuko dugula, eta ditzen da Noiz Itzuliko Zara.

Ta karo, oain jartzen magia pixkat romantikonez, pues oain izango da inkore taldearen txanda, eta ez nekin airea abesti aukeratu edo musurik musu, eta bueno, azkenean dekantatu naiz airea jartzeakin.

Oraindik ere euskal talde horrenekin jarraitu nahi detenez, pues orain izango da Roten amairuren txanda. Ta gitan oso zaila da talde honen abesti bat bakarrik aukeratzea. Eta orduan, ba, pentsatu dut urrengo larun batean, arratsaldeko lautan, ni izango naizenez ere bai zuen DJ-a, ba, gehiago jarriko ditut Rotenenak. Baino gaur jarriko dut azken rock and rolla.

Bueno, ba, urrengo abestirako pixkat lasaituko gera, baino intentsitatea mantenduko dugu. Eta hasiko gera nere ustez ba, bakarlari obrenekin, edo benetarikoekin, eta jarraituko dugu lehenengo Einaute Lorrietarekin, eta noski dela klasiko bat, eta segurunago denak ezagutuko dezutela Mendigo Xaliarena. Eta ez dakit neri bakarri gertatzen zaiten, baino beti eitu diot Mendigo Xolariarena, edo horrelako zerbait. Ta eske ez dakit bakarra naizen edo ez, hau gertatu izan zaiona beti, baino nik beti deitu diot bana izan deten modura. Ez dut inoiz jakin zein den abesti honen izen ofiziala.

Ointxentzun duguna bestia oso abesti hona irutzi zait, gaina usteet txikia ginenen pues, musikako handereño batek horrela jarri zigula klasean eta ordundikan oso presente ukiet nere playlistean. Eta oain jarriko eten artista, igual ez da hain mitikoa, baino asko urtatzen zaiten artista bat da, Edu Zardoia du izena, eta espero etegunen batean berekin batera ahotsa urratu alizatea. Oreka abestia bestuz.

Eta bukatzeko bueltatu nahi dut berriro talde mitikoetara, eta orain da Itoizen txanda. Enun jarri nahi Lauteilatu klasikoa, orduan jarriko dut nire ustez beraien abesti berena, eta da Elurretan. Hasieran esan bezala ni Amaia Gajate naiz, eskerrik asko azken ordu hontan erekin egon zeraten guztioi, eta urrengo lanun bat arte, Arratsaldeko Lautan da nire txanda. Beraz, espero dut horregotea eta gabon guztiei.

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Klasikoak, naiz irratian.

1900 eta laurogeita mabigarren urtean Tapia eta Leturiak Dulzemeneoa diskoa plazaratu zuten, honekin batera diskonen parte delako, urrengo abestia ere ailegatu zen Euskal Herriko plazetara, Begi nini nimiñoa.

Jon Sarasuaren hitzak dituen euskal abesti famatu bat entzungo dugu jarraian. 1986an Getxoko Fadura frontoian Oskorrek zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zuenean, kolaborazio hau egin zuten beste askoren artean. Insumisoa zen Jon Sarasuak berak interpretatu zuen urrengo kantua, Insumisoarena.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Mikel Laboa, 1900 eta 80 garren urtea, martxa baten lehen notak.

Barandiaranek idatzitako poemak izan ziren Katamalo ikuskizunaren abia puntua, poema horiek kantu bihurtu zituzten Bihotz Bakartien klubeko musikariek eta Gorka eta Nerea Urbizu Neba. Arrebek horrela 2008an sortu zuten Metazalak erauztean abestia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Naiz irratian, klasikoak.

zaharra zara Bilbo. Honako kantu hau sortu zuen Gari abeslariak 1987 urtean kaleratu zen Eguzki berritan zaude diskorako.

0: Irratian klasikoak.
1: Azukreko eskorrak diskoa 2013 urtea, Ruper Ordorika. Orain entzungo duguna bestia da Sigarrillos Amarillos.

Joseba Tapia trikitia molde berrietara egokitu duen aintzindaria da. Musika tresna hori baserri girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haren ekarpenik handiena. Horren adibide, 2006an argitaratu zuen Realpolitik diskoa eta baita bere barruan duen Realpolitik abestia.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Klasikoak.
2: Mila bederatzireun eta irurogeita maseigarren urtean Itoiz taldeak Euskal Herriko abesti mitikoenetarikoa kaleratu zuen, Lauteiatu.

Bederatzireun eta laurogeita masigarren urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

0: Amar urte gartzelan, horrela izena du EH Sukarrak 1984 urtean kaleratu zuen abestiak.
1: Kanpoan, gauza asko ari da gertatzen, etzaila beti bezala, herria zapaltzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu, amar urte gartzelan, daramatzazu.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Eta 2008 urtea, kauta, nostalgia.

naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak Euskal Gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun, Zergatik ez izeneko abestiarekin.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005 urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen, rokanrolaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: Laurogeigarren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz ezango, iregin beharra zein den.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
1: Nola da, euskeraz, emprendedor?
2: Ekintzailea.
1: Ekintzailea? Nik nahiago ekintzailea emprendedorea baino, baina. Gaztelaniaz, emprender da zerbait hasi. Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea. Hau da, jarraipen bat dauka, ekitea. Ekintzailea naiz, ekiten ari naiz. Baina emprendedor, emprenditu et pein eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. Zero bat.
2: Zero bat.
1: Zero bat. Chic Seven, ditute, guk zero bat. Chic Sevenen bertsio boomerra, zero bat. Deskartez ez du inork nahi eta botako. Ez da inora zerretuko. Deskartez ekin, tengo da libururen bat, igual bat batek esan dela, eta zerretu eta lurrera bota. Osa, ez dakizkit hainbeste liburu. Okurritze zaizu bate bat.
2: Ana Karenina.
1: Dostoieski?
2: Bai, bai. Etorri zaiten lehenengo liburua, benetan dio txut, izan dela Ana Karenina. Zein da irakurri dezun azkeneko liburu egin aki?
1: Irakurri dezu zerbait, Karmele Jaiorena?
3: Zein izan da, Mikel, irakurri duzu azkeneko liburua? Mikel ura edaten ari da, eta pentsatzen, utxune bat uzten, interesantea nahi edo egiteko.
2: Teo Baserrian, pelikula bat ikusi dut, Las Guerras K-pop, eta... bueno, nik agurtuko netuzke gure entzuleak.
1: Abai, ama?
2: Muxu bat. Agian kantzelaten gaituzte. Zaki gau, iraian bultatuko tegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra dire?
4: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
1: Aitziber Garmendia?
2: Zein?
1: Aitziber Garmendia. Rubia, txikitxo bat dola, aktoria...
2: Ez da etorri.
1: Oso hona, gaina. Bai, ikusi ez dut zer, zer, indun zer?
2: Bai. Oberen, esango nuke?
1: Bai?
2: Antzokilan.
1: Antzokilan, bai.
2: Sin dudari gabe.
1: Bai, sin dudari gabe.
2: Zuzenian, asko zer beto.
1: Hori egida, pertsonan asko idazten du, alturarik ez, baina...
2: Bueno, ez dakigu ez talako etorri, bueno, zuk igual ezagutu
1: dut. Bueno, ikusi gertutik noiz bait.
2: Bai?
1: Eta...
2: Rutitik ez.
1: Eta Aitziber G perfil horri erantzuten dio, bat tele zelantzarik gabe, parekatu nahiko nituzke ezagutzen dituan Aitziber G guztiak kuriosidades, baina bai, txikiak kanpotik, haundiak barrutik.
2: Ideia zen ekartzea, ez da? Ekartzea bilak batera, alko balitz?
1: Bai, bueno, o bat,
2: txinez. Bitako bat.
1: Bai, bate bat, ekartzea.
2: Ez da torri.
1: Gaur ez da, bueno, ez da gita, agian etorriko da, momentu baten, ez dakit.
2: Zuk uste dezo?
1: Ez. Ez, baina, bueno, saiatu barra dago, eta positiboki pentsatu behar dago. Ez? Bago jendea beti positiboki pentsatzen duna, eh?
2: Bai.
1: Ze pereza, eh?
2: Mr. Wonderful.
1: Wow!
2: Pasada efektu hori edo, ez?
1: Ez dakit okerrea egin duen, eh?
2: Baina ukizun gorakada handi bat, ez da? Nartxanda isinean,
1: bai, eta... bueno, bizitzak berak, berakada eragin zien, jende horri, ez da gite, kalifikatiboa jarri behar nion, baina ez, hor txuzuko. Be, oso positibo dianak, zianak, Mr. Wonderful oiek, zan, positibo pentsatu, porque bizitzak beti duka, alderri, oso, polita, eta, ona, eta, zerrekin, ondo, zagi, tio, eta irripare egin, ez? Eta horrelako, mezuak bidaltzen zituzten oiek.
2: Mezu toksikoa.
1: Orain LinkedInen daude, bai. Esaten kafea erori zait eta bi hau gera dutzkat. Garbitu eta nazka eginda jarraitu, ala, bide bat eraikitzeko aukera aprobetxatu. Horrako jendea bihurtu da, ez? Pentsatu nahi dut.
2: Bai.
1: Oiek ez dian inundik atea. Horrako batean ikusinun. Ez?
2: Horrako batean ikusinun horrako iruzkin bat, eta kafea botata, argazkia bai. Benetan, erreala zen.
1: Ah, bai. Baina benetan?
2: Bai.
1: Adibide hori, bera?
2: Bai. Bai, eta esaten zuen, usten un bazen ekila. Bakontua da, ba hori, pertsonatek argazki bat jarri zuela, kafe bateana, erorita, eta jartzen zuen, ba, aukera berri badala, eta gitzer, zeren munduarekin aserretu zaitezke, baina orain zuk hartu itazke zure bizitzaren riendak, eta...
1: Eta kafeak garbitu, eta lanean jarri beharrean, idatzi zuen, hiru orrialdeko tontak... pila bat, hola, japata gabestean atzetik, eta lanik ez.
2: Lanik ez.
1: Baina bera, baina bera emprenditzen, ez? Pentsatze, nola da, euskeraz, emprendedor?
2: Ekintzailea.
1: Ekintzailea.
2: Bai, emprenditu.
1: Beste, beste kutsu bat hartzen diet, ekintzaileari, baina...
2: Ez, bueno, hori ere...
1: Nik nahiago, ekintzailea emprendedorea baino, baina...
2: Bueno,
1: Bai, porque gaina, emprendedor, hori da, gaztelaniaz, emprender, da, zerbait hasi, ez?
2: Bai, ala esango nuke.
1: Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea.
2: Bai.
1: Hau da, jarraipen bat dauka, itzorrek, ekitea. Ekintzailea naiz, bueno. Ekiten ari naiz. Baina, emprendedor, emprendituet pein, eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. Ez? Ez dut kakutxo hori? O nere gauza da, igual ni erotu naiz, eta ez dakit.
2: Kontzeptu bezala ez dagoa eski, esan, eta zozer marxan jarri eta hortaz bizi,
1: eh? Hombre, bai. Bai, baina zeinen bizkarretan galditzen da esfortzu hori. Zer dirua, progresia, edo zait, baliabideak ez dira zerutik erortzen.
2: Ez.
1: Zure baliabideak euri ura espaldin badia?
2: Baina irakaslek ere adibidez, inorekin sartu gabe, baina...
1: Bai, adibidez, irakaslek, hola, burura etorri zaizun lehenengo... Lanbidea, edo, bueno, lanbidea, perfila.
2: Koto da irakaslek bi hilabete opor dituztela orain, aurretik?
1: Zorionekoak, bai.
2: Beraiek.
1: Ez pasa, irakasleekin...
2: Zerratik?
1: Enukelako ni izan nahi irakasleak babesten dituena.
2: Ah.
1: Eta defendatzen dituena.
2: Ah.
1: Ez da, ni korterik nahi Instagramen eta sareetan edo irratian norbaitik entzun dezala, ni irakasleak defendatzen. Mesedez.
2: Irakasle honak ere badaude, ez da?
1: Egongo dira, bai. Ikusten, no? Perfil hortan erosogo nau. Arbila beteko oporrak. Hori errelatiba da. Bueno, errelatiba ez gezurra, ez da egia. Ez? Jendeak ez dauzka bi hilabeteko oporrak, benetan.
2: Ez, asko zer gehiago dira.
1: Ez.
2: Nola dira la bi hilabete ustaia eta guztua?
1: Ba, esperanduko bukatzen dute, eta gauzak dauzkate egiteko, eta gero kurso hasten danean, klaseak hasten direnean, bertan daude, baina ja prestatu inbar dituzte aurreko gauzak. Egia da, urtetik aurtera, plaza dukanak, eta urtero ikastola berdinean dagoen irakasle horrek, gutxiago dauka prestatzeko, ala! Aprobetxatu egiten dugu aurreko urtean prestatutakoa eta hobeto prestalezake denbora berdina hor sartu, ez, ezta?
2: Ez.
1: Ez.
2: Abuztuan,
1: bai?
2: Ikastola zapaltzen bai? Duen irakaraslerik
1: ez da
2: jaio.
1: Ez da jaioko.
2: Ez da jaioko ere.
1: Franko tiradore bat jartzen dute ikastola guztietan eta gehiagik gertatzen dela pa! Oinean.
2: Ez, abixatzen dute.
1: Ah,
5: kontuz,
1: bueno,
5: karturatzen hori zara, hori eskola bat da.
1: Eta gero, pa! Oinean.
2: Ui!
1: Vale.
2: Rengo belaunean.
1: Osa no, nola da, hartzain elektriko bat edo, igual inguruan, ikastola inguratzen jarretu luketere, bai. Ba, eta, bueno, ikastola lan egingo dut, abuzua! Eta, bazpare, gero, pa, oinean.
2: Hey.
1: Bai, ez dindute gerturatu. Ez dindute gerturatu.
2: Eta ustaian ere,
1: Bueno, ez dindute. Saiatu denik ere ez da jaio.
2: Ez da jaio.
1: Ez da jaio.
2: Ez da jaioko ere. Baina ez gara sartuko irakasleekin, ez da?
1: Ez. Erabaki dugu, reflexionen ondoren, ez? Nola, hausnarketa sakon eta batez ere errespetuz egindako hausnarketa honen ondoren, erabaki dugu irakasleekin ez sartzea.
2: Aurroko astean, Mikel Bermejok.
1: Bai.
2: Demostratu zigun.
1: Gogoratzen zea, aurreko astean.
2: Gogoratzen naiz.
1: Ostras.
2: Behar bada...
1: Ah, bai, Mikel Bermejo gontzen, bai.
2: Bai. Bai. Zer erakutsik zigun? Behar bada ez dela gauzarik onena funtzionarekin sartzea.
1: Hori egia da, batez ere, polizia nazionalak baldin badira.
2: Edo, haziendako akare, okara. Kuriosa da zeren, anai batek zein besteak posible izu multa jarri.
1: Bai, eta hostia bat sartu ere, bai.
2: Hostia bat sartu.
1: Bai, zentzu metaforiko edo literalean, baina bai. Hostia galanta. Aurpegian, bizkarrean, ala kontu korrentean.
2: Horregatik diot, ez tala komeni funtzionarioekin sartzea.
1: Ez, funtzionarioekin ez. Irakasak guztiak funtzionarioak dira? Ez, ez da urruzkik ere.
2: Noski,
1: ez da. Bueno, baten bat, funtzionarioa izango da.
2: Bai, klar.
1: Bai, bale. Ez dakit ezer, ontaz, eta inguruan badozkagu irakasleak, baina...
2: Asko, gehiagi.
1: Bai, ez dakit.
2: Zer bala gehiagin.
1: Hori da, oza, ez dakit, beraiek esan dute gutxiegi daudela, ez? Edo, edo ikasle gehiegi daudela.
2: Ez, baina
1: gero igual zuok, gurasok pasentziate aurrak izaten. Agian hori da, igual
2: agian pertsona
1: bai, baina gehiegi egin dituzue.
2: Baina ume gutxi omen daude ta gero ez talina gutxi.
1: A ver. Hemen ados jarri behar deu. Ze, esaten dute batzuk, esaten dute aur gutxi egiten ditugula, aur gutxi dagoela, eta, bueno, reemplazo bat datorrela, bai, no si, oza, bo, janingo baitu uste, eta hola. Eta beste alde batetik, esaten dute, ezke aur gehiegi dago, klase bakoitzian. Orduan, zertan galditze, ze nola dago, oza, igual irakasleek utzi egin dute lana, zesaten zuten, udan aspertu egiten naiz, lan normal bat bilatu gait eta uzailen lan egin.
2: Zenbat irakasle ezagutzen dituzu?
1: Bate bat.
2: Irakaskuntza utzi eta lan normal batean pasatik.
1: Lista egin beharko nuke eta errepaso txiki bat, baina esango nuke zero.
2: Zero, batatero.
1: Lehenengo ikuskada hortan, zero bat.
2: Zero bat.
1: Zero bat.
2: Zero bat.
1: Bai, hor nun bait. Zero bat.
2: Hori txista bezala, ez?
1: Bai.
2: Esaten diola...
1: Bai, zuk izjokoak egite dituzu, ez? Nik zenbaki jokoak. Bazait, bai. Zero bat, ez? Polita zen.
2: Gure entzulek ez dakite, baina badago txiste bat, esaten diola bat arrantzan dago. Eta esaten diola, zenbat arrantzatu dituzu? Zenbat arrain? Esaten, ba ez dakit, sei edo zazpi, eta zuk, ba, nik ez dakit zero edo bat.
1: Zero bat. Ba,
2: zero bat.
1: Zero bat. Txik zeben, egitute, guk zero bat.
2: Six Sevenen versio
1: boomerra. Six Sevenen versio boomerra, zero bat. Neri asko gustatzen zait.
2: Zero bat.
1: Eta bai, eta beira, badukagu guk zerri heldu. Ze gazte nazkagarri esan daiteke irratian. Gazte puta hoiek asten dienen, Six Seven. Zer da hori? Zer da Six Seven?
2: Ez dakit.
1: Bizemaki inglesez, bai, horreaino, bai.
2: Sei eta zazpi.
1: Six Seven, sei eta zazpi. Zer esan nahi du horrek, edo zerri erantzuten dio?
2: Ez dakizu zer dagoen horren atzean?
1: Nik, irakurri edo, ikusi bai, ze, boomerrok, porlo izto, irakurtzen dakigu oraindik, eta badakigu idazten, eta horrela, eta...
2: Nik eienetan esaten denean, nubeiten irakurri dut...
1: Entzun egin dezu...
2: Eta normalen esaten da, edo meme bat...
1: Bai, edo irratian entzun dezu...
2: Edo txio bat...
1: Pasadan, hori da, bai...
2: Irakurri dut, badirudia, ari zinela, entziklopedia irakurri...
1: Hori da, bai, enkartan begiratzen artikulua, Six Seven artikulua... bai, ez baina, liburutegi baten, baina benetakoa... egurrezko lurra daukaten... liburutegi horiek, baina ez egiten dutenak, baizik eta gogaratzen zea...
2: Bai, badakitzer esango
1: dut. Lugaritze Donostiko, Donosti kulturak sareko liburutegi bada, bueno, kulturetxe bada, bertan liburutegi dago, bertan ikasi egiten genen, bueno, ikastera joten ginen, ikasi ja... Zer egin genuen
2: ezpain. Ikastera juten ginenik ere.
1: Zer ikasten, ikast hor dutan. Horre dute ginen. Eta liburu zainak dira, ez?
2: Aietako batek,
1: liburu zainak. Zer zaindu egiten dituzte, mimoak eman gaubeten ikitzea, hiperlik hori. Hai, Descartesen liburu, ez dizu inorkaso egiten, tos politioi, hola, bara, ez dakit. Liburu zainak, oitako batek, zeuzkan zapata batzuk.
2: Botak esan.
1: Bai, bota edo botinak edo...
2: Kamel kolorekoak.
1: Bai. Eta nik uste, eta saiatu, bueno, ez dakit, ausartuko nintzake esatera, guk uste dugula, eta teoria finko badaukagula, espreski erosi zituela, bertan lan egiteko, eta denoi potrok ikutzeko. Ez dago beste, ez dakit, esplikazio horik ez dago.
2: Gainera Panamaiak zeakoak, bai, markakoak.
1: Bai, eta nola ditzen zen tipoa, nola ditzen genion?
2: Agian, Panamaiak.
1: Panamaiak, bai. Ez da normal, oza, behin, lanea jute baldin mazera olako zapatakin, itzegin ezin den, edo eta zaraterik egin ezin den toki batera, eta erabakitzen duzu, Descartesen liburu hori bere tokian ustea, eta liburutegi osoa, gurutzatu behar dezu, liburu hori eskutan, hola, zauritutako katu bat bezala, zure esku zaintzaile horretan.
2: Lasai Rene.
1: Eta horre apalera zuaz. Zure apala, goxo, zure zain dago. Eta zapatak lurrean. Ez da, hoi ez da, hoi... Naita da.
2: Haundia da liburutegia, eh?
1: Oso, haundia gila. Bai, horrelako zarata iteka, eta zu ikasten.
2: Agian hogeita
1: bueno, ikasi nahian.
2: Bai.
1: Bueno, bertan.
2: Presente.
1: Hortxe, isiltasunean.
2: Hoi da, isiltasunean, bai. Jendea isilik zegoen.
1: Bai, eta intentzioa ikastea zean. Eta isiltasunean.
2: Baino, etzeon beste inor, olako soinurik egiten zunik.
1: Ez. Esango nuke, liburutegi horretan, entzun den zaratarik haundiena, hori izan dela, eta agian deskartasen liburu bat erortzen nahi gabe. Deskartes ez du inork nahi tabotako. Ez da inora serretuko deskartesekin.
2: Ez? Prinzipioz ez.
1: Prinzipioz ez.
2: Bueno.
1: Egon goda, libururen bat, igual bat batak esan dela, eta serretu eta lurrera bota. Baina ez zaitu okurritzen. O sea, ez dakizkita hainbeste liburu. Okurritzen zaizu, bat emat.
2: Ez, Ana Karenina.
1: Boa! Dostoyevski?
2: Hori da...
1: Dostoyevski?
2: Bai, bai, bai. Fedor Dostoyevski.
1: Ojo, ojo, ojo nivela,
2: Etorri zaite lehenengo liburua, benetan dio txut, izan dela Ana Karenina.
1: Hora, burutik pasa zaidan lehenengo gauza, Ana Karenina izan da. Bai.
2: Zein da irakurri dezun azkeneko liburu inaki?
1: Angel Kodonen, nola da... cuentos para el fin del mundo, usted dala. Bai, Ángel Codonda comedialari, bueno, bai, komiko bat, madrildarra, usted. Ez, Albaceten jaioa usted eta Madrilen bizidana. Inventatzen egon nindekeen.
2: Inventatu zazuta, ez?
1: Ez, benetakoa da, benetakoa da. Eta asko gustatzen zait nola idazten dut, eta euskal relato txiki batzuk, oso ilunak, eta oso politak.
2: Bai. Gomendatzen dinazu?
1: Bai. Vale. Bai, berez, utziko dizut, ez dakit motxilan dukadan. Ez, gaur atera egin dut motxilatik.
2: Ozer da, literatur sora saldi bat.
1: Bai. Carmela Jaio esan zuen bezala. Eta hola. Irakurri duzu zerbait, Carmela Jaiorena? Ba, ez gehiagin pentsatu, ez dezu irakurri.
2: Ez.
1: Nik egia esan, ez tare. Ez benetan. O sea, rabia pixiate bat dit, porque, referentzia batzuk badauzkagu, Ana Karenina, adibidez, ez dut pilatu, baina Dostoyevski dela esango dugu. Eta, Ana Karenina, esan Carmela Jaioren hiru liburu. Eta batez ere, ziurtatu jazu, Carmela Jaio idazlea dela. Eta ez, abeslaria edo?
2: Ez, hori bai.
1: Hori badakizu, baina... Bien, ez dakazu frogarik.
2: Hombre, ez dakazu frogarik, ez dut ikusi inoiz Carmela Jaio idazten.
1: Edo bere hori liburu bat, agian.
2: Bere liburu bat euskutartean aukidet.
1: Bai?
2: Bai.
1: Ojo, Descartes izango balitz bezala.
2: Hori da.
1: Mimo txak zen baten.
2: Carmela Jaio. Zango nuke olentzero gure txera ekarriz.

0: Genera izaten duzu. Kaixo, zer modu zaude?
1: Zer, zer hona gertatu altzaitzen azken handian.
0: Bai, ez? Horrako galdera zen, bale, ba. Ba, kontatu jazo, a ber, ze, zein da? Txen, jarriko gara pixat. zein izan da, Mikel, irakurri duzun azkeneko liburua? Mikel ura edaten ari da, eta pentsatzen, utxune bat uzten, interesantearen edo egiteko.
2: Teo Baserrian.
0: Teo Baserrian. Azte liburu.
2: Liburu puxka da, eh?
0: Liburu puxka. Zenbat, 16 horri alditzen goitu, 18 igual.
2: Gutxixio, 12 bat.
0: Bueno, nahikoa. Dozena bat.
2: Zenbat teoren liburu egongo dira?
0: Wow! Berriak egiten dituzte?
2: Ez dituzte.
0: Osea, agian egin zituzten dozenatxo bat, edo hogei bat, 80etan, 70etan.
2: Bai.
0: Eta hortxe gelditu dira, eta listo.
2: Bai, baina oso
0: popular. Emprendedorea hori,
2: Hori da.
0: Ekintzailea baino.
2: Bai, bai.
0: Ba, betze, emprenditu zun, lehen, behin, 70etan, eta zantzun, teo, 17 tokitan. Tuku, marrazik egin, pum, marraziak ere, gier, ondo daude, eta... Estiloa daukate, estilo bat daukate.
2: Estilo bat, akate,
0: estilo bat. Estilo bat. Guk ere, estilo bat daukagu, baina identifikagarriak dira. Zena, zuk teoren marrazi bat ikuste duzu, urrutitik, tabakitzu teoren, nadela. Naiz, eta, ez dakit, zaldi bat izan, destripauta ibai baten onduan.
2: Horrek agian...
0: Baina estilo horrekin, bai. Egin da baldin bada, eta batez ere, onduan, teo, hola, zaldi helduta baldin bada, favor.
2: Horrek laguntzen du.
0: Bai. Baina, teo zaldiak akatzen.
2: Kurioso da nola, bai. Produktu batzuk ditugun oso presente, eta bai. Oso popularra dira, baina gero benetan ez dira inbeste. Hau da, teoren liburuak esaten duzun bezala, esango nuke, ez direla berriak egin.
0: Oh, ez da, bueno, eta, Ana Karenina buruz berri badaukat. Bueno, ez da berria. Bai, bota, bai, barkatu.
2: Berria guretzat. Bai. Ez da, Tolstoi ez girena.
0: Ez, Leo Tolstoi. Bestea. Bi zeuden, Tolstoi eski eta Tolstoi.
2: Bi autore errusiarrak izkit, bai. Eta bestea zen.
0: Eta Tchaikovsky. Bueno, vale, musikari da zen, baina egongo zan Tchaikovskyren bat, libururen bat idatzi zuena. Igu, egol Tchaikovskyk ere idatziko zuen libururen bat.
2: Seguru. Esaten ari nintzen.
0: Bai, barkatu, bai.
2: Badaudela, iltzatuta ditugula memorian, hainbat gauza bat, ez ere txikitako,
0: bai.
2: Ba, teo eta hauek, ez direla liburu berririk egin. Pippi Landström ere bai, oso gauza ezaguna da, baina oso kapitulo gutxi dira.
0: Oso gutxi. Eta denboraldi bat, eta ez dakit dian 6 kapitulo edo, olako bat, 6 edo, 8 edo.
2: Ez kello dira, denak ikusi ditut aste honetan errepikatuta.
0: Gaixua.
2: Eta ez, nik nahi nuelako. Baina, Pippi Landströmek ere oso kapitulo gutxi ditu.
0: Pippi Landström. Ne, a ber, suediarrak dira.
2: Bai.
0: Baina, hau zer da... igual hau animazio animaziozkoa da. Ez dakit, bueno, Pippi Landström.
2: Ese gutu.
0: A ber. Bian zer da hau?
2: Pippi Landström ni kontatuko
0: bueno, ikusi ikusi ditu, ikusi dituzu aste hontan.
2: Aste hontan esango niko denak ikusi ditu dela.
0: Bai.
2: Oso ondo dago. Graziosoa da. Pipiren pertsonajea gaina irutzen zait super aurrerakoia, garai hortarako neska bat, indartsua, feminista totala,
0: kaskagorria,
2: bai.
0: Minoriak danak.
2: Hoxe. Kontua da, oso kapitulo gutxi dela, teorekin bezala, eta Mr. Bean kapituloak ere oso presente ditugun bezala, oso gutxi dira.
0: Oiek bai izan ziala, ez dakita, esango luke, bueno, demoraldi bat, bakarra izan zen, hori seguru, eta minututan ez da inbesterako. Esan edo, kapitulo oso motxak dira, eta esket desberdina dozka, baina oso motxak dira.
2: Oso famatu egintzen.
0: Agian dira, eta git, lau ordu. Oro korrean, esket guztiak hartuta. Ez da inbeste.
2: Beste emprendedore bat,
0: Bai, bueno.
2: Hori gari martxan, mila kagozein ditu, baina ezagunena.
0: Rowan Atkinsonen alde.
2: Bai.
0: Dena, emango.
2: Bai, baina esan nahi dut personaje horrekin.
0: Zenbat gauza egin ditu. Bai, Mr. Bean irabazi du diru asko.
2: Seguru nago.
0: Diru gehien eman dion pertsonaia Mr. Bean izan dela. Hori, ziur. Eta, bueno, eta diru baino. Eta baitare,

0: milioi edo ze, esan ahet, oso ondo bizi da. Etxe oso handia doka, inglesa izan da, oso inglesa izan da, usted mantxio badaukala, arrizkoa, hola, pues, pixat, Julen Asperen etxean den tamainakoa, hola, baina Ingalaterran. Euri gehiagorekin.
1: Horneta dauka ere, bai.
0: Pentsatze, bai, ez. Eta mini berde bat. Bai, ez, pentsatze, bai, ez. Baina gauza gehiago egin ditu, Blackadder, ba, ikusi
1: bai.
0: Zenun.
1: Bai, terrible zen.
0: Terrible, pertsonaia gaina nahiko nazkagarria ere, bazun. Bueno, beti izan ditu, pertsonaia nazkagarriak, bai.
1: Mini berde bat ikusten ari naiz, ez da Itziberren Garmendian kotxe izango.
0: Zagit, baina tamainakoa izango berko luke.
1: Itziberren Garmendiak mini badaka?
0: Ez dakit, baina volantia oso urruti ez gelditzeko modun. Ez, holako bat izan barko luke. Ala, agian, deskartasen liburu pare bat xerlekuan beretokin izateko.
1: Eta ez bada iristen, Ana Karenina bai. Gainean.
0: Ojo, Pippi Landström. Liburuak gaude bazenekin?
1: Noski baietz.
0: A ber, listo, zenbat?
1: Iru.
0: Invent. A ber, Pippi Landström. Mila bederatzi da, ojo, 45 lehenengo liburua. Zai, zeinak idatzen, ba, berdin zait. Pippi Landström gar on board. Alegia, txalupa hartzen dula. 46, 48 beste bat. Pippi Landström izode jabet, jartzen duna.
1: Bai.
0: Suediarra, oso ondo. Eta, listo, bai, iluzian, bai.
1: Ba, gizu Pippi Landström.
0: Iluzian, nahi... benetan, asmatu indezu.
1: Bai, ez.
0: Osa, irukoa bota dezu eta iru asmatu.
1: Bai, jauna.
0: Eta gizu zeharro nagon zuta.
1: Ni telebistako lehiaketetara juten nintzen gara bat eta goratzen ba, eta dena asmatzen nuen. Dena asmatu, ez deten esan nahi, zuzen esaten nuenik, baizik eta asmatu egiten ditun erantunak eta batutan, asmatu egiten nuen. Bai, eta kasu honetan ere, ba, zenbat izango dira, ba, ez deten esango amasei. Ba, esango,
0: ez baina, nik esan nuke lau edo bost.
1: Ez.
0: Iru,
1: Trilogia.
0: Iru, trilogia, bai, Pippi Landströmen trilogia. Wow, deskartez eta Pippi Landström.
1: Ba, gizu, Pippi Landströmen etxea bizitatu daitekela?
0: Olentzen horren bai. Ere, bai.
2: Baina susmoa daukat.
1: Urrutiago da gola, ez da?
0: Bai, hori ere esan behar.
1: Bai, hori. Pippi Landströmen etxea
0: bai.
1: Bizitatu daiteke han Suedian. Eta... Inoiz.
0: Hola, zaldia zegoen etxe hori?
1: Nola, ditzen zen zaldia?
0: Ez da git. Erre egiten zuela, baina bestela.
1: Zeinek erretzen zuen?
0: Zaldiak eta berak.
1: Nola zaldiak erretzen
0: zuen? Zaldiak ere erretzen zuen, nik uste kapituloren batean, ez? Ez da git. Ojo! 21 kapitulo.
1: 21.
0: 1978.
1: Ba oso efekto onak ditu. Garai hortakoak izateko.
0: Bai, 78, oraindikan 70, o sea, John Lennon bizirik zeon oraindik. Beatlesak kontzertuak ematen aizian. Takit. Donald Trumpek ez duen hainbeste nazka ematen. Bueno, agian bai, baina txuri beltzean.
1: Ilargira iritsi gabe ginean, hartaka.
0: Bueno, ginean, nien nintzen joan, baina bai, urte bete falta zan, norbait joateko, edo, sartuko gira konspiranoiarekin?
1: Gauzat esango izut.
0: Ez ki horrekon...
1: Hau, gai hau amari gustatuko zaio.
0: Zeren,
1: gure entzule bakarrak, hau da gure amak,
0: bai, gure beti
1: defendatu izan du, hori gezurra zela. Eta ez da gaur egungo konspiranoia eta...
0: Ez du defendatzen.
1: Bueno, ez du defendatzen, ez du sinisten.
0: Hori da, kategorikoki ez du defendatzen gizakia ilargira junetzenik. Baizik eta... arraro egite zaiola. Susmo hartzen diola, agian... ez dote zen gezurra izango, ala. Baina, hartxe.
1: Baina, gure amak asko maite dugun horrek.
0: Bai.
1: Gauzak ez dizu sinisten, ez baditu ikusten, ikutzen, dastatzen.
0: Oitzen da, Santo Tomas, da?
1: Hori, ez, ba, ez? Ama.
0: Bai, ez baina Santo Tomas zan, ez? Sinisten Santo Tomas... eta Jesusek esan ziona, sartu behatza zuluan.
1: Tire emendik.
0: Eta Santo Tomasek esan zuen, ba, ez. Berden du. Sinistuko ez dut.
1: Sinisten dut.
0: Ez dakit nora de joan hau. Jesus. Atxiz. Eta hola. Ez dakit, momentu de ser eso igual, eh?
1: Oso.
0: Eta zuetak abatu... pua, o sea, batek pua, en, eta erantzuna izatea, sartu behatza zuluan. Eh?
1: Nola?
0: Nola? O sea, ze kontestutan, igual despistauta, rapatzeza jo, gaizki unertzi jozu, eta hor movida, eh? Eta, ojo, igual, gero, berpizkundego pintura gestia, eliak eberdinak izango. Es.
1: Arraro xeagoa.
0: Eta esplorazio rektalako la urologan atazua zenian, agian gauza mistikoagoak ere izango liak, eh? Ez?
1: Bai.
0: Bai, en plan, sinista izu, apai! Hola konbat, eh? Uh-huh. Sartu behatza zuluan, eta txantatu maz beste aldea behira, eh, zer, nola?
1: Nola, nola, nola.
0: Baina tunikarekin akceso asko ze azkarra guada.
1: Nori seguro.
0: Bai.
1: Bai, tunikaren azpian zazerrera emango lu, zuten ez?
0: Nik La Vida de Brian ikusiet, eta trapuzar bat, era bate dute, batzuk, beste batzuk ez, zakil pila bat ikusten da, bueno, gehiagi, nere gusturago, zakil gehiagi ikusten da, humorezko pelikula zutan. Gainea, bate beharrik gabe.
1: Bai, pelotetan altxatzen danian, adibidez, leioa irekitzen dule.
0: Bai, hor, ez dago bate beharrik.
1: Yes.
0: Eta neskarena ez tare.
1: Ez da,
0: bueno, a ber, amaren zakit, flipe aurpegi hori ikusteko eta agian bai, baina ez dago bate beharrik ez Brianen zagila ikusteko, ez besteak katutxoa ikusteko ere. O sea,
1: hori egia da.
0: Bate beharrik! Eta luze egia egiten da, dago plano oso luze bat. Ai, badago beste pelikula bat, izena gero etorriko zait. Zagil gehiagik ikusten dana, baina txistea hori da. Esan nahi, etxera iristen da neska, eta motila dago etxian, eta sestre bat, ni hor identifikatuta sentitzen naiz, musikaria da, eta ez dakitzen, eta pasaten du aste guztia, ez errin gabe, eta ba, inspirazioan zain da, hola, ez? Eta iristen danean, neska iristen da, eta bestea dago bilutzik, eta eten dio, eta plan hori, oza, aurrez ikusten da, tipua,
1: bilutzik,
0: eta plano frontal luzeska bat da, eta neskaren plano bat, eta zate jo, ez utzingo deu. Ez jarraitu nahi.
1: Wow.
0: Eta gero, mutilaren plano bat, igual, 15 segundokoa, biluzik negarrez. Oso patetikoa. Eta txistea hori da. Txistea da, ze puntutaraino dan ridikuloa egoera hori, ez? Eta baina, gero, oza, tipa, oza, okerna da, tipa negarretxik ikusten dezula, ridikula iten, eta begiratu dezakezun, puntu bakarra da?
1: Ankartera.
0: Zagila, konkretuki.
1: Zer gauza itxusia eskrotoa?
0: Ba, izugarri. Ba, eta ez dakit itxusia guadan, hain nintzen pentsatzen, ez dakit itxusia guadan, bero egiten duenean, ala, hotz egiten duenean.
1: izan daiteke gorputzeko atalik itxusina, eskorotoa.
0: Bai, ukondoak eta eskorotoa. Baina ukonda, zuk begiratzen desunean, azala tiratu egiten da.
1: Ukondoa zetik. Belauna bezala, belauna ere itxusia zetik.
0: Baina, belauna horrela ikusi dezakezu.
1: Ja.
0: Gutxe gora bera, bere zea hor da, baina ukondoa ez dezu bere egoera naturalean ikusten. Hau da, zu, pentsa, kontxatik oinezua zela, eta atzeko emakumeak zer ikusten duen, zukori ez dezu bain ere ikusiko hola zuzenean. Argazkiren baten,
1: egia da inoiz,
0: perspektiba
1: ez dutela entzun, ala, ze ukondo politiak dituzun?
0: Ezin da, hori esan. Zanet, esaldi hori zuk inventatu dezu, oantxe.
1: Bai. Agian, gizateriaren...
0: Emprendedorea.
1: Hori da, gizateriaren
0: historia... Ez diozu ekingo, ez? Honi.
1: Ez, vale. Ez de jarraituko. Baina, zuk uste zu, gizateriaren historian inorkezula esan hori?
0: A ber, filiak denok dauzka. Osa, denok daukagu filia txoren bat edo, eta guztiaren zako dago filia bat. Jendeak, oinetako azkazalak erosten ditu, potetxoetan.
1: Ez.
0: Bai. Eta oso garesti gaina.
1: Bai.
0: Bai. Zuriak igual ez, eh? Por lo que sea... Baina, bueno, zuk bikinian narrazi bat bidaltze bat dima jazu eta potetxo bat azkazalekin. Ogerra da, baten bate ongo dela, erosio egingo duela, eta karo, zuk saltzen bat dituzu 10 eurotan, eta erosio egingo dizkizu, baina agian eskatzen dizkizu 200 eta emango dizkizu. Eta zure azkazalek balio dute, tipo azkarri batek ordendu nahi duena. Hori, balio du zure azkazalak.
1: Bueno, Eskaria eta eskaintza, ez?
0: Es el mercado, amigo, ez? Zena, bai, bai, bai. Oye, macho.
1: Merkatua da lagun.
0: Bai, merkatua da lagun, ze tipo nazka.
1: Ah, ja.
0: Ai, hasiko gea... Ez dakit, nola da? Buf, konsumismoaren ingurua nola diatriba bat egiten edo relakoren batez, ez da?
1: Ez dut uste.
0: Bale, irikoko dugu azkeneko sobrea... bueno, gogora ezagun, hau bita piku da, gaur pikurik ez. Piku esan edet bi, beste nik ez gaude, eta piku, ez da gutxi.
1: Pikutara bidali gaitua Aitziber Garmendiak.
0: Bai, hori da, Aitziber besarka da bat.
1: Asko maite zaitu. Bai. Nahi dezunean etorri hau zure etxea da.
0: Love you. Irratiko entzako, bihotzak egiten agiria kamarara, oaina ez da
1: horrela. Ah, horrela egiten da.
0: Horrela, oaina egiten da horrela.
1: Para que zuzerratik egiten da horrela.
0: Bai, bihotxo bat dalako, wow. Eta, bai, baina nau da koreatik importaturiko zerbait da.
1: Benetan.
0: Esango nuke, bai.
1: Ze Korea?
0: K-pop.
1: Korea ona?
0: Korea txarra, konsumista.
1: Korea txarra.
0: Bai. Bai, bai, bai, beko Korea hori.
1: Beko Korea. Bai, azpian gelditzen dan hori.
0: Bai, bai, koloretako Korea. Ez gorria, eta perdea. Bai, zik, eta koloretakoa. Fosforitoa. Korea fosforitoa. Nik horrela ditu korioke. Korea yeah. Fosforitoa. Dala oso koloretxo. Oso, bai, K-pop ikusi dezu nahiz bat, edo entzun?
1: Pelikulat ikusi dut.
0: Zergatik?
1: Nere alabek nahi zuten.
0: Ah, bale, bale. Esan behar nintzen, txep behar zen.
1: Ez, borondatez, ez.
0: Ah.
1: Las guerras K-pop. Eta... Ojo! Gauzat gertatu zen.
0: Urpixatatea zaiz urretik. Barkatu.
1: Pelikula klasikoa, moralina pixka batekin, mundua salbatu behar dute, iru K-pop izar dire, eta salbatu behar duten mundua abestuz, ez? Eta hor duen...
0: Bargatu, bargatu.
1: Ez que, dea probak daude, eta behaien musikan bitartez, ez diote, deabroi azaleretzen uzten.
0: Orduan, bere musikan, eh?
1: Hori da. Eta orduan, amarkada guztietan, edo belaunaldi bakoitzean, dao, talde bat, popularra, zagizer,
0: lortzen
1: duna, hori da. Eta kasontan hau edia.
0: Neo Trinity eta tipa hauek.
1: Hori da, hori da. Orduan, oso ondo, marrazkiak oso ondo daude?
0: Bai.
1: Terrama ondo dago.
0: Ah, marrazki bizitunak dira?
1: Bai.
0: Ah, pentsatzen un benetako pelikula, zela.
1: Ez.
0: Benetan dirua gastatu zutela, ez. Vale, vale.
1: Marrazki txoa dut zutia. Kontua da, nire alabak ordura edo,
0: bai.
1: Ez zuela gehiu ikusi nahi. Eta nik bai.
0: Oh.
1: Eta ordun ez dakit nola bukatzen dan. Eta...
0: Eta ez zenun jarraitu.
1: Ez.
0: Zenun bukara baina ikusi. Ez, baina, a ber, berak ez du nahi, baina bere iritzia da, esan nahi dut ez da gertatuko dena. Ez?
1: Ez, baina aldatu zuen beste gauza jarritza.
0: Ah, bale, bale. Beste gauza bat ikusi nahi zuela. Ez da beste aktibidade baten hasi zela, baiz eta. Aktibidade berdina, baina helburu desberdinarekin.
1: Hori da, kontua vale. Da, beste zehozer jarritzuela,
0: bai?
1: Eta nik enuela bukaera ikusi. Eta beste momenturen batean, ni afaria prestatzen eola edo berak bukaera ikusi zuen. Eta nik, ez dakit nola bukatzen den pelikula, eta ikusi nahi, baina ez detena nahi, da bakarrik ikusi.
0: Bueno, bakarrik ikusten baldin badezu, ez zaitu inork ikusiko hori ikusten. Hori da, alde ona. Alde txarra, agian planteatzen dezula bizitzan zer egiten ari zaren.
1: Hori da. Ez dakat denborarik askotan nahi deten pelikula eta seriek ikusteko, eta ez det denbora xautu nahi hortan. Baino, era berian...
0: Zuk ere neurosi puntu hori badukazu, ez? Gestalt... puntu hori ez, borobila iztearena.
1: Hori da.
0: Ojo, psikologia zere badakigu.
1: Dena dakigu.
0: Eta, gestalt,
1: Gestalt edo gestalt, esaten da.
0: Alemanez, gestalt, berez, eta gaztelaniaz ere gestalt, eta euskeraz gestalt, berko luke.
1: Oso
0: esango luke. Zer, bakizu, alemanez, hori, ez daula?
1: Zer da,
0: fonema.
1: Jota. Jota gogorra.
0: Jota gogorra, bai. Vale, fonema hori. Hori? Ez omen da existitzen. Edo, nahi esan diaten ez, alemana oso xabe da. Eta entzuta dezu, egia da, gogortasuna beste toki batetik da. Torla, baina, zuen estruke jaren empujen bajen hori, guk txikitan kontatzen genuen txiste, tamalgarri ba, hori ez da egia. Diru dienez. Hori, alemaniar bati kontatzen dio zuet, azate, hau anormala, iktus bat eman dio, ala horrelakoen bat.
1: Gauzatik ingo dugu,
0: bai.
1: Urrengo demoraldirako aleman pixkatik hasiko dugu.
0: Zetu uste, baina, bueno, bai, zaitu gaitezke. Vale.
1: Elbura jarri behar dira, bai. Udararako.
0: Ni irailea iristearekin.
1: Iritsi baina nola, ere.
0: Dako, bueno, iristearekin.
1: Vale.
0: Iristearekin ja perspektiba hobetu egiten dira.
1: Bueno, nik agurtuko nintuzke gure entzuleak.
0: Abai, ama.
1: Muxu bat. Agian kantzelaten gaituzte.
0: Ba,
1: ez dakit, iraian bueltatuko tegean, zuek komentatuko ere sare sozialetan, ze jatorra diren, ze ondo hitz egiten duten, trabatzen ez diren, eh?
0: Bai, ze ondo ahoskatzen duen.
1: Hori batez ere.
0: Bai. Bai, ariketak egin beharko genituzke?
1: Aurretik.
0: Bai, ze ondoren, bai, gero, baina aurretik, igual, hartu beharko genuke denboratxo bat.
1: Apur bat ahoskatzeko,
0: bai.
1: Eta gauzak.
0: Aixo eta, hortzartean sartu eta, horrako ariketak egiteko, gero, ondo ahoskatu alizateko.
1: Bai.
0: Egingo dugu?
1: Urrengo programatik aurrera. Gure
0: bai.
1: Gure kompromezoa izango da.
0: Bai.
1: Irailerako.
0: Alemana jakitea, C bat mailan.
1: Bueno.
0: Bebi.
1: A bat.
0: Vale.
1: Eta.
0: A bat.
1: Gehiago ahoskatzea.
0: A bat zer da.
1: A bat.
0: Selektidean 0 bat ez ateratzea.
1: Hori da. Kaixo, agur, urdina, gorria, orlegia.
0: Nik pribatu nahi dut eta ezin dut. Eta hola, ez?
1: Pribatu bai.
0: Pribatu bai. Pribatu aldot, baina zer da pribatu, baina da, zer da, ez? Horrelako, hori da?
1: Bai.
0: Baina alemanez.
1: Hori da bat, hori da.
0: Ba, igual badaukat. Bila, bai. Volkswagen, doakit esaten.
1: Eta ba, igual, kartofen.
0: Eta kartofen.
1: Kartofen?
0: Esango nuke elekiren, elez, bukatuta.
1: Abai.
0: Kartofel, esango nuke, bai.
1: Ez dakit.
0: Apostu egin nahi?
1: Baina,
0: kartofel frigitu batzuk apostu, ez?
1: Badakizu,
0: bai.
1: Konturatu zera, hizkuntza desenteak izkigula. Esan nahi, hizkuntza askotan hitz batzuk esaten dakigula.
0: Ah, bai.
1: Adibidez, zuk zenbat hitzetak izkizu japonesez? Azkar, esan.
0: Suzuki, Yamaha, Karate... Ah, bale, esan.
1: Markak ez direnak, mesela.
0: Ah, bale.
1: Esan, azkar. Azkar, ez da hori.
0: Arigato, ez dakit zer den?
1: Ez zenbaki bat esan behar dezu. Zenbat hitzetak izkizu?
0: Bi, iru.
1: Ego.
0: Harakiri?
1: Harakiri bat.
0: Bale, ninja. Bale.
1: Espata?
0: Bai, katana? Esto
1: Arakiri
0: Nigiri, Maki eta oie, sushian piezak dira, bai?
1: Vale. Sushi?
0: Bai? Zuzixe Zuzixe, azkoitin esaten da bezala Zuzixe
1: Zuzixe
0: Azkoitin zuzixe Azpeitin zuzixe
1: Barkatu, bai.
0: Barkatu, eta Loyolan, auskalo. Ba, bueno, ingote. Ja, Loyola ga... Kalor monastegian en baldin bada, eta zuzitxe eskatze baldin bada.
1: Berez ezpeitin da, ba?
0: Bai, baina erdi biden.
1: Bai.
0: Iri arten, ojo.
1: Iri arten.
0: Bueno, iri. Vale. Launga jeste boingo. Bueno, zenbat itz esan ditut.
1: Joder, bost, sei.
0: Sei, igual.
1: Sosti.
0: Vale. Eta, baina noi japonieraz, vale, baina ez dakit, Kroazieraz ikasi genuen zuzer?
1: Kroazian.
0: Kabas milikom.
1: Oi da, kafesnea.
0: Kafesnea. Pibo.
1: Garagardoa.
0: Piba, garagardoak.
1: Hori da, dua piba.
0: Dua piba, bi garagardo. Gehio dakigu esaten? Ez. Garagardo eta kafea eskatzen besteik, ez dakigu kroazieraz. Eta mesedez eta eskerrik asko nola esaten denera ikasi genuen, baina segitxo astu zitzaigun, por lo que sea.
1: Jaiatizuka, mila arraultz.
0: Ebintzango batzen, baina bai, egia da. Kroazieraz. Bai, mila.
1: Zergatik dakiko hau esaten? Ba, dena ez da kontatzen antena.
0: Ez. Eta, bueno, igual erantzunik ere ez dago horrenta. Bai, baina, beste hizkuntza daten. Errusieraz.
1: Errusieraz bakarrikan espasiba.
0: Eta nastrofia.
1: Eta Yuri Gagarin.
0: Hori da. Eta laika. Eta lida na... Nola? Ne... Astu intzeto, nola da baserritarren kotxea? Lada Niba.
1: Lada.
0: Oie, Rusiarra.
1: Baina benetan.
0: Bai. Bueno, esango nuke baietz, baina bilatuko, Lada Niba. Ez dakiz ez da kotxe dan?
1: Bai, badakitzen, Lada Niba mitiko baino, uste non prometan.
0: Bai, dala, oza, igual historiako bigarren kotxerik itxusiena.
1: Irugarrena.
0: Fiat Multipla.
1: Kube hori.
0: Oh, japonearra.
1: Bai,
0: dala...
1: Bai.
0: Bola, zakit...
1: Igual Citroen bada, Citroen kube ez da.
0: Benetan?
1: Benetan.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bale, ba, bueno, frantxesa...
1: Multipla, Fiat Multipla.
0: Fiat Italiarra. Eta lana niba, ez dala bereziki itxusia, baina...
1: Hombre, ilusio hondirik ez du egin.
0: A ber, zuk marrazte baldin badazu, txikitan, bost urtekin, kotxe bat, eta esatezu, baina kotxe normala ez, mendikoa.
1: Ah, bueno, eta hori
0: da. Bueno, ordu lada niba. Lada niba.
1: Lada niba.
0: Lada niba, ben bilatengo, zuk, ez da ditakurreko ez, Emilio?
1: Ez, bada, pentsatzen egin izkuntzetan, ez que bada izkuntza datuk nun, zu atzerrira zoaz, eta Portugalea edo... edo italiera baldin mazoaz, badirudi hizkuntza menperatzen dezula, zeren, bah, kazera bezalakoa da. Eta, gero, ez da horrela.
0: Osa, zure tesia da, ez da gula gehiagire menderatzen?
1: Zuk uste duzuna baino gutxiago. Hau da, hitzak falta dira la beti. Baina, bueno, beti espresioren bat, zeo zer, osa, gerturatzen dira, baino gero, ni goratzen naiz behin, logela esateko esan nion habitazion claro eskuarekin zuk on bukatzen dian
0: oi italian
1: bai
0: osando
1: claro
0: habitazion hola eskuarekin orbait bat ima desu hola gaza botatzearen keinua eginda baina
1: goraka hori da eta claro queen ditzi 15 bai hori banekin queen ditzi bai
0: nei queen ditzi esaten diate eta izaliteke 15 edo 500 ah ez hori da 500
1: kotxe
0: txikia bezala aitzor nahi izaliteke na ojo hor txe bota dut
1: kontua da nik esan nioela receptikoa habitazione queen ditzi eta
0: horrekin eskuarekin keinua egiten
1: per favor
0: bai hori demora
1: guzin buona zera bai badiru di badek ez lehen
0: tortalini
1: hola galdu zutanda habitazione quindici polikio gozanio zure bai, italieraz bai, ez tekin asko
0: igual oso tontua zan da edo, igual anorma lutsa zan eta ez zun ulertzen bere hizkuntza agian,
1: edo
0: ez?
1: Italiar iztun berria zen ni bezala
0: hori italian
1: bai
0: hotel batean
1: zergatik ez
0: hotel batean
1: bai
0: recepzioan
1: bai
0: hau da jendearekin hitz egin behar duenak italian bai. Hor italieraz
1: justu.
0: Hori pentsatzen zenuen zuke, ez?
1: Nik esan, oso da oskatu, eh?
0: Bale. Habitazione.
1: Habitazione quindici.
0: Ba, ez zinargiago. Eta ez izun ulertu, anormala.
1: Zanion, habitazione, per dormire.
0: Per dormire.
1: Eta zaten.
0: Educhare.
1: Kamara.
0: Eta zu,
1: Honek ez dakit.
0: Ez dakit, eraz, nint pute.
1: Kamara.
0: Ba, kamara. La kamara di foti, baina... Baina per dormire abitazione.
1: Oida,
0: eske. Quindici.
1: Ah. Bafanculo.
0: Anormali.
1: Bafanculo.
0: Bai.
1: Eske, ikusten, gauza gadek izkigu. Eta berdina gozari erekin, esan, desayuni?
0: Babu, desayuni, benetan.
1: Nola esango zenuk ezuk.
0: Desayuni ez.
1: Ez, i hori plurala da. Desayuno. Desayuno. Oida.
0: Benetan? Ez.
1: Ez
0: baina, osea, bere
1: nunbait ez zian ulertu.
0: Propio, itz propio izango da horretarako.
1: Bai, kolazione. Horain badakit. Baina kolazione, gaina, keio dirudi logela, osaria baina. Eta horren, bai. Oain dakat urdangarin elorrita efektua, eta da, mierda, kolazione, kamara. Ah, vale.
0: Kolazione a la kamara.
1: Hori da, ez
0: Ah, vale, orde, bai. Vale, kolazione... kamara a la kolazione, izan leiteke grabatu gelan.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Osea, eta ez dezu,
1: Señorita,
0: ez que hainbeste zautzen, osea, ez dakit konfiantzarik ez daukagu, eta ez, agian zan, gozaldu, oean. Vale, kamara.
1: Kamara. Kolatzio.
0: Zer matemekin. Iru edo lau, gutxinez. Kamara.
1: Hortxe.
0: Bai, zen bat? Ma. Nei, konsonantetan giltzen dian izkuntzak flipatu eta jade. Mara, hortak. Osea, sonoridaderik ez daukaten zer hemen edo katalana L-arekin ataskauta giltzen dialak eta bokalak ez daskazute horretako erabili bokalak
1: hobe da
0: eta gero eta iparralderago konsonante gehiago fijatu zea
1: bai hori egia Pippi Langstrump bezala esatez lezergatik lau konsonante jarraian Langstrump
0: nik teoria bat gatorrekin
1: esan
0: konsonanteek berotu egiten dutelako gorputza eta bokalek oztu. Hau da, bueno, oztu baino, ez dute gehiagi berotzen. Esan edo, korputzari gehiago kostatzen zaio konsonanteak egitea, bokalak baino. Hau da, gero eta konsonante gehiago bota, gero eta berotasun gehiago, lan gehiago ematen diozu korputzari, eta berotu egiten zea. Gero eta iparralderago konsonante gehiago. Fijatu, Murtzia. Zenbat gradu egiten ditu udaran Murtzean?
1: Gehiegi.
0: Gehiegi, ezta? Humedadea dana. Zenbat konsonante erabiltzen dituzte Murtzean hitz egiteko?
1: Ez daki.
0: Hiru esalditan bat, bi. Agian, Eta fijatu, konsonaterik ez dut erabiltzen, apenas. Hatz.
1: Enaiz inoiz egon Murtzean.
0: Murtzean ez egon? Oso polita. Oso gomenda, benetan esaten dut, eh? Oso gomendagarria. Eta jendea oso kaderra. Ematen dute beti denak. Danak porro bat erra dutela etxetik atera horretik. Denek, Denek.
1: Murtzea.
0: Baina momentu honean, osea, ez da, jendea erretzen duna eta giltzen dela, anormal duta, edo violento jartzen dela, edo nervioso, edo, ez. Momentu hori ona, dana ondo iruditzen zaizun momentu hori, oraindik goserik ez daukazuna, baina ondo zaude, eta, ke guai, osea, perfil hori?
1: Bai.
0: Ba, danak, Murtzean. Hmm? Danak.
1: Bale, ba, igual jungo naiz, inoiz.
0: Bueno, tu galtzen zu, nien ez bueltatuko, baina egon danago eta oso ondo. Azko vale. Disfrutatu non. Oso antzoki polita dukate, por cierto.
1: Zindagizut, Murtziara juten ma naiz inoiz.
0: Antzoki lagun?
1: Postal bat.
0: Teatro zirko, oso polita?
1: Postal bat bidalik ez dut, Murtziatika.
0: Oi, mesedez. Bai, zuk afizioa okazu gaina postalak bidaltzen.
1: Oixe.
0: Eta eskartzen da,
1: eh? Bai. Eta jaz dira bidaltzen postalak.
0: Ez. Eta eskerrak, nik eskertzen ditut zureak, baina beste batenak ez. Esan ez ere aportatzen, hemen egon gira! Eta argazki bat, 1962koa, ja urdinduta da hola, ze 1962tik bertan da, denda berdinean da, ez du inork erosi eta hola, aurreko burnitxoaren, hola, eusten dituen burnitxo horren marka, eguzkiaren marka, pasai ditu 40 urte eguzkitan, eta norbaitek hartu du eta esan du, hau txe, bera.
1: Hemen txe egon ginen atzo. Ze ondo. Bueno, atzo, iristeako, da, aurreko urtean.
0: Bai, behaiek lehenu iristen dira, diapositibak erakuste dizkizute, eta hola, eta,
1: Lehen zentu guztiztun, zeren zu iristen zinean lehenago postala baino, bai. Baino gaur egun. Gaur egun egia da, bialtzezula WhatsApp bat, argazki batekin, momentuan iristen da.
0: Zemuz, eta selfie bat, kaka egiten, ondartza baten. Hala, plaz, Eta listo.
1: Eta gotikan hilabete tardira, postara egiz.
0: Egia da, epizidadeak entzen diola, ez? Bidaiari edo. Ez dio, zemuz oporretan. Ondo, bueno, badakizu, ez? Bidari dizut dena. Bale. Eta hor txegibiltzen da. Lehen, izaten zan, zer moduz oporretan? Eta, babira, proiektu hori aterako dut, eta dauzkat, 260 diapositiba ikusteko. Gaitze, ondo, Ai, eskerrak galdetu deten, ze ondo, zer txalde ona pasako deun. Bai, jertxipasiana. Ez utzi eguzkeri pasatzen.
1: Etxean eukiko dugu orain dikan hori, oza, gura zen etxean
0: egun da. Bai. Baina momentu hori, jertxipasiana geldida mundua, ez da postasuna eta argia etxe honetan sartu, ze aurretik dauzkagu bi ordu eta erdi,
1: gure oporretako diapositibak ikusten.
0: Diapositibak ikusten. Wow. Ulertze ez dituzun diapositiba batzuk.
1: Eta esplikatu behar dianak.
0: Bai. Eskimen, txon, gizon bat, oso majo, oso, guatzen zera, nola esaten zuen, ez dakiten ez guatzen, zen majoa. Eta zuen duen, esaten, eske bertan egon gabe, grazia putik ez dauka, eta egon da ere, zalantzak dauzkat. Ai, galdu eginda hori, eh?
1: Badakizu zeinek...
0: Eskerrak.
1: Badakizu zeinek ez duen grazia asko ere? Miguel Bermejo.
0: Hori egida, bai, esaten du, bai, bakarrizketalaria dela, eta, baina, ojo, ziur nago, asko daki, gautza askotaz, baina ez daki, Lada Niva, Errusiar, enpresa baten kotxea dela. Por cierto, munduko argazirik itxusiena duka.
1: Ben, Lada Niva bat ezin da guapo atea argazki.
0: Ez, baina beste kolore baten pintatuta, deskribatuko dizuet, pixkat, kolore hori zer da. Pixkat, gaixo zaudenean eta esatezu espinaka jango jut, pixkat aberra asentatzen dudan, sabela, eta ez da zu gehiagi asentatzen, eta horrelako koloreko ateratzen da, ez? Horrelako zerbait izango litzake?
1: Bai.
0: Ba, ez da? Ez dakigu berdea edo marroia den.
1: Hortxe, mugan.
0: Bueno, Errusiarrak, autopaz, Errusiar enpresaren lur orotako ibigailua da, ojo, 1967 urteaz geroztik ekoitzia da, eta ziur nago, beraztegin urte horretako baten bat dagoela.
1: Beraztegin...
0: Bai.
1: Bai. Pertsetan etxan berrobi, hortikan bera, bai. Elduain, bai. Dugosako bidean.
0: Hortik gora, agian. Bai. Ese Martenon, Mikel Bermejotaz, bizitzaz puteideek ez daukan hortaz, zer San Martenon?
1: Galdera txo pare bat utzi dizkigu.
0: Bi galdera.
1: Bueno, itzi berri utzi dizkigu, eta nora ez da netorri. Ba,
0: bueno, bakuk erantzuna ditugu, bai.
1: Zein da Mikel Bermejo, zergatik da Mikel Bermejo hain guapoa?
0: Ba, bila, horre erantzuna argi eta garri daukat, bere amaren gatik.
1: Bere ama bai. Guapa da?
0: Ba, oso. Bere aita oso simpatikoa da, oso jatorra, Josemi, maite zaitut pila bat, hori badakizu, baina guapa zure maztea. Bai, bai, bai.
1: Orduan jaso du erantzian, bai. Amaren edertasuna eta aitaren txispa, esan genezake?
0: Bai, horreko zerbait, bai, esan genezake. Bai, eta amaren bi Felipe abizen.
1: Oh, Felipe. Bai.
0: Hori ere, bai.
1: Felipe Bigarren.
0: Bueno, igual Bigarren Felipea igual da zortzigarren abizena, ez dakit.
1: Grazia indit, eh? Intzian aurgaztian.
0: A bai, Mikel Bermejo?
1: Bai.
0: Ba, raro da, porque ez da, inona.
1: Ez, esantzunean. Ez que, baino, bi herrian, bi Felipe familia daude, zortzireun da berroita marri bizanle. Ez dira, inoiz, nahaztu.
0: Ez, ez, ba, oza, beste toki batzutatik etorri zian. A ber, Mikel.
1: Lekosok, lekosok. Ja.
0: Ez que ba, guraso, ta, bai.
1: Ojo, bigarren galdera badu, eh?
0: Ay, bueno, lehenengo erantzun dugu, eta ez dago hagu demora gehiagirik, por cierto, eskatuko dugu, nahezu, abestiren bate dugu jarri barko dugu, ez? Programa bukatzeko, demora aldia bukatzeko. Esate,
1: izena izan daiteke?
0: Kontutan izan da, bi minutu falta direla, agia, bai.
1: Baina, ez dugu demora egik emango, azka.
0: Bueno, baina, ez dakit, aukeratu bate bat badukazu? Ala sintoniaren abestia ere jarri dezakegu, baina ez dakit gustatzen zaizun, bereziki gustatzen zaizun, ala. Bueno, despedida bezala, ze esan zuen Urkok, Snoit jaunak, esan zuen sintonia egingo zigula, gino, eta uste harrapatu zuela, amu hori.
1: Urrengo demoraldian, sintonia berria eukiko dugu.
0: Bai, eukiko beharko genuke. Snoit jaunak bere hitzari eusten baldin badio eta erantzuten baldin badu, bai, bentsat.
1: Bale, urrengo denbora aldirako, gauza bai. Berriak, zer?
0: Orduan, bukatzeko orduan, jump around,
1: bai?
0: Jump around, eh?
1: Jump around.
0: Jump eta around, orze, salto eta arraunean.
1: Hori da airok, zer?
0: Ez da gitzaitzu dian, baina jump around da abestia. Hori jarriko genuke, agian despedida moduan edo?
1: Bai.
0: Ez? Betirako, noizbait gurutzatuko da gure bizitzan, abeste hori, baina demoraldia bukatzeko. Bai, hori jarriko dugu, larrea. Bai, txoi. Larraitz, nerviosa jartzen hasi da, lasai, badukagu haren dikan, minututxu bat edo, hori jartzeko. Lehen da bizit, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurreko zenuke, ala ez?
1: Ez.
0: Ez zaizuen graziosa iruditu. Ukelelearekin jotzen espaldin badu, ez dauka graziari.
1: Grazia galtzen du. Urreko denboraldirako, inaki, zer egingo dugu, zein da gure erronka?
0: Ba, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurri.
1: Bale, gordeko dugu.
0: Eta
1: sintonia berria eukiko dugu, eta zer gehiago?
0: Sintonia berria. Aurpegia pixkat morenogo igual.
1: Saiatuko.
0: Ipurdia zeuruna, ez?
1: Bueno, hori ez da ikusiko. Principios.
0: Bueno, baina guk badakigu. Eta hori da garrantzitsuena.
1: Hori da.
0: Saiatuko gea urrengo denboraldian onintza eta Kike ez ofenditzen, ala jendea bere kontra ez behartzen.
1: Aldatuko ditugu argazkitxo hauek.
0: Bai.
1: Beste pertsona batzuk esartuko gea.
0: Bai, jende gehiago ofendituko dugu. Baina honek jarraituko du izaten eskolako irratsaio bat.
1: Hori da, helburua.
0: Bale. Ba, nergatik adoz, Eta gomidatuko dugu jendea, eta torreko gea, eta agian igual, ez dakit, pastatxo batzuk, edo...
1: Benda.
0: Edo pikatzeko zerbait ekarriko dugu, piku ez gain. Pikatzeko piku bat.
1: Piku.
0: Oh, igual pentsatuko dugu titula ere aldatzea. Ez, hori ez da aldatuko.
1: Hori sekula. Baina, bueno, saioren bat zuzenean.
0: Publikoarekin.
1: Gala bat,
0: baina gala jantzita...
1: Gala jantzita.
0: Bai, ondo jantzita, pajaritarekin eta hola, eta kaltzantzilotan.
1: Vale.
0: Bai, horrakoren bat egingo dugu. Vale. Gala txu bat, eta publikoa gian ere sartu edo genezake hemen.
1: Bai, hemen amabi pertsona sartzen dian.
0: Bai, men atia nola ezagut zerbezatxo pare bat edo hartu pixat entonatzeko,
1: bai.
0: Eta jendea animatuta sartzeko, bestela garrazirik ez dira egingo, eta bueno, bai, bueno, egingo dugu zer, negoziatik marko da hori, bai.
1: Mikelen kotxean zazpi pertsona kabiten nomen dia.
0: Eta pala bat.
1: Bai,
0: ba, nire gatik aurrea, zazpi pertsona, onea etorri, eskuak askatu, horretxeri, eta ondo pasatzea.
1: Txalo pixkate egiten
0: bai.
1: Dutela.
0: Bueno, bale, badauzkagu, helburu batzuk, urrango denbora aldirako.
1: Oso ondo.
0: Ba, hori, ba, uda ona izan, eta errepikatuta entzuten ari baldin bazeate, edo ikusten ari baldin bazeate, ez dakit, demagun...
1: Abenduaren bian.
0: Bai, edo, igual, 2027an ja mundua, desegin danean, eta agian ez dezu euskera ere ulertu ere egiten, agian ez zea gizakia ere, eta hau ikusi dezu, noiz nunbaiten, ikusi dezu, hola, ez dakit, aderrilu arten telebista bat piztuta, edo irrati bat piztuta, eta gu horritz egiten, ba, behon dizula.
1: Hurra
0: den bora aldir arte.
1: Zintza izan.
0: Eta bipta piku,
1: guetatuko
0: da.
1: Piztutara.

0: Sarek kale jira egin du ostiral iluntze honetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatuz. San Ferminetako eskailerei erreferentzia eginez geratzen diren eskailerak exigenteak direla ohartarazi du, baina herri indarrarekin igo beharrekoak. San Ferminen atarian ostiral honetan kale jira ospatu du Sarek Iruñean, aldarri argi batekin, helmuga denak etxera. Festa handia ateioka dugun honetan, urtarriak bat, otsaiak bi, martxoak iru, uztaiak zazpi, San Ferminetako eskaileraren kantuarekin egin dute jolas eta uztaiaren seiko txupinazoa lertzeko momentua preso ieslari eta deportatu guztiak etxeratzeko unearekin alderatu dute. Preso ieslari eta ieslari politikoak etxera itzultzeko prozesuak San Ferminetako eskailera horren antz handia du. Maila bakoitza iristeak luze jotzen duela, dirudielako. Adierazi du Mikel Mundiñano, bozera maileak. Lehendabizi espetxe barruko espetxea bukatu zela gogoratu dute. Motivazio politikoko presoei orokorrean ezartzen zaizkien bakartze erregimenarekin alegia. Geroago urruntze eta sakabanatze politikarekin bukatu zela azpimarratu dute. Eta igo beharreko beste eskailera maila bat badagoela ohartarazi dute. Euskal Administrazioek bere gain hartzea espetxe politikaren arloko eskumena. Eskailera exigenteak geratzen direla, baina horiei eutsi behar zaiela azpimarratu dute. Esaterako Europako beste estatu batzuetan betetako zigor urteak kontatzea dakarren maila gaindituta dagoela lege aldetik, baina benetako aplikazioa asko luzatzen ari dela eta azken mailan Aznarren garaiko lege bat dagoela 2003koa motivazio politikoko presoentzat 40 urteko gehieneko zigorra ezarri zuena, euskal lurretan zigorrak eta gatazka politiko bortitza betirako iraunarazteko asmoarekin. Hala ere azpimarratu nahi izan dute eskailera burura iristen ari garela. Sumatu dezakegu jada herri osoaren emozioa eta ilusioa zapia eskumuturretik askatu eta lepoan lotzeko. Festaren poza bazter guztietara zabal dadin. Ingurumene ikusmenean dugu helmuga dioen pankarta benetan historikoa izango den helburua lortzeko gurutzatu beharreko lerroa. Inoiz baino garrantzitsuagoa dela jabetzeko aizaldu esan dute, jabetzeko nundik etorri den indar guztia onaino ekarri gaituzten eskailera mailak igotzea posible egin duena, herriaren ahalegina izan dela jendearen erresilientziarako, antolaketarako eta mobilizaziorako gaitasuna, horrexek albidetu duela sortu diren oztopo guztiak gainditzea, amaitu dute irakurketa, eta herriak merezi espero eta behar duelako aldarri argi bat eginez preso, ieslari eta deportatuak etxera gora San Ferminak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.

0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai esnatu direla dirudi, beraz horrela segi dezatela eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldira garpenaren berri.
1: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean, Kantauriar isurialdean hodei baxuak agertuko dira, bereziki mendi inguruetan, hala ere goizean zehar desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruan apenas agertuko den hodeirik, zeruak urdin jarraituko du eta giro eguzkitsuaz gozatu ahalko da arratsalde guztian zehar eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean iparraldeko ukitua izango du, naiz eta Kantauriar isurialdean zertxoet aldakor ibiliko den. Arratsaldean iparra izonek indar pixka bat iraziko du eta lurraldearen hegoaldean eta bereziki Nafarro erdietakoan ziertzoak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean bero egingo du, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 29 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Mi esker Iker, goizeko 9:06 ditugu, gaur larunbata da, eta uztailak 4 egun ditu.
2: Naiz Irratia. Naiz Irratia.
0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turrasi bitarte, irekita, egin zurekin hiela.

Naiz Irratia. Mikel eta Laboa. 13. atala. 1989.

0: Larogeta bederatziko uda hartan zilarrezko estelak betetzen zituzten, eta Mikeli bidaia bat eginez ospatzea otu zitzaion. Amsterdam hautatu zuen. Marisoli, egiari zor, ez zion aparteko graziarik egiten, batez ere, Mikeli kolpetik erasotzen zioten krisi haietako batek, herrialde arrotz batean harrapatuko ote zituen beldurrez. Peñipein, berak ingelesa menderatzen zuen. Azkenerako bidaia zukutu zuten. Rembrandt eta Van Goghez gainezka, Auzogorrian pasiatu zuten erakusleio deigarriei begira. Eta inbeste gustatzen zitzaien musika barroko kontzertu ez ere gozatu zuten. Mikelek, noranahi joaten zirelarik ere bertako gastronomia dastatu zalea, sardinzar gordinen tentazioari ezin izan zion eutxi. Osasunak bikain eutxi zion, ez ordea Marisoli, hoteleko betik atera ezinik egon baitzen koliko batek jota.
1: Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Con que el águila daba.
0: Mikelek parte hartu zuen gure kultura kubara hurbildu asmoz Euskal Erakundeek antolatu zuten bidaia batean. Antxe ziren gainera, Zumeta, Txaga, Ruper, Ertzainak, Arginano, bere lanakan aparteko interesik piztu ez bazuen ere, Mikelek gozatu egin zuen. Gustatu zitzaion Habana zaharra, eta batez ere, harrituta geratu zen bertakoen kantatzeko eta musika jotzeko moduarekin, edozein taberna zaharrean gitarra zahar bat hartuta.

Silvio Rodríguez eta Pablo Milanesekin egon ziren, zeinak ezagutzen baitzituzten Euskal Herrian eskainitako emanaldietatik. Kuban bizi ziren hainbat euskal herritarrekin ere solasteko modua izan.

Itxasoan bainu zoragarriak hartu zituen, eta goitik bera gorputza krema sigurtzen bazuen ere, amarratza bezala itzuli zen. Behin etxean, lagunek, Kubara Marisol gabe joan zela jakinda, adarra jotze zioten. Ustez, uartean bizi izan zituen abenturek gaztetuta zirudielako. Marisol ezen joan, nahiago izan zuelako urrengo bidaiari zain egon, bere bizitzako bidaia. New York. Apirilaren bukaera aldera, antolatutako bidaia batean izena eman zuten. Marisoli patxada ematen zion bidaiatzeko modu honek, bai baitzekien behar izan ez gero norbait izango zutela ondoan laguntzeko. Behin zagarrandian, turista giza ibili ziren, hiriko lekurik esanguratsuenak bizitatuz. Gau batez, jazz talde zoragarri bat entzutera alde egin zuten. Broadway eta 26 karrikaren kantoira inguratu ziren. Mikelek musikatu zuen Bertolt Brechtzen olerkia gertatzen den lekura. Eta argazki bat atera zuten, hamarkada batzuk lehenago, herritar ezezagun bat bertan biltzen ziren etxegabeak laguntzen saiatzen zen tokian. Asko gustatu zitzaion bidaia Mikeli, baita Marisoli ere, baina ez berak irudikatu adina, behar bada langa goregi jarri zuelako. Oroimenerako geratu ziren, hiriko bero itxaskorrak entzeko elkarbanatu zituzten dutxaldiak, eta galdu ere egin zitezkeen hoteleko ohe erraldoiura. Itzulera bidaia zoragarri baten ostean, Mikelek kontzertu bat eman zuen Eibarren. Ondoren, odola isuri zuen berriro. Medikuetara jo eta hainbat diagnosi kontrajarri jaso ondoren, Mikelek erabaki zuen hobea zela ez operatzea. Beraien bikote denbora amaitzen ari ote zen sentitzeak euren arteko erlazioa arik eta goxoago eta sutsuago bihurtu zuen. Orduan idatzi zuen Marisolek. Une batez, badirudi denbora ez dela existitzen. Aurreko eta ondorena desagertu, eta lilura betetasuna eta muturreko batasuna bakarri geratu izan balira bezala. Mikelek sentitzen zuen adierazteko hitzak Michel Tournier idazlearen liburu batean topatu zituen. Gozogilea postu egiten da pastel baten errezeta asmatzean. Ni goze banaiz eta pastela jaten badut, plazerra sentituko dut. Baina pastela desagertu egiten da. Orai, plazerra eta posa alabearra sexuan desegin egiten dira, eta horrek konpara ezinezko egiten du. Larogeta marreko hamarkadan, Mikelen omenezko hainbat ekitaldi antolatu ziren. Bera, nolabait, uzkurra agertzen zen, baina baliagarriak izan ez gero nolabaiteko edukiak sortzeko, liburuak, diskoak, erakusaldiak, plazer handiz hartzen zituen.

urte honetan, 1982an, Arriaga Antzokiko emanaldi batean estreinatu zuen atal esperimentaleko bere 9. lana komposizio bat da. Mugak izenekoa. Kamaron eta flamenko kantaera omentzeko egindakoa. Kanta leun batekin hasten da. Geroago, alemanierazko esapide baten ondoren, ahozko zati indartsu eta gogor bat sartzen da. Bere osasun egoeraren berri zekiten guztiei nolabaiteko ikara eragiten ziena.

Txalapartak pixkanaka oholtza hartzen du. Mikelek eskatu zion Iñakiri pianoarekin jarraitzeko. Pianoaren eta txalapartaren arteko jolas hau, omenaldi bat da John Cage artista minimalari. Pianoaren eta txalapartaren arteko jolas horrek jarraipena izango zuen urrengo urteetan. Jesus Hartzek bere taldearekin grabaketa batzuk egin zituen aukera berrien bila.

1982an Iñaki Salvadorrek Zilborrestea argitaratu zuen. Mikelen 14 kanten bertsio instrumentales osatua. Alaxe egin zuen bere diskoaren sarrera Iñakik. Mikelek azken urte hauetan sortu eta bildutako musika da abentura honen abia puntua. Morroi izan gabe, leial izateko abentura.

Iñaki Salvadorrek egindako Baga bi gaigaren bertsio instrumental hau hartu zuen Mikelek bai zuzeneko kontzertuetan eskaintzeko eta baita bere urrengo diskorako ere.

Alor artistikoan bere sorkuntza gaitasunak egan oso urruti eramaten bazuen, bere mediku jarduera profesionalean berriz oso zuhurra zen. Esaten den moduan, idiaren hankasulo gainean zapaltzen zuen. Atxotit zaharra bere egiten zuen. Gaixotasunen 80% bakarrik sendatzen dira. Baina adi gainerako 20%arekin.

Egun batean, Marisolekin pasieran zebilela, garun paralizia jotako nerabe batzuk hurbildu zitzaizkien. Begirale batek lagunduta, kontsultategitik ezagutzen zuten. Marisolek dioenez, berak nola jokatu ezekien bitartean, Mikel bere saltxan zegoen. Alde egin zutenean, Mikelek hauxe izan zion Marisoli. Naturaltasun osoz jokatu behar dugu. Psikomotrizitate arazo batzuk baino ez dituzte, baina gu bezalakoxeak dira, eta batzuk oso argiak. Normaltasun osoz lan egingo dute, eta batzuk oso gauza interesgarrietan. Agurtzanek, bere alabak, gogoan du behin, neskatila bat zelarik, nola ikaratu zen gaztetalde bat ikusi zuenean beraiengana etorriz. Mikel, Mikel oiukatuz. Besoetan hartu zuen, lasaitu eta banaka-banaka aurrak aurkeztu zizkion.

hogetamar urte bete ziren, 1963an, Raimonek Alvent bere lehen diskoan sartu eta ikaragarrizko arrakasta izan zuenetik.

0: una pena.
1: Bona nit a tots.
2: Kontzertura jende andana etorri zen. Eta Raimonek bere ibilbide artistiko oparoan ezagutu zituen hainbat nazioarteko artistak hartu zuten parte. Jendeak eskuak sartatu arte txalo egiten zuen, eta hamarkadetan bidelagun izandako kantaiek abestu. Luis Cilia artista portugaldarrak hartu zuen parte Mikel eta bere taldearen aurretik, eta bukatu zuenean jendaurrean aurkeztu zituen.
3: La gran alegría de reencontrar aquí un amigo, esto es natural, es un gran músico que admiro mucho, que hace una música que a mí que es experimental y que me llena, el vasco Mikel Aboa.

0: baina entzulen zati handi bati musika hura arraro egin zitzaion. Beste batzuk ikaragarri eskertu zioten abanguardiako lan bat eskaini izana. Ezberdina, garaikidea, sailka ezina, espezializatutako iritzi emaileek deskribatu zuten moduan.
1: Txoria zaude isilik.
0: Mikel eta Marisol etxean bezala sentitzen ziren Bartzelonan. Emaitzarekin gustura geratzeaz gain, oso ongi pasatu zuten egunaren gainerako denbora ere, batekin eta bestearekin berriketan eta irritan. Zumetarekin ere egon ziren, kontzertuaz gozatzera etorria. 84ko udaberrian bere urrengo diskoa grabatzekotan zen. 13 zenbakia zegokion, baina ez dok 13 esamoldearen ideiari jarraiki, 13rik ez dago. 14 izenburua jarri zion Mikelek.

0: Kritikak oroar oso onak izan ziren. Disko honek, Amalauk, herri musika irauli du beste behin. Mikel Laboak asmaturiko musika adierazpenaren modu berri bat osatzen dute Lekeitioek. Erakusten dute tradizioa bihur daitekela adierazpen artistiko garaikidea. Oroitzapenak itxaz galeretako lan. Hiru hamarkadako lanaren ostean, etxetik kanpoko errekonozimendua ere iritsi zitzaion. Begibistakoa zen gogoko zuela, ez berak bakarrik, baita Marisolek ere. 30 urte lehenago, Bartzelonan eman zuen kontzertua aztezin hartako bere jarraitzailerik sutsuenak.
1: Gure oroitzapenak itxaz galeretako lan.
0: Nola nahi ere, zenbat eta ezagunagoa orduan eta patxalago zebilen Mikel Osasunez. Kexu zen eztarria, batez ere mugak abestean oso tesitura altuan. Carlos Itoizek esaten zion, hau marka, kalaz dirudik, gehiegizkoa duk, xinpleago egin dezakek. Baina Carlosek bazekien, Mikelek modu horretan egiten ez bazuen, ez zuela beste inola egingo. Diskoa grabatu eta gero, eztarriko minak jarraitzen zuenez medikuaren gana jo zuen. 3-4 zigarro erretzen zituen Mikelek, normalki iluntze aldera. Otorrinoak aholkatuta guztiz utzi zuen tabakoa. Hitz egiteari ere utzi behar izan zion, eta baita noski kantatzeari ere bolada batez. 1984ko uda horretan, kalera ateratzen zen bakoitzean kuadernoko xkor bat eramaten zuen ohar hau idatzita. Eztarria ez daukat ongi, eta medikuak hitz egitea galarazi dit. Sentitzen dut. Marisolekin oso gutxi hitz egin zuen eta oso baxu. Behar beharrezkoa bakarrik. Garai hartan, lagun batzuekin batera, elkarrirekin kolaboratzen hasi ziren. Bakearen aldeko gizarte mugimenduarekin. Bastanen ezarri zuten udarako egoitza, eta handik txangoak egiten zituzten iparraldera eta Bizkaiko kostaldera. Errekako eta itsasoko bainuek errekuperatzen lagundu zioten, eta udazkenean oholtzara igotzeko moduan izan zen.

Sketchen bat edo beste behar bada, baina gainerakoan Mikelik ia ez zuen hitz egiten oholtzara igotzean. Agur motz bat, Gabon adibidez, batzuetan ikuskizun amaitu arte eskaintzen ez zuena. Musikariren batek soloren bat jotzen zuenean, Mikel ilunpean geratzen zen, edo esenategian eserita. Letra egileen izen-abizenak esatea erritu bat zen berarentzat. Eta emanaldiaren beste uneren batean musikariak aurkezten zituen. Amaieran, teknikarien izenak ere esaten zituen. Mila esker soil batekin, irribarrez batzuetan, eta berarekin batera jo zutenen agurrarekin amaitzen zuen saioa.

Idoia Julián Díaz Alonso, Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena Ibon Gaztañaspi. Ahotsa Zaloa Etxaniz.

0: Donald Trumpek Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak herrialdearen independentziaren 250. urteurrenaren harira egindako hitzaldia baliatu du Estatu Batuen potentzia ekonomikoa eta militarra azpimarratzeko nazioa nazioartean edapen eta ospe handieneko unea igarotzen ari dela defendatuz. Uztailaren 4a Ameriketako Estatu Batuen independentziaren eguna da. Horren harira Hego Dakotako Rushmore herri ospetsuaren aurrean, bildutako jendetzaren aurrean kutsu nazionalista eta antikomunista argia duen oroitzapenezko hitzaldia eskaini du Donald Trumpek herrialdeko presidenteak edapen eta indar militarreko mezuak zabaltzarekin batera. Trumpek George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt eta Abraham Lincoln presidenteen aurpegi zizelkatu erraldoietatik metro gutxira egin du hitzaldia herrialdearen 250. urte urrenaren atarian. Arlo ekonomikoan agintariak ziurtatu du herrialdea aurrekaririk gabeko azkunde ziklo bat gidatzen ari dela, atzerriko inbertsioaren etorrera masiboa nabarmenduta. Ekonomiarik handiena eta dinamikoena eraikitzen dutela eta bide batez beren herrialdea inoiz baino hobeto dagoela adierazi du presidenteak. Gainera defendatu du bere muga zergen politikak eta hauteskundetako emaitzak herrialdearen industrializazioa bultzatzen dutela, ekoizpen azpiegitura berriekin edapen erritmoak aurreko edozein erregistro gainditzen duela defendatuz. Segurtasunaren eta defentsaren esparruan Trumpek aldarrikatu du Ameriketako Estatu Batuen nagusitasun militarra eta 20. mendeko gatazka handienetan izan duen rol historikoa. Armada indartsuena eta botoretsuena sortu zutela nabarmendu du eta herrialdea nazioarteko ordena garaikidea eraikitzeko erabakigarria izan dela ziurtatu. Etxe Zuriko maizterrak kanpo politikan ere irmotasun mezuak igorri ditu esanez, Estatu Batuen aurkariak ahuldu egin direla, hori guztia erreferentzia historikoak eta lidergo globalarekiko baieztapenak uztartu dituen hitzaldian. Testuinguru horretan baieztatu du hainbat herrialde etxita daudela akordioa lortzeko Washingtonek nazioarteko negoziazioetan duen posizio menderatzailea azpimarratuz. Trumpek 250. urteko eragin Estatu Batuarreko narratiba historiko baten barruan kokatu ditu adierazpen horiek adieraziz herrialdeak munduan erreferente izaten jarraitzen duela aurrera bidean eta balioetan. 250 urtez mundu osoak beren herrialdeari begiratu diola eta inspiratu egin dela ebatzi du aurretik bere agintaldiaren aurreko egoera kritikatu gabe herrialdeak nazioarteko ahultze etapa bat igaro zuela ziurtatuz. Halere, pertsepzio globala era bat aldatu dela defendatu du, orain errespetua baino ez dago, eta esan nahi dizuet onena etortzeko dagoela. Amaitu du, presidente ordeak komunismoaren aurkako hitzak ere izan ditu, galtzaile, legez kanpoko etorkin, gaizkile eta lan egin nahi ez duen ororen ideologia gisa definituz. Komunismoa porrota da, beti izan da eta izaten jarraitzen du. Porrot biribila da. Begira nork sustatzen duen, ez dira jarraitu beharko luketen pertsonak, adierazi du agintariak.
1: Eguraldia eta trafikoa, naiz irratian.

0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
1: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean, Kantauriar isurialdean hobei baxuak agertuko dira, bereziki mendinguruetan, hala ere goizean zehar desagertzera egingo dute, eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan apenas agertuko den hobeirik, zeruak urdin jarraituko du, eta giro eguzkitsuaz gozatu alko da arratsalde guztian zehar, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, iparraldeko ukitua izango du, naiz eta Kantauriar isurialdean zertxo eta aldakorri biliko den, arratsaldean iparra izonek indarpiska adiraziko du, eta lurralderen egoaldean eta bereziki Nafarro erdietakoan ziertzoak bolada zakarrak utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta lurraldearen egoaldean bero egingo du, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 29 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Mi esker Iker, goizeko 10:05 ditugu, gaur larunbata da eta uztailak 4 egun ditu.
2: Naiz Irratia.
3: Egunon!
4: Egunon!
0: Egunon!
3: Egunon! Prest udazirragarri bat pasatzeko?
0: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
5: Baina nik nire amotxorekin egon nahi be.
4: Ez.
6: Ai.
3: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
5: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
0: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
4: Noiz joango gara etxera.
3: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
7: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, Naiz Irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz Irratia, fresko fresko.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Duela lau egun, bi lurrikara gogorrek Venezuela kolpatu zuten. Eta orduek aurrera egin ahala, desagertuak bizirek aurkitzeko itxaropena gutxitzen doa. Gaur gorkoz ofizialki 1450 dira hildakoak eta 3150 zaurituak. Bi lan dituzte orain, erreskate lanak batetik eta azpiegituren berreskuratketa bestetik. Venezuelako gobernuak iragarri du batzorde berezi bat osatuko duela eraikinen egoera egiaztatu eta herritarrek alik eta azkarren beraien etxeetara itzul daitezen. Horrez gain, behin-behineko kanpalekoak eraikiko dituzte etxerik gabe geratu direnentzat. Eta berehala hasiko dira etxebizitza berriak eraikitzeko lanak. Delcy Rodríguez presidentaren arabera, argindar azpiegituraren 165% eta ur hornidura katearen 168% berreskuratu dituzte.

0: Imaginatzea ere koste egiten zaigun egoera horretan, ezinbestekoa da antolakuntza. Behin-behineko erietxetarako laguntza bidaltzeko, ur eta janaritonak batu eta banatzeko, edota besterik gabe, desagertutakoen familia eta lagunei babesa emateko. Eta horretaz, asko daki Save the Children erakundeak. Horregatik, gaur gurean dugu Pilar Kaltzada, bertako presidentea. Egunon, Pilar?
1: Eixo, egunon.
0: Tira, ipatu ditut nik datu batzuk, baino jakineiko nuke, zuen partetik, zuen ikuspuntuaz, Nazio Batuen erakundeak adibidez aipatu du, ez kopuruak asko saltuagok izango direla eta pentsatzen duguna, baino gogorragoa eta larriagoa dela egoera.
1: Ba, zoritxarrez, uste dugu alaxe izango dela, zuzenean ikusi alizan dugunaren gatik, bertan jasotzen ari garen informazio guztia hartatzen ari garen, umesaldoa ikusi da, eta bereiziki, bueno, ba, momentu honetan, ba, egin kontu desagertuak, ba, 50.000-tik gora direla, aitortu dutela, erakundeek, eta beraz, uste izatekoa da, zoritxarrez, zenbaki ikeragarri hori, orain arte ezagutu duguna, ba, ez dela izango azkena eta askozaz ere altuagoa izango dela. Pertsonen galerari dagokionez, gero hortik aurrera bertan gertatu den triskantza erabatekoa dela esaten digute gure lankideek, eta azpiegiturak berreskuratzean, askotan identifikatzen dugu, bueno, normaltasunari aurre egiteko modu, lehendabiziko modua bezala, hori hala izango da, baino momentu honetan epe laburrari begiratuta gabezia ikeragarria da. Oso zaila izango da eskualdea berreskuratzea, baino momentun dauden gabeziak oso handiak dira, ur eta elektrizitate hornidura berreskuratzen ari bada ere, ze kondiziotan berreskuratzen ari den eta nahikoa ote den, ikusten ari gara ez dela horrela. Eta azpiegitura eta pertsonen galera landa, nazioarteko laguntza iristeko zailtasunak ere bai, honek emergentzia kasuetan beti gertatzen da, eta zailtasun horiek ere hor ikusten ari gara, ba, behar baino askozaz ere motelago iristen ari delako bai.
0: Horrekin lotuta galdetu nahi nizun, Pilar, ea horrelako larrialdi baten aurrean, horrelako ezusteko egoera baten aurrean, nola antolatzen zareten zuek? Zer izaten den lehenengo gauza, nolakoak izaten diren lehen minutu, lehen ordu horiek, lehen esaten genuen bezala antolatzea oso garrantzitsua da?
1: Bai, eta esango nuke eta aprobetxatuko dute, zola salditxo hau, antolaketa profesionalaren garrantzia azpimarratzeko. Oso zaila da eman nahi dudan mezua, barkatuko jazue espadut guztiz asmatzen, baina uste dut oso garrantzitsua dela. Bihotzetik ateratzen zaigu lagundona izate hori. Bihotzetik ateratzen dena agian ez da momentuan gisa honetako emergentzia baten garrantzitsuena. Antolatua izan behar du laguntza, eta profesionalki antolatua izan behar du, askotan ikusten dugulako bi plano desberdin horiek nahasten direnean, zaurian piku egiten duela, hau da, laguntza hori ez da behar bezala iristen, laguntza hori ez da unibertsala, laguntza hori ez da banatzen, ez da antolatzen lehentasun irizpiden arabera, eta irizpide horiek oso argiak dira, babesgabeenak hartatu behar dira lehendabizi, segurtatu behar dira azpiegiturak, epe ertaineko mina ere eta galerak ere arintzeko, printzipio argi batzuk daude, eta horiek modu planifikatu batez ezarri egin behar dira. Bertan dihar dugun eta emergentzia lanetan esperientzia daukagun erakundeok badakigun nola egiten den, eta koordinazioa ezinbestekoa da, jakin behar da zein den bakoitza jokatu behar duen papera, denok ezin dugulako dandana eta modu berberaz egin. Ikusten ari gara, irudi batzuk ere ikusten ari gara, nun erreskatistek zailtasun ikeragarriak izan dituzte iristeko, pertsonak lurrazpian dauden tokietara, bestelako laguntza sistemak tartean sartu direlako. Oso garrantzitsua da, laguntzen dakienari, laguntzen ustea. Badakit mezua zaila dela eta ez dijoa inundik ere norberaren elkartasun gose horren kontra. Modurik eraginkorrenez erantzun ahal izatea ezinbestekoa da. Eta kasu honetan, munta honetako tragedia baten aurrean, lehentasunez, baino baita ere oso bizkor. Gure kasuan behintzat, erakunde desberdinak modu desberdinez antolatzen dira, baino gure kasuan behintzat beti prest dugu larrialdiei egoera baten erantzuteko mekanismoak. Nola da hori posible? Bueno, batetik badugulako emergentzietarako funts handi bat, zeinaren bitartez berehala erantzuteko gaitasunak eskura ditugun. Ez dugu inoren menpekotasunik, ez da inoren dirua edo baliabideak iritsi behar guk gure kasa erantzun ahal izateko. Eta gero ikusiko dugu ondorengoak nola hornitzen diren fondo horiek, bueno, bertan irauna ahal izateko, gobernuz kanpoko erakundea garelako, nazioarteko deialdiak egiten dira laguntza eta bitarteko horiek pool edo komun batean jarri eta denok erantzun ahal izateko. Horrela funtzionatzen dugu eta gure kasuan gainera iristen garen momentuan oso garbi daukagu zein diren gure lehentasunak. Batetik, lurralde horretan gure talderik baldin badago beraiek lidergoa hartzen dute, operazioaren lidergoa eta nazioarteko baliabideak horri gehitzen zaizkio eta guk beti komunitatekin beraiekin lan egiten dugu, sarean egiten dugu lan. Venezuelan kasuan, Venezuelan bertan egitura egonkorra dugu 2018 urte azkerostik, bueno, krisi humanitarioa handiak hartatu direlako lehendik ere, eta gure taldeak lan egiten du komunitatean, bertako talde bat den neurrian, orduan zentzu horretan errezago eta azkarrago iristeko aukera ere badaukagu, eta egitura horri orain nazioarteko talde maila internazionalean lan egiten duten espezialisten taldea gehitu zaizkio.
0: Aipatu duzu Pilar mezu zaila zela, baino uste dut guztiz zehatza eta esan beharrekoa zela eta guri da bideoi ere badagokigula mezu horren bozgorailu lana egitea, ze noski aipatzen zenuen bezala elkartasun goseak eta laguntzako nahi horrek batzuetan bueno gainditu egiten gaitu. Ikusi genuen Valentziako goidiaren kasuan ere horrela gertatu zela eta lehenengo minututik laguntza antolatzen saiatu eta bat eta bestetik eta gero azkenean hori bideratzeko zelan egon ziren eta zenbat baliabide xautu ziren eta beharrezkoak ziren beste ze baliabide ez ziren iritsi. Ez da, beraz, uste dut mezu zaila ez, mezu beharrezkoa zela eta oraindik ere ikasi behar duguna.
1: Bai, neurri handi batean jende askorentzat kontraintuitiboa da, ez da? Zerbait olako zerbait gertatu denean, ikusten duzunean jendeak alegorrian gelditu dela, ikusten dituzunean pertsonak umiak oinutsik, berehala ateratzen zaizuna da, bueno, nik hemen daukadana bidaliko dut horra. Egin kontu, ze eratako logistika operazioa behar den, ni nagoen tokitik, mantak janaria edo oinetakoak eramateko. Mm-hmm. Atera egiten zaigu, eta hori ezin da inolaz ere galdu, baino lagundu nahi duena jakin behar du laguntzeko oso modu eraginkorrak daudela, eta bere alakoan bururatzen zaizkigunak agian ez direla horren eraginkor. Gu beti dei egiten dugu, bi arrazoi desberdinaren gatik, eta hau ere kontraintuitiboa dela badakit, baino esan egingo dut, momentu honetan, Venezuelan behar dana da bertan lanean ari diren pertsonak behar dituzten baliabidez hornitzea. Eta hori kasu ia guztietan diru baliabideak dira. Zer, Venezuelan bertan badaude mantak. Venezuelan bertan badago janaria. Venezuelan bertan badago, bueno, makineria, ez da? Eta ez dagoen kasuetan erakundeak eta bertan profesionalki lan egiten ari diren taldeek eskuratzeko modua badute. Falta dena da hori guztia egin ahal izateko berehalako baliabideak, eta horiek kasu gehienetan dirua da. Badakit, posta egiten zaigula hori ulertzea, baino bueno, gure buruari ere galdetu behar diogu zer nahiko genukeen gurean horrelako zerbait gertatuko balitz. Nahiko ote genukeen Venezuelako ez dakizen moturretik ona mantak bidaltzea ondoko herrietan mantak sobera daudela jakinda. Ez beste gozatzu behar ditugu. deseroso baino gehiago esango nuke, ez dela berehalako mezu bat, ez dela berehala burura etortzen zaigun soluzioa, baina oso garrantzitsua da hortan ere ikastea, eta zalantzari gabe oso beharrezkoa edabideok hortan egin dezakezuen lana.
0: Bueno, probestuko dugu esateko gure entzuleiz, egongo da norbait pentsatzen ari dena, ba, begira, ba, egingo dut nik doaintza bat, badakitzen webgunean, Save the Childrenen webgunean, azalean bertan aukera dagoela, ba, webgune bidez egin daiteke, ez dakit bide gehiago baditu zuen horretarako?
1: Bai, telefonoz egin daiteke, transferentzia zuzena egin daiteke, eta bertan aurkituko ditu jendeak kontuak, eta baita ere, bizun bitartez ere egin behar

0: beti aurrak hartatzen ditugu. Pentsalezake jendeak ono aurrak eta danak, ez? Hala da, baino aurrak dira horrelako emergentzia egoeratan bereziki zaurgarriak direnak, babes gabe gelditzen direlako eta babes hori berez garatzeko moduri gabe gelditzen direlako. Zer ikusten ari gara Venezuelan, lehenago beste 11 emergentziatan ikusi duguna. Bueno, lehendabizi, aurrasko, oraindik zenbakia ez dago itxita eta zoritxarrez nekez itxial izango dugu, baino aurrasko etxeri gabe gelditu dira, babesi gabe gelditu dira eta familiatik bananduta gelditu dira, kale gorrian ulertzeko. Kale gorrian gelditzen den ume bat, erabat babes gabe gelditzen da eta zaurgarritasun maila ikeragarri handitzen da. Bere egoera fisikoa, por supuesto egoera mentala, baina baita ere bestelako abuso edo esplotaziorako bidea irekitzen da. Koste egiten zaigu, horrelako egoera baten olakoa gertatzen direla. Sinieste hutsa, baina gure eskarmentuak esaten digu, era honetako gertaeratan, bereiziki zaindu behar dela eta babestu egin behar dela, zar kaosaren erdian zer nahi gertatzea ez delako hipotesi bat, gertatu egiten da. Beraz, gure lehen da biziko zerregina da, aldi baterako babes edo aterpea segurtatzea. Osasunaren ikuspegi integrala, eta espazio seguruak edo deitzen ditugun hoiek sortzea. Hau da, erreferentzia puntua bihurtzea, noraezean, kale gorrian dagoen aur horiek leku seguru batera eramateko. Ez soilik bere kasa, inguruko komunitateek ere jakin dezaten, espezialistek hartatuak han egongo direla aurrak. Hori ezinbestekoa da, oso garrantzitsua da, bueno, osasun arretea aipatu dudana, elikadura. Babesa, zentzu integralean, eta baita ere laguntza psikosoziala, ze oso erraz sartzen gara zurrunbiloan egin eta hor ume hoiek shock eta trauma egoeran daudela kontuan hartu behar dugu. Baliabide oso espezializatuak behar dira aurren babesa ziurtatzeko, aurren osasun integrala aintzat hartzen dela ziurtatzeko, eta beste erakunde humanitarioekin batera behar izanen azterketa azkarra egiteko. Lehen esaten nuenaren gatik, bere alako intuizioa izan daitekela denetarik behar da, eta agian ez da denetarik behar, edo lehentasunak oso garbi markatu egin behar dira. Eta aurre ikuspuntuarekin, aurren eskubideen ikuspuntuarekin egitea da gure lana.
1: Bueno, uste dut gako asko aipatu dituzula eta bihotza ere uzkurtzen zaigula, ez? Bereziki aurrengan pentsatzen dugunean, zuk aipatu duzun bezala, horrelako egoeratan edo zein larrialdi humanitarioetan zaurgarrienak aurrak direlako, baina eman ditugu gako batzuk laguntzarako, azpimarratu nahi dugu, Blend Pilarrek helarazi digun mezua, antolakuntza profesionala behar dela eta momentu honetan behar duguna dela, bueno, baliabide ekonomikoak bideratzea laguntza profesional hori eman alizateko eta horretarako aipatu dugu. Hontxe duzu Save the Childrenen kasua, baino badakigu eta aipatu duzun bezala elkarte gehiago ere badaudela. Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak ere helarazi digu nola baiteko zerrenda bat, ze 11 bat euskal erakunde edo ordezkaritza badaude bertan eta entzulei ere abisatu nahi diogu aukeran dituzuela baina laguntzeko.
0: Bai. Bi mezu labur ematen usten behiazu eskartuko nizuek, ez uste dut garrantzitsua dela. Hasieran ere esaten nuelako, gure mezu batzuk agian ez direla bere ala ulertzeko modukoak, kontraintuitiboak ere badirelako. Baina beste bi gauzatxo bintzat azpimarratu nahi dituzke. Gure kasuan bintzat eta konstientea naiz, badakit eta gainera uste dut ziurtatu dezakegula Euskal Erakunde askok berdin jokatzen dutela, bertako gizarteko

0: eragilekin lan egiten dugu. Eta triskantza honen erdian bertan, bertakoek egiten duten lana azpimarratu egin behar dugu eta babestu egin behar dugu. Batzuetan gure lana da besteen lan hori sendotzea, sendotzen laguntzea, baliabideak ematea horretarako, hau da. Gu eskoaz parakaidistak modura, gure kasuan bintzat gu bertako erakunde bat gara, eta bertako erakundeekin egiten dugu lan. Eta ez bakarrik laguntza beraientzako eskatu, baita ere egiten ari diren lan horretan, bueno, ba, beren esfortzua, bueno, jende aurrean rekonozitu ze izugarrizko lan egiten ari dira inoizko kondiziorik zailenetan. Hori lehendabiziko mezua, mezu bat bidaltzea beraiei, eta bigarrena, nazioarteko lankidetzaren beharra. Azken bolada honetan nazioarteko lankidetzaren desmantelamentu orokor bat ikusten ari gara munduan, eta nahiko oharkabean pasatzen ari zaio jendarteari orokorrean. Bertan ari garen ontzat, bueno, ba, nahiko mingarria ere izaten ari da. Kontura gaitezen, ze garrantzitsua den munduan gertatzen denaren aurrean laguntza eskuartze bat izatea, gure erantzukizuna ere badelako. Eta desmantelatzen ari da mundu mailan eta aldi berean, beharrak gero eta handiagoak dira. Kasu honetan lurrikara bat izan da, baino bueno, ba, mundu osoan ikusten ari garen konflikto eta garapen gabezien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea ez da apeta. Uste dut gure baloreak rebisatuta nazioarteko lankidetzaren alde egin beharko genukela denok, gisa honetako gertakariek gogorarazten digute ze garrantzitsua den berehala erantzuteko moduan egotea, eta berehala erantzuteko moduan egoteko gizarteak egunero sustengatu behar du munduko elkartasun sarerik erraldoiena, garapenerako laguntzaren sare hori, eta hori ere azpimarratu nahi nuke gaur.
1: Ba, eskerrik asko Pilar, beti da plazer batzu entzutea, eta eskerrik asko, ba, eskaini dizkiguzun minutu hauengatik eta helarazitako mezu garrantzitsu hauengatik. Egingo dugu jarraipena, adi egongo gara zer gertatzen den urrengo egunetan. Aipatu dugun bezala gogorra izango da oso, izan da dagoeneko gertatutakoa, baino hemendik ba eratorritako guztia ere larria izango da. Beraz, egingo dugu jarraipena eta guk aldela jarriko dugu gure aletxoa. Esan bezala, eskerrik asko Pilar Kaltzada.
0: Mila esker zuei.

Zenbat aldiz entzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoak garen. Nik enekien zergatik ez da nor zinen, zer ginen eta orain zer, nor ginen eta zer izango garen, baina orain badakit, zuzarakatu beltza eta ni izango naiz errazuten sorgina. Izan ere, desberdinak izatera ausartu begina, desberdina izango zen mundua jakina. Barkatuko naute Kimak taldeko kideek beraien abestietatik abiatuta sarrera moduko hau egiteagatik, baina diskotik beste zatitxo bat hartuta, nik ere bihurtu ditut gaur zure hitzak, nire esaldiak.

0: Itzorietaz eta hitzekin doazen doinuetaz hitz egingo dugu gaur bigarren kafean taldekideekin, naiz eta ez dauden denak hemen gure aurrean.
1: Batzuk iskutatu egin dira eta...
0: Iskutatu egin dira.
1: Batzuk jotzera etorri da eta bestiek fomoak eraman da, bukatu dute entrevista mikrofonaren aurrean. Bigote egunon eta ongi etorri.
2: Egunon.
1: Zer modu zabete?
2: Ondo. Justo amena tiana.
1: Urbildu mikrofon hori zugana nahi bat. Zu mikroaren gana. Bueno, amentzarete, duela hilabete batzuk, lehen urteko, bueno, udaberri inguru horretan kaleratu zenuten denboraren leia hau aurkezten. Askotan, gertatzen zaigu osoa atera berri diren lanak iristen direla, beste batzutan, ba, denbora luzia daramatenak. Pentsa, Laisterin eso sinaga dator gurera, eta bere azken lan diskografikoak, ia bi urte izango ditu. Eta niri guztaz ez aita biatzea pixkat galdetuz, hori, perspektibak ez denborak zuen kasuan, ba ia, egon urte bete pasatxok, esango dugu, ez urte bete pasatxok, zer eman dizuen, zer ekarri duen diskonek, zuen bizitzetara eta zuen musikari ibilbide horietara, Manex?
2: Hombre, ba, gutzako talde bezala lehen lan hau, itxe aurkeztea eta, kaleratzea ez, oso berezi izan da, eta gerore, harrera idagokionez, ba, oso gustoa gare eukion harrerakin, ez genek iulako ez dara oso ondo zer espero edo, zer reakziokiko zon jendek, baino, uste genuna edo gure, ametxe edo zea hoia guztik gainditxu ditxula jendeen harrera horrek, hasi que oso gustoa alde hortatio.
1: Zure kasuan?
3: Bai, nire dantzea. Nik egisa da taldea, Kimak taldea zigin joala 2008an, aziran bi bakarri ginen, eta guretako, derrepente beste hiru partaide baitxautia taldean, eta proiektua bolako, proiektu honen manesik esan da bezala, bolako harri reaukitzia guretako izen zan, ordura arte Kimak zanai beste bolka bat ematia, eta hori, oso gusto.
1: 2008an sortu, zan daiteke taldearen arima edo taldearen sortze ura antzuolarra dela, gero goierri tartu dela urteen poderioz, eta bueno, 2024an aldaketa horiek iritsi, lehen lan honetan murgiltzen hasi, nolako izan zen prozesu hau, nolako izan zen, ez dakit, taldea haunditu, disko batean pentsatzen hasi, kantuak ez dakit, disko horretara eramaten hasi?
3: Netako hasieran oso surrealistia, ez dakit, nire moroitzuta kantuanak entzutea gitarra batekin bakarrik, gitarra bat eta ahotza, tobi ahotzeta, eta errepente beste instrumentu batu sartzia, eta bueno, ensaiotan be, jende gehiago bizetia, ez dakit, ez, euska bere alde hobiak, ensaioak baitxe igual ensaiatzeko orduan, eta netako hasieratik, netako amets bat izan zan dana, eta oso gustoa, taldekidean artian be superrondo, así que, bai.
1: Non ensaiatzen du taldeak?
2: Segurako lokaletan ensaiatzen dugu. Ta hoi, Ainoak esan bezala, hoi, zantzan golpen kriston aldaketa, abestik ja indazuzkien Ainoa da nahiak, dala hemen ez daun taldekide, baino, behaie biek zuzkien abesti guztik inda, eta bai zantzala, hoi, abesti akustiko batzutatik abi hau, eta bat talde formatu batea eramatea abesti guzti hoiek, eta gero ja grabatze prozesu eta esperientzia berri bat azkenen danontzako.
1: Bueno, Ainoa eta nahiak sortu zuten esan da bezala taldea, Ainoa gurekin da gaur, Manesekin entrevista honetan eserita, hor alboan dauzkagu Ane eta Aimar, eta gerora Ane, Aimar eta Ainoa izango dira, kantuan izango ditugunak entzuleok, ze Manesek bateria ekartzea erabaki du, baina lehen aitortu duzu, fomoak ekarri zaituela ona, mikrotik kanpo aitortu duzu hori, etzenoen galdu nahi, antza.
2: Ez, bueno, ani zukin harremanetan eta, ondo da olako esperientzi bizitza da, alizan ezkio, jugunda ikusi bintzet.
1: Posten gara, bai, ala da, Manesek eramandu produkzio guztia, gaur hemen iaia backliner lanetan ere ikusi dugu, beraz, ikusten ez diren bateria jole horietakoak, bateria jole kompletua, esango dugu. Pop rock doinuetan kokatuko genuke taldea, oso pop doinuetan, ez? Estilo aletik, lehen disko honek behintzat ekarri dituen konponketetatik. Antzolan lehenengo kantu horiek sortzen zirenean, aipatu duzu lehen gitarra soil baten laguntzaz, eta kantuak horrela visualizatzen zitzen dituzten?
3: Nik ez. Aziran hori, nik instrumentu haitxa gitarria joteot, ja desente noia jo barik egitxe esan, baina hori, ni hasin ditzen gitarra batekin, eta ne elburua etzan hasiera baten talde bat sortzia, hola, ez dakit bost pertsonakin, eta netako izan zen, egitxe da, baitxa lan hori erakin zebela pixkat, kantu hartu, eta bairen instrumentutara moldatze hori, nahiaketanik horrez ginoen eskuartza hondik euki, eta nahiaketanik gai super eskertuta irurei, hori, kantu bako itzain da bela erena baitxa, eta dano batea gai izen gala, kantuak, ba, ez dakit, berzino berri batu sortzeko, eta netak izen zan, ez dakit, aziran, za, flipa bitxenan kantu bako itzakin, hasi ke, bai.
1: Nolagoa izan da prozesua, ze diskoa entzun da, ez dakit, nabari da Aimarren nortasuna presente dagoela, pianoak baduela, pixu, ez dakit, espezifiko bat, esan honuke arreglo musikal horretan, konponketa musikalean, nola piztu ziren, nola joan ziren pixkate konponketa horiek gertatzen eta diskoraino heltzen, Manex?
2: Ba, batez izan zan, audio horiek jaso genitxun, ez, gitarra eta hotxa ez uzkienak, eta gero ja, ba, pixkat izan zan aloloko jotzea edo ba, hoi jarri eta horren gainen zeateatzen zaio bakoitzai abesti hortan. Eta, ba, oi, ba, nahi adiez, ba, batzutan ritmo jakin batzuk, beste batzuk, eta gero ja, ba, pixka danon arten adostu nundio bidera ba bestie, eta gero ja, ba, hor, ba, bakoitza bere arreglo sortu badare pare bat abesti hor bere ezisegok dienak, ba, bueno, pixkat bluseak gertu batzen dienak edo, ba, bueno, oi, pixkat eskatzen ziguna gorputzak, da askorez genitun aldau originaletio, baina, bueno, taldea, osea, taldekatze horrek ba asko eraiten du azkenen gero emaitza finalen.

0: Erifarmalkoaken azken akordeoiek entzuten ari ginen entzuleok, eta denden asetan asita, ba, bueno, taldearen adinari ere igual referentzia egin behar zaio, ze disko batera zenean batzuk selekti eta prestatzen ari zinaten.
1: Bai. Geren batxibi hor peto-beton, da, bueno, aurduritasunekin, da, gainazan, bai, diskoa kalerau, eta justo gau hortan ikastenean Platon edo, ez da ditze, filosofo, baina, bueno, ondo zeon, ez, bi, egun beren bi emozio ezberdin bizitzea.
0: Esango zenukete, garai horrek eragina izan duela, lan honetan?
1: Bueno, ez da, gehiagitze, bai egia da, asko luzau genula grabaketa prozesu eta orduna bestik, bueno, de xente leno ya se ahogen itxun, itxigen itxun pixkat guztiz, baina, bueno, nik uste bizitzako dana daukela eragin azken finen eiten deun sortze hortan, orduan, fijo zeo zerrengo gala hortio.
0: Inoa, grabazioan un osatu zenuten, nolako izan zen estudioko prozesura, edo nola egin zenuten, hau?
2: Ba, Zarautzen grabo ginuan Mikel Katalizekin disko, hau? Eta, bastakiz izan zen, super, prozesu, nik ustot politxa eta berez isa. Azira nahi hau ginen danok estudixoa pixkatezek igula nondik hasi, eta behar behar asko lagundu zozkun prozesu osoan. Gisa, maian nahi sekizten den bezala, ba, gure denbore hartu ginoala, ez ginoan prisek eduki inungo momentutan, eta dana, ba, guna ginoan bezala gatu arte, ba, hortxe bili ginen lanian, hasi que poliki-poliki, baina guztu agatu ginen.
3: Jo, ez dut, egiteun gonbidatuetatik, estudioko garaiak, hain irrifartxu, ez titula inork aipatu. Nahi ze, aurpegian abaritze zaizu, prozesu behintzat interesgarri izan zela, zantzat?
2: Bai. Bere lan hau ikize ban, ginutzen momentu batzu, gaueko estak izordu karte sartuta estudixu ban, gero etxea, buelta biatko etxea merriro, baina, bueno, ondo.
3: Horitxe zinaten puntu horretara, ja, hainbeste ordu elkarrekin eta nekea etortzen denean eta ja deliratzen hasten zarete eta bat hasten da makarena dantzatzen eta beste hasten da ez da egit, ze zarate egiten.
1: Ja, geren puntu batzutan genekula ez da nungeren, ja, danai bai esan da etxea juteko goz, baino bai, ondo jontzan da politxea.
4: Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari, irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari.
0: Aldatu da asko taldearen dinamika, ez da egite batxirroa bukatu, bueno, ikasketa garaiak, etxetik kanpo batzuk behintzat bazabiltzate, asko aldatu du eta horrekin parean sortzen jarraitzen ari zarete, badago bigarren lan bat horre begibistan, ez da presa sartzeagatik, disko urte betekoa bada, oso ondo dago bere horretan, baina akaso gauzabek buruan erizaten dira, ez?
1: Bai, azkenen bai dauke, bueno, pentsauta ez igual lan oso bat, baina bai, ba, bueno, singelen bat edo kaleratzea, bueno, handio ez daukeu ezer rola serioa orduan patxadaz hartuko deo, baina bai daukeu laburun, ba, bueno, ja zeo zertan astea gurire gorputzek eskatzen digulako azkenen, ez dakit, zeo ze berritzea ez, bale, lan hau sonde onda, urte bete eta gero, eta bain dio, zene zut, lan berriek kontsideratzen deu, baina, bueno, bai eskatzen digula gorputzea, ja, bai ze sorkuntza hori, eta estudioa bai ze jute hori, da, ez dakit, a ber.
2: Eta gauza berri xaprobatzea bai. Spoiler txiki bat bagabiko zozetan. Txiki, aber zehurtetzen dan.
0: Hauzadoz.
5: Sekula ez dugu pentsatu, ez zahartzeko goiz behar dela zendu. Beraz, egintzazu autu. Goiz zendu edo luzaroan zahartu.
0: Suposatzen dute egokitu zaizuela azalpen hauek ematea momenturen batean, baina Kimake taldeare izena nondik datorren galdetu behar dizuet. Lehenengo zonda zatu zelako, bigarren da hirugarren diskoarekin galdera bestizu egingo, eta kaso iraganean erantzun duzue, baina gure entzulek agian ez dut ezagutuko, eta Kimak nondik datorren galdetu behar dizuet.
2: A ber, azalpen hauek emateakoan beti ukitzu momento kritikoz. izena, bueno, aukeratu ginoan izena, 2020an, oindela 6 urte, hor justo genden, nita nahia selektibidea preparatzen baita, eta eren epoka berdinean. Eta hor gebintzen, talde bat sortean egin nuela, ezek egula segi zen jarri, ez dakiz, bosteun izen diferente pentsago inutzen. Eta da, hizkuntza mailako hitz bat daki imak. Bai. Eta egun baten agertu jakun, ez dakiz, zela agertu jakun egisa esan, ez dakiz, zela bilo ginoan izena. Ze osa hitza, eta ziginen bere, ba, esan aixia bilatzen, Gustabin jakun, nahi bozue bilau, bakoitza bere etxian eta ikusiko zue, baina bai esan nahi politxauka eta hortik aukeratu ginoan baki imak.
0: Esango zenuteke musikari bezala ere aldatu zaretela urte hauetan, ez dut esan urte honetan, diskoaren prozesua hasi zenetik, ba, bi urte pasatxo zari gara, ez, elkartu, abesti horiek pop banda batera eraman, esango zenukete aldatu zaretela?
1: Bai, nik uste danok dukideula pixkatoi, bueno, aldaketa bat edo azkenen, nik uste talde, jozin taldetan sartzen zehalare, ba, aldaketa minimo bat bai jendezula musikalki ez, eta musikari bezala. Orduan, nik uste bai, ez gero ere, ba, batzuk adiez bai beste talde batzutan eongia lehenotio da, bueno, horreke eragine dauke, ba, azkenen baki gulako igual pixkateo bizi izan deulako dinamika hori ez, baina, bueno, ainoan eda nahi antzako igual, ba, diz, estudioa jutea edo abesti berrik zehatzea, bai, ba, berez isegoa da, eta nik uste hori igual aldaketa gehiago nabaritxu izan duela edo
0: zakite. Ainoa, zesamu denok azok?
2: Nik asko, asko, eta ez bakarrik musikari bezala baitxa, ez dakite, ze jende aurrian agertze hori, ez dakit, disko bat grabatzeak atzetiokan lan dana, estenari joan neoteko hasta posizinua, gorputzana, dana, nik uste dute pila bat ikasiula bainaiak eta nik, ez dakit, bai, asko.
0: Ba, nik galderak egiten jarraitu nahi nuke, baina
3: bai,
0: bukatuko dola letrak zapaltzen.
3: Bai, ba.
0: Eta ezertan jarraitu horretiko juri igual sarraskeri leku egingo diogula.
3: Ados?
0: Ondo iruditzen zaizu?
3: Ah, bai. Pentsatzen ba, letren... abesti bat entzungo genuela, baina ez,
0: eh? Ah, ez, nahi duzu ez gero entzungo dugu abestia. Ados? Bai, bai, bai. Baina orain sarraskeren unea da.
6: Sarraskia.
3: Badago kontzeptu bat eraskotara agertzen dena diskoan, ez? Desberdina, arraroa, sorgina, katu beltza. Baina iruditu zait, diskoan desberdintasun hori ez dela inoiz arazo gisa agertzen, ez? Alderantziz agertzen dela, ba, diferentzia indarra izango balitz bezala, ez? Zenbat aldiz esango ziguten gu garela arraroak hemen, edo eta desberdinak izatera ausartu bagina, desberdina izango zen mundua. Oso interesgarria iruditu zaitez, bi esaldi horiek alderatuta inbertsio moduko hori, ez? Beste batzuentzat arraroa dena zuek arrokeriatzat hartzen duzu, ez? Bi lehenengo galdetu nahi dut, bueno, horren inguruan, nondik datorren hau eta desberdina gizatearen ba sentsazio horrekiko daukazuten sentimendua.
2: Bueno, ni beti anik esan eban, idatziko noan kantu bakoitzak atzian esan nahi bat ebiko zebala. Eta, ba, egisa askotan, ba, idatzi dutela, ba, hori desberdin izate horren inguruan, askotan nahi barik. Dialako, ba, ez dakit ez, momentuan sentitzen horren inguruan idaztitza, eta ez dakit nik uste da, nok sentitzen gala momentu bat ino beste bizitzakoan, ba, ez dakit, desberdin, o nun baitxin ez duela enkajatzen, o munduana modu batekoa, alatago beste modu batekoa. Baina pixan egin nuan, ba, menzu hori transmititzia, ba, bueno, hori iztala txarra, ez? Bakoitza gala kamukuak eta horren aharron bigala, eta horrekin aurrea beti, hasi que hori xe.
3: Ze ona, gero, aipatu ditudan bi esaldiak bat bada desberdinak abestikoa eta besteak arraroa hemen, iruditu zait pixka bat konbertsazioan ari direla bi abesti horiek, hori hola sentitu duzue, apropose izan da, edo besterik gabe niri iruditu zait eta ez dauka zentzurik.
2: Ba, ez da izan ditza. Baina bitxo, baina nukan hola ikusitza, baina bai, alda izan.
3: Bide zen bolita, hola deskubritzen dira gauzak jarraituko dut. Sorginak, katu beltzak, lamiak, euskal imaginarioa ere agertzen da, ez? Horrela inbat momentutan. Hau, bueno, ez da interes bereziren batetik datorren, besterik gabe ondo kokatzen zen, ba, raro kontzeptuarekin, edo hori xe? Zergatik sorginak, zergatik katuak?
2: Ba, kantu hori, eske, kau, bi kantutan agertzen dira pixkate personen mitologikoak katuak, bai. Sorginak. Ez dakit, desberdinak egin kasuan, ez dauka hola urten jaten, eta bazta, ketet nik uste dut, bere garaian sorginak behi izango ziela pixkate desberdin zian horrek, eta gaur egunean, ba, beste modu batek ikuste itxula. Eta, beste, aionpeko argizpian agertzen da bitxat pixkat pertsonen mitologikoak, eta hori da, ba, bueno, nik pertsona oso berezi bat idatzitxako kantua da hori, beak baitxat rekorratzen dozt personaje horrek, pixkat sorgin itxura hori okalako beak be, eta horretik behai pixkatu homenaginez.
3: Zegona, jarraitu got, lagunak, festak, besarkadak eta partekatutako oroitzapenak etengabe agertzen dira, ez? Eta baita kalimutxo ere, behin baina gehiagotan. Zenbaterainoko garrantzia du komunitateak eta edo laguntaldeak edo babes horrek musika egiterakoan?
1: Hombre, nik uste, a ber, letrak da azkenen ainoak da sortu ditu orduan gupiskat, ba, bigarren zea hori geha, baino ainoa da nahian kuadrian, bai, ikusten du lotura undi ez, beti dare hor kontzertu dan atzetio, da, ba, ez, azkenen danantzako nik uste pertsona bakoitzentzako berezi edala, bere ziklo, bere ingurunea, ez, eta beti darela hor pertsona jakin batzu, baita la, bai lagune, bai familie, da, bueno, piskator moitzen gehala letra eskaintzeako ordun.
3: Zer polita. Eta azkeneko galdera egingo dut. Nire ama Maitia, txokolate eta kafesne usaina, zurekin beti sukaldian, irrati saio luzeak, eta zure abestiak jo, oso kanta unkigarria da, eta galdetu nahi dut, ba, kanta honen atzean dagoena, naiz eta, bueno, agerikoa den, baina, bueno, pixka bat gehiago kontatu nahiko bazenute, eta galdetu nahi nizueke, ea, zer ikasi duzuen zuek zuen amamen gatik?
2: Uf!
3: Baki galdera potoloa dela, bakit, baina.
2: Kantu hori idatzen dut nik nire amamai behin bere urteak zidan, eta bere urtetako pari bezala sinitzen, idazten, eta bueno, netako nire amamai zen dan bigarren ama, osea, txiki-txikitatik hasi naiz behakin, goizero etortezan etxea, behakin gozaltzen eban, behakin bazkaltzen eban, behakin merezatzen eban, eta gero ia bai juntzia noten itzen gurasoekin, baina ni hasi askotan txikitako etapa ondixen amamakin indot, eta hori nizu deja behai, osea, netako amamai zen da, dana. Da bere ikasio dakiten gehiena gaur egun, así que bai. Gainen zuten ongo seguramente, así que mamá. Asko maite zaitut.
0: No izan aldu zura monak.
2: María Jesús.
0: María Jesús hemendik muxu haundi haundi bat zuretzat. Baina, galdera eman estu gau erantzun dezakezu.
1: Bai, ez da, nik uste danantzako diela monak berezik ez, die, bueno, bigarren ama batzu bezala, bueno, nahi bintzete hola sentitzen de baita ino bezala, oi, bigarren ama horiek beti darera hor aholkuk ematen, baino guraso, baino libertade gehiago eskaintzen dizuenak, ez? Eta, oi, ba, pertsona berezi batzuk. Azkenen, ba, ez dakit, amonak die.

0: Behiori sarraskia gaindituta balin badago.
1: Bueno, no, si gaindituta dago.
0: Kantua entzuten utziko ditu gure entzulek, entrevistarekin jarraitu horretik.
1: Aze polita ez, gainditzen dute eta nola gainditu duten oparia guretako.
0: Eta bera gintzako. Bueno, entzule entzako esako.
1: Hori da.

0: Zure eskuen magiak entzuten ari gara, zortzi kantu gozatzen duten Kimaken denboraren leia, ba, esan da bezala urte bete duen disko honen azken kantua ez barkatu, kantuetako bat, seigarren kantua hain zuzen ere, baina guk esatzen nintzen azken minutuetan murgildu behar dugula, oraindik minutu gutxi batzuk baditugu hasteko, gure akustikoan kantu bat entzuteko, eta bestalde, ba, zuzenekoen inguruan galdetzeko, ze diskoa osatu zenuten, baina gero hau defendatu egin behar da, eta hor, bueno, berriro beste ikaspen batez, kasu batzuetan beste taldeetan ari zirenak, berri lehenengo zari zinetenak, orden dena nazten da, inoan olako izan da pixate zuzenekora, talde formatuan eta joate hori.
1: Babetxo, inoan oitxuta, lehenengo eta behin jarritxa kantatza eta jota gitarriatan, eta koia zutik kantatzen azte izen zan, azieran aldaketa hondi bat, eta ez da gero baitxan ikustu, eta azkenean azieran igual intimidatzeu pixkat, baina azkenean talde oso bat eukitzea baitxa hor, ez dena iso gainean dano batea, nahi horrek asko arropatze ost, eta ez da ni bakarri nahola, dauzkatatzetik beste lau pertsona baitxan erekin dano bateaga, eta ez dakit ni, magaina publikoa beti baitxa dago eskusa bal, beti animatzen, beti, hasi que oso ondo.
0: Nolakoak dira kontzertuak, boskote formatuan, organikoan, bai. Klik eta klaketak gabe imaginatzen zaituzten dik, baina...
2: Bai, klaketak gabe, gero hori zailago ginen, bueno, grabatzeak ordun eta pixka diskoi forma emateak ordun, nahi genula zioze, gero defendatzeak ordun, ba, bueno, nahiko antzeko edo sonauko zona ez, osea ez genuen nahi ez dara estudion, ba, bueno, kiston ekoizketain eta kiston bereziein, gero zuzeneko nezin, osea ez baldin badeu behar, olako antzeko zerbait, orduan bai saiago ginen aliketa modu naturalen edo bueno, baliabide zean, osea, bazeanak gabiltzen, ez? Genduzkenak, vamos.
0: Taldearen formulatze hauetan edo moldatze hauetan han ere bajista bihurtu zenuten, gaur gitarra hartuta etorri da. Bueno, denak egokitu zarete pixka bat pentsatzen dut, ez? Prozesu hauetan taldearen girora, baina galdetu barri zuet pixka bat, bueno, udaran zehar, zuek ikusteko aukerarik izango da, pentsatzen dut, dena hor erdi lotzeko, erdi lotuta, ez dakite, baduzue...
1: Hor gabitz lotzen, bazku hiru bat kontzertu oengo erdi lotuta, hasi que, ba, gure sare sozialetan aipatuko, a ber, azkenian aurra gatzen, ez, eta labalin bada, ba, no, kinbitota.
0: Kimak bilatu behar duzu Instagramen entzuleok, Instagram eta sare sozialetan, baita plataforma digitaletan ere, euren musika entzuteko, baina Kimak bilatu behar duzu Googleen ere bai, ba, esan nahiaren, bueno, ba, sakontasun horietan, nahi bezala murgildu ale izateko. Ba, bikote, ez dakit, uste dute kantu bat eskatzeko uneare iritsi zaigula, eta kontatu behar diguzue ze kantu joko duzuen, eta kantu horren inguru, zuk lehenago manez ze kantu joko duzuen. Joko duten, zezuk ez zu joko gainera, hori da.
2: Junpeko argizpie uno joko due, estilo akustiko baten, piano, gitarra da ahotsaz baliatuz, eta hoxe, oso abesti berezia, inoak esan duen bezala, pertsona bati eskene, baino baitare, ba, ez dakit, pertsona orok eukideiken, ba, bueno, argizpio horri eskeneita ez, gure, bueno, momentu zaietan, ba, besleku dan pertsona horri eskeni, orduan, ba, Ainoak idatzie, baino edo zeinetzako eskeni.
0: Ainoa, nik galdetu behar izut, nolako izan zen kantu hau sortzeko prozesua, ze energia, ze giro, ze momentu vitaletatik nahi duzun arte kontatuta?
1: Ba, netxeko ganbaran idatzi, nio, pixkat, leku intimoa hola, gitarriakin, nio akarri, sofan, eta hori, ba, zinitzen okurritze gaten idazten, pedotzen horretan pentsauta etortze gaten dana, ne arrasko indako kantu bada idazten, eta behai kantan otzanean gehiago, así que oso politxa, eta manesek esan da emezela, azkenean dano oskula bizitzako momentu gorretan argizpiboan agertzen dian pertsona horrek, eta beharetan idatitxako kantua.
0: Ilunpeko argizpia, ba, bikote, zoazte gure set akustikora, eskerrik asko lauoi, gaur egurera etortzeagatik, falta zegun kidea, nahia da?
1: Nahia.
0: Nahiari ere mendik muxo ondion dibat, ikusiko dugu kontzerturen batean inoiz, baina zoazte, eskerrik asko, eta entzuleok prestatu, ba, Kimak akustikoan entzuteko.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Kimak eta euren diskoa zabaltzen duen kanta, ilunpeko argizpia. Irukote, nahi duzuenean.

0: Arabako sei industriako kooperatibak batera elkartea sortu dute lurraldeko eredu kooperatiboa garapen ekonomiko eta sozialaren eragile gisa indartzeko helburuarekin. Ekimenaren sustatzaileek nabarmendu dutenez batera enpresa elkarte bat baino askoz gehiago da, Arabako sei industriako kooperatibak osatutako lankidetza ekimena da, eta helburu argi batekin sortu da. Lurraldean eragin positiboa sortzeko ahaleginak batzea. Elkarlanaren bidez, komunitatearentzako etorkizun jasangarriago, bidezkoago eta oparoagoa eraiki nahi dute. Beren esanetan, batasun hori behar partekatu batetik sortu da, hain zuzen eredu ekonomiko eta sozial kolaboratigoagoa eraikitzea pertsonak eta ingurunea erdigunean jarriko dituena. Helburuetako bat topagune bat izatea da non kooperatibek inspiratu, eraldatu eta balioa eman diezaioketen Arabako lurraldeari. Arabako kooperatiben elkarte berria urte hasieran aurkeztu zuten Gasteizko Europa jauregian, baterako presidente orde Koldo López de Roblesek azaldu zuenez, lankidetzaren eta konpromiso kolektiboaren bidez inpaktu positiboa eragiteko sortu da elkartea. Elkarteak kooperatibismoa gizarte inpaktu handiko enpresa formula gisa zabaltzeko eta eredu hori belaunaldi berriei eta ekin nahi dutenei hurbiltzeko lan egingo du, lankidetza, iraunkortasun, parte hartze, gardentasun, gizarte konpromiso eta eraldaketaren printzipioetan oinarrituta. Batera osatzen duten sei kooperatibek 1500 langile baino gehiago dituzte eta guztien inbertsioa 60 milioi euro baino gehiagokoa da. Kooperatiba horiek RPK, IMED, UDAPA, Loramendi, Aurrenak eta Goros dira, industria bioteknologikoa edo elikadura bezalako sektore gakoetan erreferenteak direnak eta Konfekop eta Laboralkutxaren laguntza proaktiboa dute. Elkartea eredu kooperatiboari lotutako balioetan oinarrituta dagoela gaineratu dute ekimenaren sustatzaileek, elkarlana elkarrekin lan eginez, helburu komunak lortzeko jasangarritasuna, pertsonak eta ingurunea errespetatzen dituen garapenaren alde egiteko, parte hartzea pertsona bakoitzak garrantzia eta ahotsa duelako, konpromiso soziala bizi garen eta lan egiten dugun ingurunea hobetzea bilatzen duelako, eta azkenik aldaketa bultzatzen duelako tokiko ekintzatik. Baterak gazteengan hurbildu nahi du eredu kooperatiboa kalitatezko enplegurako aukera gisa aurkezteko, helburu horrekin egin den lehen ekintza kolektiboetako bat Baterak Gazte Bidaia antolatzea izan da. Lehiaketa horri esker duela aste batzuk batxilergoko 45 ikaslek Frantziatik eta Suitzatik bidaiatu izan dute multinazionalak edo ikerketarako erakunde publikoak bisitatuz, baita kooperatiboa ben mundura gehiago hurbiltzeko ere. Baina elkarte honen helburua ez da kanpora begira lan egitea bakarrik, baizik eta barruan ere ekintzak gehiago garatzen ari da. Horren erakusgarri da sareak indartzen izenekoa, lankidetza proiektu horretan sail berekoak diren kooperatibetako langileek hainbat lantalde sortu dituzte arazo komunak planteatzeko eta irtenbideak partekatzeko. Elkartea pixkanaka kooperatibak gehiago hartzeko diseinatua dago, helburuetako bat sare hori handitzea eta indartzea, baita proiektuaren balio eta printzipio berberak dituzten erakunde berrien parte hartzearekin.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari dagokionean, adi ibili, A8 errepideko 129 eta 129 kilometroen artean, Ortuellan, Kantabriako norantzan, autopilaketak daudelako, beraz, kontuz ibili. Bestela eguraldiari dagokionean, Iker Ibarluzeak emango dugu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean, Kantauriar isurialdean hodei baxuak agertuko dira, bereziki mendi inguruetan, hala ere goizean zehar desagertzera egingo dute, eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruan apenas agertuko den hodeirik, zeruak urdin jarraituko du, eta giro eguzkitsuaz gozatu alko da arratsalde guztian zehar, eta giro lasearekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, iparraldeko ukitua izango du, naiz eta Kantauriar isurialdean zertxoet aldakorri biliko den, arratsaldean iparraizonek indar pixka bat iraziko du eta lurraldearen hegoaldean eta bereziki Nafarro erdietakoan ziertzoak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean bero egingo du. Ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 29 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Herriberan.
0: Mi esker Iker, Euskal Herriko hiriburuetako termometroei begira jarriko gara. 21 gradu ditugu Gasteiz eta Maulen, 22 Iruñean, 23 Baiona, Donibane, Garazi eta Donostian eta 24 gradu Bilbon. Hau esanda, goizeko 11ak eta 6 minutu ditugu. Gaur larumata da eta uztailak 4 egun ditu.
1: Naiz Irratia.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.

0: Batu zaitez tropela.eu satarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Zainetan zoramen honen mila...
2: Azken urteotan etxebizitzaren arazoa behin eta berriz jarri da mai gainean. Gazte askok zailtasunak dituzte etxea aurkitzeko, eta herri txiki askotan gainera biztanleria galtzeko arriskua ere gero eta handiagoa da. Baina aldi berean badira urteak utxik edo erabilerarik gabe dauden baserri ugari ere, demoraren poderioz hondatzen ari direnak. Bi errealitate horiek uztartzeko asmoz jarri du martxan Zubiako udalak proiektu berri bat. Helburua da erabilerarik ez duten baserri zaharrak identifikatzea, haien egoera aztertzea eta etorkizunean etxe bizitza bihurtzeko aukerak ikertzea. Modu horretan ondarea zaintzeaz gain, etxe bizitza beharrari barkatu ere erantzun nahi diote.
1: Baina gaur ez daukat indarrik arazo...
2: Momentuz, lehen urratxetan dagoen proiektua da, baina dagoeneko interesa piztu du, etxe bizitzaren arazoari beste ikuspegi batetik heltzen diolako. Nola sortu zen ideia? Zer pauso emango dituzte hemendik aurrera? Eta benetan izan aldeiteke beste udalerri batzuentzat ere eredugarri izango den ekimena? Horren guztiaren inguruan hitz egiteko gaur gurekin dugu Agustin Otxoa, Zubiako udaleko zinegotzia.
3: Agustin, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera.
4: Zerrik asko, kafe gatik.
2: Bueno, Agustin, pixkat azaldu etez sarreran Zubiako udalak duzuen proiektu berri honen helburua. Azaldu zu pixka lehenik eta ben, nola sortu zen ideia hau eta zein behar ikusi zenuten alako proiektua ba, martxan jartzeko?
4: Bueno, pues apur bat ondo azaldu zu sarreran ez da. Espalditik ikusten dugu, bueno, lehengo baserriak, pues, bueno, alderri asko gatik eta arrazoi asko direla medio, pues, ezin direla ez dela erantzuten garai batean eta orain txugarte izan duten egin kusunetara, ez da, eta bueno, pues neurriz handiak dira, pues, txera, pues, bertan bizitzeko, bueno, ez bizitza baino, bueno, lantoki ere bazirelako, ez da, lantoki zaira hori zalduta daukate asko eta asko, eta, bueno, pues, eta naiz eta mantendu igual nekazaritza edo abeltzaintzaren jarduna, pues hortik baserritik kanpo egiten da eta bueno, baserria pues gainberan doaz. Eraikuntzaren aldetik, ezta. Hor guk, bueno, gure kasuan populazioa mantendu izaten dugu, baina ezin eta zoritzarre mantentzen duguna da etxebizitzaren oso garestia dira gurean. Eta ez dago modurik hor, eta bueno, udalak ez dauka eskumen handirik edo aleginak egin arren ez du lortzen, pues prezio hori eskura jartzea, bueno, pues gazteen eskura, eta gainera kasu honetan, bueno, pues dimentsioak eta oso handia dira, eta bueno, oso zaila da alako eraikin handi batean, familia bakar bat edo eraikitzu, bueno, hortaz, aspalditik pentsatzen bueltaka ibili gara, eta bueno, momentu honetan, bueno, batetik ja hor erabaki hartu dugu, eta bueno, pizkat bentsate aztapenetan dago kontua, eta bueno, nik uste dut hor ere erakunde ezberdinetan ere, badira subentzio bideak, eta bueno, finantziatzeko, eta bueno, esploratzera goaz bideoiek, lehenengo eta behin, jakinda, bueno, baserrien egoera, baserri hoien egoera nola den, bai jabetzari dagokionean, bai eraikuntzari eta arkitekturari dagokionean ere.
2: Bai, gainera, Agustin, askotan hitz egiten dugu ez, etxe bizitza berriak eraikitzaren inguruan, baina zuek kasu honetan proiektu honekin kontrako bide hartu duzue, hau da, lehendik dagoen hori aprobetxatu duzue.
4: Hori da.
2: Bai, zergatik erabakizue erabilerarik gabe dauden baserretan jartzea arreta?
4: Nik uste dut hor ondareari dagokion zera alderdia potente behar du, eta nik uste dut nire bentsatala sentitzen duten nire burua behartuta, eta nik uste dut udal moduan eta erakunde moduan behartuta gaude, bueno, pues, gure ondarea, gure paisaia, gure guke, bueno, eskuratu edo jaso duguna bentsat hobetu eta ondorengo iusteko, ez da, eta nik uste dut hor ez dut ikusten areago, zen dituz hor munduan bera etortzen zaite nire behintzat, eta pentsatzen dut jende askori ere, pues, alako eraikuntza edotore bat bueno, jausten edo erruina inda ikusten dugunean, ezta? Eta nik uste hor behartuta izan behar dugu, eta bueno, nik uste hor etxebizitzaren kontuan denetarik izan behar dugu, bai berria, bai zarra, bai, eta nik, bueno, eta bueno, nik uste hor zar berritzak dauzkan abantaia handienetako bat, bueno, postira, desabantaiak ere izango ditu, baina nik uste hor, bueno, pues, gero ondorengo azken emaitza, pues ezin dotoreagoa dela, ez?
2: Bai, gaina, bueno, bai, zer esanik ez, baserriak Euskal Herrian nolaiteko figura garrantzitsua dira, ez? Baina askok urteak daramatzate ba utxik edo ondatzen, eta batzutan pena baten du, ez? Ikusteak nola galtzen den ondare hori. Momentu honetan, badakizu zenbat baserri egon daitezkeen egoera horretan, zuian?
4: Ez, eta egia esan behar da, eta izintzik esan behar da, gurean, eta bereziki lasgarriago, eraz, gehienak ondo daude, eta igual naiz eta erabili gutxi erabili, bizitak, oza, astean zehar edo baten bat egiten da, eta bueno, gutxieneko manten txelanak egiten direla. Eolan jaizte duan oso gutxi dira, pues ezakit, bar bat esango nuke udalerri dozuan, ezakit. Baina, ala ere, hori egoera horretara editzi baino lehenago, eta bueno, eta eze bizitaren azoa norainokoa den ikusita, ba, petatu, bueno, pues guazen guazen oztart zera, urratzera bide hau, eta ia zer lortzen dugun, ezta.
2: Bai.
4: Osa, esan eite, gure eremuan ez da la katastrofiko alde horretatik, esan eite, baserriak oroar mantentzen dira txukun, eta bueno, pues, egia da, asko gerota gutxia gora biltzen direla, etxebizitza moduan ere, eta bueno, bigarren etxebizitza moduan ere biltzen dira, asko, pero bueno, pues, noizian behin etortzen da jabea eta zehose gutxineko zerak egiteko. Baina, bueno, nik uste hor, bueno, eskuratu alba ditugu horietako batzuk behintzat, txebizitza eta, bueno, herrietara bizitza eramatea eta gazte bizitza baldin bada, pues, jak, ziak, ja, umeak, eta, pues, beste, nik uste beste, ba, ekarpen handi bat izango litzatek, ez da?
2: Bai, bueno, proiektu hau aurkeztu berri duzu, eta gehan jende asko pentsa dezake ez, segituan obrekin hasiko zareltera, kontaigu zuzu pixka bat, zein zango da mendik aurrerako prozesua, eta zein zango da, bueno, zein zango diren lehenengo pausuak?
4: Bueno, guk lentasuna daukagu jarrita, bueno, pues aztertutuko ditugun baserrietako bat, ba, pues dakit, edozein formula dela medio, bai udalak eskuratu, bai bueno, bitarteko moduan egin eta bueno, jabe eta erabiltzen arteko bitarteko lana eginda, bueno, hor lehendabiziko urratsak eman nahi ditugu, pues pizka bat eredu bat, bueno, GVB ikasten jateko, eta bueno, nik uste dut, eta jendeak ikusten esan, pues alakoak ere egin daitezkela, eta animatzeko, eta zorionez, bueno, pues edat, hasi garenetik, bentsate, bueno, gehienak gara dira, pues bizi nahi duten jendearen zera, informazio eskariak, eta ez dakizera, eta bueno, baina baten bat, faberen bat ere animatu da, eta bueno, ditu du, eta bueno, posiga de oraintzuko emaitzak, baina bueno, nik uste dut pazientzia izan behar dugula eta bueno, pazientzia izan da, bueno, alako gauzak luze jotzen dute, segun ze trataera, ze, bueno, ze prozedura behar dan, gero obrak berak ere, bueno, bueno, urtebeteko obra izaten dira, bueno, gainera obretan edo sartu den edonok, badaki, ze zan edo norrek, eta bueno, luze, o sea, egia lentasuna daukagu mugitzen azteko, baina bueno, hau luze, honek luze joko du.
2: Bai, gainera, bueno, prozesu honetan, baserrien jabeekin ere harremanetan jarri behar duzue, eta gero, bueno, udaletxeakin, nolako erantzuna jasotze espero duzue jabeen aldetik?
4: Bueno, momentuz egin ditugun, bueno, guk izan ditugu diagnostikatu, bueno, olako, bueno, autagai izan daitezken batzuk, eta, bueno, dei batzuk egin ditugu, eta, bueno, harrera nahiko ona, eta, bueno, bentsat prest, zera, lehenengo azterketa hori egiteko, eta, bueno, ia horretatik zateatzen da.
2: Eta gainera, noski baserri guztiak ez dira egoera berean egongo. Aztertuko dituzuen eraikin guztiek izango dute etxe bizitza bihurtzeko aukera, ala kasu bakoitza banan bana aztertuko duzue?
4: Claro, askotarikoa dira, ez? Etxe baserri ez dira horrein ikusten ditugu, nola urbanizazio monotipiko, hiek ez da, baserriak bakoitzak bere dara erakoa da, bakoitzak bere alde, bere zerak potentzialak izango ditu, eta horiek hori da pizkat azterketaren helburuetako bat, ez da? Ikusi zen bateko potentziala izango lituzke, zera, pues etxe bizitzak 3-4, ez dakit gehiago egin daitezken zeraren batean, baina bueno, ikusi hori eta bueno, bide horretatik jo, hori da pixka azterketaren helburuetako bat.
2: Eta baserriak aukeratzeko garaian adibidez, zein irizpide erabiliko dituzue baserriak aukeratzeko?
4: Hombre, pues nik uste dut horre denetarik batetik alde materialetik edo nahi bada, pues hori pues egoerak ere asko markatuko du, egin beharreko aldaketak eta obrak lasterrago edo azkarrago itean izateko, eta bestetik pues jabeek izango dituzketen zera prestutasuna, pues hori transmititzeko edo parte hartzeko zerean, edo bueno, bi horiek izango liateke giltzarri.
2: Bai, gainera, bueno, zuek proiektuan ongi azaltzen duzu ez, helburua ez dela soilik baserriak berritzea, baizik eta noski herria bizirik mantentzea ere. Proiektu honek gaztei herrian geratzen laguntzea espero duzu ezuek?
4: Bai, hori da, esperantzatako bat, ez dagoaz bereziki enfokatuta gazte jendearen gana, baina bai, helburu, helmuga, vamos, jasotzaile lentasunezkoak izango lirateke.
2: Gazteak
4: eta, bueno, eta herrietara bizitza eramatea, eta, bueno, pues, populazaren adinarez jaistea, eta, bueno, bizitza ekartzea herri txikietara.
2: Baita, gainera, bueno, ondo ateratza da proiektua, espero dugu, beste herri batzuentzat ere erudugarri izan daiteke, beste udalerri batzuek interesa agertu aldute, edo uste duzu entzeko ekimenak zabaldu daitezkela beste herrietan?
4: Seguro gongo direla, baite, igual gu, baino aitzinago doazen batzuk, baina zen dut, bueno, inguruetatik ere, bueno, pues egon da, eta dago olako ekimen bat, ezak, bueno, espero dezagun ondo ateratzea, eta aldinik eta gehiene kopiatzea.
2: Bueno, ba, ja...
4: Eta gure esperitzatik irakaste aldi izango dugun ere, preste transmititzeko, jakina.
2: Bueno, ba, dagoneko azken elkarrezketeken amaitzeko azken galdera moduan urte batzuk barru atzera begiratuta zer gustatuko litzaizuek ez zuei proiektu honetaz esatea?

0: Pandemia giroko murrizketen erdian sortu zirenetik sustraitzen eta azten joan da Oiartzungo poesia eguna, eta aurten seigarren ediziora iritsi da indar berrituta. Aurtengo edizioaren ardatza eta gaia azala izango da. Kontzeptu horren bidez, poesiaren funtsa berretsi eta egungo kulturgintzaren zein jendartearen kezkak azaleratu nahi dituzte, ez modu azalekoan baizik eta elkarlanei eta kritika sozialari bide emanez. Asmo horrekin, egitarau berezia ondu dute. Uztailaren lauean, larunbatean ospatuko da jaialdia, eta honen guztiaren inguruan sakontzeko gurekin dugu gaurkoan Oiartzungo poesia eguneko antolakuntzako kide den Oier Gillan. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Oier.
1: Egunon, berdin.
0: Bueno, zer moduz doaz prestakuntza egunak, jaialdia hasi aurreko egun hauek?
1: Ba, ondo, horrelako eta noi denez, ba, aspalitik ari gara taldean honi bueltak ematen, beraz ja, ba, gauza gehienak bideratuak ustez, beti dago ez ustetarako tarterik, baina, bueno, ja desiatzen eguna iristeko, eta gaina ja, eguraldiaren iragarpena ona da, beraz, desiatzen.
0: 1555 argitaletxe, itzen lioa, eta... metroko kuadroka zabiltzate elkarlanean hor udalaren eta herritarren laguntzarekin ere, zein da eragile desberdinen arteko saretze horren gakoa?
1: Bueno, Oiartzunen aspalitik ari gara hainbat jende elkarrekin konspiratzen, gauzak egiten, guretzat azken finean erantzuten dio kultura ulertzeko modu bati, ez? Eta guretzat kultura neurri handi batean komunitatea piztea da, elkarrekin lan egitea, konplizitateak lortzea eta horren baitan proiektua garatzea, eta Oiartzunen hala izan da, ba, aspalditik eragile horiek eta beste hainbat ari gara elkarrekin hartu emanean, eta hau da emaitza horietako bat, ez? Lehen, aurkezpenean ondo esan dezun bezala, pandemia giroan sortu zan hau, elkarlan hau lehenagotik ere bazetorren, eta pandemiak ekarri zuen, ba, bueno, ba, formatu berri batzuekin esperimentatzea, eta batzuk hor geratu dira, beste batzuk ba, ez duten jarraitu aurrera, baino poesiaren egunaren kontu honek ba aurrera jarraitu du eta bada aukera bat gauzak antolatzeaz gain ba elkarrekin antolatzeko, ez?
0: Aipatu du sarrean aurtengo gaia azala dela. Zergatik aukeratu duzu kontzeptu hau poesiaren bidez? Ba, bueno, gaur egungo kulturgintzaren ba kezkak eta kritika soziala plazaratzeko.
1: Bueno, urtero aukeratu izan dugu gai bat, besteak beste ba ekitaldi nagusitako batean, Bidegorriko errezitaldietan, ba, egiten degulako urtero alako antologia bat, gai baten inguruan, eta horrela, ba, irakurtzen duten testu guztiek, ba, nolabaiteko Oiartzuna edukitzen dute irakurlearen gan, ezta? Eta, bueno, ba, normalean nahiko kontzeptu zabalak aukeratu izan ditugu, aurten azala izan da, ez galdetu zehazki zen momentutan sortu zen, bilera batean, brainstorming jarraian gauden horietako batean, ba, aterako zen, egon ziren beste batzuk airean ere, eta azkenean horrek hartu zuen indarra, eta bueno, zabala izanik, ematen digu aukera jolasteko, ba, esan bezala, ba, testuak horren bueltan aukeratzen ditugulako, baina beti saiatzen gala irakurketa kulturgintzara eramaten, eta lotzen metafora hori aldian-aldian ba, beste zerbaitekin, ez? Aurten, saiatu gara azalekoak ez izaten, nola baita esateko, metafora erraxa erabiltzen, eta bueno, bai nahi izan dugu poesia ekitaldien inguruan Euskal Herrian badira hainbat, historikoki egon izan dira beste zenbait, eta itxura batean egiten dira gauzak, baina bueno, nahi genion erreparatu, ba, guge antolakuntzan egiten dugun moduan saretzeari, ez? Horregatik antolatu dugu lehenbiziko aldiz mahai inguru bat. Hau da, egitaragoan badira ekitaldi gozagarriak, gozamenezkoak, baina nahi genuen gogoetari espazioa utzi ere. Horregatik mahai inguru antolatu dugu eta hain zuzen ere, ba, gonbidatu ditugu Euskal Herriko literatur jardunaldiak antolatzen dituzten hainbat kide, izan zitezkeen gehiago ere, zorionez. Baina, bueno, batzuk aukeratu ditugu eta hoiekin egingo dugu alako, bueno, ba, topaketa bat, gogoeta bat, ezagutu bakoitzaren proiektua, zerk bultzatzen dituen haien artean saretzera, zerk bultzatzen dituen gauzak antolatzea elkar.

0: horrekin, nahi dugu ezagutu zeintzu diren eredu horiek eta aztertu ea badiren zubiak, ez? Eredu ezberdin artean. Askotan aipatu izan da kulturgintzan, ez bakarrik literaturan, bestelako ekitaldietan ere, ba, sasi sareak edo azpi sareak oso garrantzitsuak direla, ez? Joan eta etorri egiten dira, baina egon badaudenean, ba, garrantzitsuak izaten dira hor mugitzen garen ontzat, ez? Hau da, ba, foko ezberdinak sortzen direnean, ba, ikustea ea zubiak egon daitezkeen, ez?
1: Horretaz gain baita zuretzat izeneko ekimen bat egin dezu, hemen bost idazle eta bost ilustratzaileren lana ekarri dezute buzoi batzuetara. Zertan datza ekimen honek, zuretzat izeneko ekimen honek?
0: Bai, ba, azalaren gogo eta zabal honen baitan, bai ikusten genuen, ba, agian kostatzen zitzaiola kulturari batzuetan jendearen gana iristea, ea zenbateraino geratzen garen azalean, gauza kantoratzen dugunean, ea zenbateraino lortzen dugun tripetara iristea, eta ez fereka hutsa izatea, ez dago lagaizki ere, baina, eta bueno, alako batean horrekin bueltaka etorri zitzaigun buzoien ideia, azken batean konturatu ginen, ba, gutun azalak oso gutxira jasotzen ditugula ja. Nahiko hilda daudela buzoiak, ez dakit desagertzea dauden, baina garai batean agian ohikoagoa zen, bintzat adin badaukagunen artean, postala jasotzea edo buzoia zabaldu eta sorpresaren bat edo beste topatzea, gaur egun hori ezinezkoa da, eta pentsatu genuen, ba interesarria izan zitekeela asaltatzea nolabait herriko etxe guztiak, buzoien bitartez, sorpresaz, dagoeneko ari dira iristen, ara eta ona gutunak, eta horretarako, ba, okurritu zitzegun, bon, aurten egun bakarrean zentratu dugunez egitaragua, ba, egunak izaten dira normalean, eta egunen kutsori hartzea sorpresaz astean zehar, ez? Hau da, eskatu diogu, bosti dazleri eta bosti ilustratzaileri nolabaiteko pixkat kitx sonatzen du, baina maitasun gutun bat idaztea poesiari, edo, bueno, funtsean ikustea bere intzatzea hartin den garrantzitsua kultura, edo kasu honetan poesia pixkat azketinean aitzakia bada, eta idaztea testu, sormen testu bat horrekin, edo ilustrazio bat, eta egin duguna da, ba, bikotekan astu, bost eta bost horiek, eta etxe guztietara bidali. Orduan, ba, ez dakit diren 5.000 buzoi daudenak Oiartzunen, hor inguruan, eta bueno, ba, aste honetan zehar ari dira iristen gutun azalak, zeinetan bakarrik jartzen duen zuretzat kanpoan, ez den beste argibiderik ematen, eta jendea ari da, ba, sorpresaz jasotzen, ez? Eta horrekin lotuta, ba, bada Oiartzunen gazte sortzaile talde bat, Orgasmo izenekoa, eta ekin kontatu dugu, ba, performatzeko pixkat iritsiera hori, eta egon dira, ba, hainbat lagun herrian zehar, astean zehar, sorpresaz azaltzen, antzesten zer den sobrean iritsiera hori, ba, kotxe batekin, bafle batzuekin, kalean zehar, sartu dira ezoiko lekuetan, agertu dira piztinara, eta nolabait, ba, sobrean iritsiera hori antzesten, ez? Eta bueno, iruditu zaigu interesgarria zela karrerila hori hartzea aste osoan zehar apurtuz, nolabait, jendearen egunerokotasuna eta neurri batean ere iragarriz, ba, larun bateko egitaragua izango dena, ez?
1: Zuk aipatu duzu, pasaren urtetan egunak izaten zirela, eta aurten, ba, bueno, eguna izango dela, uztailaren laua, larun bata, baina ez da egun makala izango, ze izango da nahiko azer egin, adibidez, goizeko 11etan hasiko da, Ugaldetxon, ibilbide poetiko batekin. Zehazki zer topatuko dute bertan gerturatzen direnek?
0: Bueno, ba, apur bat gogor ekarriz nola sortu zen, hau pandemia giroan esan dugu, garai hartan murrizketak zeuden, gauza kantoratzeko zailtasunak, elkartzeko, eta bestelakoetarako muga handiak, eta okurritu zitzaigun, ba, edera izan zitekela, naturan, bidegorriak zeharkatzen du herri osoa, eta mendiraino iristen da, orduan, ba, edera izan zitekela, astea, bidegorri zati bat egiten, bertan errezitaldiak egiten, eta gure ametsazan urtero zati bat egitea, bidegorrian gora egitea, eta niz bait, ba, aiako harrira iristea, eta bertan, ba, kontzertu edo festa batekin amaitzea, ez? Eta ideia horri jarraika urtero zati bat egiten ari gara, noizean behin apur bat desbideratzen gara bide nagusitik auzoetara iristeko, egon izan gara, Karrikan edo Ergoien bezalako auzoetan ere, eta aurten ba, Ugaldetxo neingo dugu parada, eta bueno, funtsean izaten da urtero gauza bera, ez? Ba, egiten dira hiru errezitaldi, hiru gune daude, hiru soinu ekipo, hiru leku ezberdinetan, atriekin, aulkiekin, eta bar, lehenengo gunean herritarrek aurten azalaren inguruko poemak irakurriko dituzte, prestatu dugu alako antologia bat, euskal literatura oinarritua, eta banatu ditugu herritarren artean, egin zan deialdi bat herrian, Bolondresek bere burua aurkeztu zuten, eta orduan bakoitzak poema bat hartuko du eta azalaren inguruko poema bat irakurriko du. Gero egoten dira bi aktore, bideratzen dutela jende guztia, hartzailana egiten dutela, nolabait, eta bigarren gunera eramate dute, oinez joaten gara Bidegorretik, eta hor, ba bigarren gunean herriko idazlei gonbiatzen zaie azalaren inguruko testu berri bat idazteko eta irakurtzeko, orduan herriko idazleak izango dira protagonista, eta berriz ere aktoreek hartzen gaituzte, joango gara bereiekin hirugarren gunera, eta hirugarren gunean, normalean urtean bertan liburuak plazaratu dituzten, poesia liburuak plazaratu dituzten euskal idazleak gonbidatzen ditugu, lau bat, ba, beren poemak, urteko poemak irakurtzera. Horren ostean, batzuetan egin izan dugu auzoak aukera ematen bazuen bazkari harrikoi bat, aurten egingo duguna da alako zizkamizka kolektibo bat, azken gunean, zelai batean, eta bueno, hori izango da goizekoa. Ez oso ekitaldi zentrala da guretzat, oso parte hartzailea, oso giro ederra egoten da, orain arte, gezurra badirudi ere, edo ez, aldaketa klimatikoarekin, baina urtero eguraldi ederra izan da, aurten ere ematen du ala izango dela, eta horrek inguru, bertako inguru ederrean, oso giro polita sortzen du, ez.
1: Bai, bueno, arratsaldean ere izango da zer egin, adibidez, bostetan izango da mai inguru bat poesian oinarritutako kultur ekimenak. Badago sarerik hor, Euskal Herriko hainbat egitasmok baita parte hartuko dute. Arratsaldeko 6:30etan izango da errezitaldi poetiko musikatua eta bertan parte hartuko dute besteak beste, Oiana Arana, Leire Bilbao, Itxaro Borda eta Jon Garmendiak eta hor egongo dira, giroa musikatzen, Xabi Belauntzaran, Julen Etxebeste eta Oian Gaztezi, eta ondoren dago tartetxo bat niri egia esan atentzioa ditu didana, eta nahikoa bitxikeria izan dena, dela 6:30etan letitaren potato izeneko, edo potatu izeneko tatuaje saio bat, eta bertan da, euskarazko poema zati bat doan tatuatzeko.
2: Zeona, eh?
1: Bai, egia esan niri nahiko ideia oso originala iruditu zait,
2: hau inork inoiz egin du oso bakanka edo, baina guztia eramatea holako proposamen oso batera, eta oso gozadera iruditzen zait.
1: Bai, niri ere irakurri ditudanean, egia esan, ostra, ze poetikoa ere aldi berean, ez? Azalean, zuri gustatzen zaizun esaldi bat edo tatuatzea. Eta bueno, eguna amaituko da Mizeren kontzertuarekin, arratsaldeko 9:00etan. Bueno, ikusi dugu, badagoela behintzat zer egin, egun horretan oihartzunen, hori horrez dago zalantzarik, eta, bueno, galdetunen izuke nola irudikatzen duzun, oihartzungo poesiaren eguna, etorkizun hurbil edo urrun batean.
0: Ufa, ez dakit. Oraingoz, lantaldea zabala da, giro ederra dago, eta horrek ja bultzatzen gaitu aurrera, ezta? Eta, bueno, esan dut hasieran, gure ametsa zela Bidegorrian gora egitea eta Aiakuarria iristea eta hor festa bat antolatzea. Brometan hasi ginen ideia horrekin, eta baina batzuetan bromak arriskutsua dira eta formazten hartzen hasten dira eta errealak bilakatu daitezke berdin ametsekin eta hala izaten ari da. Orduan, irudikatzen duguna da jarraitzea, lortzen badugu jarraitzea gure arteko giro honekin, herritarren parte hartze maila honekin, eta Bidegorrian gora eginez, ez litzateke txarraia pentsatzen astea zein izango den festa horren muina eta ze kontzertu edo zer antolatuko dugun, ez? Eta oraingoz behintzat urtero ez gara itxi gehiegi, urtero esperimentatu dugu formatuarekin, ez gara tematu beti gauza bere egiten, aurten egun bat da, iaz izan zidan hiru, iaz etxeetan, jendearen etxeetan errestaldiak antolatu ziren, beti jarretu dugu esperimentatzen eta horrek ematen digu aurrera jarraitzeko indarra, ez? Orduan horrela imaginatu nahi nuke.
1: Ba, guk ere horrela imaginatuko dugu, eskerrik asko Oiargilan, uztailaren lauan, ba, larumat honetan ospatuko den Oiartzungo poesiaren egunaren ba, inguruan hitz egiteagatik, eta baita xehetasun guztiak ba, ez, emateagatik, eta zorte hon, larumat honetan, eta baita, hemendik aurrera etorriko den guzti horrekin.
0: Ba, eskerrik asko, eta oraindik gari zaudete zeu zertatuatzeko, badago lekuren bat, beraz, animatzen bazarete, abisatu.

0: Udan sartu berri gara eta oporretako joanetorriak areagotu egingo dira datozen asteetan. Egia esan, turismoarekin lotutako bidaia eta egonaldiak uda garaitik haratago ere edatu dira eta hori are eta gehiago somatzen dira turista askoren jomuga diren lekuetan. Donostia da, hoietako bat, eta lehenago ere aritu izan gara turismoak irian duen eraginaz eta etxe bizitzaren arazoaz bigarren kafean Asier Basurto Arrutirekin. Bera izan dugu, bidelagun saioietan, eta duela gutxi argitaratu berri duen liburua izan da gaurkoan ere gurera gonbidatzeko arrazoia. Turismoa desazkundera bidaia izena du liburuak, eta hortik abiatuta, aipatu ditugun gaien ikuspuntutik gaur egun hiriari atera dakioken argazki ateratzen saiatuko gara. Asier Basurto, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz gabiltza?
1: Ondo, mi esker berriz gonbidatzeagatik.
0: Asier, lehen elkarrizketa asierretik galdetu dizugu, lehen ere izan azara gure saioan, eta ea, ba, bigarren kafeko galderak erantzunak otezen dituen, esan diguzunen arabera ez, beraz goiurik egingo izkizu galdera hoiek.
2: Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengoa, etorreko balitzorein zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu guztia jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezake soilik etapa bat. Etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galdera ofizialetan lehenengoa, eta bigarrena da, ea nola gustatzuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, nolakoa nahi duzun, edo nola irudikatzen duzun, eta horixe bigarren galdera. Eta esan bezala, bietako bat aukeratu behar duzu.
1: Ba, bueno, lehenengoari buruz ez dakit zer esan, bigarren erantzungo dizut. Bai, eta, ba, bueno, bizitakoan ospakizun bat izan dadila, ni ezagutu nautenek elkarrekin topatuz, eta pixkat, bueno, ba, tristurari aurregin behar bazaio, ba, festa puntu bat bilakatu dadila, eta hoxe, gogoratzeko egun bat, eta hoxe, musika, janaria, elkartopaketa, eta holako giroan.
2: Zora garre.
0: Bueno, ba, erantzuna geratu bira, horrengorako, goiuri berriz etortzen derenerako, gogaratu behar dugu, ja, erantzuna dituela, hauek behintzat, orduan beste batzuk igual izango dira. Asier, esan dugu, turismoa, desazkundera, bidaia, liburua, bueno, orkestu berri edo duzula, jada badira aste batzuk, zer moduzko harrera, lehendabiziko aste hauetan?
1: Ondo, pozik nago, aurkezpenak egiten ari gea Euskal Herrian zehar, eta sortzen ari da interesa. Tokian toki badaude herri mugimenduak, gai honen bueltan, edo, bueno, nolabait zuzenean edo zeharka lantzen dutenak, eta hoiekin elkarrizketak izateko, eta, bueno, toki horietako herritarrekin elkarrizketak izateko balio izaten ari da. Edabidek ere interes pixkata zaldu dezute, eta, bueno, nik beste tresna bat, lantzen dugun gai hau zabaltzeko, eta, bueno, horrekin neko pozik, no, neko konforme.
0: Asier, zu zeuk aipatu duzu nitza tresna, esan duzu, aurkezpen hauetan, eta egin dizkizuten beste emate elkarrezketan irakurri dizugulako, zu ez atozela inorri, leziorik ematera, ezertan.
1: Ah, ez, zelantzari gabe. Bai, aritu naiz gai honen bueltan, ba burrukan azkenean Donostian sortu zaigun behar bat da, burruka egite hori, eta bidean asko ikasi dugu, jende askorekin harreman egin dugu, asko ikasi dugu, eta argiak proposatu zidan, ba, gatazka gai bat bihurtu denez azken 10-15 urteetan turismoarena, ba, horretan kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburua idaztea. Euskera zolakorik etzegoen, eta, bueno, hori, ba, nire gogoekin eta nire interesekin ere, ba, ondo lotzen zen. Azken finean, nahi dugu honen inguruan hitz egin dadila, parametro berri batzutan hitz egin dadila, eta liburu batek hortako aukera ematen du.
0: Gai korapilatxu bat dela, esango zenuke, hitz egiteko, jendearen artean hitz egiteko, konversazio gai modura ateratzeko gai korapilatxua da?
1: Bueno, korapilatxua da konplexua delako, batzutan esaldi edo ideia simple batzukin gainetik entzen saiatzen gera, baina gaia konplexua da, eta bestetik azkure puntu bat ere sortzen du jende batengan, ba, bueno, desio pixkate kolektiboak eta individualak edo norberarenak, ba, batzutan ez, kontrajarriak dira, eta kontra esan horrek beti azkurea sortzen du, eta gure buruan mugitu beharra eragiten du, ez? Eta hortik ikusten dut, ba, Ba, bai, badagola jende bat, ba, ez diona zuzenean heldu nahi.
0: Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela baleku ezberdinetan norabaiteko sareak sortuta, zuek ere, ba, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori, eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo, gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua?
1: Bueno, liburuak hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusiak gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Ta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, donorabide horri begira, zer egin beharko luketen erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori ba, azaltzen saiatzen, naiz, proposamen forma ematen.
0: Garbi dagoena da, gai baten inguruan, edo, bueno, arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, ba, konponbide kontsentsuatua sortuko baldin bada, beti egon behar duela, ba, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek, akaso, tresna modura horretarako balio dezake?
1: Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baino, hemen bildu ditut nerea bakarrik ez diren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulerteraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistikorantz joan nahi degula dosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu. Norabidea zein den garbi baldin badegu, ez?
0: Turismoaz aritzen ari gara, elkarrezketa hasi aurretik, hasiera aipatu dugu, duela egun batzuk eta izan ditugun bero zakar hoiek, barik aipatzen izun, akaso beroa izango da turistak hemendik usatuko dituen, eta zuk esaten zineak hasi kontrako ere, bai ez batzuk, horren erreklamuan ero ede etorriko direla.
1: Bai, hori urteak dira, industria turistikotik iristen direla mezuak, Kantauri itsasertza Mediterraneoaren oinordeko izango dela, norabait jasoko duela Mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori, bertan Mediterraneoan egotea ja ez dala ina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila Kantauri itsasertzera etorriko direlakoan edo. Eta bueno, Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik.
0: Asier, aipatu dugu nolabait ere, gaur egun bat urte osoan zehar ez dagoela turismoa, garai batean esaten zen Donostia ez dakit ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera egoten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago. Hainbatetan aipatu izan da erakundeek neurriak hor alokairuei eta jarri zaizkien topoie gune tentsionatuenak gauzak egiten ari dira edo bueno badirudi zerbait egiten ari dela. Gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke?
1: Bueno, gaur egun Donostia arrisku larrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago aztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundea geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe.
0: Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistiko kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinen den bide horretatik ez. turistifikazioa ez dakit ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifikazioa, esango dugu,
3: Desturistifikazioa?
0: Bide horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da.
1: Bai. Bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hazi nahi du. Eta horrela, gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi ondatzeko leku bat, turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizidegu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago hartu dutela, gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Ordun, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza hoietan. Eta ikusten dugu, ba, bueno, pixkat merkatu librearen ideologiatik, ba, enpresei mugak jartzearena pixkat, bueno, arduradun hoien fedearen kontrako zerbait dela. Ez?
0: Eta horre, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke, ez? Hasieran, ba, bueno, irian, bueno, ez dakit norbaiteke akaso interes batzurengatik edo danadalako moduagatik, ba, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero, nolabait ere, elurbolaren neurria galdu eta kontu eskutatik joan zaiera bat.
1: Alexa da, eta etengabe azte hori, ba, hortaz ari gera, ez? Hasieran da, turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konturatzen gara, enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baina denborarekin eta batez ere arrakasta, ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxe bizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, pues, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak.
0: Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako, ez? Kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, ba, nola baitere, atea ireki zen, eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da, eta gero eta enpresa gehiago, eta kanpoko interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere, horrela beharko luke izan, geruzaz geruza, pixkanaka gainetik geruza kentzen joan oinarrira iritsi arte?
1: Bueno, neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira, eta dira mugak legalak, gehienezko turista kopuru bat, hegazkin kopuru bat, hotel kopuru bat, eta mugak konplejurik gabe. Egoerak gure burua kaltetzen du, beraz, ez dugu utziko hau gehiago egiten. Holako muga batzuk gertatu behar dira. Bigarrenik, eredu ekonomikoa berregituratu behar da, ba, beste sektore batzuk indartuz, eta honetatikan langileak eta enpresak beste sektore batzuetara pasatzea erraztuz. Eta hirugarrenik, eta gizarte bezala daukagun erronka da, bidaiatzea eta turismoa bizitzeko modua, ba, berplanteatu egin behar dugu. Ta hori ez bakarrik norbanako bezala, eta guk aukeratzen dugun hotelak label berde bat izan dezala, horrek ez dugu balio, hori ez da nahikoa. Egin behar duguna da, gaur egun sortu den sukar hau, bulimia hau, digeritu dezakeguna, baino bidaia gehiago egitearen tendentzia hau geldiarazi. Eta gure artean ere arduratsuak izateko balore batzuk, ba, sustatu.
0: Zentzu horretan, sustatu dira. Esan nahi dute, ba, ez dakit, ekonomikoki ez, badirudi garrantzitsuagoa dela urtero ez dakitzen bat egun munduko beste puntara edo beste norabaitera joatea, hor ere, nolabait ere kapitalismo guztia irentsi du, eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herri txikietan, beste lekuetan, sareak somatzen dituzuela, zen jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu ez?
1: Bai. Horretan. Bueno, batetikan badago hori tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk direla nagusiki, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra udena. Eta bestetik horren kontran guk defenditzen deguna da edozein antolaketa komunitario, bai gure bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultur elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea gaudeneak mugikor baten aurrean bukineko hotela begiratzen edo Airbnbko aukera begiratzen edo Ryanairreko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Ta hor jokatzen dugu industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta berriz komunitate harreman hoietan erresistentzia gera. Eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori.
0: Zentzu horretan, azken urteetan, lehendik ere gordina zena, baino are gordinago bihurtu den etxe bizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek hain arretarik ere erakarri gabe edo, jendeak etxe bizitzaren arazoarekin topo egin duenean, hurbildu da, batu zaizue jende gehiago, ingurura?
1: Bai, da ondorio larriena hori da, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta bueno, gaur egun sektore batzuetan eragiten hasi zena sektore askotan eragiten ari delako, eta bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak lehentasunez hor ere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera bizilagunekin plataformatik, eta bueno, hor baditugu azken finean etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu.
0: Esan duzunaren aritik garbi dago, zuen aldetik eskatzen duzuena badela, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak hainbatetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu, zuen plataformarekin baduzue harremanetan zaudeten?
1: Bueno, izaten ditugu harremanak, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera. Guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Ta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea, eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek bi gauza hori gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahita nahi ez.
0: Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue, erakunden aldetik alako balizko keinuren bat edo, hilabete hauetan?
1: Bueno, izaten dira hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagoen garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabideen aldetik askotan, askoz gehiago hitz egiten da garaia hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu. Eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezke, norabide aldaketak etor daitezke, nik uste dut hori, gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta bai uste dut, Donostia aurrengo urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerragora junez dadin, norabide zaldatu behar dugu.

0: Zentzu horretan, keinu eta zari ginen, Asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta baina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan ez, alde zaharreko terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denaren, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat ez, udalak ordenantzan egin behar zituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen ezkortasunean erorine, baina erakunden itxaropenean baikorre izateko sintomarik ez dut ematen.
1: Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari zen ordenantza berri bat, prestatzen zirriborroak, alegazioak eta bar, eta batean dena berriz astera kondenatuak ikusi gera. Azkenean ematen du, neurri burokratiko bat edo dela, baina terraza hoien ondorio kaltegarriak bizi dituenaren zat, da beste hilabete desenterako sufrimendu hori edo pairamen horrek jarraitu egingo duela jakitea. Orduan bai, desesperazio puntu bat sortzen da, baina bueno, ez gaude hemen amore emateko eta jarraituko dugu.
0: Hori izateran indoan, ez? Askotan badirudi, hormatzar baten aurkaritzea bezala dela, baina beste aldetik esaten diguzu, dinamikak lantzen, auzotarren artean hitz egiten, sare ezberdinak, zuen mugimendua ere bizi-bizirik dago eta osasuntsu dagoela esan daiteke.
1: Bai, bai, hala da. Gu nabaritzen dugu, bueno, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko eta bueno, bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete mundiala Donostian jokatu etzedin gutun bat bidali geniola FIFA-ra eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Bete beranduago, erakunde publiko guztiak turistifikazioa inbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan alda ezina dirudiena ere, saiatu behar da aldatzen eta posible delako.
0: Hori ere apuntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek, horren jakin dugu zuk esan da gutun horren kontua, orain erakundek izan duten jarrera aldaketa horren inguruan, ze irakurketa egiten duzu?
1: Guk uste dugu, dialaren kalteak haundiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek industria turistikoaren presioak ere izango zituztela. Orduan, dena saltzen ziguten, bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, hori herritarrei kontatzea ja, nik uste eta herritarren haserrea pizteko arriskua haundia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak, holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baino bestalde ez zaigu sinesgarria egiten, kontrako norabidean arraun egiten ibili dena, orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea.
0: Uste dut, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburua lehen aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela. Gustatuko litzaizuke, liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean, ez dakit, ez dugu esango egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea?
1: Bai, bueno, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da egia gehiago ez da bai da. Donostian ustez jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez?
0: Esan da geratu da, Asier Basurto Arruti, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide honek izan dezala liburuak.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Entzuleo, gartxoten azte arrakantu honekin egingo ditugu, egingo dugu rengo minututxoa eta bagoaz aurrera.

0: Eguerdiko amabiak puntu-puntuan, eguerdi honentzule naiz irratian zaude. Auzitegiek berriro eman diote arrazoia sarrea euskal udalekuari eta atzera bota dituzte Arabako aldundiak aurkeztutako alegazioak elkarte horri ezarritako inhabilitazioa bertan bera utzita. Foru erabakia neurrigabea izan zela uste dute auzitegiek. Gasteizko instantzia auzitegiko administrazioarekiko auzien lehenengo sekzioak berretsi egin du aldundiak Bernedoko kanpalekua antolatzen duen sarrea euskal udalekua elkartearen aurka aurreta gazten aisialdiko jarduerak egiteko ezarritako inhabilitazioa bertan bera uztea. Epaitegiaren autoak atzera bota ditu Arabako Foru Aldundiak aste honetan aurkeztutako alegazioak eta berretsi egin du antolatzaileen aldeko hasierako erabakia. Elkartearen inhabilitazioa 9.000 euroko isuna eta aurten kanpalekuak antolatzeko baimena ukatzearen zigorra foru organoak ezarri zuen eta lakuak ere presioa egin zuen erabaki hau har zedin. Aldundiak uste zuen urteetan ez betetze administratibo egin zirela, udalekuak egingo zirela, ez jakinarazteagatik eta horregatik zehaztu zen zigorra. Horren aurrean, sarrea euskal udalekuak elegitea aurkeztu zuen, justiziaren aurrean eta Gasteizko epaitegi batek arrazoia eman zion, lehen auzialdian eta inhabilitazioa eteteko eskaera onartu zuen. Aldundiak alegazioak aurkeztu zituen eta ostirala arratsaldean auto berria iritsi zen non epaileak behin eta berriz esaten duen antolatzaileei arrazoia ematen diela lehenengoan erabilitako argudioetan berretsiz. Zigor prozedura hori ikerketa judizialarekin batera aktibatu zen iazko udako udalekuetan adingabeen aurkako sexu askatasunaren aurkako ekintzagatik 21 salaketa jaso ondoren. Salaketak exhibizionismo, sexu provokazio eta osotasun moralaren aurkako jokabideekin lotuta daude. Kanpaleku batzuetako parte hartzaileek kontatu zuten neska mutilak dutxak partekatzera behartzen zituztela eta begiraleak ere bertan dutxatzen zirela eta horri lotutakoak dira jasotako salaketak. Horren aurrean begiraleek defendatu zuten beren proiektua, feminismoa eta lan komunitarioan oinarritua dagoela eta sentsazionalistatzat jo zituzten bere garaian argitaratu ziren informazioak. Berme judizial hori izan arren, sarrea euskal udalekuak dagoeneko iragarri du aurten ez dituela udalekuak ospatuko, ezinezkoa izango dela aurreikusita beste alternatiba batzuk eskaini zizkieten seme-alabak kanpaleku horietara bidaltzeko interesa zuten familiei.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean lehen aipatu dugu autopilaketak daudela A8 errepidean 129 eta 32 kilometroen artean Ortuellan Kantabriako norantzan oraingoz ez dugu berri gehiago beraz adi ibili hor inguruan. Temperaturari dagokionean 23 gradu ditugu Donibane, Garazi, Gasteizen eta Maulen, 24 gradu Bilbo eta Iruñean eta 25 gradu Baiona eta Donostia. Ostian. Hau esan da, eguerdiko 12 eta 3 minutu ditugu, gaur larunbata da eta uztailak 4 egun ditu.
1: Naiz irratia.
2: Egunon!
3: Egunon!
0: Egunon!
2: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
0: Noski baiet, festarik pesta ibiltzeko gogotxu.
4: Baina nik nire amotxorekin egon nahi be.
3: Ez.
5: Ai.
2: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
4: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
0: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
3: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
6: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko fresko.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Astelen honetan lertuko da festa Iruñean, bertan izango gara gu ere naiz irratiak txupinazoa zuzenean eskainiko dizuelako. Baina aurrez motorrak berutzen joateko San Ferminen atariko saio bat osatu du Aritz Santa Maria lankideak.

Arratsaldeon entzule, ekainak azken eguna du, eta horrek esan nahi du Sanferminak ate joka ditugula Iruñean. Gaurkoan azken iruindarra saioa izanen da urrengo denboraldirate, eta labeharrez Sanferminak izango ditugu izpide. Izan ere, Iruñeko karrikak badute beste xarma bat egunotan. Giro berezi bat nabari da, sua piztear balego bezala. Atretzoak hartu ditu kaleak. Entzierroko esiak Santo Domingotik zezen plazarako bidea markatzen dute. Komun publiko gorri eta txuriak daude non nahi, Jarautakalean edo Talabriten. Aurrak urduri eta konpartxakideak azken entseguekin. Aurrak eta ezain aurrak ere urduri erraldoiak ikusteko. Peinek igaroden larun batean ospatu zuten peinen eguna, jai giroan. Batek pentsatuko du beharrezkoa ez den atarikoa dela, hain zuzen, ospatzeko denbora nahikoa izanen dutelakoan uztailaren 6tik aintzin. Peinakideek ordea beste modu batera pentsatzen dute, eta kalderete zein gran prisarekin igaro zuten joan den larun bata. Zezenketara joateari heldu beharko diete peinek eta ea pronto ematen duten urrats hausnarketa hori. Horien artean aurtengo programak badu berritasun bat. Uztailaren 12an Nabarrikadek Iruñeko giroa hankaz gora jarriko dute, Iruinkokoaren lekukoa harturik. Gaurkoan horren berri izango dugu, aurretik ordea beste errealitate bati helduko diogu. Izan ere, San Lorenzo kalean du egoitza Paris 365 jantokiak. Jangela solidarioak euro baten truke gosaria, bazkaria eta afaria ematen du. Edo beste, modu batean azaldurik, ekonomia, osasuna edota gizarte arrazoingatik elikadura duina eskuratu ezin duten pertsonei, otorduak eskaintzen dizkiete. Sanferminetan jantokia itxi leku aldatzen dute. Aurten Arrosaiako La Rosa auzogunean izango dute etxe, eta bertan emanen dute zerbitzua. Mikel Urabaienekin elkartu gara. Jangela kukidea den Mikel Urabaienek azaldu digu bada lekualdaketa honen arrazoia eta azken jabeteotan jantokiak izan duen biakaera.

0: Paris irusei bost jantokira urbildu gara gaurkoan, eta Mikel Urabaienek hartatu gaitu, Paris irusei bosteko kidea da bera. Arratsaldeon, Mikel, zarmoguz.
1: Arratsaldeon, ongi eta zuek.
0: Gaurkoan San Lorenzo jantokira etorri gara, eta hemendik bada hurrengo minututan zenbaite gai izango ditugu izpide. Lehenik eta behin, Mikel, ezagutzen ez duenarentzat, Paris irusei bost jantokian zer egiten duzuen, zer eskaintzen duzuen azaltzea eskatuko dizut. Hau, zein da proiektuaren muina.
1: Bale, ba, gure funtsezko eginkizuna bada elikadura duina bermatzea, ez? Elikadura eta janzkera, eta horretarako baditugu baliabide ezberdinak. Alde batetik hemen, ez, momentu hontan gaunden jangela hau, ona etortzen dira 60 pertsona egunero 3 otordu egunean ba jatera, ez, gosari, bazkari eta fari euro bakarraren truke. Eta gero badugu familientzako, adingabeak dituzten familientzako, ba biltegi bat arrotxapean, eta horra joaten dira 60 familia, baita ere ba elikadura bermatzen zaie handik, ez, elikagaiak eramanda. Eta gero baditugu bigarren eskuko bi denda, eta hoiek bi funtzio dituzte, ez? Alde batetik ba publiko orokorrarentzako irekiak dira, eta zentzu horretan finantzatzen dugu horrela jantokia eta biltegia, eta gero bestalde batetik baita ere hemengo erabiltzaileentzako, ez? Ez dut esan, baina bueno, denak pobrezia egoeran daude, ba haientzako baita ere modu horretan ematen dizkiegu baleak, eta horren truke eros ditzakete, ez? Dohainik ba arropa eta behar dituzten gauzak.
0: Entzuten ari gara hemen gertu sukaldea dagoela, gosaria eman berri duzue. Egeri zorra arratsaldeon esan arren, bada goizeko 10ak dira Iruinen. Mikel, kontatu guztu, nola da egun bat hemen goizeko zein ordutan irekitzen duzu eta nola?
1: Bai, bueno, ba, berez langileok hemen gaude goizeko 8:00 aurrera, baina irekitzen dugu 9:30, ez? Eta, bueno, hortik aurrera afarira arte, ba, hau irekita dago, bueno, momentu puntual batzutan, ba, igual txanda aldaketetan eta izten dugu, baina berez, ba, ona, hemen jantokian gaude, ez? Eta ona etortzen dira erabiltzaileak, ba, kafe bat hartzera goizez, eta nahi badute gosaltzera, naiz eta gosaria gero egiazki bermatzen dugun gosari ura eramaten duten bazkal orduan, ez? Hemen ardezakete aparteko beste zerbait, 30 zentimoren truke, eta gero hortik aurrera, bueno, ba, egiten dira jarduerak, hemen gure aldamenean badugu, baditugu liburu pila, ez? Eta bueno, ba, horrek ere erakusten du, hau badela txoko bat otorduetatik kanpo, eta bueno, hemen bestelako jarduerak egiten dira, voluntarioek edo langileok antolatuta. Gero, bazkal ordua 12:30 etortzen dira voluntarioak, dena prestatzen dute, ordu batetatik, ordu bat erdietara, sar daitezke erabiltzaileak bazkaltzera, eta ordu bietara arte egon, sobremesan edo. Eta gero, ba, arratsaldean egiten ditugu normalean jarduerak, badugu pertsona bat arduratzen dena irekitzeaz eta bestelako jarduerak egiteaz, normalean lotura dute auzoarekin eta auzolanean egiten dira, eta gero, iluntze aldera edo, bueno, orain iluntze aldera udanez, baina etortzen dira erabiltzaileak, bueno, voluntarioak 7:30, eta berdin, ez, afariko txanda egiten dute, erabiltzaileak 8:00-8:30 eta 9:00 arte egon daitezke. Eta hor ja bai, izten dugu urrengo goizera arte.
0: Aipatuko dugu uztailaren, barkatu, ekainaren 30 izanik, San Ferminak ate joka ditugun honetan, bada aldezarreko, Iruñeko aldezarreko giroa bultzaturik, lekualdatuko duzuela jantokia.
1: Bai.
0: Zerratik ematen da lekualdatze hau, eta non eskainiko duzue zerbitzua San Ferminetan?
1: Bueno, lekualdatzea berez, aurtengoa salbuespen moduan egin dugu, beste urte batzutan normalean, ba, ez, Paris irusei bost izena, ez da usazko izen bat, ez, bada gure helburua bermatzen dugula urteko egun guztietan, baino egia da San Ferminetan beti itxi egin izan dugula, ez? Eta beti bilatzen ditugu bestelako alternatiba batzuk. Aurten, beste urte batzutan, ba, adibide bat aipatzearen, Eroskiren zentimo solidarioa noizean behin egin izan da Parisentzako, ez, hilabeteren batetan, eta horrekin, ba, txartel batzuk hartzen genituen, eta txartel horiekin, ba, erabiltzela joaten altziren Eroski batzutara, non bat zegoen sukalde txikiren bat, edo berogailuren bat, eta hor, berotzen zuten janaria. Aurten, ikusi dugu jende asko dagola kalegoeran, ez, iaz ere gertatu zitzaigun, baina iaz funtzionatu genuen kontserben bidez. Eta ikusi dugu, ba, bueno, bilatu behar genuela, igual beste modu duinagoren bat, ez, edo bat, gehiago bat datorrena gure filosofiarekin. Eta zentzu horretan, bueno, harremanetan jarri gara Iruñeko kontrabotere espazio batzuekin, ez, eta ikusi dugu La Rosa gaztetxea, bueno, iaz uste dut sortu zena, ez, bai, Euskal Jaien uste dut ireki zutela. Ba, bueno, haiek aukera eskaini ziguten, ez, behintzat giltzak emateko, han sartzeko, eta han, ba, nahi dugun moduan antolatzeko. Orduan, bueno, bihar izango dugu bilera langileokan, eta langileok modu, bueno, autogestionatuan edo, ez, gure oporren barruan, ba, erabaki dugu behintzat txanda batzuk egitea, ez, txandak bakarrik izango dira kasu hontan eguerdian, eta hor bai afaria emango diegu, ba, kontserbak eta lakoak, eta zentzu horretan ere mugitu gara kontserbak egin dituzten enpresei edo kooperatibei, bueno, ba, eskatuz behar genuena, eta bueno, ba, holaxe antolatuko gara, ez, eguerdian pare bat ordu zirekiko dugu, baita ere bada, pues, pertsona horiek, ez, etorriko direnak hor lasai egoteko, itzalpean egoteko, ba, igual jai giro horretatik, ez, batzuentzako ainatxegina dena, pues, igual, bizirautean kezkatzen dauden pertsonentzako ez da nahi duten giroa, ez, eta bueno, ba, baita ere lasai egoteko momentu bat izan daiteke, ez.
0: Beraz, zerbitzua San Fermietan ere bermatuta egonen da. Hemen, Paris Ilusei Bosten, otortuak eskaini ez ezik, zukazaldu diguzun moduan, saretzeko aukera ere badago, suboslatzen dut, egoera horretan dauden erabiltzaileak duten aukera hori garrantzi handia dela, ezta?
1: Bai, bai, bai, guretzako ezinbestekoa da, ez, eta beti esaten dugu, ezin dugula ahaztu, ba, Paris Ilusei Bost jaio zela berez oso urrun gaude helburu horretatik, ez, baina bueno, baita ere ekarpen politikoki ekarpen bat egiteko, ez, eta diskurtsoa ez da, ba, hor asistentzialista eta kitxo, ez, eta beti egongo gara hor, zen beti egongo da jendea beharko duena, ez, gure helburua izan beharko litzateke gure beharrik ez egotea eta zentzorretan desagertzea, ez, orduan hori bilatze aldera edo, ba, baita ere salatu behar dugu ze gertatzen den, eta izan behar dugu kontutan oso garrantzitsua dela zuk aipatu duzun sare lan hori egitea, ez? Eta ez bakarrik guretzako, baizik eta baita ere erabiltzaileak inplikatuz, eta haientzako baita ere badaukera bat, ez? Ba, ate asko itxita dituzte zentzu horretan, ez, parte hartzeko eta bar, eta hemen, bueno, baita ere esan beharra dugu, egin dugun saretze hau, egin dugula erabiltzailekin baita ere, ez, asanbladak egin ditugu, eta ikusi dugu nola antolatu haiekin, egia da kontaktua La Rosarekin, eta ba, langileen bitartez izan dela, baina gero antolaketa egin dugula erabiltzaileekin.
0: Gozo egoteko asmoa du jantokiak, eta gozo bazkaltzeko sedea ere bai, beraz, gozo kanpaina abiatu berri duzu, konta iguzu, zertan datzan, eta zerratik izena, zeren ez da ausazkoa?
1: Bai, bueno, ba, gozo kanpaina jaio zen, bueno, berez, igual jaio da, ez, langile batek, Luis Castro izena duen Pariseko langile batek, ba, proposatu ziolako baserri berriko sukaldariari, Iñaki Andradari, ba, aber zerbait egin nahi zuten, ez, ekimenen bat, eta, bueno, haien artean, ba, harremanen bat dago, eta proposatu zion, baino aurretik ere, voluntario batek, Jesus Bodegasek, ba, proposatu zuen horrela ideia bat bota zuen, ez, eta esan zuen, aber, pintxoaren astean zerbait egin genezakeen, eta, bueno, ari ginen horri bueltak ematen, ez, eta justo Luisek proposatu zuenean hori, eta esan zuenean, baserri berritik prest leudekela, ba, horrelako ekimenen bat egiteko, orduan erabaki genuen, ba, aurrera jarraitzea, eta bueno, oso azkar berehala jarri dugu martxan, ez, duela hiru aste edo etorri zen ja ideia, eta martxan jarri dugu eta ja egin dugu lehenengo edizioa. Eta zertan datza, bueno, ba, gozo bada hilabetean behin Paris Ilusei Bosteko erabiltzailei nola baiteko goi mailako, ba, sukalde batek kozinatutako janaria eskaintzeko aukera bat, ez. Eta hori da egin nahi duguna hilero azkenengo ostegunenan. Eta hasi ginen ostegun hontan, baserri berrirekin noski, eta gero luzatu nahi diogu gonbidapena, ba, Iruñeko beste jatetxe batzuei, Eta, bueno, ja, kontaktuan jarri gara beste batzuekin, oraindik dena itxita egon arte ezin dugu esan nortzuk, zen ez daude konfirmatuta, baina bueno, laster konfirmatuko dugu nortzuk izan diren. Eta izenari dagokionez, galdetzen zen idala, bueno, ba, izena noski, ez, egon ginen buelta pilo bat ematen, abertzi izen jarri, ez, eta, bueno, asko erabilita daude, ba, zapore solidarioak ez dakitzer, ba, oso erabiliak dira, ez, eta, bueno, gozo ikusi genuen, ba, euskaraz, ez, badituela esan nahi ezberdinak, eta hoien artean, ba, hori, berotasunean egotea, eta horretarako dago Paris Ilusei bostere, ez, ez da bakarrik elikatzea eta sabela betetzea eta kitxo, eta gero, ba, gozo noski, ba, janari gozoa, ez, eta beti saiatzen gara janari gozoa egiten, baina are gehiago saiatuko gara hilabete bakoitzeko azkenengo ostegunean hemendik aurrera.
0: Joan den ostegunean hain zuzen ere, ekaineko azken ostegun horretan, zuke batu bezala, baserri berriko lagunek osatu eta prestatu zuten menua, nola joan zen lehen esperientzia, lehen hartu eman hori?
1: Ba oso ongi, gainera haien partetik, bueno, lehenengo momentutik prestutasun hori erakutsi zutenez, ba oso erraza izan zen, ez? Eta harremana zutenez, ba, Luisekin, bueno, ba, oso erraza. Gainera, bueno, ez dut aipatu, baina Makrok jarri zuen kasu hontan baita ere elikagaiak Makrok jarri zituen, orduan, bueno, doaintza moduan eman da, ez? Mengo Makrok antolatuta, gero, bueno, baimena eskatu behar dute Makro zentralari ez dakit zer, baina azkenean langileak beraiek dira implikatzen direnak, ez? Eta oso erraza izan zen, kontaktuaren Makrorekin haien bitartez egin genuen, parte bat ja kozinatuta ekarri zuten, eta gero beste parte bat hemen egin zen, ez, baitare hori garrantzitsua da, hemen bertan egitea hori sukaldatzea, gure sukaldariarekin, kasu honetan Adriane Dos Santos, ez, eta bueno, pues, horrela erraza izan zen, osea, oso azkenean, ba, oso modu espontaneoan eman da, lehenengo aukera hau, eta gero baitare eskertzekoa da, baserri berrikoek beraiek proposatu zigutela, ba, beste jatetxeekin kontaktatzea, ez? Ez dela nik jartzen dut, egiten dut eta jartzen dut pina, ez? Ez zen ikusi dugu ez zela hori haien helburua eta benetan nahi zutela lagundu eta horrelako ekimen solidario bat egitea, ez? Orduan, ba, oso polita eta oso erraza.
0: Azkena gure partez, Mikel, azkenaldi hontan hain zuzen ere zenbait doaintza ere jaso dituzu, esaterako Nafarroako zenbait ikastolek oinez

0: gauzatan eta baita ere dohaintza ekonomikoak, ez? Hoiek bigarrengo hauek jasotzen ditugu bazkiren bitartez eta baita ere hori igual ez da inagerikoa edo ez dugu hainbeste esaten, baina esan barra dago baita ere bidali ginuela kuota igotzeko proposamen bat, ez? Bazkide ja urte asko zeramatzaten bazkide askori eta jaso dugula kriston erantzuna. Eta gero bestalde batetik baita ere abiarazi genuela bazkide berriak egiteko kanpaina bat, ez elkartasunak 365 izenekoa, eta horre ere kriston erantzuna jasotzen ari garela. Eta gero aipatu dudan azaparte, ez zuk esan duzuna baita ere, beti kurtso amaieran, ez, normalean, eskolek eta barba egiten dituzte ekimen asko, ekimen solidario asko, eta azkenengo urteetan, nik uste dut ikusten ari direla, ez, Paris 365 badela gertuko erakunde bat, eta bueno, gu ere joaten gara ara hitzaldiak ematera, ez, azaltzera zer egiten dugun. Orduan, bueno, bada bi aldekotasun hori daukan proiektu bat, eta ja urteak daramatzagu hori egiten, eta urte hontan egia da bereziki esanguratsua izan dela. Eta gero aparte baita ere, ez, aipatu duzuna ziordikoa, bueno, haiek urte pilo bat daramatzate gurekin kolaboratzen, urtero egiten dute lasterketa hau, jasotzen dute Markel izeneko eta gaixotasun arraro bat daukan ume batentzako dohaintza, beste parte bat joaten da ela duten gaixoentzako, eta beste parte bat Paris 365-entzako, ez, betidanik, eta bueno, esan barra dago, azkenean hori ziordin dagola, ez, sakanan, eta hortik ere jasotzen dugula elkartasuna. Ordun, bueno, garrantzitsua da guretzako, hainbeste zabaltzea, bai, nork ematen digun kontutan hartuta eta nondik ematen digun kontutan hartuta.
1: Bada, Mikel, orbaien, eskerrik asko Paris 365-eko azken albisteak edo azken orduko albiste horiek hurbildu izanagatik.
0: Eskerrik asko zuri, Aritz.
1: Horiek beraz, Urabaienek esan dizkigunak, Paris 365 bada proiektu komunitarioa, eta jende askoren laguntza behar du izan. Hortxe beraz, hiru adibide, La Rosako kideena, Nafarroako ikastorena, eta Goxo proiektuarena. Arestian, esan moduan, Nabarrikadek Iruñeko kaleak hartuko dituzte uztailaren 12. Aritzi bainez, bada antolakuntza taldean ibili den horietako bat, eta berak azaldu digu zertan datzan kontua. Arratsaldeon, Aritz, zer moduz?
2: Haupa, arratsaldeon.
1: Ate joka ditugu San Ferminak, beraz, lehen galdera alabearriz egin behar dizut, dagoeneko urduriara.
2: Bueno, pues bai, pixka da, bai. Hola, azken prestaketa lanetan, eta, bueno, gauza guztiak bere tokian jarri nahi, eta, bueno, ditugu horrendik beste hainbatari oraindik guztiz lotu gabe, eta horiek lotzen ditugun bitartean, urduri.
1: Azken ari horiek lotzeke daude oraindik ere, baina aipatugun bezala, Nabarrikadak izango ditugu segidan izpide, konta eguzu, Aritz, zertan datzan eskuartean duzuen proiektutxo hau?
2: Bueno, aurten Irunkokoa nik esan nuke oraindik bukatu gabe, hola, bururatu zitzaigun, bueno, proiektutxoa izan da, hainbat, bueno, arrazoi dituena, edo batez ere, bueno, Euskal Herrian lehenago urtea beristen zen bi zera onditan, ez? Bi urtaro onditan, alde batetik uda, eta horregatik deitzen diegu urtaroei oraindik uda berri, uda, udazken, eta negua bestetik, ez? Eta bueno, hor egutegi horretan, festetako askok argiarekin dute zerikusia, argia berpizten hasten denean, hor neguko solstizioa, eta argia gailentzen denean, udako solstizioa, ez? Eta festa horitako askok izan dute antzekotasuna. Askotan pizten da sua esate baterako argi horren simbolo bezala, eta bueno, jan edana eta puskabiltzak eta dantza eta festa eta olakoak. Eta bueno, duela denboratxo bat Antxon Lukurekin hitz egin da, berak esaten zuen libertimenduak edo inauteriak behar izaten zuela ordain bat udan, ez? Edo interesgarria litzatekeela gazteak ez negutik negura bakarrik implikatzeko, baizik eta urtearen bigarren partean ere izan dezaten zerbait ospatzeko, eta hori euskararekin lotzeko. Eta orduan, bueno, pixka bat horri lotuz, pentsatu genuen izan zitekeela interesgarri San Ferminetan, beraz, udako inauterietan, Iruñako udako

0: Terietan, ba, zerbait egitea eta hori da pixka bat asmoa.
1: Irungikoarekin zer ikusia izango du beraz, ez dakite jarraipen bat izango ote den, kinuroren bat egingo ote duzuen?
0: Bai, bueno, zinbestean ez, pixka bat Irungikokoa montatu genuenean ere San Ferminetako hainbat elementu hartu genituen, hain zuzen ere horregatik, eta orain iruditzen zaigu, bueno, pues pixka bat itzultzea, ez? Eta beraz Irungikokoan ateratzen ditugun pertsonaietako edo elementuetako batzuk aterako ditugu, ez denak. Ze asmoa ere ez da Kristoren lan hartzea, uste du San Ferminetan jadanik bakoitzak badela aski lan eta aski zer egin. Eta hor da, bueno, nahi dugu izan da egin gauza simple bat, eta hori, ongi pasatzeko aitzaki bat, lan gehiegi hartu gabe, eta, bueno, pues elkar gurutzatzeko berriz, neguan elkar gurutzatu izan den jende hori, baina baita, bueno, pues kanpotik animatzen den beste dozein pertsona ere.
1: Nabarrikadak, zergatik, nondik datorre izena, nola heldu zarete Nabarrikadak izenari?
0: Bueno, izen hori beste Irungikokoko beste elementu asko bezala dira da lapurtutakoa. Hori Jose Miguel Vidadorrek behin zenduta, ba, bueno, publikatu zioten, ba, bere artikulu txikiekin eta artikulu txikiak biltzen zituen liburu mardul bat, eta horri jarri zion Nabarrikadas, ez? Eta, bueno, uste izan genuen, ba, izen polita zela alde batetik, ba, zuberoan nola maskaraetan egiten dituzte goizan barrikadak, ez? Eta barrikada horiek hautsi barri izaten dituzte inauterietako arizalek, ba, kasu honetan, kontzeptu izanen da pixka berdina, ez? Joanen gara iruzpalau tokietara, aterako digutean edana, ba, barrikada batzuk balira bezala, eta horiek hartzea, ez? Eta bueno, Iruñan nola den, eta gero, pues, beste toki batzuetan ere egin nahiko balute, pues, hortxe izena ere, Nafarroan gaude, beraz, Nafarroako barrikadak, eta Nabarrikadak Iruñera konfunzionatzen digu, eta beste norbait animatuko balitzere, pues, hortxe izena, guk lapurtutako prezio erean ba, erabiltzeko prest.
1: Uztailaren 12an, okeraz banago eguerdiko 12etan, zein ibilbide egingo duzu, eh?
0: Bai, ba, bueno, Nabarrikadak abiatuko dira Zaldiko Maldikotik, joanen gara handik dugunaren egoitzara, beraz, maiatzaren bia kalera, edo Anbarkilleros plazen guruan, handik joanen gara Herriko Tabernara, han bigarren asaldu edo barrikada eginen dugu, eta eta azkena berriz ere Zaldikon. Orduan, bueno, holako zirkular bat jendea ez dadin galdu.
1: Ez dakita kaso goizegi da galdeteko zerbiden hartuko duen proiektuak, izan ere Irungikokoak badu ja ibilbide luzea, ez dakite 2020 inguruan aurretik zerbide hartuko du honek edo zer izan nahi duen.
0: Bueno, ba, diodan bezala, ba, aitzaki bat, neguan sortzen den giro politori, ba, berriz ere errepikatu da dinez, aurreko igual prozesu guztia gabe, eta bueno, beste giro batean, ez horren, edo horren beste lan eskatzen eskatuko ez duen zera bat, baina aitzaki bat biltzeko, eta gainera ere proposatu diegu, ba, Euskal Herriko beste libertimenduetako kidei, eta ze askotan gertatzen da, ez? Adibidez, Iruñeko libertimendua eta Garazikoa egun berean izaten dira. Eta beraz, haiek ezin ona etorri edo gu ezin ara joan. Orduan, bueno, pues aitzaki honekin, ba, nahiko balukete, ba, aitzakia dugu elkartzeko berdin. Inauteri garai horretan agian, ba, libertimendu badenean, oraindik besteak ari dira prestaketetan, eta igual, ensaio errepikaren badute orduan. Orain ez dago alakorik bortxaz, orduan, bueno, pues aukera bat ere, Inauteri ezberdinetako jendeak ere elkartu daitezen, eta, bueno, pues, hori, iparralde, egoalde, nahi bezala, ekialde, mendebalde, hori ere bai, orduan, ba, aitzaki polit bat gure ustez, ba, hori, enkontru hori egin alizateko.
1: Azkenan ere parte zaritz azalduko diogu entzuleari, zuere bazarela duguna dantza taldeko kudeatzailea edo, beraz azken aste honetan, azken entxeguekin ere bai, zer plan, zer martxa guzu?
0: Bai, bueno, ba, betiko martxa gutxi gora bera, dantzatuko dugu uztailaren 6an, ba, Iruña eta Iruñarriko gainontzeko dantza taldeekin batera, hor ere badira Irungikokoan eta Nabarrikadetan parte hartzen duten
1: beste bat
0: dantzari, hori, uztailaren 6an, Foruen plazan, ordu bat aterdietan. Eta gero, ustailaren zazpian, ba, prozesioan aterako gara, eta horren ondotik udal plazan dantzatuko ditugu trokeo dantzak, ba, ordu biak aldera, ordu bi terdiak aldera. Ustailaren amabian aurten, batzuetan tokatu izan zaigu, baina beste batzuetan ez, eta aurten berriz, ba, kulturarteko kale jira izanen da, eta horren bukaeran Gazteluko plazan dantzatuko dugu trokeo dantza pare bat, eta gero, ba, jatorri ezberdinetako iruindarrekin soka dantza eginen dugu elkarrekin, eta gero ja bukatzeko, ba, ustailaren 14an berriz 8 urrena eta ondoko dantzak, eta hori gure plana. Gero txikiek ere badute emanaldia, eta gero, bueno, pues bakoitzak hori asmatzen aldituen dantzaldiak, baina ja beste arropa batzuekin.
1: Agenda beterik beraz aritz zuerik asuen, eskerrik asko nahi zerretian, bala, Navarrikadak proiektua berturatu izanagatik.

Betiko legez, azken tarte honetan, agenda kontuak izango ditugu izpide. Uztailaren lehenengoan, aste azkenean, lauetan eta seitan, Sorgin Eizaren garaiko Iruña aurkeztuko du Leire San Martinek. Bisita gidatua euskaraz izanen da eta udaletxe plazatik abiatuko da. Bestalde, Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak kuskusean musika zikloren hirugarren edizioa antolatu dute. Nafarroan hasi berritan diren talde eta artistei, berazken lanak espazio profesional batean aurkezteko aukera errazteko helburua duen egitasmoa. Kontzertuetako eszenatokiak bi izanen dira, Totemeko Magna Aretoa Atarrabian eta Zentraleko Bigarren Aretoa hain zuzen ere. Kontzertuak 2026ko urte bukaeran eta 2027ko hasieran eskainiko dira. Parte hartuko duten talde eta artistak Navarra Music Commissionek sustatu duen deialdi baten bidez hautatuko dira. Deialdia Iruña eta Nafarroako musika genero guztietako taldeei irekia dago dagoeneko eta uztailaren 21an amaituko da bada izena emateko epea. Euskal Elkarteak izpide laba kostegunean, uztailaren bigarren egunean, konspirazioen merendua eginen du, arratsaldeko 6 eta erdian. Datorren ikasturtea marrazteko lehen urratsa izanen da hitzordua. Zenbait galdera planteatuko ditu elkarteak, eta hortik abiatuta bazkideen iritzi trukea sustatu nahi dute urrengo urtea bada imaginatzeko. Beraz entzule, makina batek itali izango ditugu bezperan eta San Fermin egunetan ere. Iruindar hori asko gozatu gure iriko gaietaz. Irri egin, negar ere, baina batez ere ondokoa errespetatu. Gureak diren jaiek zaindu behar ditugu. Eta Euskal Herriko beste edozein txokotik gurera datozen hoi. Ongi etorriak zarete, noski. Ongi etorriak gure etxera eta ongi etorriak disfrutatzera. Gora San Fermin. Bukatzeko 2026ko Nafarroa oinez kantua entzuten ari gara. Bianako Erentzun ikastolak eta Zizurtxikiko San Fermin ikastolak antolatuta. Gure hizkuntzak etengabeko erasoak jasaten ari den horretan, gure hizkuntza lau haizetara hitz egin behar dugularko. Kantak esaten duen moduan, herritik mundura eskura euskara. Egotik iparrera euskaraz bat gara. Urrengo demoraldiara entzule.

0: Eta Iruñako aurreikuspen hauek edo previa hau entzun ostean Zegamara begira jarriko gara, bertan Jose Azurmendiri omenaldia egingo zaiolako eta bertan dugu Jon Telleria lankidea, egunon, eguerdion.
1: Bai, keixo, egun onda izula Malen, egun onda izula entzule guztioi, ba, Zegamako udaletxe ondoko plazan gaude esan duzun moduan, Jose Azurmendi, ba, Euskal Pentsalari, ez da handien ez dugu esango badezpada, baina behintzat izen nagusietakoa zalantzareik gabe, eta hastear ekitaldi hori, zuzenean aizirratiaren bidez entzulek jarraitu alko duten ekitaldi hori, esango dugu orain arte alako bueno, ekitaldi akademiko moduko bat edo izan dela azken bi ordutan, eta bueno, modu azkar batean bada ere Jose Azurmendiren lan itzela eta egin dezaken ekarpena luze eta zabal lantzeko aukera eskaini duela solasaldi horrek. Iñaki Zabal eta Gorrotxategi izan da lehena hitza hartze, bera Jose Azurmendi katedrako zuzendaria da, kolonian lanean eta aritutakoa, Jose Azurmendirekin gertutik gertu aritutakoa, eta bueno, azaldu du katedra horrek beretan ze esan nahi duen, ez? Pentsamendu garaikidearen euskal katedra da, bueno, ekitaldi astera da, zuzenean entzengo dugu Iker Zubeldia, Zegamako alkateak hartuko duelako hitza, bertaratuei diosala egiteko. Esango dugu ordezkari politiko eta soziale ugari daudela, tartea Maialen Iriarte ikusi aldugu, Eredi Saez de Gildaz ere bai, parlamentaria, Eusko Alderdi Jeltzaleko Xabier Arandiaran eta Markel Olano ere bertan dira, eta bueno, berala Iker Zubeldia entzengo dugu, Zegamako alkatearen hitzartzea, bertan daudenei ongi etorri emanez.
2: Bueno, egunon, egunon denoi, eta ongi etorri gure herrira, ongi etorri Joseren herrira. Dakizuen bezala, herri bakoitzak ditu bere berezitasunak, eta geure honek ere baditu. Dakizuen bezala, Zegaman dago Gipuzkoako tontorri galtuena, eta Zegaman jaiotzen da Gipuzkoako ibairik luzeena, eta ziurrenik emaritsuena ere bai. Eta emariaz ari garelarik, neure azego baserri zarrorrek ere izan du emaririk. Hor jaio baizen Jose Azurmendi, Arretxe baserrian. 11 senidetako bat izan zen Jose, baina emariarena ez dut horreatik esan. Ama Rufina eta aita Maria nok usatu zuten familia handi hura. Ama Rufinaren zileko emariak erantzi zion euskalduntasuna Joseri eta gainontzeko senideei. Ama Rufinaren bularretik bazkatu zuen emaria zari naiz. Gerora, mingainetik urrundu bazitzaion ere, ziletik jaso zuenaren indarrak berreskuratu arazi zion bularrean ikasi zuen ama hizkuntza. Euskera. Zorionek euskera. Eta Joseren praile ibilbidea gogoraraziz eta apaizek meza jendetsuetan egin izan dutenaren aritik, diskursoa bizkat luzaingoet. Euskara inoizko aldarterik arriskutsenean dago, oharkabean ebatxe egingo ditute. Eta Joseren sendiak hartzantza mundukin dauken gertutasune baliauta, adibidezela jarri nahi nuke bi arkume dituen ardi batean irudika genezake Euskal Herria. Lurraldetasuna eta hizkuntza. Eta bati begira gauden bitartean, eramango digu bestea azeriak. Badarama edo eraman du. Zait. Batak besterik gabe, inungo zentzurik ez duela ohartu gabe. Joseri ere hala iruditzen zitzaiolakoan nago. Eta besterik gabe, hau esanik, ongi etorri geurera eta goza dezagula ondo merezitako omenaldi xume hau.
1: Hortxe, Iker Zubeldia, alkateak, bertarretoi egindako ongi etorria, esango du, udaletxe plaza ondoan gaudela, eta ondoan justu, Joseren jaiotetxe dagoela. Joamari Larrarte gartuko ditza orain, jakineko ordezkaria.
3: Jose Azurmendiren omenaldi honetara hurbildu zaten guztioi, eta alkatearen hitzen ondoren, honekin hasteko, agurra dantzatuko dute, Tobera dantzataldeak, Zegamako txistulari taldearekin, eta Orkatz abesbatzarekin lagunduta, beraz? Lehenengo lerroan daude Josen senideak, senidetako batzuk behintzat, eta berei naurrean ingo dute dantzako.
1: Bueno, entzun duzuen bezala, Orezko Aguraren tartea eta parean ikusi alditugu esan da ezara lehenlerroan Jose Azurmendiren senideak, haren arreba eta baita Ilobak ere. Orezko Agurra orain beraz Zegamako plaza honetan, Jose Azurmendiren omenez, esango dugu, bueno, eguzki betean, eguzkitan jende asko, inguruko herritako alkateak ere ikusi alditugu, ikastegietakoa, ataungoa, eta baita, adibidez, Euskalgintzaren kontseiluko ordezkaria ere, Idurres Isabel ere bertan dago, kulturaren eta, bueno, pentsamenduaren inguruko pertsona ugari ere bai, ekitaldi honetan elkartu direnak, Orezko Aguraren unea orain, abes batz eta guzti, eskainiko duten eskaintzen ari direna ordu honetan, Agurra abestua izaten ari da bintz, beraz, ekitaldi honetan eskaintzen ari direna. Bueno, ezin dugu ondo zuei soinu hau helarazi, atzetik suposatzen dut entzuteko aukera izango duzuela, esan dizuegu ekitaldi honen aurretik, galako ekitaldi akademiko moduko bat edo izan dela, bertan lehena itzartzen Iñaki Zabaleta izan dela, EHUko Jose Azurmendi katedrako zuzendaria, eta, bueno, bere itzartzea hasi du esan ez katedra hori zer den, pentsamendu garaikidearen Jose Azurmendi katedra, hori dela, bere izen osoa eta bera gehitu nahi izan da horretik Euskal pentsamendu garaikidearena eta bere itzartzen nagusiki ba, Euskal horrekin ez zer esan nahi den pentsamendu propioa zein den ez garatu beharrekoa edo eurek landu nahi duten pentsamendu propio hori zein den azaltzen egin du lan nola badiren ba, gure propioak diren eztabaidagaiak, auziak, arazoak Jose Azurmendik esango zuen bezala eta finean, pentsamendu horren galdera nagusia dela zer egin behar duen, ez herri honek modu duin batean iraundezan. Ondoren alaitzea izpuru, izan da itzartu duena, filosofian lizentziaduna, Jose Azurmendiren eta Txillardiren ekarpena, eta gero osteko Euskal Abertzaletasuna ikartu ditu berariaz, eta hoien inguruan, bueno, esango bere itzartzea oso unkigarria izan dela, aizkorrire magalean gaude, eta Jose Azurmendik ere aizkorri maiz izan zuen referentzi lurrartzeko espazio gisa edo, garri egin de referentzia jarretuko dugu gero kontatzen orain Jomari Larrartek hartuko duelako hitza jakineko ordezkariak.
3: Bertxoak, itzartzeak denetik izango dugu ekitaldi honetan eta leheneko itzartze bezala familiaren izenean Ibai Iztueta eta Belen Azurmendikoko ia.
1: Bona, Jose Azurmendiren seniden hitza, Belen Azurmendi eta Ibai Iztueta izango dira hitza hartuko dutenak seniden izenean ekitaldi honetara gerturatu diren guztien aurrean hartuko dute hitza, udaletxe ondoan jarri duten oholtza honetatik.
3: Ikerrek ondo esan duen bezala, bueno, egun onde izuela da noi, lehenengo gauza. Ikerrek ondo esan duen bezala, hemen atzeko etxe hontan, arretxen, Rufina Otaegik eta bere gizonak, Mariano Azurmendik, sendi bat sortu zuten, eta sendi hortako semea zan, Jose Azurmendi. Zegamako bazter hortan, arretxe eta maskarraren buelta hortan egin zuten bizitza. Eta gero, ba, izan oidan ez, sakabanatuz joan ziren guziak. Hemen bere ondorengo batzuk ere bagaude eta pentsatzen dut etxearen edo arretxeko nizenean ba, eskerrak ematea tokatzen dela. Bihotzez, eskainitako arreta honegatik.
4: Bai, eskerrik asko.
1: Bueno, ba, seniden eskerren mezua hor, entzun duzuen moduan, Ibai Iztueta eta Belen Azurmendik hartu dute hitza. Esango, bueno, Jomari Larrarte jakineko ordezkaria ere, bueno, pixek ekitaldiak ideatzen ari dela orain ordea jakinen izenean hitzak egingo ditu.
3: Udalak, Jose Azurmendi katedrak eta Jakin Fundazioaren artean antolatu dugu gaurko ekitaldi hau, eta ondorengo minutuetan, bueno, alkateak ongi etorri egin digu, katedraren Jakinen izenean eta Joseren lagunen izenean hartuko dugu hitza, bai? Ni neu hasiko naiz, Jomari Larrarte naiz, Jakin Fundazioaren izenean hariko nezai zue, eta ni neu egingo lehenengo hitzartzea. Josek esana da, hau Lore Agirrek egindako elkarrizketa batean jasota dago, ni jakinera etorri nintzen. Nik garbi esan nuen, nik komentura ez noa, baina jakinera bai. eta nire etxea jakin izan da. Itza hauek egin zituen, esplikatzen ari zala nola behin Franko hildakoan Alemaniatik buelta nola egin zuen eta nola sentitu zen, ez? Eta bek esatezun jakinera bere etxea etorri zala. Nola ez zen ba, haren etxea izango jakin. 1949tik aurrera, ari lotuta izan bazen bizitza osoan. Hasiera hartan, Kepa Enbaitarekin batera. Gerora, ardurak hartuta, Joseba Intxausterekin ua aldamenean zuela. Eta urte luzez, jakin talde historiko gisa ezagutu izan dugun taldean. Polo Agirrebaltzategi, gero entzungo duzuena, Joseba Intxausti zena eta Jomari Torralday zena lagun izan zituela. Jakin etxea izan bazuen, unibertsitatea ere etxe izan zuela esan dezakegu. Bere egitekoaren parte handi bat, han egin izan baitzuen. Eta postekoa da, gaur egun, EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatean, Jose Azurmendi katedra izatea. Joseren lana zabaldu eta Euskal Pentsamenduaren leku egiteko helburuz sortutako erakundea. Jakinentzat, pozgarria da, gaurko ekitaldia katedrarekin batera antolatzea, haren jaioterrian. Jaiotzako etxean alegia, hemen, Zegaman. Azurmendiri dagokionez, bi erakundeok dugu interes bera. Ark egindako lana ez dadila ahanzturan galdu. Haren irakaspenak izan dezala jarraipena urrengo belaunaldietan. Ez ura itxu-itxuan jarraitzeko, baizik eta ark utzitako pentsamentua ikasbide izan dezagun geurea garatu alizateko. Horri, Josek berak ur-jauzi sistema esaten zion. Eta bere hitzak ekarriz esplikatuko dizuet zer esan dizuen horrekin. Honela dio, norbaitek irakurriko nau eta haren burua martxan jarriko da. Ez dut esan nahi nik irakatsi dio dala, ez. Norbaitekin hizketan ari garenean, edo norbaiten kontra idazten ari garenean, edo erreferentzia personal bat daukagunean, kasik beti gure ideiak etortzen dira. Alegia, nire ideiak ez dira nereak. Ez dira propietate bat, baina nire ideiak norbaitek irakurtzen ditu, eta haren ideiak martxan jartzen dira. Horrela zioen Josek. Hitz horietan ikus daiteke persona argia zela, protagonismo handirik behar eta izan ez zuena. Eta taldekoa, elkarlanean eta elkarrizketan sinisten zuena. Jose, herri batean sinistu izan duen belaunaldi bateko kide izan zen. Eta belaunaldi horrek beti egin izan du lan, herri, kultura eta hizkuntza bat helburu hartuta. Euskal Herria helburu hartuta. Munduari begira, munduarekin elkarrizketan. Baina abia puntu euskara eta euskal kultura hartuta, eta helburu ere bai. Kultur basamortuan astea egokitu zitzaien, eta behartzena sortzeari ekin zioten. Lurra ereinez, urestatuz eta landuz. Ez bakarrik ideia bidez, baita praktikan ere. Belaunaldi horri zor dizkiogu hain zuzen ere, euskarak eta euskal kulturak gaur egun dituen egitura nagusienetako asko eta asko. Joseren beraren ibilbidean nabarmena da hori. Aipatu ditugun Jakin eta unibertsitatearekin batera, beste hainbat proiekturen sorreran edo garabidean ikus dezakegu bere marka. UCEIN, UEUN, Ehunkarian, Elkarren, eta jarri nezake beste batzuk aipatuz. Pentsaleari eta ekintzaile, beraz, eta umil. Diskrezio osoz egin zuen lan. Ia zazpireun idazlan ageri dira haren lan guztiak biltzen dituen gunean. 41 liburu, 118 liburu zati edo atal, eta 100 artikulu. Gutxiagorekin, norbaitek jasoko du burua banaiz nor, esanez. Josek ez? Josek bat gehiagotzat zuen bere burua, eta eskuzabal eman digudena. Berarekin elkarrizketan ikasi eta egin dezagun guk gure bidea. Egin dezagun gure ekarpena. Eta eskatu digu bera ez gurtzeko. Esan digu, haren pentsamendua izan da guk geurea landu behar dugula. Hain zuzen ere, horixe litzateke Joseri egin diezaiokegun omenaldirik handiena. Ura itxu-itxuan jarraitu beharrean, arekin elkarrizketan segitzea eraikitzen. Jakin aldizkariak urteetan eman duen goiburua da herria, kultura, hizkuntza. Egunero bastartzeko ez duguna. Eta horri jarraituz segitu behar dugu lanean. Gure aurrekoek egindakoa kontuan hartuta. egungo beharretara egokituta, euskara eta euskal kultura erdigunean jarri eta Euskal Herria helburu dugula. Jendea gogoratu eta omentzeko modurik onena da haiek hasitako bideari segide ematea. Asmatuko aldugu bide horretan. Eskerrik asko.
1: Bortxe, Jomari Larrarteren hitzak, nabarmendu duen ideia bat, aurreko ekitalian ere asko nabarmendu dena, Azormendik ez lukela nahi, berak gurtzerik, bere pentsamendua irekian uzten den kontu bat delako, eta aipatu dute ere, bueno, anekdota gisa edo, behin batek hitzartze batean edo, aurre egin zela zen, ez nago ados, eta Azormendik erantzun ziola, ala espero nuen, nire buruarekin ados egoteko, nero nahikoa naiz, Saron mentzion, eta bueno, asko baloratzen zuela, ez zela, ados egote eskaten zuela kontrara ados, ez egotea, espero zuela, hori asko nabarmen dute, hitzelariek aurreko saio akademiko honetan. Bueno, orain ekitalion ere bigarren partera goaz, Kaitxa partegi hartuko du hitza, Jose Azormendi katedraren izenean.
5: Egunon danoi, egunon, Zelgamako alkatia, egunon, diputatuak, alderdietako ordezkariak, egunon, jakineko lagunak, Paulo, Aritz, Larrarte, Gloria, egunon, katedrakidiak, egunon danoi. Bueno, batzuk bagea, leno argi ikusian bezala, Jose Azurmendiren ikasle izandakoak, bere irakurle izaten jarraitzen deunak, eta bere jarraitzaile ere bai, jarraitzaile, miresle, zeatik ez esan. Jose ikaragarri maite degunak ezagutu genulako, eta bere lanak ezagutzen ditugulako. Pako Sudupek, baita ere bere lagunak, esateu, Josek eman zigula euskaldun izateko arrotasuna. Arrokeria ez, arrotasuna. Eta nola hemen danogean oso apalak matizatuko et arrotasuna, zuaitzaren arrotasun bezala. Nortasuna bai, baina egoa puztu beharrik ez daukana, zuaitzak bezala, ez dauka egorik, bakarrik lur zati bat beria. Zuaitzarena metafora bezala Gandiagai hartu jot, jo soy un árbol, esaldi famosua, epaile fasista bati esan ziona, batzuk jakingo ezue historia, ze Jose Azurmendik biedo hiru liburutan aipatzen du, baina Gandiaga eraman zuten deklaratzera, hiru gizon bakarka liburuan, ba bueno, pues salaketa zan politika egitezula. Eta orduan, beak epaileak esan zionian politika itezula, beak epaileei galdetu zion. Deke politika es el árbol? Imaginatu epaile fascista horrek jarri zure arpegia bestiak galdetu zionian, deke politika es el árbol? Jose Azurmendi jasotaka anekdota eta horrelaxe literalki zitatukoet erderaz, Gandiaga, epailean aurrian irudikatu dezazuen. Miren, yo soy un árbol, esan zion. Yo vivo en esta tierra, yo hundo mis raíces en esta tierra me da lo suyo, lo que tiene ahí, lo que lleva disuelto, madurado en el subsuelo, de eso vivo. Esa es la sustancia que me invade. Mis ramas se elevan arriba, mi esperanza y mi futuro y mi ilusión florecen hacia arriba. El cielo que está al par mío es mío, y vivo de ese cielo que me da esperanza. De ese aire que da oxígeno a mis pulmones, yo soy el árbol. No se olvide usted que yo soy eso, el árbol. Y entonces lo que digo es lo que pasa con mi arboreidad, lo que pasa a este árbol. Mire, a este árbol se le va negando la tierra, se le va negando el aire, se le va negando el cielo, se le va matando. Y entonces este árbol cruje. Eso es todo. Hola, Xesantzion. Eta guk, pentsatzen dugu, euskal pentsamentua ere hori dala, zuaitz mindu horrek pentsatzen duna. Ze askotan, unibertsitatean eta filosofia modernoak eta horrelako gauzak irakaste ditugu, ideia unibertsalak eta hola, edozein lurreago balio utenak, baina pentsamentuak eta ideiak lur bat eskatze dute, lurretik ateatzeia, leno oso ondo azaldu diguten bezala aurreko hizlariek, nortasuna bezala, pentsamentuak eta nortasunak lur hortatik tirak egiten gora, zerurantz, eta hortik zabaltzen da eta hortik irekitzen da, ezta? Hortik egiten du proiektu bat, asmo unibertsala izan dezakeena, bertan bizi nahi dugun guztiontzat balio izateko edo leku egiteko guztiontzat. Alba Garmendiak, baita ere hemen dagoen lagunak, bere azken liburuan esateu, Josek biak josi zitula, ezta? Batetik euskal pentsamentuaren oinarriak, lurra, eta bestetik asmo unibertsala, adarrak, ausnarketa etiko eta politikoak, no? Utopikoak, distopikoak. Eta gu bere Jose Azurmendiren ondorengoek, ba, Jose Azurmendi katedra helburu horrekin sortu genuen. Jose Azurmendik euskal pentsamentuari egin dion ekarpena, ekarpen erraldoi hori, ez galtzeko, ez dadila astu, ez desala izeak eraman, eta martxan jartzeko, balba da. Bai? Zentzu hortan, ba, katedra sortzen lagundu zuten guztiei eskerrak eman aizkiet, bide lagun izan genitun jakineko lagunak, Aritz, Lorea, nahi patu ditut, baita ere katedrako eta unibertsiako kideak, ba, Nekane Baiorka lehen ikusi dut, Iñaki Zabaleta ez dakit mendik ibiliko da, ez dut ikusten, ba, bera izan da bizioa eta markatu duna eta pinoi fijoan jarraitzen duna, no? Ardatzetik mugitu gabe, Antonio Casado, bueno, horko lankideak, baina baita ere foru aldundiak jarri zulako katedraren funtsen 100%, behantzako igual diru gutxi izan, 45.000 € urtean, baina guretzako ba, arnasa da, bizitza da, ze hortik ateratzen ditugu, egin dezakegun gauza guztiak. Ta. Orduan baita ere eskerrak, ba, lehen ikusi dut Markel Olano, Xager Barandiaran, baina baita ere Seba Zurutuza edo Olatz Erraskin bezalako, oso pertsona garrantzituak izan zialako katedraren sorreran. Jose Azurmendi da euskal pentsamentuaren figura zentrala, ez dut uste hori inork ukatzen dunik. Joseba Sarrionandiak esaten du Azurmendi izan dela euskal pentsalarien ulertzailea. Ulertzailea, zeitz polita, ez da? Guztiok aitortzen dugu Jose Azurmendi dela euskal pentsamentuaren kanon egilea. Beraz, kanona badaukagu gutxi asko edo eraiki genezake, bere lanetik tiraka, zer falta zaigu? Falta zaigu transmisioa. Eskoletan irakastea, no? Kongresuak egitea, eztabaidak egitea, podcastak, ez dakit. Gaur egun ez dago euskal pentsamentua irakasten duen eskolarik Euskal Herrian. Eta unibertsitatean ere ateak ixten dizkiogu. Salbuespen bakarra da ni dakidala, eta salbuespen polita da, bitxikeri badalako, selektibideko azterketa. Selektibideko azterketan, Jose Azurmendi edo Mariluz Esteban sar daitezke autore bezala, beraz irakasten dira, Aristoteles eta Hegelen pare. Eta hori, zor diogu agorako lagunei. Agorako lagunek lan ikaragarrien dutelako zentzu hortan. Gandiaga epaitu zuten epaile fascista hoien oinordekoek, oain ere haidia euskeran kontra epaitegitatik egiten, eta nik jarriko nieke selektibideko azterketa beraiei, epailei jarriko nieke. Gutxienez horrela itzaki bat eukide zaten Jose Azurmendi irakurtzeko zesartzen da azterketan. Zeroa beraiek dakate. Epaile hori daukate, zero patatero Euskal Herri honen ezagutzen. Ez du ezagutzen. Baina arazoa nola ulertuko duten Jose Azurmendi euskeraz ez bakite. Ezin dute irakurri. Euskal pentsamendura ezin dio hurbildu. Gandiagak esan zion, arbolana esan da gero, Gandiagak esan zion epaile fascista horri. Lo trágico de este pueblo es que no nos entendemos. Porque hablamos lenguas distintas. Nosotros entendemos la suya, son ustedes los que no entienden la nuestra. Se abre ahí una división, no por nuestra parte, señoría, que conste. La división parte de vosotros, de ustedes, hacia nosotros. Eta hoy es da aldatu. Usted, euskaldun guztiok eta bertzale guztiok, ados egongo gehala Euskal Herrian epaile izateko euskera jakin beharko litzatekela. Estela, enredo hortatik ez gehiño izateako. Bukatuko eta anekdota personal batekin, hau ez dugu inoiz kontatu, ikasleen intzanean, klasekide guztiak eta Jose Azurmendi junginean Ekaingo kobazulota. Eta justu ordua, oindala 30 urte, itxizuten Ekaingo kobazulua replika egiteko, eta Josek esan zigun, nahi zula, kobazulua zautu. Eta orduan, ba, arantzadikoekin harremanetan jarri ginen, eta sartu ginen kobazuloa. Eta memoria hori, niretzako buruan dakat, sagrado ezela, sakratua. Ez dakit zer dan sakratua, baina memoria hori bada. Kobazulo barruan, Josekin, oain dela 12.000 urte marrastutako zaldi gorri horiei behira. Eta goratzen dut Josek etzuela ile ezer esan. Eta galdetu dut ikaskidei, azte honetan, ea Josek zerbait esan zun, gogoratzea eta isilik. Eta beha da enziklopedia bat, dena iguruz daki. Baina egun hartan gu bezala ikasle bihurtu zan, eta azalpenak entzun zitun. Eta ulertarazi zigun batetik bat ikasle dela bizitza osoan zehar, berdin dula zen badakizun, eta bi toki hori sakratu dala. Arantzazu bezala, gure sakratutasuna arriskoa da. Vale. Eskerrik asko berrize.
6: Bartxe Kaitxo Partegi, katedrako, Jose Azurmendi katedrako ordezkariaren hitzak, berak aipatu duen ideia bat, Iratxe Retolazak ere bere hitzartzialen aipatu dizugu, Alaitz Aizpuruk esandakoak, Retolazaren kasuan bere hitzartzen nagusiki esan du zorretan gaudela Jose Azurmendirekin, eta zor horren parte gisa, kokatu du adibidez berak euskal filologi ikasi zuenean, ba, harremanetan jarri zutela beste literatura batzuekin, nagusiki espainolarekin, baina Jose Azurmendiren inguruan adiz ez zuela ezer ikasi. Eta nola, bueno, bestea beste, ba, eremu ezberdinetan Jose Azurmendirekiko dagoen zor hori, ba, eremu askotan zer eman handia duelako, ba, kitatzen saiatu da bere hitzartzean, eta kitatzeko bideak ere eskaini ditu. Bueno, orain pertsio musikatuen tartea, Oihana Iguaran ariko da kantuan, eta beraz hori zuzenen entzuteko aukera izango dugu, ekitaldiaren azken txampan sartuta, Jose Azurmendi gogoratzeko ekitaldi berezi hau Zegaman, naiz erradia zuzenean jarraitzen ari zaretena.

0: Hortxe entzun ditugunak, Oiana Iguaranek abestutako bertso musikatu hoiek, eta, bueno, Italiaren amaierara iristen ari gara, orain Jose Gertutik ezagutu zen pertsona baten hitzak entzungo ditugu, Paulo Agirre Baltzategi da bera, Joseren agurra, laguna izan dakoa, eta berarekin hasiko gara Italia honen amaierara iristen, entzungo dugu, Agirre Baltzategiren hitzartzea.
1: Hor aurrekoek lehen egin dugun ekitaldian, neuk esandako hitzen batek nunbait zegamarren bat edo beste asaldatu egin du. Bueno, hoiek lasaitzeko ere balio duela uste dut, orain idatzita dakardan hemen testutxuak.
0: Gero azalago dizugu.
1: Ni zegamakoa nauk, esan hoi zuen Josek. Eta sumatzen zenuen jaiotako herria baino gehiago adierazen nahi zuela. Zegama sakona. Ni Arantzazukoa nauk, esan ohi zuen bestetan Josek. Eta bazenekien, 7 urtez bizi izandako mendia baino askoz gehiago adierazen nahi zuela. Arantzazuko misterioa. Nik beti esaten dut oso zegamakoa naizela. Idatzi zuen behin oso zegamakoa. Ni Arantzazu nauk. Idatzi zuen beste behin. Arantzazu nauk. Zegama Arantzazu. Arantzazu zegama. 5 urte zituela, Jose eskolara joaten hasi zen, eta lehenengo gauza ikasi beharrekoa, ABDA alfabetoa, atik zeterainokoa, letrak nola esan, ikasi behar zuen zegamako eskolan. Eta etorri zitzaion maixua galdezka, nola dukiri izena? Jose Azurmendi. Erantzun zion. Ea ba, Jose. Lehen letra. Nola esaten duk? A. Erantzun zuen zalantzari gabe. Oso ondo, Jose. A. Euri abizinaren lehen letra bezala. A. Zurmendi. Baina baita, A. Arantzazu. A. Arantzazuren lehen letra. Baldakik, Jose, gure izkorri mendian handi horren ostean beste aldean, zagok Arantzazu. Azurmendi Arantzazu. Eta ondorengo letra denak esaten ikasi alduk galdetu zion maixuak. Bueno, nere ustez bai, guazen orduan azken letrara. Nola irekurtzen duk azken letra, Jose? Zeta. Ederki. Zeta. Euria bizinaren bigarren letra. A. Zurmendi. Eta gure herriaren lehen letra ere horrela seduk. Z. Gama. Iria bizinaren lehen bi letrek diate alfabeto osoa, lotzen diate alfabeto osoa. Eta lotzen diate Arantzazu eta zegama. Tartean, gure aizkorri handi eta ederrau. Eta geroago idatzi zuen Josek, jende askok itsasoa maite du, baina nire Arimako paisaia mendia da. Aizkorri noski. Zegamar guztientzat bezala. Gusten du, Jose, jarraitu zuen maixuak. Zubiaren modukoa duk alfabetoa. Letrez egindako zubia eta A eta Z hire abizenaren bi letrak. Hoi etxek dituk zubi horren bi buruak. Zubi buruak. Eta alaxe, azurmendiren antzera, zubiere modukoa duk, zubimendi, zubiere modukoa duk gure eskorria undia, eta zubiaren biburuak arantzazu eta segama, segama eta arantzazu. Konturatzen? Horrelaxe ikasi zuen alfabetoa Josek. Atik zeterainokoa. Eta alfabetoarekin batera ikasi zuen segama eta arantzazu, arantzazu eta segama bat-bat eginda zeudela. Tartean aizkorri erraldoia. Bien arteko zubi. Eta segama naiz arantzazu berak bereak zituela. Eta segama bezala arantzazu maitatzen ikasi zuen. Oso zituen maite biak. Eta hamar urterekin arantzazura joan zen eta segamako eskolan, segamako unibertsitatean. Alfabetoa, euskara eta mitologia. Eta bestelako gauzak ikasia zituen bezala, Arantzazuko unibertsitatean, latina, literatura, filosofia, teologia eta horrelakoak ikasi zituen. Alde egin zuen segamatik, alde egin zuen arantzazutik, baina segama eta arantzazu beti bere bizitzako zubiaren alde banatako buru euskarriak zituela. Eta idatzi ahal izan zuen segama nau, segama honek, nik bere baino, berak nauka ni. Eta hil baino lehen, egun batzu lehenago, galdetu ziotenean Jose, arantzazu, zer da zuretzat? Hauxe erantzun zuen barru-barrutik. Arantzazu, dena da. Horregatik, Joseren errautsak, erdibana geratu dira arantzazun eta segaman, segaman eta arantzazun, aizkorria undia tarteko. Segama, natura eta kultura, Jose. Arantzazu, kultura eta natura, Jose. Segamar, arantzazu harra, Jose.
0: Hortxe, Pablo, egindako hitzartzea, bueno, aizkorriren inguruan alaitza izburu aritu da, bere hitzartzean, zenbait zekutxuntzuen, hortxe, zormenik aipatuz, eta horregin duen, bueno, gero xagoia kontatu aldiz egun, lehen alkate lanetan aritu da ikertzu beldia, orain bertsolari lanetan, entzungo dugu ekitaldia iste aldera.

0: Nahi ugarren aipatzeko falta zitzaiguna Mikel Urdangarin lankide izan dela. Kasu honetan Urdangarinak nabarmendu duena Jose Azurmendiren obra guztiak gaur gaurko eztabaida eta arazo nagusi heltzeko bide asko eskaintzen dituela eta saiatu da horiek pixka bat aletzen eta bertaratuei gonbita hori egiten, ez? Azurmendiren obratik abiatuta lan hori egiten eta nolabait ekartzearen Marxen garaiko aipu bat ere ekarri du. Bere inguruan jendeak gurtzen ari zitzaionean erantzun omen zuen, ez? Kasuen inez marxista eta alakarri du Azurmendi ere gurtuko bagenu ark ere ziurazki hori erantzungo lukela, ez? Ni ez naiz azurmendista. Bueno, eskerrik asko batekin agurtu du Mikel Urdangarinek bere hitzartzea. Hemen ere ekitaldian entzun duzu zuzenean, eskermezu asko. Jose Azurmendi berak ohikoa omen zuen denei etengabe eskerrak emateko joera hori eta hori nabarmendu dute. Oraino beraz gaur zegaman, orain urtebete hiltzen Jose Azurmendi pentsalari handiari antolatutako omenaldi hori izan dena, esango dizuegu entzule, jaso ditugula ere Ekitaldi Akademikoko soinuak eta aurrengo astetan naiz irratean entzuteko aukera izango duzuela. Beraz, Malen, besterik ez zegamatik, estudio nagusira itzutzen dute konexioa, eguneko albiste ekiteko.
1: Eguerdiko ordu bata eta 23 minutu naiz irratian zaude. Auzitegiek berriro eman diote arrazoia Sarrea Euskal Udalekuari eta atzera bota dituzte Arabako Aldundiak aurkeztutako alegazioak, elkarte horri ezarritako inhabilitazioa bertan bera utzita. Foru erabakia neurrigabea izan zela uste dute auzitegiek. Sarek kalejira egin du ostiral iluntze honetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatuz. Sanferminetako eskailerei erreferentzia eginez, geratzen diren eskailerak exigenteak direla ohartarazi du, baina herri indarrarekin igo beharrekoak direla. Nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako independentziaren egunaren harira, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, herrialdearen independentziaren 150. urteurrenaren harira egindako hitzaldia baliatu du Estatu Batuen potentzia ekonomikoa eta militarra azpimarratzeko nazioa nazioartean edapen eta ospe handieneko unea igarotzen ari dela defendatuz. Eta orduak besterik ez dira geratzen Sanferminak has daitezen. 9 eguneko festaren egitura bere horretan mantentzen da, badaude nabarmendu beharreko berritasunak, Txupinazo Txikia, La Pamplonesaren zuzendari berria, musika auzoetan, ala Sarasate pasealekuan egoten denaren berkokapena. Hori eta askoz gehiago, ordu batetako boletin, albistegi honetan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.

0: Eta Euskal Herriko errepidei begira jarriko gara orain, badirudi nahiko lasai jarraitze, bueno, daudela errepideak, lehen aipatu dugu A8 errepidean 129 eta 33 kilometroen artean autopilaketak zeudela, baina trafikoko arduradunek jakinarazi dute autopilaketak amaitu direla, alere kontuz ibili inguru horretan. Eta horri segika eguraldiari begira jarriko gara eta Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
1: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean Kantauri isurialdean hodei baxuak agertuko dira, bereziki mendi inguruetan, hala ere goizean zehar desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruan apenas agertuko den hodeirik, zeruak urdin jarraituko du eta giro eguzkitsuaz gozatu ahalko da arratsalde guztian zehar eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean iparraldeko ukitua izango du, naiz

0: eta kantauri arrisuri aldean zertxo eta aldakor ibiliko den, arratsaldean iparraizonek indarpiska bat iraziko du, eta lurralderen hegoaldean eta bereziki Nafarro erdietakoan ziertzoak bolada zakarrak utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean bero egingo du, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 29 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Mi esker Iker, Euskal Herriko hiriburuetako termometroei begira jarriko gara orain. 25 gradu ditugu Baiona eta Donostian, 26 gradu Bilbon eta Maule, markatu Gasteizen 25 gradu ditugu ere, Donibane Garazin ere 25 eta 28 gradu ditugu Iruñean. Eta hau esan da, ba, eguerdiko orduatak eta 28 minutu ditugu, gaur larun bata da eta uztailak 4 egun ditu, asteragoaz.
2: Naiz Irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.

0: Batu zaitez tropela.eu satarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.
2: Informazioaren aria, naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian. Malen Frantsesena. Auzitegiek berriro eman diote arrazoia Sarrea Euskal Udalekuari eta atzera bota dituzte Arabako Aldundiak aurkeztutako alegazioak elkarte horri ezarritako inhabilitazioa bertan bera utzita. Foru erabakia neurrigabea izan zela uste dute auzitegiek. Gasteizko instantzia auzitegiko administrazioarekin auzien lehenengo sekzioak berretsi egin du Aldundiak Berneoko kanpalekoa antolatzen duen Sarrea Euskal Udalekoa elkartearen aurka aurreta gazten aisialdiko jarduerak egiteko ezarritako inhabilitazioa bertan bera uztea. Epaitegiaren autoak atzera bota ditu Arabako Foru Aldundiak aste honetan aurkeztutako alegazioak eta berretsi egin du antolatzaileen aldeko hasierako erabakia. Elkartearen inhabilitazioa 9.000 euroko isuna eta urten kanpalekoak antolatzeko baimena ukatzearen zigorra foru organoak ezarri zuen eta Lakuak ere presio egin zuen erabaki hau har zedin. Aldundiak uste ez duen, urteetan ez betetze administratiboak egin zirela, udalekuak egingo zirela ez jakinarazteagatik eta horregatik zehaztu zen zigorrau. Horren aurrean, Sarrea Euskal Udalekuak elegitea aurkeztu zuen justiziaren aurrean eta Gasteizko epaitegi batek arrazoia eman zion lehen auzialdian eta inhabilitazioa eteteko eskaera onartu zuen. Aldundiak alegazioak aurkeztu zituen eta ostirala arratsaldean auto berria iritsi zen, non epaileak behin eta berriz esaten duen antolatzaileei arrazoia ematen diela, lehenengoan erabiletako argudioetan berretsiz. Zigor prozedura hori ikerketa judizialarekin batera aktibatu zen iazko udako udalekuetan, adingaben aurkako sexu askatasunaren aurkako ekintzengatik 21 salaketa jaso ondoren. Salaketak exhibizionismo, sexu provokazio eta osasun moralaren aurkako jokabidekin lotuta daude. Kanpaleku batzuetako parte hartzaileek kontatu zuten neskamutiak dutxa partekatzera behartzen zituztela eta begira leak ere bertan dutxatzen zirela eta horri lotutakoak dira jasotako salaketak. Horren aurrean begiralek defendatu zuten beren proiektua feminismoan eta lan komunitarioan oinarrituta dagoela eta sentsazionalistatzat jo zituzten bere garaian argitaratu ziren informazioak. Berme judizial hori izan arren, Sarrea Euskal Udalekuak dagoeneko iragarri du aurten ez dituela udalekuak ospatuko, ezinezkoa izango dela aurre ikusita, beste alternatiba batzuk eskaini zizkieten seme-alabak kanpaleku horietara bidaltzeko interesa zuten familiei. Osakidetzat bizkarre zurreko muskulu atrofiaren lehen kasu hauteman du jaioberrien beaketa programaren bitartez, orpoko proba izenez ezagutzen dena. Osasun sailak azpimarratu duenez diagnostiko goiztiar horri esker, arreta espezializatua berehala aktibatzea albidetzen du, haurtxoak tratamendua jaso eta bizikalitatearekin bizirauteko aukera erreal bat zabalduz. Ame gaixotasun neuromuskular arraro bat da, genetan du jatorria eta muskuluen indarra pixkanaka galtzen eta ultzen joatea eragiten du. Kasu larrienetan arnastea bera ere zaildu dezake, baita irensketa eta mugimendu gaitasuna ere, jaio osteko lehen hilabetetatik. Garaiz tratatzen ezpada oso ondorio latzak izan ditzake. Diagnostikoaren egunean bertan haurtxoa Donostiako Unibertsitate Ospitaleko neuropediatria unitatera bideratu zuten eta dagoeneko terapia genikoa jasotzen ari da eta hasierako evoluzioa ona dela jakinarazi dute. Eta osasungintzarekin jarraitu, Imanol Pradales lehendakariak osasun ministerioak diseinatutako estatutu markoa kentzeko eskatu du. Medikoen grebaren ondorioz 15.000 ebakuntza eta 400.000 kontsulta inguru atzeratu dira Osakidetzan.
3: El estatuto marco ha nacido de alguna forma muerto, si se me permite la expresión. Nació sin contar con los médicos, cuando es un estatuto marco para el personal sanitario, que incluye también a los médicos, entiendo. Nació sin el concurso de los médicos, nació sin el concurso ni negociación alguna con las comunidades.
2: RTV eta EFE agentziak Madrilen antolatutako gosari informatiboan ohartarazi du Monika García ministroak estatutua erretiratzen ez badu Sánchez presidenteak esku hartu beharko duela.
3: Porque no puede ser que estemos teniendo que gestionar una situación diabólica porque hay un estatuto que no cuenta con más refrendo que el de la propia ministra.
2: Estatutu marko erretiratzen badu, estatutu berria bilatzen laguntzeko prest daudela esan du, betiere negoziaziotik bada ez inposaketatik. Lakuako gobernua pilota Madril goteiatuan kokatu du soilik, baina Eusko Autonomia Erkidegoko medikuek azpimarratu dute Osakidetzak ere hobekuntzak egin ditzakela bere kabuz, eta uste dute ez dela nahikoa Alberto Martinez sailburuak greba horren esparruan egindako 70 milioi euro gehiagoko iragarpena. Are gehiago ela greba orokorra ari da proposatzen Osakidetzako sektore guztietan irailetik aurrera. Eta ela aipatu dugula, elaren 50. Urte urrena, sindikatuaren sorreraren 50. Urte urrena ospatzeko, ekitaldi berezia antolatu du elak Eibarren ostiralgoiz honetan. 1976ko urteko kongresuan ezarritako balioak aldarrikatu dituzte mundua aldatzeko. Mitxel Lakuntzak elako idazkari nagusiak azpimarratu du sindikatuak bere bilakaera egin duela, beti ere mundua aldatzeko. Etorkizunari begira, ela zapalkuntza ezberdinak jasaten dituzten pertsona guztien sindikatua izan behar dela aldarrikatu du, lan eskubideen aldeko borroka feminista, arrazismoaren aurkakoa eta abar bateratuz. Amaia Muñoa elako kideari egokitu zaio sindikatuko azken bi hamarkadetako aldaketei buruz hitz egitea, eta bost erabaki azpimarratu ditu. Ela sindikatu feminista izateko autua sindikatuaren bokazio nazionala iparralderako proiektua indartuz, justizia klimatikoaren borroka, Euskal Herria Euskaldunaren aldeko borroka, eta Euskal Errepublikaren aldarria nazio eta klase emantzipaziorako xede gisa. Ekitaldiak ere une unkigarriak utzi ditu esate baterako omenaldia eskaini zaie, 1977tik gaur arte afiliatuta jarraitzen duten pertsonei guztira 84 lagun bertaratu dira, eta bestalde azken 50 urteetako historia errepasatzen duen dokumental bat ere proiektatu dute. Eta sindikatuekin jarraituko dugu, oraingoan LABek lan istripu larriak zigor epaitegietara eramango ditu enpresen impunitatea amaitzeko. Aranoko zerrategi batean gertatutako ezbeharra da estrategia berriaren lehenengo kasua. Enpresei merke ateratzen zaiela langileen eskubideak urratzea eta zigor bidea jokatzeko asmoa dutela jakinarazi nahi diete LABetik lan eskubideak zapaltzen dituzten enpresei. Aranoko kasua ekarri dute gogora eta honekin hasi dute ekimena. Aranoko Maderasen General Justa istripua izandako langilea migratzailea zen, kontraturik eta segurtasun neurririk gabe ari zen, eta enpresako arduradunek laguntzeari uko egin zioten langilea babesgabe geratu zen. Auzitegiak salaketa tramitera onartu du. Sindikatuak jakinarazi duenez, gaur egun enpresa horretako bi arduradun ikertzen ari dira, Inko Iriarte LABeko eta LABeko lan osasun arloko arduradunaren esanetan. Eta Inko Iriarte aipatu dugu, sindikatuko lan osasun arduraduna da, eta nabarmendu du, enpresarien impunitatearekin amaitu nahi dutela, Naiz Irratian izan zen, eta Julene Goiburuk kontatuko digu honen inguruan gehiago.
4: Izan ere, 2024an Aranoko enpresa batean kontrataturik ez zuen gizon migrante batek istripu larri bat izan zuen segurtasun araudia betetzen ez zuen makina batekin. Lantokian ez zioten lagundu, lankide batek ospitalera bere autoproduzioa propioan eramaktea erabaki zuen arte. Bidean zijoala enpresariak deitu zion eta lan istripoa izan zela ez esateko esan zion, kontraturik ez baitzuen eta gizarte segurantzan altan eman gabe zegoela aitortu baitzion, eta horren truke 500 euro eskini zizkion. Langileak ez zuen onartu eta herritar batek Labeko Hernaniko egoitzara eraman zuen, hain larria zen egoera prozesu penal bat haste erabaki zuela. Inkoiri arteek Labeko osasun arduraduna adierazi du enpresarien impunitatearekin amaitu nahi dutela eta horretarako kasu larrienekin zigor epaitegietara joango direla. Eta azpimarratu du horrelako kasuetan administrazioak ofizioz esku hartu beharko lukela.
5: Duan Iruñean, oera larrienetan Labek prozesu penalak abian ipiniko ditula orain arte erabili ezten formula delako, orokorrean lan osasunean, eta ulertzen degulako impunitate hau honekin amaitu behar degula, eta horretarako baliabide ezberdinak eta dauzkagun guztiak erabiliko ditugula. Hau zergatik, administrazioak bere lana egiten ez duelako, eta hau azpimarratu behar da.
4: Horrelako egoerak gehiago gertatu ez daitezen kereia bat jarri dute. Horren bidez, kasuaren lehen eratzea lortu nahi dute eta batez ere enpresariei abisu bat ematea. Enpresarien impunitatearekin amaitu nahi dute eta osasun arduradunak azpimarratu du kasu larri horiek jada ez direla komunikabideetan agertza edo ekintza sindikal batera mugatuko.
5: Bueno, kereiaren helburua bi dira, bat kasuaren inguruan restaurazio bat ematea konkretua, lan istriponen baitan eta langile migratuenen honi, baino era berean hau abisu bat da. Abisu bat da horrelako perfila duten enpresarientzako, ez? Ulertu dezaten, baina ez daga asuntoa mugatuko ekintza sindikal batetara, ez dala asuntoa mugatuko komunikabideetan zabatzera, edo lan ikuskaritzak santzio administratibo bat ipintzea, ez?
4: Osakidetzak eta osasunbideak administrazioari lan istripularria komunikatzeko tresnak badituzte ere, kasu honetan kontraturik gabeko langile baten istripoa izan denez, honek ez du aukerarik ez da babesik izan ikerketarik aurrera eramateko. Hortaz, Iriartek adierazi du sindikatua jarri dela gizarte segurantzarekin eta ikuskaritzarekin harremanetan, eta hilabeteak pasa ondoren lortu dute langileari bere langile egoera aitortzea eta medikuak baja ematea.
5: Kasu hauetan, kontratu gabeko langile batek ez dauka inungo babesik eta ofizioz ez da inungo ikerketarik aurrera eramaten. Beraz, sindikatuak dinamizatu behar izan dugu, gizarte segurantzarekin harremanetan ipini, eta azkenean ikuskaritzarekin ere hainbat bilera izan da, ikuskaritzak ulertu du eta arrazoia eman dio langileari, aitortu dio bere langile egoera, eta orduan, hilabete batzuk pasata, aitortu dio bere zagokion baja medikua.
4: Osasun arduradunak salatu du lan ikuskaritzak ez dituela printzipio preventiboak aintzat hartzen eta ez dela oinarrezko gauzeta zoartzen. Hotxe, langilea segurtasun araudia betetzen ez zuen makina batean ari zen lanean eta lan ikuskaritzak ez zuen hori aintzat hartu. Era berean, nabarmendu du langilearen egoera ez zela ohikoa, kontraturik gabe zegoen migrantea baitzen eta arrazakeria laborala zegoela salatu du. Gainera, agerian utzi du lan ikuskariak enpresa ezagutzen zuela eta bertan zegoen egoeraz jakitun zela. Salatu du ez dela bidezko administrazioak egoeraren berri izatea eta hala ere sindikatu batek ematea prozesua.
5: Farrako lan ikuskaritzako arduraduna egin bildu ginen ikusita ze egon zide genuen atzean. Ikuskaritzak ezagutzen zuela enpresa hau eta beste urte batzuk atzerago ikuskaritzak bisita bat egin zuela eta ikusi zuela ikuskariak langileak nola alde egiten zuten mendian barrena jakina paperi gabe zaudelako, ezta. Beraz, larriena da, sindikalizatu gabeko eremu batetan, persona migratuak direlako eta behin euskubideak ezagutzen zituzelako, administrazioa jakin izenolako egoerak ematen dian, azkenean sindikatu batek eraman behar izatea prozesu guztia aurrera.
2: Donostian litxarreriak saltzeko denda bateko 22 urteko jabea espetxera bidali du epaileak adin txikiko bati sexu erasoa egitea egotzita. Pasaden asteartean atxilotu zuten ertzaintzak erasotzailea birritan adin txikiko bat bere litxarreria dendan sexualki erasotzeagatik. Dendan frogak bildu eta epailearen aurrera eraman zuten, honek espetxera bidali du ertzaintzak, deia egin die herritarrei ikerketa zabalik jarraitzen baitu eta biktima gehiago egon daitezkela uste baitute kartzelara bidalitako 22 urteko erasotzaileak sexu erasoengatik aurrekariak zituen. Ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak hilabete baino gehiago darama sare sozialetan agente batek zabaldutako argitalpen bat ikertzen. Argitalpen horretan ertzaintzaren auto bat agertzen da Ondarroan euskal presoak Afrikara, ni olbido ni perdon edota stop ziervos traolarekin besteak beste. Azken traola horrek ertzaintzaren kide asko oraindik ere ezkerra bertzalearekin lotzen dituzten polizia da hautagaiei egiten die erreferentzia, orain deitzen baitiete subiranismoarekin lotzen dituztenei modu iraingarrian. Halere, Warrior Ertz erabiltzaileak egindako argitalpen kutsu iraingarri arrazista eta indarkeriaren aldekoak zituzten dezentetan aipatzen dira esaterako gomazko pilotak. Aiz, argitalpenaz galdetuta segurtasun sailburuak erantzun du barne gaietarako buruzagitzak ikerketa hasi zuela 2026ko apirilaren 27an eta abian jarraitzen duela.

0: Santiago Pedraz epaileak Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendari nagusia eta Manuel Llamas, Guardia Zibilaren buruzagi gorena, inputatu ditu Leire auziaren arira. Iturri juridikoek jakinarazi dutenez epaileak biak uztailaren 16an deklaratzera deitu ditu, prebarikazioa egiteagatik eta justizia oztopatzeagatik. Pedraz epaileak delitu horiek egozten dizkie Leire Díez, PSOEko militante ohiak, ustez egindako maniobrei lotuta. Maniobra horien bidez, gobernuari eragiten dioten auzietan izandako balizko informazioa ikertzeko UCEoren aurkako ikerketa sustatu nahi izan zuen. Díezek eta aldi berean auzi horiek ikertzen ari ziren agentei ustez presioa egin zien. Aldiz epaileak ez du Guardia Zibilaren aurreko zuzendari nagusi Leonardo Marcos inputatu, PPek hala eskatu bazuen ere, haren aurkako zantzurik ez dagoela iritzita. Nafarroako Izquierda Unidak batzarrek eta ordezkari independienteen kolektiboak zurekin Nafarroa koalizioa berritzeko akordioa lortu dute 2027ko udal eta autonomia hauteskundeei begira. Podemosi atea zabalik utzi diote batu dadin. Koaliziotik berretsi dute bakoitzaren denborak errespetatu behar direla Podemosek har dezaken erabakiari erreferentzia eginez. Lotutako akordioari buruz Nafarroako Izquierda Unidak esan du egun hau ilusioz beteta eguna dela eta ziurtatu du elkarrekin abiatutako bide berri bat irekiko dela Nafarroako benetako motor eraldatzaile bihurtzeko helburuarekin. Koalizioak Nafarroako gehiengo soziala izateko larrua utzi duela ziurtatu ondoren, herritarrak animatu ditu erasoaldi sozial batek eraikitzera eskubide zibil eta demokratikoan esparroan benetako bizikidetza kulturanistasuna eraikitzera. Eta hauteskundekin jarraitu zeaiotako ofizialki berretsi du Mikel Hidalgoren hautagaitza Bilboko alkatetzarako 2027ko udal hauteskundeetan. Hidalgok 13 udal batzarren babesa lortu du. EAJko arbidez gogorarazi duenez Bizkai buru batzarrak proposatutako hautagaia izan zen Hidalgo eta etzen beste izenik planteatu. Duela ia hilabete abiatu zuen alderdi jeltzaleak Bilboko alkategaia aukeratzeko barne prozesua. Izan ere, Juan Mari Aburto egungo Bilboko alkateak hautagai izango etzela iragarri zuen. Jarduera ekonomiko jasangarria errazteko eta arintzeko helburuz Lakuak aurkeztutako lege proposamenaren aurrean ohartarazpen egin du EH Bizirik legearen benetako helburua makroproiektuen energetikoak ezartzeko bidea erraztea delakoan. Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian tankerako egitasmoak kritikatu ditu. Modu honetan laburbildu du EH Bizirik ekimenak Lakuak aurkeztu duen lege proiektua. Makroproiektuan eta ondorioz enpresa handien interesen mesederako lege bat, gizarteak esku hartzeko duen gaitasuna murriztuz, ingurumena kontrolatzeko mekanismoak ahulduz eta lurraldearen kudeaketa komunala arriskuan jarriz. EAJak eta PSek osatzen duten koalizio gobernuak ezarritako aurrekaria ekarri du gogora EH Bizirik hain zuzen 2021ko Euskadiko ingurumen administrazioaren legea, Tapia legea bezala ere ezaguna. Ekimenak dioen Eusko Jaurlaritzaren gaitasuna handitu zuen ustez interes publiko gogorena zuten proiektuak jorratzeko, baina gogora ekarri dutenez errealitatea da legearen ondorioak pairatuko lituzken udal asko kontra agertu zirela. 2024an onarturiko trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legea ere ildo beretik heldu zela ekarri du gogora Euskal Herria Bizirikek eta azken hau gainera EH Bilduk ere pozez onartu zuela kritikatu du. Eusko Autonomia Erkidegotik haratago ere luzatu du azterketa ekimenak. Diotenez, Eusko Jaurlaritzak sustatu nahi du interes publiko goreneko proiektuaren figura honek anaia bikia du Nafarroan udalez gaindiko plan eta proiektu sektorialak UGPS izenarekin. Kasurik ezagunena aroztegiakoa da. Ipar Euskal Herriari dagokionez, Frantziako gobernuak 2023an onartutako energia berriztagarrien azelerazio legeak simplifikazio administratiboarako epeak murrizteko neurriak jasotzen dituela ohartarazi du Euskal Herria Bizirikek. Bere helburuetako bat proiektu energetikoen ezarpena azkartzea da. Horretarako Frantziako legeriak interes publiko goreneko derrigorrezko arrazoia kontzeptua asmatu duela diote energia proiektu jakin batzuetarako. Hortaz, lege egitasmo guzti hauen atzean dauden helburuak aintzat hartuta EH Bizirik ekimenak berretsi du interes orokor edota ingurumen kontzeptuak erabiltzen badituzte ere enpresa handien intereseko makroproiektuak direla. Gipuzkoako referen aldirietako zerbitzua endaiaraino heltzeko proiektu pilotua adostu dute Espainia eta Frantziako estatuetako garraio ministerioek. Horretarako trenbideen zabalera iberikoa mantenduko da, trenek etenik gabe Lapurdiko herriraino iritsi ahal izateko. Bi aldeek egindako bilera baten ostean baieztatu dute proiektua aurrera eramateko borondatea. Bertan izan dira Jose Antonio Santano Espainiako garraioetarako estatu idazkaria, Matthew Chabanel, SNCF Reso Tren azpiegitura frantziarraren presidentea eta Pedro Marco Adifeko presidentea. Proiektu honen helburuetako bat da, etorkizunean trenen trafikoaren estimazioa egitea lau bat urtez, kalkulu horiek Atlantikoa eta Mediterraneoa lotzeko ardatzetan egon daitezken zerbitzuen mapa bateratu bat ekarriko lukete. Baina Euskal Herriaren ikuspegitik begiratuta, endaian mantenduko direon 101 eta 102 trenbideetan dago, hauen zabalera iberikoa mantenduko baita. Hirugarren herri bat jartzea ere aurre ikusten dute gainera, baina soilik merkantzia trenentzako. Gauzak horrela, tren zerbitzua bermatuko litzateke Brinkola eta Hendaia artean edo alderantziz, baina ez diote datarik jarri zerbitzuaren hasierari. HTA zuzenean aipatu ez badute ere, Espainiako Garraio Ministerioak dio, Europar Batasunak eskatutako erritmoan egiten ari direla tren azpiegiturak hobetzeko lanak eta beharrezkoa litzatekeela bidasoaren beste aldean gauza bera egitea. Imanol Pradales lehendakariak Espainia San Mamesen jokatzen ikusi nahiko lukela esan du, baina Euskal Selekzioaren aurka baldin bada. Hala baieztatu dute RTV-ek eta EFE-ek antolatutako gosari informatibo batean. Politika orokorreko gaiak jorratu ostean futboleko munduko txapelketa abian denez, Donostiak eta Bilbok 2030ko mundialera begira aurkeztu dioten hautagaitza bikoitzaz galdetu diote baita Espainiak Euskal Herrian jokatzearen aukeraz ere.
1: ¿Le gustaría que España jugase en Euskadi?
2: Contra Euskadi, sí, por supuesto.
1: No, contra Euskadi, no, en Euskadi, porque Euskadi me parece que no va a jugar el próximo mundial, me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado.
0: Xavier Fortes, RTV-ko kazetari galiziarrek galdetuta Pradalesek erantzun du gustatuko litzaiokela Espainiak Euskadiren aurka jokatzea. Kazetariak esateko ostera ez duela uste alakorik gertatuko denik.
1: ¿Le gustaría que España jugase en San Mamés?
2: A mí me gustaría que jugara en San Mamés contra Euskadi, de verdad.
0: Zehatzago Fortesek berriro galdetu dioetan ea nahiko luken Espainiak San Mamesen jokatzea eta lehendakariak berriro erantzun Espainia eta Euskadiren artekoa ikustea nahiko lukeela. Erantzun horrekin pozik ez eta zuzenean galdetu diote Pradalesi ea Espainiaren alde dagoen munduko txapelketa honetan.
2: A mí me gustaría que gane la selección que mejor juegue y que lo demuestre. Yo soy de la selección vasca, punto.
1: Ya, ya.
2: Y a partir de ahí, pues que gane el mejor.
0: Eta honenak irabaz dezala erantzun du Pradalesek argi utziz berak selekzio bakarra duela eta hori Euskadikoa dela. Lehendakariari zuzendu al zaion gauza bakarra da Euskadiko selekzioa ez, Euskal selekzioa dela daukaguna eta ofizialtasunaren arloan urrats asko geratzen direla emateke. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak herrialdearen independentziaren 250. Urte urrenaren arira egindako hitzaldia baliatu du Estatu Batuen potentzia ekonomikoa eta militarra azpimarratzeko, nazioa nazioartean edapen eta ospe handieneko unea igarotzen ari dela defendatuz. Uztailaren laua Ameriketako Estatu Batuen independentziaren eguna da, horren arira egodakodako Rushmore mendi ospetsuaren aurrean bildutako jendetzaren aurrean, kutsu nazionalista eta antikomunista argia duen oroitzapenezko hitzaldia eskaini du Donald Trumpek herrialdeko presidenteak edapen eta indar militarreko mezuak zabaltzearekin batera. Trumpek George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt eta Abraham Lincoln presidenteen aurpegi zizelkatu erraldoietatik metro gutxira egin du hitzaldia herrialdearen 250. urteurrenaren atarian. Arlo ekonomikoan agintariak ziurtatu du herrialdea aurrekaririk gabeko hazkunde ziklo bat gidatzen ari dela, atzerriko inbertsioaren etorrera masiboa nabarmenduta, ekonomiarik handiena eta dinamikoena eraikitzen dutela eta bide batez beren herrialdea inoiz baino hobeto dagoela adierazi du presidenteak. Gainera defendatu du beren muga zergen politikak eta hauteskundetako emaitzak herrialdearen industrializazioa bultzatu dutela, ekoizpen azpiegitura berriekin edapen erritmoak aurreko edozein erregistro gainditzen dutela defendatuz. Segurtasunaren eta defentsaren esparruan, Trumpek aldarrikatu du Ameriketako Estatu Batuen nagusitasun militarra eta 20. Mendeko gatazka handietan izan duen rol historikoa. Armada indartsuena eta boteretsuena sortu zutela nabarmendu du eta herrialdea nazioarteko ordena garaikidea eratzeko erabakigarrea izan zela ziurtatu du. Etxezuriko maizterrak kanpo politikan ere irmotasun mezuak igorri ditu esanez, Estatu Batuen aurkariak ahuldu egin direla, hori guztia erreferentzia historikoak eta lidergo globaleko baieztapenak uztartu dituen hitzaldian. Testuinguru horretan baieztatu du hainbat herrialde etxita daudela akordioa lortzeko Washingtonek nazioarteko negoziazioetan duen posizio menderatzailea azpimarratuz.

0: Irungo alarde parekideak udalari askatu dio behingoz guztientzako alarde bat antolatzeko. Aurten hiru hamarkada bete dira Irungo emakume talde batek udalari askatu zionetik alardean berdintasunez parte hartzea. Eta orduko aldarrikapen bera indartxu zabaldu zuten ekainaren 30 honetan ere. Alarde handi bat egin dugu 2400 lagunekin azaldu du alarde parekidearen juntak aurtengo edizioaren balorazio oharrean. Alere nabarmendu dute badirela egin beharreko urratsak eta Irungo udalari erreparatu diote. 30 urte igarota bada tenorea udalak deialdia egin eta herritar guztientzako alarde bat antolatzekoa. Juntaren arabera ez dago zalantzarik urtetik urtera gehiago dira San Martzial alardean parte hartzera animatzen diren emakumeak. Inork ezin dio ez ikusiarena egin 100.000 emakume gazte eta helduk erabakitzen dutela ekainaren 30 alardean parte hartzea. Eta aurtengo edizioari dagokionez, haren jaigiroa eta sorrarazten dien emozioa nabarmendu dituzte. Ala batzordeak, eskerrak eman dizkia alarde parekidea posible egiten duten guztiei. Lana handia egin behar da eta lagun askok denbora luze ematen dute, aleginak eta bi eginez berdintasunezko alardea antolatzeko adierazi dute. Hor dira konpainietako agintariak, lan batzordeak eta bertaratzen den publikoa bera. Era berean eskerrak eman dizkiete Gipuzkoako Aldundiari eta emakunderi ere diruz laguntzeagatik. Dena ez da festa baina eta juntak gogorarazi du alarde parekidea talde partikular batek antolatzen duela oraindik ere. Anomaliatzat jo dute egoera eta Irungo udalari eta Kristina Laborda alkateari neurriak eskatu dizkiete. Ez du bere gain hartzen ardura hori arena izan arren festetan ere gizonen eta emakumeen berdintasuna bermatzeko egin beharra. Kontrara uste dute erantzukizuna saiesten duela udalak emakumeen askata eta duintasuna jomuga dituen auzi bat esku pribatuetan utzita, instituzioak behingoz eskubideak betearazteari heldu behar diola, berretsi dute. Horrez gain salatu dute sare sozialetan alarde parekidearen kontrako kanpaina bat izan dela, haien kontrako ekintzak egitera deituz, juntak kritikatu du eurak beldurtzeko eta kikilarazteko xedea zuela kanpaina horrek, baina gehitu du ez dutela atzera pausurik emateko asmorik. Iraganean momentu latzak pasa ditugu, baina ez dugu inoiz aurrera egiteko adorerik galdu. Ez gaituzte inoiz gure helburutik aldendu, eta bazterkeriari gabeko alarde bat denontzat egin nahi izan dugu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.

0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, gaurko eguraldiaren iragarpenaren berri emango dugu Ikerri Barluzeak.
1: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean, Kantauriar isurialdean hodei baxuak agertuko dira, bereziki mendi inguruetan, hala ere goizean zehar desagertzera egingo dute, eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruan apenas agertuko den hodeirik, zeruak urdin jarraituko du, eta giro eguzkitsuaz gozatu alko da arratsalde guztian zehar, eta giro lasearekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, iparraldeko ukitua izango du, naiz eta Kantauriar isurialdean zertxoet aldakor ibiliko den, arratsaldean iparra izonek indarpiska bat iraziko du, eta lurraldearen hegoaldean eta bereziki Nafarro erdietakoan ziertzoak bolada zakarrak utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean bero egingo du, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 29 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz erriberan.
0: Mi esker Iker, hau entzunda, eguerdiko ordubiak eta 4 minutu, 5 minutu izateko ditugu, gaur larun bata da eta uztaiak 4 egun ditu, egun ona pasa.
2: Naiz Irratia.
0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.

0: Kaixo, ongi etorri atal honetara, leku baten bilara. Iraia Cambra naiz eta hemen gaude, bueno, atal batez Euskal Herriko emakume musikariek gaur egungo industrian daukaten, bueno, pixka bat egoera aztertzeko. Lehenik eta behin, azte horretik eskerak eman aizkiot Akain talde feministari eta Bionako udalari, ba, bueno, gaurkoa posible egiteagatik. Niretzako plazer utxa da podcastaren estreinaldia nire herrian egitea. Beraz, mila esker. Eta egia da, podcasta urrengo astean hasiko dela ofizialki, hor dago azalpen zehatza, baina hemen ere eman nahi nuen zuentzako, bueno, esango diogu entzulei jendea dagoela kameraren atzean ikusten, beraz urduritasunak handiagoak dira, baina azaldu nahi dugu pixka bat nondik sortu zen ere podcast honen ideia. Bueno, azkenean deno dakigu, ez, musikaren estenan geroz eta emakume gehiago daudela, baina, bueno, errealitatea oraindik ere aztertzeko dagoela. Izan ere, bueno, desoreka handia dago oraindik gaur egun, ez bakarrik oltza gainean, baita ere, bueno, estena atzean, agertoki atzean, ekoizpen lanetan, produkzioan, programazioan, kudeak eta roletan, emakume asko falta dira, teknikarietan ere. Eta pixka bat, bueno, hori aztertzera animatu nintzen, hori aztertu nahi nuen, nik ere realitatea ikusten nuelako. Eta konturatu gara eta konturatu naiz ondorioetan ere, hau askotan genero estereotipoek baldintzatzen dutela eta hortik datorrela historiaren, bueno, gako handiena. Eta horregatik sortu zen, esan dezakegu, leku baten bila, ba, pixka bat ere emakumeek duten leku aztertu nahi genuelako, eta leku horren bilaketan, ba, ez dakit, sustapen bat egin nahi genuelako eta hori aztertzen lagundu. Gaurkoan enago bakarrik, arraro izango litzatekelako nik ere hau monologo moduan planteatzea, ni bakarrik hemen nire hausnarketekin. Eta bi musikari izango ditugu gurean, Euskal Herriko estenan indartxu datozenak, eta kontatzeko hausko daukatenak ere, ikusi ditu dalako horretik izketan. Lehenik eta behin Eire Maia daukagu, Eire taldeko abeslari eta letragilea, Zumaian sortutako taldea da, Bedroom Pop proiektu bat. Eta, bueno, Eire Salegikirekin batera egiten ditu abestiak. Eta bestetik Josune Freire daukagu, Itaka taldeko bateria jotzailea. Gipuzkoan altrok, post-punk eta stoner doinuak jorratzen dituzte. Eta talde nahiko gaztea eta siberria da. Beraz, bueno, biak ala biak egia da musika estenan beraien bidea egina daukatela, badaukatela azter kontatu, badaukatela azter itzegin agertokiko oztopoez eta talde barruan dituzten dinamikez. Beraz, bueno, ongi etorriak emane behar izet.
1: Kaixo.
2: Eskerri asko kontratzen
0: gatik. Zer mundutza dute?
1: Ondo.
2: Gugokin, gugokin egia esan.
0: Gugok txintza egiteko kogu.
2: Ezin egun, espero gola, jende asko, orduan pixkat urrudi jarrega azken momentuan. Baina, bueno, eskerrik asko tortzatik handa, gombidatik handa.
0: Ez da ezer. Bueno, podcast honen izena leku baten bila da. Nik podcasta normalean beti berdin hasten dut, gustatzen zaidalako ez dakit. Bueno, lehenen eta behin gidoi arrexagoa delako, beti berdin hastea. Eta gero, beti denoi galdera berdina plantatu nahi dizualako pixkat orokorrean hasteko. Egia da, musikan dabien emakume guztiok sentitu dugula leku baten bilagabiltzala, oztopo asko dauzkagula, eta horregatik lehenengo galdera moduan beti planteatzen dut, zer da zuentzat leku propio bat izatea musikan?
1: A ber, nik pentsatzen bai lekua iteuela askotan ingurundakasun jende horrek, realitatea da, bueno, baik egun nola da on situazioa, orduan netzat leku bat eukitzia da, behintzat inguratze gehan pertsona horiekin, ba, sare bat eukitzia, gertatzen zaizkigun egoera horien aurren, ba, estrategiak eta sortzeko, eta jendiak iteula lekua.
2: Bai, nik berdina pentsatzet. Gua hasi ginean, hori, inungo pretensio gabe, o helburu gabe hasi ginean, eta bidian jende asko topatu deu, bai esker bidia aiteko aukera uki deula. Osa, hasieran hori ez genuen inorrez hautzen, o igual espazio bat da jute ginean, eta espazio hori seguru biakatze zuena jendia izan da betire, bai. Eta ari bez, hola, Salvador etortzai burura, zara zozaia, holako jendiakin, kreston leku piloa indigue, ez da egit, como pertsona konkretuak etortzaizkite, bai. Baina espazio horiek, iruzet hori, jendiak iteula eta komunitateak iteula. Eta oso garrantzitsua da sare bat eukitzia leku bat bilatu balizateko.
0: Zuek sentitzen duzuek gaur egun leku bat bilatu duzuela edo oraindik eraikitzen ari zaretela?
1: Nik sentitze eto handik eraikitzen. Osa, bilatu bai, baino oandik anigual justifikatzen leku hori guria dela eta badakaula hartzia. Osa, lekua hartu bai, hartu deu, baino bai etengabeko justifikazio honetan ondoin berdet, ze demostratu berdet nik emakume izan da, ba, aldetela leku hau euki, orduan ez takago handik lekuan.
2: Eta irutzeate bai, denbosuan aldaten nahi dela dana. Oso desegonkorra ala, o denbosuan jende berria sartzeala, proposamen berria daudela, orduan etengabe zure bai onbertzeala zure leku hori bilatzen. Osa, ez kompetizio modua, baina bai irutze zait hori denbosuan onberdezula zure leku bat bilatzen, hori zalantza gabe. Eta hori, ba, holtza gainean, o hortikan kanpo edo komunitate baten, bai onberdezula denbosuan bilaketan.
0: Nola ikusten duzu oroar, orokorrean musikaren industria emakumeentzat?
1: A ber, justu, bueno, lehengon beste musikari batzuk initze egiten eta esate zuen, ba, behaiek hasi zianetik, bai notate zuela, ba, aldaketa asko dontziala, aurrera pena asko zentzu hortan. Nik, bueno, guguitakakin hasi ginen oan dela iru la urte, ez da gitu no? Eta nik alderantzizkoa sentitzet. Igual sartu ginen en 17 urtekin, ba, kriston ilusioakin, boa, daneako gaigea eta sartu ginen indar horrekin. Eta pixkat sartu nahi zen momentu ikusiet zenbat gauzak zeharkate guen eta nire, nire burumeintzat pixkat atzeaka indeun zentzazioa, bakiteztula industriak atzeaka egin, baino bai behin sartze zehala, kontuatze zehala, ostras, eske gauzak benetan ez daude ondo. Uh-huh. Horrek ez du lakentzen, urtetan zehar, kriston aurrera pena hondi jain dala, eta gaur egun kriston emakume pila bat gaude, gorputz anitz pila bat gaude, eta noski, hori esan inberdala, baino oso urruti nik uste elmuga eo
0: berdintasunetik.
2: Bai, gure dantzeko, hasi ginean hori esgenikan eser buruan, da batean sartzea jungla o moduko hortan, eta aztezea konturatzen pertsona oro zeba daun leku bakoitzan, o ze, oza, ez dala kasualidade bat, ez da. Eta, bai, oza, adibidez aurrekoan eginean nolatzen egiten berriz, aipatuko bet, baino, eta esatezun, martxoan txeskala zei bolo eta pirian ez da bat. Eta ez da kasualia, martxoan zei bolo dazkazula. Eta kupo famos hori, bueno, gauz asko daude hor, ba, bueno, emakume bezala, ba, leku hoietan bukatzen zula eta ez da la kasualia bat. Eta bere berdina pentsatzen.
0: Sakontzen hasi aurretik pixkat materian edo gaur aztertuko dugunan, nahi nuen pixka bat zuek ere, bueno, zuen historia kontatzea, zuen, bueno, ibilbidea kontatzea entzulek eta ezagutzeko, biok taldeetan egiten duzue musika, eta horrek azkenean, bueno, taldean sortzeak badu ere dinamika, bai sortzen du ez dakit rolak edo dinamikak, azkenean badelako sormen kolektibo bat, baina beste batzuetan ere rolak oso markatuta du, ez dakit zuen kasuan hola izango dan, zure kasuan eira adibidez, bueno, esan dugu, bizare etela, bi lagunen arteko proiektua da, nola sortu zen?
2: Ez que ez dakit exactamente noiz sortu zen, baina gu hori txikitatik ganoen geha elkarrekin, eta beti izan dugu musika, osea, nik uste ire beti ondala hor, baina momentu bat aiatu zen, esan genula, gaur, emendikan aurrea, erabiko dugu, serio hasiko gehala, Merina Agresen lehenengo kontzertu ikustak junean daba daba Donostin, eta momentu hortan atea ginean da esan genuen guk egin berde bolako zoze. Nik uste ere bai horrelako ba, soinuak edo sinte edo bueno, soinu hori Merinak ekarri gula Euskal Herrira, eta ikusi genuen da esan genuen ingarria da, referente badakau eta ingarria da, eta guk ere bai nahi bolako zozein. Baina hori esan bezala, Iresa, bueno, ni Ire maian ez, eta beha Iresa legita, Irema eta Iresa deitze gehalkarri, zo ez dela saia distingitzeko. Eta hori, beti, osea, nik sentitzet nire bizkia izango basan bezala dala. Osea, nik sentitzet bizki bat eukietela beti aldamenean, beti lekutanetan bat egon geha, kuadrillan, aizialdi danetan, orduan hori, ba, beti eukideu behar hori elkartzeko, eta beti musika antzeko entzun izan deu, interes antzeko agenezkan, eta hortik gana eta esan pixka bat eire proiektua, eta hori, hasi ginen, eta batian, ba hori, dana bat etorri zitzaigun, eta ez dakit, gure bai pixkat aldatu geha, eta konturatu geha, joder, ba, inusentzi hori bat batian nola aldatu dan, eta estena hontan sartian, ba, bueno, ze izan dan, da, impacto handi bat izan da guretak gure bai, orduan, ba, bueno, uxe, gure historia.
0: Josun, ez zure kasuan, Itaka Rock estenan kokatzen da, bada estena zailagoa, eta kasualitatez ez, bateria jotzen duzu, horrek pixka bat gehiago zailtzen duela. Historikoki esan daiteke, bateria badela instrumentu oso maskulinizatu bat. Eta gindola zizinen zu bateria jotzen?
1: Nahiko nun kontatu hemen zehose, kristu. zientifikoa baino. Osa, itaka sortu zen iru kuadriako gehalako, eta beti onga musika asko lan, ez dakize, eta eneko esautu genuen bat txiko ekonoko klase baten, da, ba, guazen zehoz egitea, elkartu ginen gitarristan salan, eta esan genuen, aber, banda batek ze instrumentuko ditu. Kanta, osa, abeslaria, ez duela izan behar, baina gure buru momentun bai. Orduan, abeslaria, gitarra, bajo eta bateria. Leire zan, ba, ondona kantatzezuna momentun, Arantza gitarra ikastezun, eta eneko tani bajo bateria. Venga, venga, ni bajo, eta ni bateria. Osa, izan zan, zero nahiko nun esan, boa, bai, nahi nun erronka, baina ez, etzan, hola izan. Ta hortikan, pues, esan deten alen, osa, inozentzi batetik, zero pretentzio guretzat etzan posible ez da lokal bat eukitzia jotzeko, eh? Osa, deitu ziguenen aurreneko aldiz ez dekin un jotzeko guta esan, como, osa, egiria da, osa, kontzertu kamatia posible da. Ta, bai, ni bateria, hori, eske ilusio horrekin, de zeba ez dut joko. Uh-huh. Momentun bai txokatu zian, ba, hori ez daudela erreferentek, bueno, ba, daude oan gero ez da gehiago, baina momentu hortan ez zitzaizkian okurritzen, eta hori, ba, igual gaur egun oan ikusita, zenbat, lehen esan ditena, zenbat ertzazkan musika eta kontu honek danak, ba, igual enuk emango la pausua bateria jotzeko. Baina momentu hortan, ba, hori, esan deun inozentzi hori, sentitzen askotan gero lapurtu indiguela demorakin, ba, horrekin aurrea.
3: Inoiz sentitu duzu jendeak epaitu zaituela, ez dakit, askotan entzuten da ez komentarioan, neska bateri jola izateko,
1: bai.
3: Ondo jotzen duzu ez?
1: Pila bat. Osa, azteko zen izartzen naizenen pentsatuko be norbaiten neska naizela, eo, como que bengo, pues hori, no? Konfundituta, o lo que sea. Osa, ez du pentsatzen taldekoa naizela, eta gutxillo gaina bateria joko etela. Orduan, bai, osa, hori justuzuk esan desuna, esan die, ba, tipo, kontzertu bat bukatu, eta errepente etorri gizon bat, eta esan, joe, eres cañera, Sí, bueno, eso es la edualeta. Pues hay otra chica que toca también, como no la compara tú con su guisón baterista, batekin, yeah. ¿No? Pues compara tú con su nesca de quinta, Sandy es una, tocas bien siendo chica, no tiene que ser fácil. Como que esa te suba y, o sea, la cabe fisiológico que está aquí, beso mucho, mucho, hola, ¿eh? O sea, está aquí, está acá, sentzuik, ta hori, hola, es Sandy, ta, da, como... realidade bat, ola...
3: Bai, zaplastikoa.
1: Zaplastiko bat ematen, bai.
2: Guri hori bai pasasegu, eh? Osa, guri... behin eginean... Bueno, aparte, Rolana ez dela erantzun oso ondo. Kontiu, gego nahiz ez dela erantzun diretamente. Guk Rola banatu genitun, Eiresak solfeo daka, gitarra jotzeu, osa, teknikoki asko osago da. Ni letertan fijatzen naiz gehiago, melodiak, o... Bueno, pixkatola banatze geha. Eta askotan itzen degontaz, bai, erreferentetaz, Eiresak, Eiresantzat etzan ez da posibilitate bat produktzioan sartzia. Osa, Euskal Herrian edo inguruan edo ez da sekulan produktore figura emakume batena. Eta hori askotan itzen dugu. Eta ere bai, ez dala serio hartzen. Ez dala serio hartzen, bai, igual, ingurutikan bai, bai hauek ja idea behin frikadak iten, no? Hau honek jaskau du Olentzerotako ez dakit mikrofonoa eta nik osaguk hori asko komentatu dugu, asko sentitu dugula hori eta hori ba, erreferente falta dugu egiteula. Eta horren arira, gerta osa eskigula olako gauzak behin Bilbon geuden aste nagusian jotzen eginan eta soinu frogan geuden eta ikusi genuen ja gizon bat, hola, postura rigido baten besuak atian guri behira hola, ba, ja, milimetrikamente aztertzen zeite genuen, ez da. Eta nik ja pentsa honen, ja bine, adar, la puta txapa, oza, beti etortu zaizu baten bat. Eta, jetxe ginen ez dena egotikan, eta justo eginen kanta bat, bueno, soinu frogan iten, lehengo alizin bergenuna, sekulaz genek ala jota. Eta ni pixka, bueno, testeaten, aber, hamen nola dien, ez dakitze. Eta jetxik ginen, eta etorri izan diretamente, eta ire zan ajuntan. Eta nire izan nun, ena izungo zebakit zoz esango itela. Osa, eski irakurtu dituzu oso errex. Eta junitan teknikoak initzaiten honitzen, ez dakitze, da, bueno, total. Etorri, deitzen ari zaiten, da, junitan da. sí, muy buenas, ¿eh? Me gusta cómo tocas la guitarra, mucha fuerza, pero tú te he notado un poco insegura en la voz, ¿eh? Tienes que ponerte más recta, tienes que proyectar. Ta, literalmente se han ido como, ¿tú quién coño eres? O sea, no me conoces, no sabes quién soy, o sea, no sabes nada sobre mí. Te ha libertad de nada, si llegas a un monequín, sobre paternalismo, monequín, y te inverdias un ney, inseguridade genez la kantatzen. Ta bueno, sin más, comentateko ba, holako gauza gertatzen dela.
3: Bai, bai.
2: Eta beti badaudela pertsona batzuk e bai, beti etortziena bolota ta ikuste dituzula ta bakizula bolo bukaran etorriko ala ta oso esango dizula.
1: Perfil oso zehat
2: bai. Bat. Eta osea, gizon oso konkretu bat dago.
3: Bai, bai, bai. Bai, bai. Da como horrea es.
2: Es.
3: Horrea es.
2: Bai, gizon bat dago, Bilbo inguruan, beti bolodan eta joteana. Eta guri niñataz deituguna eta dana. Vosotras escucháis rock, ta. No, bueno, no somos muy da. No conocéis el grupo no sé qué. Ta tipo, brasas arte en beribiriza contate gula. Es que amor rota en amate, che. O sea, torte se da onea, ta niñata de itzia subestetela con tu tenori. Sin más, va bueno, va tu jakingo, artista que jakingo es sin nangis una hueste, te sango
3: sin que está aquí prisionado. Alcosan podcast osuain anécdota oye, que,
2: o sea, es que va, pasada.
3: Eres asco, bañera.
2: Baño, bueno, da, lo como se va a doblar, ta. Eta borrasko matu.
3: Bai, eta ikustarazi behar direla ere.
2: Bai, bai, bai.
3: Bai, kontatu behar dira. Bai. Eta honen ari da, galdetu nahi nizuen ere, ea sentitu alduzuen inoiz, zuen burua bi aldiz erakutsi behar izan duzuenik, justifikatu behar izan duzuenik, zuk lehen aipatu duzu bateria jotzen justifikatu behar izan duzula.
1: Eten gabe, oza, nik denbora guztin. Nik adibidez badakat nahi hori eo, ba, jo, bateria jotzen nahi naiz, baina nahet kantature bai, no? Mikrofono bat eukik, txoakei bat emateu, baina nere burunda como, vale, jo,

0: honek, haber, en un digdi juan.
1: Bai, haber nivel
0: eta,
1: de mandunan,
0: eh? Oida, oida, eta gaina bakiz blako gero rengo, seizula. Eso es esatea, horrenda como, a ver, guazen, ekiditea la txapa de luego.
2: Bai. Osa, justifikau eta, osa, ni azken aldian oso impostora sentitzen naiz. Espazio hori okupatzagatik anta, gero bestatu nola okupatzeuen eta ze gutxi importaien, oze ardura gutxi hartzeuen hori okupatzen nahi dialako. Orduan hori, osa, hasieran nenekan niongo sentazioikan impostora na, o nireta sentitzen hola, baino gehota aldeku gehota jun, gehota jende gehiago ikustezu, igual aizea koinziditzen, edo sentaldekin, ba ez dakit punk oi, rock bat jotzen nahi dana, lololo, eta gero zuzuaz jotzea, eta ze sentazio txarrekin atatzean jotzea, ze publiko da hon, osa, batzuk bizkarra amate izue, igual diesa izan kantatzen, ez dakit, nik hori asko sentibe, eta pop elektronikoa oite duelako edo are bai askotan oso impostora sentitu naiz horregatik. Etzalako zarata iten nahi, etzalako presentzi oso zea bat hartzen. Eta ez dakit, azken aldian bultazko mandizkiot horrei, eta morro amate hori bai. Zeba hain ez di sentitzen impostora, leiko hau hartzen egin zelako, eta beste batzuk ez du ez da birplanteatzen. Eta publikoan daun jende asko, oza, guk ikusite du ze publiko da hon, guk ikuste du daudela emakumeak, daudela boierak, daudela, oza, gu bezalako jendia daudela hor behian, eta zein daun behira eta zein ez daun behira. Eta hori, ba, justifika berdezula, eta hori, impostore ez nintzesa.
0: Gehitzeko, ahi, gala esaten igual askotan kontrako, ba, etortzeiala komentariok iten txarrea hola, baina hori bai esan berda askotan harridura ekstremo hori berdin-berdin dala kriston matxista, oza, nik uri igual ikustegu eilotzen estenarioa eta geha iru emakume eta mutil bat, eta esperoue, ba, bueno, ingoue, zehose, eta errepente akorde bat jo, akorde bat, eta, wow, que bien toka, toka un akorde, oza, osea, esan ez, kontrako harridura hori de eskenun espero zuek hori ingo zenuela, berdin-berdin dago gaizki, osea, porque horre, tortzea eskizu kiston kumplidua matea bezala, igual eman dezu un bolo de mierda, kiston gaizki jo, dana gaude, como, ostia, ze gaizki, eta jendia, como, las manos a la cabeza, kriston onde, es, este bondo, y lo único etzenula espero, ez da, hola ingo genula.
1: Bai, gainera askotan gertatzen da, zuen kasuan adibidez, eta, bueno, zuenan ere gerta daiteke, ikusten baituzte hiru emakume eta gizon bat, seguronik pentsatuko dute nahiko mainstreama izango dela zuen musika.
0: Eta
1: ero rockarekin ateratzean esan gutera, ostra, hau eratut egin, eh?
0: Guztiz. O buia bat indu abeslariak lehiekein neste kaso, eta...
3: Wow, osea, eski es super kañera, como, tío, o sea...
2: Que loka esta.
3: Tampoko ha hecho...
1: Bueno, argizten dugu ere musika ez dela bakarrik sortzea destenatokian, lehen aipatu dugu ez, teknikoan, ekoizpenean ere, bueno, plaza asko daudela, jende asko behar dela, batez ere emakumeak behar direla, eta askotan entzuten da, eta errealitate bada, datuek esaten dute, emakumeak espazio gutxiago dutela orokorrean ez bakarrik oltza gainan baita atzean ere. Sentitu duzu inoiz bakarrik emakume izateagatik beste begirada bat jaso duzuela publikoaren gatik?
2: Txalantza gabe, eta emakume eta boiera izateagatik. Ez galako sujetu desiragarri bat gizon askontzako. Osa, guk jo dugu leku askotan, ba igual hori punko italde bat eta gero jo, eta hortzen publiko gehiena gizon zizetero normatibo klasikoak zian, eta bizkarra maten ari zegoen. Eta, osa, zaude jotzen da, gazo sentazio txar bat, de zeina izan, zeina izan nire burua hemen jartzen egoera hontan, eta guztiz zilegi dela, eta zu hortza du, eta zure espazioa da, baino ezkitzen du sentitzen.
1: Eta azta zure sentitzen.
2: Ez, oza, oso arrotza, eta hori askotan gertatu zego. Oza, hori, ni asko sentiu nahi zuen ez da sujetu desiragarri bat horregatik, eta hori, ba, retxazo bat egin bezala pertzibitzen zaizula, segun ze espazioetan, eta hori oso arrotza da. Eta, ez dakit, oza, beti daola bat emator, eta beti daola zure publikoa ona esun publiko hori, baino normalena beti zozea arrotzakin topatzea izatea. Osa, txos nagune batea jun eta gabeko amaiketan jarri hor eta jotzen hasi askotan oso arrotza izatea publikoa gatikan. Baina, ez dakit, nire zentzazio batzuan hori izatea. Ja.
0: Osa, gu publiko bezalare bai, osa, ni iztenari joa jotzean entalde bat ja nahi gabe dano dazkau estereotipo joi nahi gabe filtro batzu pasatzeitu zu eta espero esuna gauza bada. Osa, zene, tampoko ez dala kriminalizatu berda, baina tanukite deun zerbait dala. Orduan, bueno, pues hori pixka desarekin berda, eta...

0: Lehen aipatu du, bueno, publiko asko aipatzen ari gara, baina zuen kasuan eta ez zuri emakume bateria moduan industria berak nola tratatzen zaitu.
1: Eske ni naiz oso de bateria naiz atzen nago eserita ez dia ikusten. Osa, asko ez dian teatu ez da zein nahi dan jotzen bateria. Osa, ni daskat hiru pertsona aurren altxata dantzan da nina, como, osa, askotan oso eroso nago posizio hortan de, ba, ez, estia está en teatro de Menaola, eta batzutan esatetena ba igual hobeto da. Estian en teatro hor naola. Baino bai, ba gero badago kontzientzi bat, ba emakume bateristak ez gaudela asko eta badago altavoz bat emateko gogorire bai. Osea bai, ez dakit industrialetik enuke jakingo esaten hola bateria bezala nola ba igual hori harridurakin de bai, que esan detena, estara hori estara de ser positiva ta eta hori, ba, igual altavoz amateko gogorrekin, bai. Uhum.
0: Zure kasuan, eire, egia da, musika badela gehiago mainstreamera jota, gaur egun Euskal Herrian musika pop asko dago, baina esango nuke, eta sentsazio geroz eta handiago daukat, geroz eta gehiago lehiatzen saiatzen direla pop estenako taldeak eta artistak, ezagitzuk barrutik hori nola sentitu duzun?
2: Bai, ezagit kompetizio esela ikusteten, Geota urrutio sentitzen naiz, egia esan estena hortatik an. Lehen horretzen gehi egin porta, edo igual hon hartu den. Oain demo bat goaz jo gabe, zer handik atea gabe, eta bai sentitzet interesagatik an zein ondan da zinez. Baina ez dakit esaten, aurrekoan ikusi nun podcast baten Aimar Zetak izatezula beha zintzala mainstreama izan gehia dalako, eta leku askota juta dalako, eta beha gehia da, eta retxazo, guantxe komentatu eten retxazo hori sentitzeu lako, eta pentsatu, nun ez dakit gure ala izango gan, baina nik uste dugu transmititzen duena badala, ba hori, hortik anai gala jotzen, bi boiera gala eta bateriare bai ari gala jotzen, eta hori dala innai deuna. Eta ez dakit kompetizioan edo ez, baina asko hasi da, euskal musika asko hasi da, popa asko hasi da, proposamen berri asko daude, baina nik uste oso proposamen anitza daudelare bai aldi berian, oso positiua Aimar Zeta bat egotia, gehi bat dana ematen ez dena joan, eske hau pasu literalmente,
0: bai.
2: ez dakit kompetizioan nahi hot ez ikusiola, baina segurazki ba, bai, bueno, ba, sari oie, guandala gutxi ospatu dian sariak, farandu legua, hori badao eta posturo asko dao, ez dakit, nahi hot nire gura pixkatu hortikan urrundu eta ezin bolukratu gehiagi, azken aldian bintzat, baina bat.
0: Aipatu dugu, bueno, biak zaudete Euskal Herriko estenan, naiz eta irezu adibidez estenatoki aurrean egon eta josunezu altzean egoten zaren, naiz eta esan duzun eroso zauden. Izan duzu esentxazioa emakume musikari izateagatik ahotxean perfekzio gehiago eskatzen zaizuela eta irudian gehiago zaintzea eskatzen zaizuela?
2: Guztiz, oza, bueno, nik ez detore praktikatzen adibidez. Oza, nik ustez bastante kontrakoa gala gu, oza, ez gara, ez du bila plantxatzen dira, oza, ez gara horrazte gara, eta jazta, oza, ez gara juten, oza, oso, ez dakit, irutzait oso kontrakoa gala eskatzean ana. Oza, hori, bi pertsona oso, eske, bi boierona hor joten gea, eta irutzait hori hasieratik nola izan dela, eta jendei asko harritzei gola horrek. Ez dakit, osa da, como perfil bat gea, eta nik uste ez duela sekula pretendigu beste zer. Eta ez dakit, osa irutzen zait hori. Oso urruti gaudela urtikan, eta bai eskatzea egula zelantzai gabe, askoz gehiago jarriko zaigu zelantzan hori gehalako. Osa ireza gitarra jotu eta, oh, ze ondo jotu gitarra, basur bezala, no? Komentai horiek. Baina ez dakit, osa nik uste tulertzeala askotan mezu hori, gugean etikan ite deula, eta nik zen ditu epai ulertu dala hori askotan. Eta epaituta sentitu ega, zalantzai gabe, baina nire ez dakit, nahiko komodo izan da zentzu hortan, no, nik hola sentitu egin zat.
1: Nik pixkat kontrakoa esan berreun. Osa, guk gaina bi realidade daz gauze gizon badao taldeen, eta kontzertua baina 15 minutu lehenuo argazkila da eneko lasai, osa, pillo berde eta ja, eta gu probablemente gaude o ispiluan behi da inkonsientemente, oza, ez tala jartze gehala hor ez daize, baina nahi gabe ispilun behi da, ostra, hau jastet o hau jastet, eta hori ez da guri gustat, oza, nahi gustat ez aite, roi hori guztia, baina ez da benetan desde el buah, que guai, que estan aukera pia.
0: Ez du nahi ezulako.
1: Da, porque, oi da, o sea, atera berde eta, pum, ja itxura bat eman berde. Ta hori, holtzatik kanpore bai, komentatzen nun, jute ganen espazio batea jotzea o guguaz iruneska, eneko dijoa, eta ja tekniko jo lo que sea, txoka bat emate gozu. Osa, como, buah, no seke, eta ja hor dago informalidade guztia, eta atzetik goaz gu, eta bi musona berditugu, eta ja egea hor sorten kriston distantzia. Hori nola puzkatzea, osa, hori jazta, osa, ja bi musona baizkizut, ja gaude, suertan hemen, osa, ez dago. Tari ez etzea jungo, bi muso batek joa eta zuk txoka eman, eta ja, jo, ez da, ja, biene, la de turno, que ez ditutiko bi muso ematen, sabes, orduan da, como, ez que guk bi realidade askauta dia kantau, osea, ez que oso argi ikustea. Estenario kanpo, ba, igual, kamerinok habitatzeko tokiare, osea, en moduare, bai, ba, guz, seguruna hongo geha, aldeun, espazio gutxina okupatzen, ojo, zila unaen moitu, baino, aldeu, pixkat, esagerazio mate, baino, ez da, eta seguruna mutil talde bat jarriko alasai, ezea, zerbeza guztik, zea, niongo naiz, ostra, igual, iru hartu ditut, eta preocupatuta nago, eta bestiangoa, iru hartu ditut, beste bidazkat poltsikon da poltan beste post, osea, ordun, bai, osea, oske guztiz, ez berri, ja.
0: Agertoki buruz ere hitz egin nahiko nuke, bueno, ia da hemen grabatu ditugun beste saioetan ere, bueno, bakoitza gauzat esaten didala, batzuk esaten didate holtzak beraientzako leku seguru direla, beste batzuk presio, ez dakitzuek nola sentitzen dituzuen, zer sentitzen duzu orokorrean holtzari gotzen zaretenean?
1: Nik neto leku segurua. Osa, gezurra mateko esan dituen gertzio baina, osa, nik utzat talde bezala holtza da, asiginean horta itzultzia. Osa, gu gaude lau lagun, eta egera pasatzen, kriston ondo, ni momentu hortan, ena izai pentsatzen, buah, panorama. Bueno, batzutan bai, ze batzutan igual bai, inkluso mostin berda segun ze egoera, eh? Baina netzat bada itzultzia aurreneko ensai horta, romantizatu gabe, de zora hemen dut. Baina, bai, netzat leku segurua da, gehatzean momentun da azkeneko anta jota gero da, derrepente, abira, hola, zeon panorama. Suerte hori baitat bakau, hori galtze deunen ja, pues...
0: Agur esena tokitik da.
2: Bai, nik esan bezala, ez dakitze ba lehenko pentsamendu etortza ditena pentsatean holtzan askotan arrota da. Osa, gu lehenko udara jotzen hasi ginana, 2022a uste zala, osa, nik oso gaxi pasatzen hon. Ez dakitze ba, gure bai hori bi gea, osa, uda hortan bi ginen bakarrikan edesa dani, osa, solas kontra el mundo, jute ginen horrea, monta zure tinglaua eta hasi jotzen. Eta hori ba, segun zen legutan, igual, txosan baten junta, ba, batean hor kantatzen hasi, performatzen hasi, arpeia ematen jarri, eta nik asko zentu dut pixu hori eukitela soinean, eta, osa, igual, osa, emate guen keston drama izan zela, oso, osa, oso ondo pasa genuela baino. Ba, idakaz rekuerdua, momentu askotan igual, bolo batea jun eta ansiaiatak bat egiten nula. Aurretikan, eza, enitala kapaz ikusten, horrea jun da, energia asko horrek eritze zila, holtza gainean jarri eta horiten jarri beharrak. Gure bai, hori, txikitatik an eukide una ametz bat izan dela talde bat eukitzia, kontzertuak ematia, oza, gure ametza bat izan da kontzertu bat ematia. Eta nik uste hasi ginala ematen eta batean konturo nintzala, ez da laburuan nekan hori, oide alizautan nekan hori. Osa, nien ikusten ditun YouTubeko bideoak, ez dakit, ze artista famoso, petandola maksimo, eta ba, ez dakit, ze aurre iritzen nekan, nire inusentziak egoten nintzen, baina hor jarri eta osa, oso sentzazio txarra egiten askotan. Eta, osa, biluzikan ba nion bezala, eta hemen jarri eta kantatzen hasi, eta batean, ostra, osa, jendea percibitzen nahi zaitu, guantxe bertan jendea ikusten nahi zait. Desafina honet, jendea kentzun bide desafina honet, zela, que berguenta, osa.
1: Kago bio.
2: Bai, osa, asko, osa, ez dakit nik oso hola sentiudet. Eta gero bai, bateriak indaz egin anean edo, igual bai esan nintzen pixka eta relativizatzen bitu, osa, hemen gaude, disfrutatzen deulako eta nahi deulako, eta, osa, gure kanta kantatzen nahi, keston suertia da, deitu ite gure gainean, osa, keston suertia da berez. Baino askotan bai sentitu oso arrotza. Osa, ez dakit zeba, baino, osa, bai sentitu oso arrotza. Da, bueno.
0: Lehen, aipatu duzu, bueno, zuka dizu aipatu duzu, iruneska eta mutil bat izan da desberdintasunak hor segituan notatzen direla kontzertu batean sartzerakoan. Ez dakit talde barruetan hitz egin izan duzuen estena toki gainean zaudetenean edo kanpoan zerbait gertatuko balit, zerbait sexista edo zerbait ezakite goera deserosoren bat, nola kudeatu edo nola gestionatuko zenuketen?
1: Bai, osea, enuke esango la iriki deunika ya, como, baino egia da nahiko saiatze gehala, bintzat jarrita egoten egai horreko horiekin orduan informalkea teatzez eskigu olako egorak. Etze egun ez pasa, baino bai da como, ostia, egunen baten, de repente ikuste bat dugu, ba, obviamente, osea, esanet, mostingo genuke, eta baino ez da kabe gila tal dinola, esango dugu protokolo bat,
0: edo,
1: lo que sea. Berez egia da espazio horiek, deitzei zuen espazio horiek batzutan ba, esplikatzei zuela bira protokolo hau daka, hau gertatuko balit, hau, baina ez da beti gertatzen. Nei hori bai iruditu zait garantzitsua espazio guztik daka hemen ez da erasorik onartuko kartelatzen, baina gero igual ez daka edanak protokolo bat, como estrategia 5 bat talde ire bai laraste zaiena eta oso garantzitsua iruditu zait hori. Osa, ezin dugu lertu gau daudela gure showa ematen izango bagina bezala pelikula bat eta como que ez tala ez errepasaten hor.
0: Bai, eta hor azpian zerbait gertatzen bada ere jakin behar duzula nola.
1: Hoi da, eta ardura gaina gero estenari jo goran da ona erortze zaio, que ni osa, oso partidaria nahi ze, ardura hundila da kaula, baino bai egia da espazio horiek igual landu berdituela, bai, guk landuko ditugu bezala eta ardura partekatu dela, baino eskertzea, etortze zaizunen pertona bat, ez zaizunen bira, hau gertatuko da, hau ingo deu, ez dakizegu, hemen egon ez ni, eta oza, asko notatzea, eta gaina ze espaziotan matean protokolo horiek. Askotan diala igual gutxina berdan espaziotan.
2: Baina, bueno. Bai, berdina, gure ez deu sekula komentau, baina bai, gertatzean egunean, gertatuko balitz, xoka handi bat izango zala. Baina, oza, ez dakau hitzein da, baina hori. Oza, justo pentsatzen egiten ze erantzun eta berdina egiten pentsatzen espazio askok ardura hartu duela, baina beste askok ez ez. Eta, azte behar pentsatzen, ba, gehiengoa seguraski ez ez izango, ala. Baina, bai, oza, nik uste talde bezala garbi dakaula zein gogen ukeen, eta ardura hartuko nula, zelantza bai.
0: Lehen hasieran aipatu zuen hitz garrantzitsu bat niretzako eta horri heldu nahiko nioke erreferente hitza. Askotan erreferenteak izatea oso garrantzitsua da, bai zu hasteko eta bai atzetik datozenak laguntzeko. Ze gaztea zarenean eta musikan sartu nahi duzunean oso garrantzitsua da, adiez gazte batek edo ume batek esatea nik ere hau egin dezaket, ezta? Ez dakit zuen kasuan zein izan diren zuen erreferenteak edo izan dituzuen.
1: Nik bateria bezala ez ditut euki, referentek eta euki baitut gizonezko izan dira, orduan hor dago como identidade esea bat, ui, baina ni igual ezin dut, oza, nik ezin dut hola indez.
0: Bai, lehen aipatzen genuen impostorearen.
1: Bai, oida. Gero behin sartu nahi zela gehiago industrian da jartzea behiratzen da badaude emakumeek, eta nahi gabeko konexioa dago emakume horiekin, igual ez dakau zer ikusilik, baina da como que ulertze geha, zeu zertan. Baina bai, nik eukituten erreferentek eske gizonezko esango nun izan diala eta gero erreferente horieke bai aldatzen dijo hasti igual hasieran daskasun erreferentek zuk esan desuna leno ez dakiz talde aidaran jotzen ez dakinun pixka musika ibeidako erreferentek eta ni bidea itengoa zen bezala bai hain naiz oan ere erreferentek dia bide hori iteko moduk ez dakit, taldeek ba, erabakitzeuela, ba, nundi jun, hola ingo deu, hola gorpuzteue, oza, ateratzea estenarioa,
0: bai, musika, ikusiet, baina gehiago igual, bai, behien aukerak eta ze hau egiten dituzte.
1: Oida, ba, entrevistan baten ikusi bat esan duela, ba, oza, interesgarria iritu zaiten apiskat hortikan, dijo aztio, antxe, musikalki oso, de bai joan daun musika eskaintza zabal horrekin de, zaila da askotan, igual nire referente dia proiektuk ez dakaenak zer ikusikan berez itakakin musikalki, baino seguraski lan egiteko modutan, jotzeko espaziok nola aukeratze dituen eta hor dauden nire referente.
2: Eski bertzea pitzatzen dut. Da, gerantzun du. Baina bai, oza, nik referente, klaro ikestetu ki, sekula, eta gaztetan beti gizonak entzuten ditun. Ez dakitxe ba, beti gizonak entzuten ditun asko, eta batean kontura honitzen, oza, entzuteten dana gizona dira. Eta, bai, igual bai musika mota o pop elektronikoa hortatikan gehiago gizonak entzuten ditut, oza, zelantzai gabe, o mainstream asko entzuten un leheno, oza, beti inglesez entzuten hori bai. Euskeraz, emakume bat pop elektronikoa kantatzen, eske ez dut gogatzen. Oza, gu beti kanpoa baitze genuen, oza, gure ikustatzen egun proiektu aurra eramatia, ze ez genuen ikusten erreferenteikan gukin nahi genuen musika euskera. Oza, txikitan beti izan, beti kanpoa behira gauden, da seguraski beti gizone behira gauden. Eta hori, ba, gaur egun zalantzai gabe konpartitzen duen espazioko emakumeak izango ja gure erreferente seguraski. Osa, gu jutegea leku batea, o, evento batea, o sozein berdola kanta berdola nun baiten, eta ja bakarrikan emakumea bakarrikan baldin bagaia konexioa da. Osa, nik hola sentitze dala. Osa, ez, ura bere bidanen jo genuen zea maizekin, elektrizitatea jotza junginan, beken, eta segiro zeon danan artian, eski hain erresa esan jeneakin itzaitia, hain erresa esan konexioa deukitzia o sozializatzia, eta gero apatian nuen jutezea horrelako beste leku batea, beste nun baita kantatzea dakiz, zon batzu daude, eta ja, pixka desberrentza daude.
0: Hau, batek baina gehiago kesan didate.
2: Bai, eh? Bai. Eta ez dakit, oza, asko igertzet presentzio hori, eta asko igertzet hor da hon sare hori, edo egon sortzen ari sare hori. Eta nire erfrentea sasatze gabe hori da, oza, biziraute, ez dena honetan biziraute duen emakumeak, oza, ez dela bat erresa, eta mendikan bizitzea ez dela bat erresa, eta hori etengabe justifikazio hortan bizitzea, aurrea atea ber hori, oza, sasatze gabe nire erfrenteak behi edia, eta behaikin itzeitia, behaikin nautiak ez zonsuertia da, behaikin, oza, asko betetzeit horrek, eta suerte asko agatela sentitze eta askotan espazio horietan non alizatea batik.
0: Egia da, urte batzuk dara matzaten emakumeek eta beste belaunaldi batzuetako aipatzen dutela, beraiek pila bat eskertu dutela belaunaldi berriak etortzea musikara, jende gaztea etortzea, notatzen delako indar berri batekin datozela, beraiek igual nekatuago dauden horretan, ez? Ez dakit, zuek belaunaldi berri hori izan da, gauzak barrutik nola sentitzen dituzuen, ikusten dutuen aldaketa bat benetan badatorrela, aldatu direla gauzak, ez dakit nola sentitzen duzuen barrutik.
1: Nik ikustet, pixkat, oza, kritika modua, baino ez, bueno, gogua da hola aldaketako. Nik notatzet hitz egiten jendeakin, dana gaudela aldarri horrekin, da estenarioa hilo, eta bost aldarri finko daude dana botatze ditugunak, nik falta motatzetena gero benetako ite hori, oza, obviamente eta dano gaude aldaketan alde, eta baina nik hemendik ba, aktibatu inberdeula musikarik ebai, eta ba igual ez dala nahikoa, askotan emate boltza gainen esatiakin nahikoa dala, eo talde bezalain baino pertsona bezalain berditugula gauzak, eta bai, aldaketako gogo hori demostratu inberdeula, eta ez dakit, oan adibidez musikariak palestinarekin ekimenen, eta jo, danok geunden ados zerbait inbertzala, hor zein dago gero berez lan hortan, ez da, ba, jende oso gutxi. Orduan, nik uste jetxi berdeula igual aldarri hortatik, nahiz eta ere bai inberdian, eta benetan elkartu eta benetan in, eta aktibatu, eta eske badak bada osare bat. Eta Euskal Herri noantxe kriston potentziala dago zerbait benetan interesgarri jaiteko, eta jaen aizai musikarin gainen usten ardura hori, eh? Programatzaiek, teknikarik, produksiokok, osea, agente publikoa, osea, ez da para nada musikarin ardurapen jarri ber, baino, bai, nik falta motatzetela itia. Osea, ja, bale, teoria bakigu noagoa zen zena ideunin, bainoan inin berda. Eta saretu inbergea eta kolektibitatu inbergea zentzu hortan. Eta hor jetxin berdeu pixkat artistan ego hortatik, ze... Zitakit, beti esatea, bai, ze, zea, industriako leia hortan da, zer dakasun zuk desberdintzeizuna bestekiko, como, destakatzeko, eske igual intentzioa ez da hori, igual ez teu destakatu ber, igual ez da nik aurkitu behar ditu nere zaugarri guri beti, gaztek eta neskak, pua, jazta, oza, da, el regalito perfecto, oi da, es, pua. Orduan, bai, igual jetxin berda hortik, eta guazen, bai, artistagea, bai, guai, artistagea gure bizitan, zenbat, ordu. Jetxi hortik, jetxi egortatik, eta guazen pertsona letik itea gauzak, oza, ez da egit, emendik.
2: Bai, oza, oso ados, esan desunakin. Irutzait, guain bide hau aldalain, jendeak irekiulako, oza, lantzegabe, oza, ordu aholako jende bat urte asko doana, bere presentziakin bakarrik gaina militante bat egiten irutze zait. Eta hori bai etiketa asko daude, bideak, oza, bidea asko markatzei zure bai, sozialki, oza, segun zeitezun, oza, gure bai, bi, neska gazte dia, musika elektroniko baite buena, oa, que puta sama, no seke, bai, serio hartu, oza, gure, oza, serio hartzen nahi deure bai. Eta hori, oza, bai, ego asko dago, irutzete bai, estenak badaudela dibiduta, segun ze kategoretan sartzean, bai, divisio bat iteala, ez dala berdina, zu egite zuen musika gokite duen musika, ez dala ambiente berdina moitzen ere ez, eta bai, oso ados esan desunak, ez dena inor zinela, baino... baino bai, bai sartu inberdala eta asko, esateala bai bada basare bat, baino inin berda sare hori, eta horro berdezu, eta... ez dakit, osea, posturo asko daola, eta ez, osea, hemen olako ekimenak, adiz, musikaria palestinarekin ekimen bat baldin badago da jendia olako lanian. Osa, jute basea kontzertu bat ematea, ez dakit gaztetxe batea, talde bat daolako, asamblada bat daolako, edo eragile bat daolako horrenatzetik hori dana aurrea eramaten da. Eta hori askotan astu ite zego. Eta iruditzen zait hori musikari bezala asko balortu berdula. Eta baita ere gure involukratu berri gala.
1: Gero, pixkat, kaina rebajatzeko ego. Osa, ulertzetela gero daudela proiektu, ba, igual zure intentzioa ez da hori. Igual zure proiektuak inetzea lan hori iten, baina gero supertonalki zure herrin aizea lan hori iten da hori, bai. Guztiz ondo eta ulertu berdia proiektu bakoitzan helburuk. Baina, bai, irutze zait, holtza bat habitatzen aizea, nahi gabe, eske badakazu ardura hori, eske nik benetan sinistet. Hortan, zuri ama bi urtekin zure zure talde favoritua dago jotzen, zure herriko plazan da esateu, ez dakiz ze gauza eta hor gehatuko zaizu, eta benetan gehatu ingo zaizu. Ez du nabalio da hor esatezu da gero geiztezea, eta venga, jazta, botaet, oan modan daola esatia hau, botaet, jarrietatzen ez dakize bandera, eta inden nahikoa, ba ez, oza, eske ez hori ez.
2: Bai, espazio bat hartzen naiz eta representatzen naiz gauza bat. Eta nola izan gorpuzten representazio hori. Osa, jendia da ikusten. Ez dakit gaztiako helduak igualditzen daun ikusten, baina zu aizea gauza bat iten, eta gero atxakatzea duzu gauza hori indezula ardura hartu berdezu.
0: Osa... Bai, ez dure hitzek azkenean holtza baten gainean eta mikrofonoa eta den aurrean impactoa daukate.
2: Bai, eta baitare... Osa, nola gorpuzten naizean, nola izan hartzen espazio hori. Osa, da gero publiko kizalantzan jarte bat zaizu zeba hartu esun hori igual entzun inberrezu zen aizaizun esaten nola aizean hartzen espazio hori ez dut zalantzan jarri ber oza, pertsona disidente bat aizaizu esaten zeba aizean aktitu horrekin edo nola aizean gorpuzten zoze holtza baten gainean igual entzun inberdi osu
1: ardurak partekatu inberdi ala ardurak estia bakarrik zuzenen galtzen eo, ateatzean oienak, oza, hor dago kriston panorama, de oan aidea sortzen igual taldeke bai gorpuz, ba, disidentek eta taldeke eta holtzak hartzen aideala, eta emateu bakarrik handakaela jotzia behaien espaziotan, eta joko huela, eta beti ongo naiz ni, zera, egoera eta mugimendu transfeministatan da danetan, da guai, eta hor jo berdue bai, baino plazetan jo berdu ere bai. Eta ez zindue hor gehiatu, da, como, hauek behaiek, behaien gauzak iten, ez. Plazak hartu berdia, benetan erdigunen jarri bergaz, eske bestela, hori, nitx zageatzea, como, bai, sortu intzuena, bai, hemen da, hola, bai, gaur gaztetxen, bai, ez da gure...
0: Bebera imobida, ez?
1: Gure gauza. Hor ja tetxu bat aizak hartzen. Horre.
0: Bai, egia da, aurrekoan, eta esango jazue, ber, ador zaudeten ala ez, baina aurrekoan lan mai batean aipatzen genuen askotan inkonsienteki gizonek edo, bueno, gizarteak emakumeak kolektibo moduan tratatzen gaituztela. Eta zer esan, disidentekin, ez? Baina askotan, bai feminismoa, bai emakumeak kolektibo moduan tratatzen gaituzte, eta jo, egin behar dago jore, gauza bat, gizartearen parte gara, ez? Eta gita askotan da, bai, behaien mobida egiten ari dira, ez? Aurreko urtean uste dut izan zela antolatu zen jaialdi bat bakarrik emakumeena, eta ez ditzaion inungo sustapenik, oi hartzunik bultzadarik eman, jende asko etzen enteratu hori egin zela, bai izan zelako pixka bat, bai, zakit, kolektibotasunetik, edo zerbait, zakit, beraien mobida egiten ari dira.
1: Bai, bai, guztiz, oza... Es que zertako hombre den niko hor, no? Osa, como da, como se behaien gauza da, osa, ez da nire gaur martxoak sortzi zenen borroka da. Claro. Ta gaina gero dala como borrokan erdigunen. Gaina nahi dezu egon, ta gaina erdigunen nahi dezu eman. Ez que igual ez da zure erdigunen oteko borroka. Osa, baino egon berde zu borroka hortan zure tokin. Osa, errespetatu, emateu dala, o todo o nada. Ose, zindetuan hemen egon. Ez que igual ez da zure espazioa, baina horrek ez du esan nahi zindezula borrokakin bat inta, zindezula... ez dakit. Bai.
2: Bai, oza hori. Kategoria batzuk daudela eta kategoria horietan sartze gehala. Neska gazte, emakume gazte hauek, hauiteue. Beti titularra izango ala emakume eta gero zertzean. Osa, lehenko emakume zera eta gero bestean izango zehala. Eta, bai, osa... Iruzetola dala, eta kupua ere bai, lehenu aipatu duguna. Festivaletan, zenbat festivaletan ikusi duen emakume bakarrak jotze duela. Eta da, como, emakume denan representazioa. Emakume batek harriko deu, ze emakume batek joberko du. Baina, oza, emakume artista da, bere mobida azka, bere mobida iteu. Ez da egit, oza...
0: Eta emakume batek hartzagatik ez dela denen representazio.
2: Basikamente.
1: O talde hontan pianista emakumea
0: da. Bai, eta jazta.
1: Jazta. Bakarko deu, martxoako hilabete guztin, gure logoa moria. A ber, oza, esan nahi eteske.
0: Bai, bai.
1: Ta gaina emakume hori bakila zeba da honor jotzen da, ez taula gauza deserosogo, que ikustian hau hemen paienaren kupo.
0: Bai, emakumean aizelako.
1: Ez que notatu itea, oza. Sí. Ta nik uste hori de bai besarkatu berdeu laguk. En plan, bale, deitu jasu ez, interes minimo ikeste kasuen hemen oteko, baina egon ingo naiz, eta behi daun gozate hor duete. Osa nahi, etxe honik, osa, te publikontza dute, oi datu, eta aprobetxatu behintzat ordu bete hori.
0: Naina, bueno. Behin espazio sakon hau eta osnarketa hau eginda, joku moduko bat planteatu nahi nizuen. Kritikatu egiten didate joku honen gatik, esaten dut elako zaila dela, bon, esango jazu ezuek. Dira, 12 galdera, eta hitz bat edo bitan erantzuteko.
2: Wow.
0: Alden moduan, esaldi bat behar baduzu edo azalpena behar baduzu eskatu lasai. Batzutan ematen dut. Prest.
2: Nigo da.
0: Bai. Musika hitz batean.
1: Jode. Baina nik irakurritut galdera hauek, etxin. Porque esan urun, boa, hor nien aiz jungoso bixi. Ta,
0: ja ez batzutu. Jaztuta.
1: Musika...
2: Ui, barkau.
1: Musika...
2: Ua, ze zaila.
1: Zuentzat jokan esan. Erosotasuna etorri zait. Bixkatzea emateu, debai berrizkizurra emateu esan den guztiak emaino. Musika bea, netzat erosua da.
2: Nire bai, sormena hola etortze zait. Sormena o... Tipo, zure mobidak kanalizatzeko modu bat.
0: Vale. Oltan sentitzen duzuan emozio nagusia?
1: Adrenalina.
2: Bai, nire bai, adrenalina.
0: Inspirazio iturri bat?
1: Nire taldekidek. Ze lauro batea ditu.
2: Nik esango nu, kotxian musika entzutia.
0: Vale.
2: Ez da egitze bada.
0: Baliozkoa.
2: Bai, como menten blanko, eta horta bakarkan.
0: Euskal musikaren egoera gaur egun?
2: Zaila.
1: Lantzen.
0: Vale. Musika sortzeko momenturik onena?
2: Gaua.
1: Ez que bira, gugaude danak Erasmus, no seke, ba, laurok toki gualen eotiakin.
0: Bai.
1: Konformatzen naiz.
0: Industriaren oztopo nagusiena?
2: Industria.
1: Egoa.
0: Vale. Zuen publikoaren ezaugarri bat?
2: Boierak.
1: Nahi kurun iguala esan, baina. Nik ezin dut iguala esan.
0: Askotan nire gandik oso urrun dauden perfilak. Osa, ez dut dela.
1: Nada que ver.
0: Nada que ver, ez? Holtza handi bat edo areto txiki bat?
2: Areto txikia.
0: Txikia. Musikak eman dizuen gauzarik politena?
2: Jendia, oza, ingurua. Zalantza gabe.
1: Venga, nire bai.
2: Ze originala gehan, me kauen. Ze originala gehan.
0: Ja, uff. Musikaren bidez aldatu nahiko zenuten gauza bat?
2: Ez dan, dan hamza.
1: Potente.
2: Sakuna. Dana, es que dana. O sea, aldan gehiena bintzat. Espazioak.
1: Ni referentek sortiak egin pixkat, o sea, konformatzen egin pixkat.
0: Vale. Bost urte barru non ikusten dut zure burua.
2: Ba, esperoet, taldiak.
1: Bost urte barru.
2: Zenik esperotena taldiak inzegitzea, eta lasai, lasai. Esperotena lasai. Honaiko nuke nahintzat.
1: Nik, ba, igual, hau gaurko ze hau behidatzen da esaten, ah, bueno, pues aldatu bat zerbait. O sea,
0: eta,
1: gain, ojala.
0: Esperantza puntu bat. Eta musikan leku bat aurkitzea, zer da?
2: Lasaitasun eta gustoa dut, ja.
1: Nahi, nik uste aurkitu baino, osea, ez tezu aurkitu ba. Bilatu, zesula, ondo.
0: Bueno, amairugarren galdera bat egingo dizuet, eta pixkatzuek ere zuen burua promozionatzeko, 2026an zer dator zuen zat?
1: Guk... Ez que gu, abe... Kuadro...
0: Hombre, edaz musik patu bat duzu pixkat gaizki,
1: ez? Ez que guaz bi urtek esatezu, hola, talde bat akau, eta... Berez intentzioa da, kaina baino lehenu pare bat kanta eateatzia, eta gero ja 2027, osea, mateu, tipiko kontzertu kantolatzitu, osea, anuntiatzitula, 2055 urtean, kontzertua.
2: Osea, da zaude bihar.
1: 2027 gazieran, ba, bigarren diska.
2: Bueno.
1: Espero.
2: Gu, lehenengo desera iki, pixka bat lurra ikutu, eta hortikan sozez sorteko asmoagin. Albuma da objetiboa, ez tegu altuan esango. Manifesta berda baino este baltuen esango aspari hitz hori.
1: Ja, nik azkar esan dut, eh? Ointxe daude dana, como, zio esan dizu.
2: Baina, bueno. Piskat ez era ikita ikusi zer dan inai deuna, eta pentsau ondo. Ze azkenengo disko eta genuen, venga, inin berda, inin berda, inai deu. Ez ez, oza, gauzak ez diaola. Konte kontia janditeu, eta guain mastikau eta atragau.
1: Bai, ez que guan, ritmo jun berdezu. Guan dana rarra,
2: ez... Bai, azkar, esan, bizez, nik ez dut ritmo hortan jun nahi, oza...
3: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon, naiz irratian gaude gramofonoan larun batero bezala hiruak dire eta ordu erdi pasatxo egonen gara elkarrekin musika eta historioz betetako bidaia honetan. Ongi etorri! Joan den astean denboraldi berria estreinatu genun seigarrena dagoeneko eta ahoza oiasotako altxorrak ekarri genitun gramofonora. Belaunaldiz belaunaldi transmititu diren kantuak herri bakoitzaren oroimenaren parte. Gaur, ari beretik segiko dugu bino bertze leku batetik begituta. Musika, jai herrikoien eta errituen bidez nola biziden, nola bihurtzen den komunitatearen arnasa. Lehen kantuak gure lurraldeko sustraietara eramanen gatxu. Mutildantza, Benito Lertxundiren bertsioan. Historia duten kantuetan gaur, besta, herrikoiak eta errituak.

Nafarroa eta Gipuzkoako hainbat herritan egiten den dantza zarra da mutil dantza. Tradizioz gizonek egiten zuten plazan, bestaren bihotzean, dino ez da dantza bakarrik. Erritua da komunitate baten batasuna adirazten duna. Pausuak zorrotzak dire, indartsuak, erritmoa eta disiplina uztartzen dituztenak. Benito Lertxundik dantza horri ahotsa jarri zion, musikaren bidez berrinterpretatua. Bere bertsioak erakusten du, nola jarraitzen aldun erritu zar batek bizirik gaur egun ere. Bertze garai batean, bino espiritu bera gordez. Mutil dantzak gogorarazten digu, beste ez dela soilik ospakizun bat, oroimenaren eta identitatearen ekintza ere izaten aldela. Gorputzez egina, musika bihurtua. Eta hurrengo kantuak Mediterraneora eramanen gaitu, Andaluzia aldera, antxe jaio zen La Tarara, Espainiako ahozko tradizioko kanta ezagun eta misteriotsua.

Las migas taldearen la tarara da hau, hasieran aur kanta edo jolas kanta zena, mino denborarekin bertze nabardura batzuk hartu dituna. La tarara ez da emakume isila, bere burua agertzen du libre eta alai, dantzaren mugimenduen bidez, kolorez eta askatasunez beterik. Kantuaren barrenean bada, askatasunaren espiritua, konbentzioei muzin eginez, eta horrek egiten du hain beresia gaur egun ere. Las migas taldeak Silvia Pérez Cruz dutela frentean, flamenkoaren eta musika garaikidearen arteko zubia egiten duen laukote honek bertsio delikatu eta indartsua egintzun. Horrela, kanta zarronek gaur egungo emakumearen ahotsa eta indarra hartzen du berriz ere. Tradizioa ez da iraganeko zerbait, baizik eta etengabe berritzen den energia bat. Eta latararen erritmoa, irribarre eta dantza artean, horren adibide, bikaina da.

0: tankera hartuko zenioten honi ez, oraindik eta urrutirago joan gara. Japoniaraino, ailetu gara, Soran Bushi izeneko kantu honekin. Itxasoko haizeak eta olatuek sorturikoa. Hokkaidoko arrantzaleen artean jaio zen, itxas lanean kantatzen zen lan kantu gisa. Arrantzan ari zirenean erritmoak laguntzen zien, indarra eta batasuna mantentzen. Bateko jua egiten zun eta bertzek, ba, erantzun. Ahotsen arteko elkarrizketa zen, olatuen eta sareen artean. Denborarekin Soran Bushi, ba, Japoniako folk dantza ezagunenetako bat bihurtu da. Eta gaur ere, gaur egun ere, eskoletan eta herri ospakizunetan dantzatzen da. Dantza horretan gorputzak olatuen itxura hartzen dute, gotxita beti itxasoaren mugimendu bera imitatuz. Kantu honek erakusten du nola sortzen den lanetik bestaren erritua eta nola komunitatearen batasunak musikaren bidez bizirik dirauen.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, gramofonoa aditzen ari zarete, eta hemen musika eta gizartearen arteko harremanak aztertzen aritzen gara. Historia eta emozioa uztartuz, kantu bakoitzaren gibelean dagoen mundua ezagutzeko. Gaur, munduko musika tradizionaletan barna gabiltza, eta besta herrikoiek eta errituek duten indar kolektiboa ari gara deskubritzen. Japonian izan du gara oraintxe, eta aditu ze heldu zegun jarraian. Afrikarantz eginen dugu orain bidaia, Hego Afrikara. Han jaio zen kantu hau, Mbube, bere historioa ahozko tradizioaren indarraren adibide paregabea da.

1920ko hamarkadan sortu zuen Solomon Lindak lanerako eta ospakizunerako kantu baten gixara Mbube ezagun hau. Mbube hitzak lehoia erran nahi du zulu hizkuntzan, ongi erraten badut behintzat, eta lehoi hori herri baten duintasunaren eta indarraren simboloa bihurtu zen. Hasieran akapela abesten zen gizonen koru ahots sendo batez, mino berehala zabaldu zen eta Ishikatamiya izeneko estiloaren oinarri bihurtu zen. Ishikatamiya estiloa Hego Afrikan sortu zen, Zulu komunitateko gizonen artean, ba hiri handietako auzo langileetan. Lan gogorraren ondotik arratsetan elkartzen ziren kantatzeko, ahotxe utxez, harmonia leunekin, eta mugimendu txikiz lagunduta egiten zuten, jaitxuan oin puntetan dantzatzen, isil eta koordinatuta. Izena bera hortik heldu da. Katama, zulu hizkuntzan, oinez harinki ibiltzea edo pauso leunez mugitzea erran nahi du. Horregatik, Ishikatamiya ahotsen arteko harmonia eta disiplina kolektiboaren artea da. Eta aldi berean, komunitatearen batasunaren adierazpen zoragarria.

Mendebaldera edatu zen Bube kantua, eta hortik sortu ziren bertsio ezagunagoak. The Lion Sleeps Tonight, kanta famatu hauxe adibidez.

Eta kantu eder honekin orain Ameriketara eginen dugu salto Mexikora. Han jaio zen La Danza de los Viejitos, Purépecha herri indigenaren dantza tradizionala da. Izenak erraiten duen bezala, zaharren dantza da. Hasieran nekazaritzarekin eta eguzkiaren zikloarekin lotutako erritua zen, zaharren jakinduria eta bizitzaren zikloaren jarraipena ospatzeko. Mexikotik, La Danza de los Viejitos.

La danza de los viejitos, dantzatzen duten dantzariek, zarren itxura hartzen dute, makila, maskara eta zapel koloretsua jazten dituzte, eta mugimendu barregarriak egiten dituzte, ba, jaitxuan parodia bat balitz bezala. Mino dantza horren gibelean mezu sakona dago. Bizitzaren zirkulua, adinaren duintasuna eta umorearen bidez bizirauteko gaitasuna daude. Urteen poderioz, la danza de los viejitos, Mexikoko besta haunitzetan bihurtu da ezinbertzeko. Tradizioa eta ironia uztartzen ditu eta komunitatearen espiritua agerian uzten du.

Hasieran Padanoko Ibarreko arrantzale eta nekazarien lan kantua zen Bela Txau famatu hau, batez ere emakumeek kantatua, arroz soroetan lan egiten zutenean. Melodia zarra zen, bino 20. mendearen erdialdean bertze erranai bat hartu zuen. Bigarren mundu gerran partisanoen abestia bihurtu zen. Fasismoaren aurkako borrokaren simbolo, askatasunaren eta duintasunaren oiu. Bela Txaoren hitzek maitasunaren eta gur baten historia kontatzen dute. Bino azpian dagon mezua da, askatasunak beti duela prezio bat eta norbaitek ordaindu behar duela.

Belatxaok muga guziak zeharkatu ditu, eh? Mundu osoko protestetan eta bestetan aditzen da, herri bakotxak bere borrokari egokituta. Eta unitzetan kantu bera izan da aldi berean salaketa eta ospakizuna. Ba, ospakizunaren ritmo horretan heldu zaigu orain ekialdetik urrengo kantu hau.

Alunelulda, honen izena, eta Errumaniako kantu eta dantza herrikoia da. Bere izenak altz zuaitz txikia erran nahi du. Hori da Xuxenaren irudia, zuaitz txikia bino sendoa, komunitate baten simbolo. Kantu hau, besta eta ospakizuna unitzetan dantzatzen da Errumanian, batez ere herri txikietan. Dantzaren pausoak azkarrak eta errepikakorrak dire, borobilan dantzatzen direnak, eta dantzari guziek erritmo bera jarraitzen dute. Bakoitzak bere indarra eta poza ematen dio mugimenduari, mino guziek denek batera sortzen dute energia kolektibo hori.

Kalakan taldearen kantuz kantuak badu zerbait sakona eta simplea aldi berean. Kantuaren bidez elkartzen gaitu eta gogorarazten digu komunitatea ez dela soilik geografia edo hizkuntza kontua, baizik eta elkarrekin abesteko gaitasuna. Eta hoxe bera da gaurko saioan bidaiatu dugun aria, ahotsa, dantza eta erritmoa gizakiaren adierazpen universal gisa. Eta horrela bukatuko dugu gaurko gramofonoa, beste herrikoietan eta errituetan oinarritutako bidaia hau. Urrengo larun batean berriz elkartuko gara hemen, arratsaldeko 3:00 naiz irratian. Ordura arte, izan jator eta ongi pasa, aste

0: enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Iepe, Gabon, ongi etorri urriko nire lehen saionetara. Aurkeztu ingo naz, ni Eiderretxean dianaz, 27 urteko zornotzarra, eta hilabete honetan zier nire bizitzako bidai musikalan barrena eruena izaituet, txikitatik hasi eta gaur egun nire proiektu pertsonala dan jeitsi sortu, eta beragaz lehen diska kaleratu dodan momenturaino. Gaurko saioa gusteko jaten gehien bat bideratzien nire burue aurkestera, nor nazen, undik natorren, musikagaz euki izendoten erlazinoa, zeuselan modu baten edo bestien, basuek nire pertsona apur bat ezagutzi egurot, gero nire proiektu pertsonalan inguruen berba ikendotzuetenean, ondo ulertu alizeteko guzti hori nundik datorren. Zeuselan resumidute, ba, gaurko saioan oinarrien kokatuko gara, guzti hau nundik datorren, baina hori bai, guzti honetan apur bat kokatzeko bizitzan zierre referente ukidotezen kantak behentzunal izango zuez. Bagoaz ba. Nire bizitzan musika txiki-txikitatik eta egunerokotasunien egon izen da presente. Gure etzien egie da inoz ez dala musikarik falte izen, azkenien aita txistularie, ama bezlarie, nire aiztie ba, artista hutxe, zentzu guztizetan. Eta asteburuek etzien pasetan gendu zen salako alfombra ganien Raula bezlari zen kantak askaraokien eta dantzan. Ama gu grabetan ibiltzen zan bitartien.

ino oso ondo berbetan enekizela be, abestien melodiak oso oso errezarrapetan ebasan. Abestiek birriken entzunde ja ikesiken ebasan. Eta hori asko guztete jaten. Bueno, hori musika entzutie, abestie, dantzaikie, orokorrien artiste izetie. Lau bost urte gazpanderoa joten hasi nintzen, nire aiztiek orduntze trikitrisa jote ban, baina nion dino lartxik izen nintzen triki hartzeko, eta orduen zazpi urte beten ebasen erarte itxaron biherri zena ben triki joteko. Zazpi urte gaz triki joten hasi nintzen, eta ma bi urtera bitarte ibili nintzen triki eta panderoa joten, bisek batera. Baina ma bi urte ukine basala triki joteko motivazioa galdu naben. Izen be nire aiztien zuten aben etzien ensaietan, Kepa Junkeran kantak joten, Tapia eta Leturian kantak joten, eta nik bitartien biribilketa simpliek baino ene basan joten. Eta nik ba nagusi zelez, abesti guapoak nahi ne basan jo, modan, orduntze modan egon ziren abestiek, eta itxaron beharri zetie, ba, biribilketak, ondo ikestie, eta gero ja eukiko nabela denpora bokespok moduko kantak joteko, itxarote horrek motivazioa kendu ostan zeuselan. Orduen esan lehi zeuselan bokespok kantak asko marke ostala, eta hori joteko kapasa enintzela, konturatzen, ba, orduen txe itxine bala triki jotieri.

Holan ba, triki ojotieri itxin otzon, baina panderoen abenitxi ez. Horregaz bai, alne basalak epagunkeran, tabieta leturian abestizek jarri, eta panderoa ganetik jo. Eta holan bihurtu da panderoa nire oinarrizko instrumentu, Oso komoda sentitzen az beragaz, erromerizetan erabiltzen dut, nire proiektu pertsonalean erabiltzen dut, asko guzti dinat eta gehizau ikasteko gogoa dekot. Estekotena da denbora nondik atara, baina bueno, hori beste asunto bata. Zazpi urte eukine bazala, lehenengo aldiz hartu naben parte telebistako kantu programa baten, egin kantu izenekoa, ez dakit oroitzen dozuen, baina nerea aliaseka aurkezte ban, eta herri-zerri joaten ziren herriko plazak beteikien ziren ume eta gaztiek estenatokie hartze bien bitartean, eta nire lehenengo esperientzia estenatoki baten ganean berton izen zan, eta buf, asko guztiaten. Hortik aurrera une oro esaten otzan amari nik abeslari zen, hain abela izen, baina badakizue, azkenien gurasoak beti esaten da lehengokoak egin bier diela, eskola, ikasketak eta guzti hori, eta gero beti egongo dala denbora guk benetan nahi dugune eikeko. Nik hain argi eukina ben, orduntzetik aurrera edozein programa aprobetxe izen dotela berton parte hartu eta estenatokizetara igoteko. Adibidez, kantu giro, zurine Hidalgo aurkeztutako programa bat, joaten ziena kamioi baten ganien, herri-zerri gehien batu dan, gero bagoazen egon nintzen, zala goazenera sartzeko aurretiko pausuko programa bat, eta hori irabazte banak sartzen zan goazenera, aktorelez. Total, nik uste dut ez diela holan abesteko programa gehiago egon eite ben, baina egongo bazien be, bertona aurkeztuko nintzen. Nire aizpak erromerietan parte hartu izen deu eta 16 urte eukin ebazala, egun batez ordezkatu bierri zena ben. 2018 urteko Zornotzako jaiek izen ziren, txosnak gorarte, niako joneta, baina oso gogotsu. Ordu biko kontzertu eskaini naben lehenengo biderrez, nire aiztan erromerizaz. Eta galdetuko zue, eta ondo izen duen? Keba, horrible. Osea, oso txarto joan zan, berandu hau grabaketak ikusi nabezen, eta nahiko txarto. Enek izen zer zan zuzenien abestie, txosnak beteta dauzelarik, banda bategazatzien, gazte, esperientzia barik, inoz baino gehizago motibata, hori, azken baten deskontrola. Baina, asko marke ostan eta niretzako esperientzia hori bizitie hain fuertea izesan, hortik aurrera erromeri bat eukitie izesala nire helburue. Beste erromeri batzutan ordezkapenak egiten abezen arren, 18-19 urtegaz hasi nintzen erromeri talde baten estable, Ilargi Beltza erromeria, eurek urte askoko ibilbide eukibien eta ni taldeko gaztiena nintzen alde handiegaz ganera. Eurek pila bat erakutsi hostien, bai eurek eta bai einizen genduzen kontzertu guztiek. Momentu horretan, erromeri horretako taldekideek beste proiektu bat eukien, kantu kolorez, ala umientzako kantak eta ikuskizunak sortze biesan talde bat, eta berton ordezkapenak hasi, eta azkenien proiektuen guzti sartzen amaitu naben, eta iruzpala urte zibilina zeurekaz, eta ez dakitzu eta saltzen benetan zein eskertuten hauen bai eurek zein bizi izendote zen esperientzia guztiek erakutsi dostien danagaz.

konturatu nazenerako hainbat programa eta proiektuetan partu hartu izen dut, ba, erromeriak, ume ikuskizunak, talde propioak, baina beti falte izen jatzeu zer, aurrera pausu bat gehiago. Izen be, niri asko guzti izen jat beti idaztie, nire esperientzien inguruen, momentuen sentitzen izen dotenan inguruen, barne hausnarketa sakonen inguruen, eta horreri danari forma emondotziet askotan. De hecho, 19 urtegaz erlazio sentimental bat asinaben mutil bateri abesti bat idatzi notzon. Hau da zuentzako bide bat.

Bueno, ba hori, maitasun kontuek badakizue. Total, nik asko idatzi izan dutela beti, baina inozen azauzartu geuzek ataraten. Apur bat, ba, bertigoa gaitik. Jentiek zer pentsatuko deuen, jentien gustokoa izango dan edo ez, betiko kontuek. Geuzie da, nire amaga izotu zanetik, oindala bost urte, ikasi dutela bizitza beste modu baten ikustera eta bizitzera. Ena zain beste fijetan bestiek zer esaten da benean, zer pentseko da benean, eta benetan zaiatzena zune oro nik benetan nahi dutena egiten eta aske sentitzen. Hori holan izen da, nik pasatutako bi urteko depresioaren ostean eta nire aman gaizotasuna medio, nire izeteko modue birplantiatzen hasi nintzen. Ba, nor nazen, nora noan, zer nahi duten bizitzan, eta konturatu nintzen, nik bizi izeten ebasan esperientzia guztiek eitiostiela hausnartzia horren inguruen. Idaztie. Eta, jo, benetan gauza interesgarrizeki urteten ziela idazten ebasan horri horretan. Beraz, erabakin naben hausnarketa horrek kantu bilakatzea, testuetatik abiatute, ba, kantuek sortzea. Izana erdigunean jarriz, esperientzia bakoitzak nire izeteko modue eta identitatea, ba, zelan transformatzea zan ohartarazi nintzen. Ta konturatu nintzen, norberan izatie eraldaketa konstante baten bizidala, bizidogu zen esperientzien arabera. Eta hortik sortu zan berrera ikitzea aroa, nire lehengo barkakako diska horren ideia nagusie. Momentu horretan, nire izana behin eta berriz eraikitzen ibilten nintzelako, dana zalantzan jarten, nintzenan inguruen hausnartzen, beraz, esalei nor nazen jakin min horrek, eragin dabela gaur egun nire proiektu propioa izetea eta honegaz lehengo diska atara izetea. Denbora aurrera inala, hausnarketa desberdinen inguruen idazten hasi nintzen, baina enabezan abestizek guztiz amaitzen. Ideia asko, ja, amaierako emaitza gitzi. Gehien bat idaztea terapia bat lez erabiltene balako zan, ba, pasetan enbilen momentuen, eneban nire burue asko ikusten estena toki gainean, beste lehentasun batzuk eukine basan momentu aretan, eta orduen idazten nauen guztie bertan geratzen zan, ez eukan bestelako helbururik. 2003an, Operazion Triunfoko kastinetara aurkeztu nintzen eta konturatuarik, ba, nire buruengan konfiantza asko ukibarik, Bartzelonako kastin finaletara heldu nintzen, baina bueno, bertora heltzien lehenengo egunien etxera. Zein nintzen zan bertoko hausnarketa, ba, argi eukibanaben hori zala inain nabena, abestea, Operazion Triunfo esala abeslari izeteko bide bakarra. Eta Bartzelonatik bueltan egazkinean, ointze entzungo duzuen abestie sortu nabeen, diskoari sarrera emoten dotzon abestie dana, berrera ikitze aroaren

Hau izen zan, danan abia puntue. Hemen dik aurrera bestiek amaitzen hasi nintzen, barriek idazten, geuse gehiago inguruen ausnartzen, beraz, ba, proiektu barri bat sortzea erabaki naben, zeinagaz disko bat aurkeztuko naben amaitutako abesti guztiekaz. Jeitsi. Eta galdetuko duzue, baina jeitsi zer da, nondik dator, zer esan nahi deu, esteko misterio handirik. Gazti eginen nien, kuadrian mote arraroak ipini ginen alkarri, eta jeitsi horregaz geratu izenaz urte askotan zier. Instagramen nori eukin izendotu beti, lagunek jei edo jeitsi deitu izena be, eta erabakin aben nori izango zala proiektuen izena. Fonetika aldetik asko gusteten jaten, eta normaltzan neukanez, eta beste ideiarik ez buruen, ba horregaz aurrera. Orduntxe Iker Bilari deitu notzon, biltxori, eta komenta un notzon disko bat grabetako intentzinoa neukala, baina laguntza bihar nebala ba, idatzitakoari eta buruen neukosan ideia guztieri forma emoteko. Eta holan, beragaz eta Oian Morenogaz eta Xavier Bengoagaz, hasi nintzen preprodukzio fasean lanien. Eurek artista hutsek dire, sabenetan, ez dakit ezagutzen dozu esan, baina irurek proiektu komun bat dekie, musikala, STR taldea, Special Trap Residence, nik asko miresten dotez eta eiten dabena asko guzti diate. Orduen hemen itziko txuet euren bion errua kanta, eurek eiten dabena entzun deizuen, eta eurek apurbet zelakoak diren bebai ulertzeko aukera emango zuena.

eurekaz lanien eta denborak aurrera inala, urte eta ardien disko oso bat sortu dugu, eta prozesu honetan euren laguntza eta jakintza ezinbestekoak izen dire nik benetan nahi neban nahin, eta argira atara lizeteko. Beraz, hemendik ez dakit hau entzungo da ben, baina nire eskerrik eta beroenak eurentzat. Abestiek sortute, izena argi, proiektuari forma emotie baino ez jaten falta. Eta esan izen egun batetik besterako kontue. Une oro nire aizpadan iratxegaz elkarlanean ibili esena, ez danari bere forma emoten. Diska sortu nabenien, abestiek entzutean konturatu nintzen igual la superficial geratzen zirela nik idatzitako hausnarketak alderatuz. Eta ikusi naben behar izan handi bat entzuleari azaltzeko, adierazteko abesti horren iturri ezein dan, nundik datorren zeuselan hausnarketaren sakontasuna. Beraz, erabaki genuen diska fizikorako abesti bakoitzeko txartel txiki batzuk atarako genduzela, nun hausnarketa horren resumen txiki bat agertzen dan. Behintzat entzulea kokatu alizeteko nire errealitate horretan. Nire ikuspuntutik, entzuleak bere egin aldeuz abestiek eta berak kokatu nahi deuen toki edo momentuan. Baina niretzako oso garrantzitsue da entzuleak be ulertzea ni nor nazen, nundik sortu dodan abesti konkretu hori eta zein izen dan nire hausnarketa abesti horretara heltzeko. Zelan eragin dauen horrek nire izaeran eta nire identitatearen sorreran. Beraz, urrengo saioatan sortutako 9 abestiek aurkeztuko zuetaz, 3 abesti saio bakoitzeko, eta azalduko zuet abesti bakotza nundik datorren, lehenengo eta behin txartelean agertzen diren eta guk sortutako resumen horrekaz, horrek irakurriko dutzu edaz eta batera bidai txiki baina sakon bat eingo diskan zehar eta bestien zehar. Diska esan bihar dut oso biografikoa dela, azken baten lehenengo pertsonan kontetan dote zelako ba, nire esperientziak, nire hausnarketak, abesti honekaz nahi dutena da, zeuselan entzulea bidai introspektibo batera gonbidatu mezu pertsonal sendo bategaz. Nik erabili nahi dutez abesti guzti honek eskerrak emoteko bai familia, bai lagunei, bai esperientzia guzti honetan nire aluan egon diren guztiei, beti be feminismoa kontuten hartunde eta ardatz eukinde nire bizitzan. Baina uste dut bebai abesti honekaz nahi dutena da pertsona bakoitzak bere ganatzea, antzeko esperientzia bat bizi izen deuelako edo oso identifikaute sentitu aldalako nik kontatutakoagaz. Orduen, guzti hau entzun eta apur bat badan be, momenturen baten nigaz empatizetan badozue, edo antzerako zeuzer, sare sozialetan besoak zahalik hartuko zaituet, zuen esperientziak, hausnarketak edo dana dalakoa irakurri eta honegaz hartu emon bat sortzen badugun nire bizitzako helburue beteta eukiko dut seguru. Musikalki esango neuke estilo modernoak konbinetan deusela alanola elektronika euskal kulturako soinu tradizionalakaz, batez be trikie eta panderoagaz.
modu errez baten edo simple baten adierazteko, ba, diskoa esan daikegu elektro triki pop gisa sailkatu daikegula. Berreraikitzearoan soinu unibertso bat sortu izen dugu, ba, diskosoak eukidaien kutsu bat mantetzen dela diska osoan zehar, eta zeuselan iragana eta etorkizuna kombinatu nahi izen duguz, nire izaeran eta identidadean iragan eta etorkizunaz kombinazioak inogu zen moduen, eta zentzu baten uste dut arlo honetan erreferentele zeuki izen dote zela neomakeko neskak, bai eiken daben musika gaitik eta bai feminismoa zelan uztartzen dabenan gaitik. Hori da lata euren kanta bat jarriko zuetoin, eta espero dut niri guztetiaten lez, edo niri guztetiaten beste, zueri guztetea, kanta hau barri eda euren, ez dakit, itzulera barri honetako lehen kanta izen da, azte honetan urten da, landaz, espero dut zueri be asko guztetea.

irratia hau entzun ostien, gusteko jaten pare bat hausnarketara bideratzie. Lehenengo eta behin, Neomak taldea niretzako talde referente bata, oso garrantzitsue. Taldeak erakurtzi dozte zeu zelan, zelan izan daitekeen tradizioari leial eta aldiberien berritzaile. Eurek lortu dabe euskal musika herrikoiaren erroak, trikiaren eta panderoaren indarra, zeuselan gaur egungo soinuekin nahastie eta horrek niretzat bide propio bat eiteko inspirazioa emoten deu. Horregatik uste dut nire proiektuen oinarri dagon elektrotrikik poparen atzean euren eragina be badabela. Eta bestalde aipatu gure naben, Neomak taldeak denpora daroiela musika barririk egin barik, lehen 6 edo 7 ziren taldean, eta oin 4 bakarrik dauz. Euren denbora behar izen dabe, euren gauzak kudeatzeko, igual eurek erabaki dabe euren buru eri denbora hori emoti ebe bai barriro holtzare egon baino harin hau. Eta uste dut oso garrantzitsu edala hori bebai erdigunien jartie. Norberan buru eba bestie, norbera zaintzie, eta osasun mentalari garrantzi asko emotie, bestiek baino norberak, eh? Osa, nik nire buru eri behar deuen denbora eskaintzie, eta hori aste honetan pasei zen jat, gaizorik jarri naz, bueno, gaizorik nau, suposatzen dut ahotsa entzun dostezunean igerri dozuela, gaizorik jarri naz eta nekizen ze puntutara arte zilegi zan kontzertu bat bertan bera iztie, jakin jeni ba hori artista emergente bat nazela, aste nahuela eta ondino kontzertu asko ez dekotezela eta niretzako kontzertu bat lortzie oso gatza dala. Horretaz oso kontziente naz, baina jakindo nire burue erdigunean jarten eta niretzako denbora hartzen nizendatzeko eta ondo egoteko, gero ondoren datozen kontzertutan bebai euneko euna emona lizeteko. Honegaz esan nahi dutena da, resumi duten, oso garrantzizkoa ikusten dutela osasun mentala erdigunien jartie beti, baina artista munduen geizau segaitik azkenien pertsonan aurrien egiten dugulako lan, kontzertu bat bertan bera izten badugun, bueno, ba, atzetik lanean ibili diren pertsona asko kaltetuek urteten dielako, eta horrek kontra esan asko ekarri aldozkuz geure buruen, baina nik proiektu hau sortu dut, nik gure izen dotelako, nitan sinesten dotelako, zaindu nahi dotelako nire burue, zaindu nahi dotezelako nire ingurukoak eta bide honetan kurtzetan dan mundu guztie. Eta orduen hortik abiatute sortuko doteles dana, maitasunetik eta autozeintza puntu horretatik, ba, haue bai, hemendik itzi gure naben. Eta, bueno, ba, gure barik apurke geburko saioan amaierara heltzen gabiz, benetan, hau entzuten zabizien hori eskerrak emoen nahi dotzuetaz, niretzako oso garrantzitsue da olako espazio bat euki alizetie, nire mobida guztizen nundik norakoak azaldu alizeteko, sortu duten proiektu barri honen nundik norakoak azaldu alizeteko, nire hausnarketak bebai emetik itzi alizeteko, eta zueri bebai puntu batera arte edo bestera arte, hori ja norberan buruen arabera, zueri bebai hausnartzera erueteko, ez?
superguai da olako espazioak eukitie, eta oso oso guai da bena da olako espazioak euskeraz eukitie. Suposatzen dut hemen gauzen danontzako euskera oso erramienta importantia dala gure bizitzan, eta niretzako nire bizitzan bada oso erramienta importantia. Baia musika ikerako orduen importantiagoa da ondino. Niri asko pasetan jat geusek asaltzen saiatzen hasenien, barruen dekotena euskeraz dabela orduen erderaz asaltzeko ez dekotela gaitasun handirik edo beti galtzen dutela zeuser. Beraz hori eskerrik asko, datorren astean elkartuko gara barriro. Bitartien urrengo kanta zuentzako da, norberak bere bidea itxearen, ausartizatearen eta momentuari heltzearen inguruan hitz egiten deuena. Gozatu, izen zoriontsu, aste oso oso politxe euki eta garrantzitsuena maikiatu zuen burue asko asko asko. Ondo ibili, agur!

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: etorri.
1: Arratsaldeon dizuela eta ongi etorri naiz irratiaren entzule zareten hoiei ilusioz, gogoz eta esango genuke urdurituta dagoeneko zirrarak jota ere bagabiltzan hemen zuek agurtzen. Frantziako turrak lehenengo etapa izango du gor, gizonezkoen edizioan emakumezkoena jarraian abuztuan eta urrengo sei asteetan naiz irratian hemen gu ziklismoaz aritzeko prest. Lehenik eta behin, barkamen askatu behar dizuegu entzuleok, zuetako askok behintzat gaur arratsaldeko bostetan konektatuko genuela espero zen utelako, eta hemen izketan ari zaizuen honek, barkamen askatu behar du eta aitortu, nahastea behintzate norberak Neronek hartu dudala. Inigo Asensio hemen turra kontatzeko zuei barkamen eske hasi, eta mendik aurrerakoan espero dugu gauza derrak kontatzeko moduan. Arratsaldeko zortzietara bitartean gaur aurreko egunetan ere aitortu dizuegu, gure burutan lauetatik seietara egunero etapa egitea zela, baina gaurkoak ordutegi berezia zuela, eta berezitasun horrekin nahastu ere egin gara. Beraz, barkamena doala aurretik eta ongietorria jarraian entzule zareten guztioi, eta noski gozatzeko gonbidapena ere helarazten dizuegu. Arraro ordutegia eta arraroa erlojupekoa, bera gaurko etapa erlojuaren aurka taldeka, baina oso formato berezian. Hemen kritiko diren ahotsak ere baditugu dagoeneko mailan eserita, baina batez ere informazio guztia zuei gaurko etapa nolako izango den kontatzeko prestere bai. Batzuk ziklismo zalea morratuak zarete, ikusi duzu Dauphine Liberen, ikusi duzu Paris-Nizan horrelako formatotan lehiatzea zer den, eta dagoeneko euskal ziklista bat errepidan ikusten ari gara. Pinare Loku 36.5 Pro Cycling Team talde suitzarreko ziklista, Xavier Mikel Azparren kontakizun hauetan gonbidatu ere izan dena behin baina gehiagotan, gaur bere espezialitatean duela gutxi Espainiako txapelketa lortzetik gertu utzi duen erlojuaren aurkako espezialitatea, baina taldeka bera izango da, ba edizionetan Tom Pidcock ziklistaren bide lagun morroi nahi duzen bezala ditu jozue, baina konfiantzazko gizona behintzat datozen hiru aste hauetan. Euskal ziklista gutxi honen inguruan ere aztertu eta hitz egingo dugu, ze badago zer esana, baina dendenare aztertzeko minutuak eta denbora izango dugu dagoeneko Rekajarural taldea helmugan da, Team Pindik taldea ere bai, Total Energies, Tudor, Grupama eta Pinare Loku 36.5 irten diren urrenak errepidean da. Kofidi taldea bera, bertan Jon Izagirren ordezkaritzarekin ere ariko gara, baina Loto Intermarche taldeare errepidean da dagoeneko, poliki taldeen erdiak edo errepidean izango ditugu azken taldeak gaur abiatzen. Tadej Pogacarren taldea, UAE Team Emirates taldea, arratsaleko 7ak 5 gutxiagotan izango dugu errepidean. Sareetan kontatu ere kontatu dizuegu, gaur 8. Frantziako turra kontatuko genuela, abiatuko genuela naiz irratian, 2019. Urtean abiatu berri ere bazen, irrati hau, etxe hau eta Frantziako turra kontatzearen erronkari heldu genion ilusioz eta batzuk buruan amets genuen hartatik, eta edizio hauetan bide lagun ezinbesteko eta etapa askotan, ba kontakizun hauen gidaritzan izan dugunak ere noski gaur bide lagun behartzen izan, Julen Goikoetxea Orbegozo, arratsaldeon. Barkatuko didazu, Julen, baina zerbaitetan akatsik badunik hemen. Entzuleok segituan entzungu duzu Julen Goikoetxea Orbegozo, hemen bigarren kafeko setetik turraren kontakizuneko setera mikrofonak gurutzatu ere egin zaizkigu. Horren bai, Julen Goikoetxea Orbegozo, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere.
1: Bueno, aipatzen nuen, ilusioz, zirraraz, gogoz, pasioz, guk maite dugu kirolau. Maite dugu ekitaldi hau, Frantziako turra. Zorion ez urte askotan gizonezko eta emakumezko abizena jarri beharrik ere ez dugu biak kontatzen dituelako etxe honek. Eta gaur, bi saioetan lehena abiatu da, erlojupeko honetan.
2: Bai, eta askotan esaten duguna ez, gero urtean zehar akaso, ikuskizun aldetik eta beste lasterketa batzuk, beste zerbait erakusten digute, baina turrak badu, turri zaera berezi hori, askotan esaten da ez, munduko ziklistarik onenak, sasoi punturik onenean dauden, eta munduari begirako eskaparate handi bat den lasterketa gaur jarri da martxan, eta zentzu horretan, irrika bereziz, ilusioz, gogotxu, eta esan daiteken, zentzu horretan esan daiteken guztiarekin, ez da gainera, hasiera, berezi honekin taldekako erlojupekoa 2019tik turrak izan ez duen disiplina honetan, gainera, gero aipatuko ditugun kontu hoiek, ez? Denborak eta nola markatzen diren eta akaso nagusiari begira, gehienok pentsatzen dugu Taipo Atxar besteen gainetik dagoela, baina 21 etapak korritu egin behar dira, 21 etapa horiek egin behar dira Eta ikusiko dugu egunez egun, ba nola ze bilakaera izaten duen lasterketak.
1: Eta bilakaera horretan lehenengo golpeak gaurkoak biharko etapak ere ziurrenik emango du zerbait sailkapen nagusira begira, segundu gutxitan askok zalantza dute lehenengo astia bukatuta turra ez ote den erabaki xamarri izango, baina tira horrelako ausnarketetan murgilduko gara geroago, ezertan hasi aurretik aipatu dugu 2019an abiatu genituela, ba Frantziako turraren kontakizun hauek hemen naiz irratian eta 2019an ez, baina 2020a ze geroztik esango nuke, ba bide lagun izan dugula eta guk askotan ba gustoko izaten dugu anistasuna, ziklistak, amerikuak, prestatzaileak, zuzendariak eta bestelakoak izatea, baina esango nuke etxe honetan turra kontatzen izaten den lantalde zabaletik mikrofonoan minutu gehien egin dituena zalantzarik gabe, gaur erreleboan ere batzuk ikusten ari gara, besteak baino minutu gehiago egiten, ba Aitor Aierza dugu, Aitor Aierza plazer bat turra honetan ere, zurekin turra abiatzea. Arratsaldeon da ongi etorri.
0: Ba, eskerrik asko. Han beti gustora turra eta gainera ba bueno. Ba, komentatzeko beti ondo, eh?
1: Ba, hemen lantaldea bukatzen edo orkesten bukatuko dugu eta dagoeneko eserita daukagu gure mikrofonoetan, kokatzen ere utzi beharko dugu, baina bueno, ba azken hilabetetan bigarren kafean ere naiz irratiaren ahots izan duzue. Kirolzale amorratua datorren urtean Madrilen kirol kazetaritzan masterra osatzen arituko da, tarteka-tartekaren berri izatea espero dugu, baina uztaila honetan, ba gurekin tarteka ere izango dugu turra komentatzen, gaur goizean bizileta saioa egingo zuen, Aiman Mendate atzean utzi, eta ona etorrita, baina Xabi Arrieta, arratsaldeon ongi etorri.
3: Arratsaldeon, bai.
1: A ber, mikrofono pixkat estetu beharko dut.
3: Arratsaldeon.
1: Horren, bai. Bueno, goizean orduan, buruarekin ikusi zut saioa egin gabezatu zela.
3: Ez, gaur ez. Atzo arratsaldean egin nuen, eta gaur deskantxo pixka bat goizean.
2: Atzo ikusi nuenik.
3: Bai, alegitik pasaintzen, bai.
2: Ez nintzun alegin ikusi, ez zintudan alegin ikusi, barkatu.
3: Mezketa.
2: Ez te hori nik adina jakitea.
1: Bueno, den dena ez dugu kontatu. Gwentzuliok den dena jakin beharrik ere ez dute. Dagoeneko juren ikusi ditugu, kofidi taldean.
2: Alexten, bai? Alex Aramburu arazoren batekin.
1: Arazoak izaten ari den ziklistak, esango nuke Alex Aramburu gaur sailkapen nagusian inungo urduritasunik, beharrik, jokorik ere ez duela izango, baina aipatu ditugu poliki-poliki, ba, hiru euskal ordezkariak, lehena dagoeneko errepidean, beste biak ere bai, hirurak dagoeneko asfaltu gainean ditugu, Alex Aramburu eta Jon Izagirre kofidi talde frantziarrean, eta ba, Xabier Mikel Azparren, Pinareloku 36.5 taldean, esan da bezala talde, ba, nola baite, oinarri suitzarrekoa, eta bertan, ba, Tom Pitcocken barkatu, ba, ba, bide lagun morroi gustokoenare bilakatu da Xabier Mikel Azparren gaur, bueno, ba, zerri alokatzetan nola Julen oso gustoko duen ibilbidean, eta lau segundugatik Espainiako txapelketa ba, ies egiten ikusi zuen espezialitatean erlojuaren aurka, berak esan da bezala oso gustoko duen esparruan.
2: Bai, eta ondo moldatzen da ez, ondo defenditzen da erlojuaren aurkako saio hoietan, zuk esan bezala, ba, iragan astean ikusi genuen, Sabinan Igon bigarren postua lortu zuen, gero, ba, iraupeneko proban 10. postoa lortu zuen, pedalkolpe onarekin berak esan du, ba, ondo iristen dela turrera, badakiela bere egiteko nagusia zinen, zuk ondo esan duzun bezala, Tom Pitcockek bere ondoan nahi du, itzordu garrantzitsuetan Xabier Mikel Azparren eta donostiarrak, ba, argi adierazi du ez, alde batetik, ba, bere talde buruari laguntza izango du erronka nagusia, baina beti ere, ba, ez du aterik itxi, egunen batean ba, aukeraren bat suertatzen baldin bada eta taldeak horretarako baimena ematen baldin badio, ba, zergatik ez, esaldi iresaldiren bat harrapatu eta etapa garaipenaren baten lehian sartu.
1: Entzuleok, ba, hiru euskal ordezkari 21 etapa aurretik hoietatik oso erabaki horrak diren batzuk lehenengo aste honetan behintzat lehian izango dira eta gainera, ba, Turmale bezalako mendate historiko, nolabait izen handiko, sona handiko eta ziklismoaren historiako itzordu eta egun oroitzapen ederrak utzi dizkiguna, ba, ostegunean bertan igaroko dute ziklistek, beste kontu bada, etapak berak eman ote duen sailkapen nagusira begira, espero genezakeen, nahi genezakeen borroka bera, baina tira, edozein kasutan ere Turmale izango da, eta bertan ba kontakizun horretan ere ariko gara gogoz eta pasioz esan da bezala edizio kontatzen Bartzelonako kaleetan, oraintxe zanpoko, bueno, ba, inguru modernista, ikusten ari gara irudietan, Kataluniatik abiatzen da lasterketa, megafoniatik ere katalana entzuteko aukera izaten ari gara, hementxe, ba, entzun dezakezuena, eta hortxe, ba, modernismoari ere aipamen hori egiten, ibilbideak gaur teknikoa bai, akaso luzeran, ba, ziklismoa jarraitzen urte batzuk pasatu honontzako, gure oroitzapenetan dauden taldekako erlojupeko mitiko esango dut aietatik oso urrun, orduan 65 eta 73 kilometroko erlojupeko saio luzeak egiten zituzen ziklistek, Euskal Ordezkari batzuk gainera leian izaten genituenean, Abraham Molano, Igor González de Galdeano, Onze taldearen, bueno, ba, nagusitasun urteak izaten ziren, Discovery Channel, ba, gerora Lance Armstrongen, bueno, ba, proiektu eta talde izan zen horretan, eta hainbat leiare bizi izan genituen, baina erlojupeko aietatik oso urrun gaurkoa kilometrajeari dagokionez, baina batez ere, formatuari dagokionez. Ze ziklismo egunero jarraitzen ez duenak Aitora Jertza gogoan izango du, ba, izan laugarren, bosgarren ziklistak, nolabait, taldearen indarra gaientzen zen erlojupeko saio haiek gogoan izango ditu, eta taldean mugaratzen zen taldeko boskidei denbora emanez, hori bai, lehenengo elmugaratzen zenak lidergo hartuko zuen, kasu honetan, formatua oso bestelakoa da, entzuleok, elmugara iristen den lehen ziklistak, hartzen du lehen denbora, handik 40 segundutara heldu bada bere taldekide bat, hark 40 segundutarako denbora. Alegia, gaur etapa irabaziko duen taldetik, demagun Red Bull taldeak irabazten duela, eta Renko Ebenepoelek irabazten duela, eta bigarren sailkatua, ba, bere taldekide bat dugula, bien artean egon daitezke beste 10 ziklista, ez dira egongo. Bai egon daitezke 2, 3, 4, 10 ez dut uste, baina egon daitezke beste ziklista batzuk, talde bereko lehenengo eta bigarren ziklistaren artean. Lipovitz bigarren balitz gaur, egon daitezke erdian, Pogatxar, Binego, eta beste egin bat, seixas, bueno, aipamena egiten ari naiz izen ondien, gero galdetuko dizuet honen inguruan, baina formatoa xilibre xamarra da, Aitora Jertza, irabazleak, banaka irabazten duelako, berez taldekako lehia behar luken formatu batean.
0: Bai, nik uste lehenengo gauza izen aldatzea. Ja, ez da...
1: Bai, taldekako banakako erlojupekoa, edo horrelako zerbait, ez?
0: Zerbait, bai. Ja...
1: TITT.
2: Hori da.
1: Team Individual Time Trial, edo horrelako zerbait, ditu barko liokete.
2: Ez que alaxe da, funtsian.
0: Team Time Trial, ja, ez da. Hori ja, ez da.
2: Hori da.
0: Hori da, horrengo sistema hau, bakigu, gauza hauetarako oso modernistak direla enpresa honetan.
1: Bai, Sanpoko inguru arkitektonikoa bezain modernistak,
0: bai, Aitor. Segura aski goratzen zeate nola ere egin zuten oindera, bueno, urte xente, ja, nik uste eta 10 urte horrela irtera bat, ba, Formula 1 bateko irtera bestela.
2: Parrilla batekin.
0: Parrilla batekin.
2: Bai, bai, bai, bai. Oro, begira, lehenengo zantagoa.
0: Esango nuke gainera, ez zen erlojupeko bat izan gainera. Diferentzia.
1: Bai, bai, esango nuke baietz.
0: Zirala, eta, pues eso, bestakin. Itzazute esango atean zein denitza, ez lako esan irratia, baina, bueno, ez, nire dutzen zait, azkenean, suposatzen da, horrelako erlojupeko bat, ikite dezunean dela, taldearen indarra erakusteko. Ez txendulari baten indarra erakusteko, azkenean, oso erlojupeko motza da, eta hiru txirrendulari hon baldin bauzkazu, hiru txirrendulari honekin ja nahiko da. Ez que, aurten igual ez da gorrelako bat, baina gora suposatu ezakit, Pogatxarrek
1: dagoeneko Tom Pitcock bakarka ikusten ari gara esaterako.
0: Pogatxarrek kantxelara daukala eta bana erbat taldean. Ez duen horre gehiago behar, erlojupeko egiteko.
2: Pentsa, hori horrela da.
1: Ados nago, Aitor. Txarra da entzuleok, kontakizuna bastea, Aitora Jertza eta biok ados egonda.
2: Oita bat egun daude.
1: Bai, bai, baina abia puntua behintzat hause da, ados gaudela. Enuke esango, formatu hau bera, taldekako bakarkako deitu diogun formatu hau, 60 kilometrotan balitz gauza bera esan genezakeenik, baina distantzia hauetan, hiru ziklista nahikoa dira indartsuen artean, eta gaur ziklista askoren lana sobran dago, lehenengo kilometroetan zerratxo baita egin dezaketela, ziur, baina hortik aurrera gutxi. Eta hemen ikusten ari gara, Tom Pitcockek gaur, ba, ez duela lortuko esaterako, Kurpama taldeak ezarri duen, denbora hobetzea oso gutxigatik baldin badara, eta bera bakar-bakarrik helduko dela helmugara, egia da azken kilometroak maldangorakoak direla segituan entzuleok kontatuko dizuegu, ibilbide horren berri, eta horrek ere nolabait baldintzatzen duela ziklistek hartuko dituzten estrategiak, baina ezpairi gabe gaur hautagai nagusi guztiak bakarka ikusiko ditugu. Akaso, talderen batean oso bidelagun indartsuak badituzte, ba, 600 metro faltan. Askatuko dute euren liderra, edo horrelako zerbait, baina ikusten ari gara, ba, oso bakarkako lanetan ari direla. Eta modernismoaren baitan, Red Bullen kaskoak ere, bueno, ba, garapenean gaur ere ikusten ari gara.
0: Movistar daraman berdina, hau, sorry. A ber, nik uste talde askok, batez ere ez dakit, UAE eri ez daila interesatzen deltok denbora galtzea, Red Bulli ere ez da. Nik erlojupeko hau bakit, ja, nire susmoa daukat, nik bakiztu gauza getarako, oso estatu batu harren naizela, beti konspirazioetan betxatzen dela, eta argi daukat, hau dala, 6-6 taldea, txarrena helako, lojupeko bat entzako, jartzen zera biratzen, gero txendularionak dauzka, mendirako, bai, ere bai ba esprinerako, baina ja lojupeko baterako, konparatzen zu talde hori, Lideleko taldearekin, Red Bulleko taldearekin, Bismaren taldearekin, edo Emiratesen taldearekin, ba, igual, 60 kilometrako lojupeko batean, ba, igual, 8 minutu galtzen ditu. Orduan, ba, bueno, basi, xasi horrelako gauzak oso ondo etortzen zaizkio. Eta ba, gu gaur egun, turrak dena emango duela xasek tur bat irabazteko. Aurtengo bat irabazteko, baina urren urtean, o bi urte barru, edo hiru urte barru, tur bat irabazteko du, bai edo bai. Eta erlojupe, eta oso erlojupeko eta noso dibiltu den txilalari ara. Orduan, kontuz ez diren erlojupeko luzeak berriz voltatzen.
1: Hemen botadu, Aitor Aierzak. Bueno, nik apuntatu ditut gaurko hiru gai dagoeneko, seixasen taldea. Ze seixasen taldearen inguruan ere asko dago hitz egiteko. Daudenak onak dira, onak dauden batzuk ez dira iritsi turrera, ziurrenik datorren urtean ez direlako taldean egongo. Hau ere gertatzen ari den kontu bat bada. Baina oraintxe iruditan Movistar taldeare ikusten ari gara eta bueno, ba Paul Seixas aipatzen ari gara Euskal Herriko itzulian nahiko hitz egin genizuen haren inguruan entzuleok badakizue Frantzia ziklista gaztea historiako Frantziako turra abiatu duen ziklista gazteena dela 1927 geroztik, kontu. Eta noski, ba, gazteenen saikapeneko ziklista gazteena era, gazteena ere, bera dugula. Eta bai, ba, taldeak gaur erlojuaren aurka ziurrenik lanak izango ditu. Seiterrietan abiatuko dira, Astana taldearen ondoren, eta Decathlonen atzetik, Education First, Lidl Trek, Red Bull, Bisma Lizabike, eta UA Emirates taldea. Ba, nik, lehenik eta ben julen, akaso, gure zerrenda, gure gai zerrenda hau ba, bakantze aldera edo gaurko ibilbidea. Maldangora amaitzen den lasterketa, erlojuaren orka taldeka, distantziare ez da luzegia, baina batez ere azken kilometro hoiek, azken metroak behintzat Maldangora bakarka egiteko modukoak ere badituena.
2: Hori da, lehen aipatzen zenuen ez, akaso ba, bizpairu ziklista on, erlojuaren aurka ondo ibiltzen diren bizpairu ziklista on izan da, ba, lider batek dominatu dezakeen erlojuaren aurkako saioa dela, bizati ezberdin, lehen da biziko 15 kilometroak, 15 kilometro pasatxoak, lauak, Bartzelonako bakale zabaletan, errepide zabaletan, abiadura handian egiteko ibilbidea, bihurgune horrela teknikoegirik ez, bai ba errepide eta bide zabaloietan, etorbide handioietan egoten diren 80 graduko bihurgune horietakoak bai, baina esan dako, alenda biziko 15 kilometro horiek, garapen luzeak mugitzeko, abiadura handioen egiteko modukoak dira, eta ondoren, hasten dira goraberak. Badute kilometro bateko iguera bat, bataz beste 1.5eko penditza duena gutxi gorabera, ondoren kilometro pasatxoko jeitsiera izango dute eta moinuik inguru horretan azken igoera, ba 800 metroko igoera eta hor bai hor penditza 1.7, 1.8 ingurukoa da. Beraz, amaiera horretan ba estutzeko gaitasuna duenak hor atzera dezake denbora etekin nagusia, gero ikusiko dugu, ez? Ba ordekako erreferentziak zaintzen ere joango gara, ze badira ba ibilbidean zehar hiru erreferentzia puntu eta ikusiko dugu ba ordekan abiadura handian egin daitezkeen kilometroietan ba taldeen artean diferentzia nabarmenik somatzen ote dugun, baina hautagai nagusiek nolabait ere beraien artean diferentziak egin nahi baldin badituzte uste dut, baipatu ditugun azken 3-4 kilometro direla, ez bi goeratxo hiek eta tartean izan dezaketen jitsira hori.
1: Ba, hortxe ibilbidearen inguruko xehetasunak entzuleok eta aipatu bezala zalantzak ditugu, ba, hautagai nagusienen taldeek zer bilatuko duten gaur. Garbitze egin da, Bisma taldeak nahi duen gaur Jonas Vingegaardek bere errendimendu honen ematea, naiz eta horrek suposatu ba, ez dakit, Jorgensen, Kuss edo Pigantzoli bezalako ziklistak zerbait atzeratuago egotea, edo Pogatxarren kasuan, ba, Del Toro bezalako ziklista bat, edo Magnulti bezalako ziklista bat, nahiago izango duten Pogatxarrekin batera heldu eta hirurak nahiko aurreratuta izan sailkapen nagusian, edo lehen etxi Pogatxarrek gaur 7:10 edo 27 segundu baldin badira, hoiek irabazi, eta beste hautagaiak zertxobait atzeratuago izatea. Eta nik hemen, nire teoria propioa daukat, baina zuen iritzi ere entzun nahiko nuke. Xabi Arrieta, nola ikusten duzuzuk?
3: Nik uaren kasuan behintzat, Pogatxar eta Del Toro batera elmugaratzen ikusten ditut. Bismaren aldetik zalantza gehiago ditut, azken finan, bai, Seixas, Vingegaard eta guzti hauek, Pogatxarren aurka ibiliko direlako, orduan nahiago dute karta batekin jokatu, eta aldeen denbora gutxien galdu zea, txirrindulari batekin, baina uaren kasuan duda ditut. Azkeneko egunetan atera da Del Toro podiumerako leian sartzeko asmoa dutela, ez dakitzen baterainoko indarrekin iritsi den, baina kasu hortatik duda, edo zalantza gehien sortzen diana, ua eta alda. Gero Trek, ebai, Ayuso eta Eskelmosen leia barneleia hori ez dakit nola joango den, azkeneko lasterketan ez da oso ondo joan. Red Bullen kasuan, Evenepoel eta Lipovitz ere UAE-ren taktika berdinarekin iritsi daitezke, baina gainontzeko kasuetan zalantza asko ditut.
1: Gehientsuenak orain arte bakarka, Jon Izagirreren mugatzen ikusten aritu gara, eta ipatzen ari gara hemen, egia da Bismarck ez duela, kaso azkeneko bi kilometroetan maldangora, arnaz motz-motzean binego gidatzeko bezalako ziklistarik, eta ba, bide horretan, akaso Del Toro bezalako ziklista bat Pogatxar laguntzetik gertuago ere, egon daitekela, Aitor Aierza zuri iritziaren entzun nahiko nuke, sentsazioa daukat, gaur asko edo gutxi, gehiegi ere ez dutela galduko, hautagai nagusienen bigarren eta hirugarren ziklistek, naiz eta helmugara akaso batera ez iritsi, zain nola bizi duzunzuk.
0: Gertatzen da, nik adiez Bisman ez dutela ikusten, nik Bisman ez dut ikusten inor tur oso bat egiten. Osa, azkenean, txirrindulari honak badauzkate, baina nik ez dut pigantxoli tur bat lehian ikusten.
1: Gertuen ikusi ezakeguna Jorgensen da, top ten bat borrokatzeko agien.
0: Bai. Top ten bat ez
3: dut.
1: Nik uste dut.
3: Jorgensenek konfiantza asko ez dit ematen, eh? Aurreko turra ikusita...
1: Jorgensenek ez dira uste konfiantza gehiagin ematen Jonas Vingegaardi.
0: Ez que nahi Jorgensen gustatzen zait, baina top bos bat egiteko ez. Ta Del Toro ba hori egiteko. Red Bull ba uzka aukera gehiago. Nik ez que el Moser ez da ez dut ikusten, eh? Top bos bat egiten.
1: Ayuso ere ez edo bai. Menemos al check. Ayuso topos te egiten ikusten doitora Aierzak. Bueno, ez du ukatzen horrelakorik, ados.
0: Bueno, ikusiko dago ze, es que nik ez ditut hainbeste favorito ikusten.
1: Gauzat esango dizut, Aitor? Vale, oraintxe joango gara favoritoen kontura, baino. Zera, argietak bota du hemen maiganean, zera, Ayuso eta Eskelmoseren arteko kontu hau. Nola moldatuko diren? Nik esango nuke, soilik labankaden bitartez molda daitezkela biziklista hauek. Nik ez dut ikusten trek taldean, harreman elkarlan gozu eta lehun bat, eta...
2: Hor, ekuazioan hirugarren izen bat agertzen da, Derek G. Mm-hmm. Nik uste dut Derek G baliatuko dituela besteen arteko zalapartak sortzen dituen olatuak, aize alde duenean aurrera egiteko.
1: Nik tropelean behintzat Derek G hartu nuen.
2: Hartu duzu.
0: Nik gertatzen da, ikuste dituela.
1: Baina, gaitzat, esamizut binegore hartu dut Pogatxar beharrean, borroka zaharrak emai gainera.
2: Erresistentzia,
1: Bai, bai, bai.
0: Nik uste dena treken lengo, dofine, ezakit nahitzen da, nitzuli...
2: Oberniako turra.
0: Oberniako turra, hau edo...
2: Bestela delfinado esan eta horretzen dugu, eh? Alixe bezala.
0: Esaten da...
1: Gaizto baiz gero.
0: Nik ustet argi gertu zala Ayuso indartxuena zela. Eta Eskiel Mosek adiez azkeneko etapan, edo azkeneko aurreko etapa izan, etapan Ayuso rentzako lan egin zula. Osa, nik ustet hasiera batean, igual, ba, iru lider, ezken indire jire ez dut ikusten, eh? Turron bat egin dezake, baina nik ez dut ikusten.
1: Hanik etapa garaipenetarako ikusten dut, eh?
3: Bai, esaldetarako egin.
0: Gertatzen da, trek, nik ustet trek badela talde hori, segurazki Ayusorekin norbait utziko duguna, baina besteekin saiatuko lehi etapa irabazten. Izan litek etapa batzutan Eskiel Mosek ustea, beste batzutan Derek G bat, azkenan ere taldea dakartze dute, ez baka dena Ayusoren zako, edo berdintzait liderren zako. Pedersen etapak irazteko dago. Queen Simons ere bai, Skullins eta Batzek badira lanerako txirrindulariak, eta Berona ere bai. Baina bez, euskate txirrindulariak ere bai etapak irazteko, orduan, nik ikustetena da, talde horretan, lan egin behar baldin badute egingo dutela, baina egia da nik ez dutela talde hori ikusten inungo momentutan turreko gidaritza eramaten. Uh-huh. Osa, maiotoria baldin badukate bai, baina bestela ez dut ikusten. Gainera, Ayusoren kasuan jarri gaitezke, nik uste lehenengo eta bigarren postuak argi daudela, ez baldin ba ez beharrik gertatzen. Berdin zait nahi dezun lekuan jokatu, bai bingegarre edo Pogatxar, bale, irugarren postu hori nik oso irekita ikusten dut. Ez dut favorito nagusirik ikusten irugarren postu horretarako. Orduan, Lidl bat jarriko da Ayuso irugarren baldin badago, bigarren edo lehenengo postu hori lehiatzeko aukera baldin badago euskalanean jartzen, nik ez dut ikusten. Azkenan Ayuso... Turra ez da Vuelta a España, osea, Vuelta a España egongo balitz, nik uste egoera ezberdina, Ayuso ja podima egina dauka.
1: Venga, eta datu bat emango dizuet, Movistar taldeari da hirugarren pasaeran, hirugarren mugarrian denborarik onena ez hartzen, orain Maldangora Zian Uy de Broxek ezin du Michel Hesmanen gurpila jarraitu. Hau gertatzen ari da.
3: Eta esan dute Movistar taldetik, With the Brothers lider bezala karri dutela, Zailkapen nagusirako.
1: Eta Julen ari da keinoa egiten, hemen labanak zorrozten hasi ote garen.
0: Carlos Rodriguez bitxastu nahi dute horren urterako.
2: Uf, Carlos Rodriguez entzat leku perfectoa da Movistar.
1: Entzuleok, zein da gizuen ni saiatuko naizela hemen dagoen gaiztakerirako joera kontrolatzen. Eta hemen txikusten ari gara Movistar taldean, Michel Gesman nola ari den aldela itxoiten, zian, uite Brox bere gurpilean gidatu nahian.
2: Bide batez, Igo.
1: Eta horretik talde guztia.
2: Igo, badaukazu Belgik aldean edo lagun ez da dozagunen bat?
1: Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda eta Raúl García Pierna da lehenengo postuan dagoena. Eta Raúl García Piernari orain txesan dute Raúl. Raúl, tira tu, que Cian no puede.
2: Uy, azeitzura, lehenengo.
1: Movistar lehenengo unetik erakustaldi ematen,
0: Nik apostoa daukat, Caja Ruralik Movistar ribaino, turro beago ditu.
1: Bi euskal talde eta bi izor diegu alako nola itesango dugu, bueno, ikus mira edo, entzuleok, baina Movistar taldea dagoeneko ari da erakusten azken urteetan bezala ere, badela antolakuntza aldetik eta estrategia eta transmititzen duen irudiari dagokionez, zalantzagarria den talde bat. Eta gaur, hau, aurrikusia ez egotea, oso larria iruditzen zait. Gaur, jakin behar duzu, uite Brox ez dagoela, mugitzen batioak, eta ez duela denboraldirik egin.
2: Ez.
1: Zure hota gaia izateko. Eta badituzula ziklista oso onak, oso onak, behintzat, beste aukeratzu jokatzeko.
3: Giroan aingaizki ezen ibili ez?
1: Zango, García Pierna eta Castrillo, emango diote, turronetan, Movistarri.
0: Ese Ubernian zazpian.
1: Uite Broxek baino gehiago.
2: Korritzeko moduak, eske, uite Broxek esan du turrasi aurretik, nahiago duela top amarrean sartu etapa bat irabaztea baino.
0: Bueno, nik hori zentzu du nik uste dut,
2: Bai. Movistar baten, buztakite nik, Movistarren egoera
0: ikusi. Uide Bruxen ikan, oza, oso txindulari gaztea da, berentzako top ten bat egiten baldin badu urte honetan, urrengo urteetan, berentzak bere soldataren za urrengo kontraturako ona da. Etapa bat irabaztea, bueno, 50 urtea uzkanean nahi baldin badu etapak irabaztea, zala.
2: Zados baina.
3: Movistar batean, bere taldeko starlista ikustezu, eta generala egiteko laguntza askorik ez dauka. Osa, Castrillo, García Pierna, Iner Rubio eta guzti hauek, eiztari gehiago dira.
2: Alde horretak. Bueno, Movistar rega klaratu behar duena zer egin nahi duen turrean.
0: Bueno,
2: lehenengo gozo hori da.
0: Movistar jarraituko duen taldean ere,
1: bai. Bueno, eta bigarren kontua da, uide Brox baote dagoen, gaurko ikusita, topten bat borrokatzeko modua. Nik uste gaurko ikusi gabe ere etzegoela. Oberniako edo Dofine liberezen horretako emaitzak ere, bueno, egia da partaidetza txukun, baina turronetan dauden zortzi izen garantzitsu gabeko lehiakera izan zela, eta hor zazpigarren izan zela, optimistak iruditzen zait, eta oraintxe Castrillo ari da taldea gidatzen, hemen ere ez dut oso ondo ulertzen zertan ari diren, gurpietik ateratzen ari direlako uite Brox etengabe, baina tira, Zepeda eta Castrillo berarekin geratu dira bintzat.
2: Bide batez, zortzi talde iritsi dira elmogara, eta Caja Ruralek laugarren denbora dauka, uste dute, bueno, aipatzeko modukoa dela Caja Ruralek gaur egin duen erlojuaren aurkakoa, bintzat, lau talde behintzat atzetik utzi dituelako, eta, bueno, hainbeste urte eta gero turrera itzulita, lehendabiziko erlojuaren aurkako saio berezi honetan, esan dugu, taldekako erlojuaren aurkako ere ez digula deituko, horrelako disiplina, ez dakit, zail, komplikatu batean, horrelako maila ematea, uste dute, aipatzeko dela.
1: Ustuta dago zian uide Brox, nik ezin nolabait ukadezakete bestelako arazorik izan ote duen, baina sentsazio hauek, irudi hauek, arazo mekaniko batetik asko zaratagokoak dira, eta gaur Movistar taldeak lehenengo kolpea edo lehenengo arazo bihurgune estu sigisagatxu eta bihurria topatu du bere bidean, eta bide horretan gaur egoera salbatzen saiatuko dena Raúl García Pierna izango da, uste dut zikiz honek baduela datozen. Ezertarako, ezertarako.
0: Oain Raúl García Piernak turra lehiatuko du edo?
1: Uite Brox baino zailkapen nagusio bea egin lezaki Raúl García Pierna.
0: Bai, oita zazpigarren egitu daiteke, zual bai.
1: Bai, edo mazazpigarren.
0: Boh.
1: Ja, kontua da, zertarari garen jokatzen. Uide Broxen toptenak balio du, baina García Piernaren topa mazazpiak ez.
0: Espainiako txapelketa ikusi zenuen.
1: Bai.
0: Raúl García Pierna zegoen,
3: Bueno, vale. Movistar guztia zegoen.
0: Bai, bueno, reatik, baina zenaete top amazazpi bat egiteko.
3: Bai.
0: Larri,
2: Ba,
1: bueno, nik hain larri ez dut ikusten, baina bai, kontua da, hemen ari garela eztabaidatzen, nik uste dut Movistarrek asko zobe lukeela etapa garaipenak morrokatzea eta ez elkapen nagusi batekin erotzea. Baina, nago.
0: No,
1: ez dute dagoen bestelako kontuetan.
0: Gaurtik aurrera, ia etapak lehetu harko ditura, horki ja sailkapena jakuntzaie, ja.
1: Lengurtean, Raúl García Pierna hogeita zeigarren izan zen, turreko sailkapena guzian.
0: Baina lengurtean, aurten baino, asko zuz gehiago zebilen ere bai.
1: Bueno, beste prestakuntzatera mandu. Aztakit, bai. Uide Brox ere osondo zebilen duela bihazte eta ikusi gaur, ez? Aztakit. Nik uste dut Movistarrek erabaki beharko duela gaurtik aurrera ere zertan dagoen, baina sailkapen nagusian Uide Broxekin topten bat borrokazia asmoa balin bazen, ziurrenik litekeena da, gaur txakalaldi batek jota ezpadari eta zaila da txakalaldi batek jotzea 19 kilometrotan, ba ez egotea, leia horietarako,
2: arara.
1: Eta bien bitartean, ba, Ineos taldea besoak izotzetan sartuta.
0: Joa, montatu arrote ez.
2: Lehen, agertu dira alpezinekoak, eta ari ziren flashak jaten ari ziren, flash moduko...
1: Nio zaporeri gabekoak iruditu zaizkin, Julen, ba, gardenak.
2: Bai, bat gatu,
3: izotza, ura iz... Asko kizotza tragatu, eta barreukaldekoa fresko mantetzeko jaten dut.
0: Flash bat zaporeri gabe ez, dramatik hori.
1: Bai, zeukeran, pentsatzen dut jakin gabe, eta urrengo gunetan, fisiologian eta likaduran adituagoak direnak izango ditugu mailan eta baliatuko dugu hau galdetzeko, baina, behin izotza jaten hasita, hidratoak, azukreak, bestelakoak ere sartzeko balia zenezakiela, baina akaso beste bide batutatik egiten dute hori?
2: Bide bat ezin gozu mundu guztian dauzkazu lagunak, Belgika aldean baduzu lagun ezagunik.
1: Noski,
2: zer behar duzu? Aldetu behar diozu, ea Uide Broek zen izena nola esaten den zenik, taldeko bideoetan kian entzun diet, esaten. Eta leku beste leku batzutan fian. Orduan, zalantza daukat eta, gauzak egiten hasita zu. Binek horrena aterazen, no? Nola esaten zen?
1: Horentxe jarriko dut martxan, Julen. Zaite kezatu. Sudalkuik ez zeptalde ari gara ikusten irudietan, eta poliki talde guztiak ere errepidera hurbiltzen, eta hemen, zei Julen?
2: Valentin Paret Pentreri, erlojoren aurkako dortxala kasi etzaiu bizkarrean sartu ere egiten. Kasi gerri buelta oso hartzen dio.
1: Estu eta fin, baina tira, hortxe errepidean dagoeneko, sudal taldea, eta honek ere, aurtengo demoraldian gora beherak, eta bestelakoak Tim Merlierrekin izango dira bestelako egunetan lasterketak lehiatzen, Jasper Stuyven ere horretarako ekarri dute lasterketara, baina tira, Ilan Van Bilder eta aipatu dugun Valentin Paret Pentre berare badituzte lasterketan, Dylan Van Barle bezalako iztariak ere bai, helburuak aldatuta eta izerako eskopeta kargatuta ere izango ditugu, eta eiztariz jositako taldea, iruditan ikusten ari ginera, uno isa taldea, Johannesenekin, Abramsenekin, Magnus Cornilsenekin, uste dut hemen, eta maia handiko ziklistekin, ez, Soren Werenskoler hemen dute, Thorstein Train ere bai, baina bereziki aipatu ditudan
0: Johannesen izan liteke ere bai turreko sailkapena ingo du, lehen urtean turro zona inzun.
1: Top 10-etik top 5-erako pausua eman lezakeak aso?
3: Ez bost asko da,
1: Bost asko da.
3: Pogatxar del Toro Binegar Red Bulleko bat.
1: Edo biak,
0: Edo ez da bat.
1: Bat deskartatzekotan, Ebenepul ezkarrago deskartatuko nuke, Lipovitz fidagarriago ikusten dute.
0: Ebenepulek ez du top 40 egingo.
2: Eta hor ikusten dituz
0: best. Ez du turra maituko.
2: Nigo, grabatzen da.
1: Hau grabatzen ari gara, entzuleok,
2: Ondo. Ondo.
1: Ilusio guztiak, zapuztu izkigu kolpetik.
2: Nik Red Bull...
1: Gaur elmugan, Red Bulleko lehenengo ziklista?
0: Renko.
3: Bai.
1: Ados. Akaso bi adierazpenekin ados egon naiteke, Aitor. Baina gure entzuleen ongizate mentalagatik, gaur, mantenduko dut, eta egun batzutan, oraindik Renko hautagai bat badugula.
0: Bai. Eta esango izu.
3: Oraingoz, bai.
0: Astelenean, ja, lehenengo...
1: Gaiztuak denak hemen.
0: Ez da, astelenean, aste artean da, etapa, lehenengo mendiko etapa, ez da, bai. Oso gorra, baina... Renko gaur denbora galdu ez dakeia.
2: Bai, esan dute ez, inoiz baino 4 kilo galdu dituela klasikak egin zituenetik, 78 egun direla azken lehiaketa eguna izan zuenetik, 78 egunetan korritu gabe agertu daturrera.
0: Eta buruko kableak ere fusionatu dituzte?
2: Oso edo estaina horrekin eritu direla, bai horre kontaktuak...
0: Zigual garrantzitsua hori kiloa galtza daño, eh?
2: Erik hor beste kontuat hor ikusten dut, lehen Lidl Treken inguruan aritu gara, Red Bullen ere, Lipovitz eta Renkoren arteko balizko elkarri bizitza hori, baldin eta lasterketa aurrera joan ala, Renko eta biak hortxe podiumaren buelta horretan baldin badabiltz, nik horre ere iruditzen zait egon litekeela arazoak egoteko
0: aukera.
2: Eta Hindley, hirugarrena.
0: Roglic ez duela koekarri,
3: Roglic esan zuen, niri martxa horretan sartu.
1: Nei pagin utzi nik Espainiako buelta egingo dutez.
3: Nik eguzian nahi dut hartu daran.
1: Bai, bai, soberakinak eskatu ditu Hinlik. Bueno, ba, ari gara poliki-poliki aurrera ikusten kilometroak, eta bai estatuko dizute Juren, nik ere uste dut gaizki izan dugula negarte, da Kian dela, bere izena ahoskatzeko modua.
2: Kian.
1: Baina, bai estatuko dizute, Kian Uite Broxen izenaren ahoskera hori, bide batez, Belgika aipatu duzu, eta ba, Frantziako turrean ordezkaritza gehien dituen herrialdeare bada, 31 ziklistarekin, Frantziako 30 ditu, Herbereek 17, Alemaniak 12, Italiak 12, Espainiar estatuak hor hiru euskal ordezkariak barne 11, Australiak beste 11, hau ere aldatu da, duela 30 urte, ba, bestelako kontuetan ari ginen, Norvegiak 8, Danimarkak 7, Britania Handiak 7, Estatu Batuek 6, onartu egingo dut lerroa, ze Europar ziklismoa kor sartu zaizkigu Australia, eta nahi baduzue eztabaida dezakegu Britania Handiaren Europa hartasunaren inguruan edo, baina jarraitzen dutela oso nagusi izaten, baina beste herrialde asko ere agertzen hasiak direla, noizbait hau aipatu dugu, gertatu da, baina oso nabarmena azken urteetan. Eta nik ezkatuta azken egunetan, aipatu dugu hemen ere naiz irratiaren uinetan, ba, hiru euskal ordezkari genituelako, bai. Eta Frantziako turra dozenatik gora euskal ordezkarirekin ezagutu dugu, baina den esaten hasita, Espainiar estatuko ziklismoare 11 ziklistatik oso gora ere ezagutu dugu Frantziako turrean, eta 11 ordezkarirekin dago, ziklismoaren joerak aldatzen ari dira, herrialde batzuk lanak, prestakuntzak, eta batez ere beheko mailetan egiten diren lastraketa horietan abantaia ikaragarri hartu dute, eta tradizio handiko lurralde batzuetan Belgika kasu, hortxe dabiltza, 31 ziklistekin, tradizio handiko beste lurralde batzuetan, Euskal Herria kasu, hiru ziklista dauzkagu errepidetan. Hau, honen inguruan gauza asko esan daitezke, baina datuak berak ba zaplasteko bat ematen digu.
2: Zalantza izpiri gabe, eta kaso bagenuen ez, Caja Rural turrean egotearen kontu horrekin, ba esperantza edo, ba euskal ziklistaren bat izango ote zen, 8 horretan, azkenerako guztia kanpoan utzi dituzte, ez dago euskal ziklistarik, eta zuk esan duzuna, ba badirudi krisialdi orokor badagoela, gero bai, izango du jendea, bai, iaz baino bat gehiago dago, iaz Cofidiseko bia bakarrik izan ziren, baina uste dut horrek ez duela, zauri estaltzeko balio, ez da gutxiago orako ere.
1: Eta jakin badakigu, aurtengo hiruetatik datorren urtean bat ez dela izango, Jon Izagirreren azken Frantziako turra delako.
2: Hori ere horrela da, bat gutxiago izango da, eta bai, uste dute badela esanguratsua, badela, bueno, den esaten hasita, kezkatzeko, kezka ematen duen arrazoi bat.
0: Bueno, gero hemen Mikel Landa eta Pello falta dira.
1: Baina Mikel Landa eta Pello ere datorren urtean, edo bi barru ez dira. Bueno, Pello datorren urtean ez da gongo.
2: Eta Landa ere.
1: Mikel Landak, nik uste, orain dik turba gehiago egin nahiko duela.
0: Nik uste Landak jarraituko duela.
2: Goma tira.
0: Baina, bueno, Landa ere izan asko gelditzen.
3: Ez da hit gogo gehiago guk, bera dituna.
1: Eta pa, bera ere ikusten du gogoze.
0: Bai, bera
1: turba nahi. Gauzat esango duten Mikel Landak. Gure miresmenan merezi duen ziklista bada, euskal ziklismoa kurtetan eman duen ziklista onenetakoa, onena ezpada, baina esango nuke bere motorra ez dela inoiz beste batzuen mailan estututa egon. Mikel Landak ziurrenik bazuen gehiago estutzeko, bere lehentasunak, bere bizitzeko moduak, bere izakerak beste modu atera bizitzera eraman dute, eta esango nuke bere motorra ez dagoela oraintxe, ba beste ziklista batzuen motorra bezain konsumituta, eta horrek bi edo hiru denborali gehiago maila honean egiteko aukera eman lieza jokela. Beste bai, kontua da, nahi duen ala ez.
0: Bai, hori, aber ekonomikoki ze eskatzen duen ez. Nei adibidez, kajarruaren kasuan, arritu nagoena, hiru txirrindulari eraman dituzela Gaviria laguntzeko. Gaviria.
2: Bai.
0: Gaviria. Ez duela top bost bat egingo inungo etapan.
1: Ez, bai, etaparen batean top bost bat bai.
0: Ki ba?
1: Eroriko bat medio eta izaten diren elmugaratze xelebroietan, aitor.
0: Ez daude inbeste etapa horretarako.
1: Ez daude, ez daude.
2: Berak eragingo du erorikoa, bosko garen politiako.
0: Ez nahet, alinkabidez, Auberniako turrean, jan Castejón oso ondibilizan ere, bai. Ez dago turro, neta.
1: Nik uste Castejón dela, tur ontako, nolait, ausentzia edo gabezia nagusinetako bat.
2: Kajan diozue.
0: Kajan, bai.
2: Badirudi, Jan Castellón eta Sebastián Berruik biak datorren urtean Pinarelora doazela eta hor egon litekeela Jan Castellón taldean ez egotearen.
1: Baina Berruik
2: badago, bai, baina nik irakurri dudana, erositako presion saltzen dizu.
1: Jose Feliz Parra, Joel Nicolau, hauek bai izango dira, Abel Balderston bera ere bai.
0: Nik ulertu ezaket, osea, beste talde batek, ezakit, Ineos batek, egon ezakit nahi zen den orain, nizten
2: arraro. Net
0: Company
2: bat, iruditan.
0: Ezakit, Emirates bat, Bisma bat, Red Bull bat, hori egin lezake. Osea, txirrindulari on bat ez eraman, ba, beste 57 dauzkazulako taldean. Zinaet, bueno, vale, ulertu dezaket. Baina kaja rural bat, bueltatzen dela tur batera. Ez dakitzen bat urte beranduago. Eta ikusiko dugu, noiz bueltatu daiteken berriro. Ez eramatea berritxu, urrunlarik onenak, zakit, zakit etaparen bat idat ez zaketen edo ez, gabiriarekin darri daukatezet, baina zakit parra, parra oso ondo abil, bueno, tapa bat idaz dezake, ez detuzte, baina bueno, hor egon daiteke, leia horretan egon daiteke.
2: Hora, leian sartu daiteke, hori da, hori da.
0: Baina, txiko, xa, leian sartzeko, zure planti roster guztian, zazpi dauzkazu, zazpi, bo, iru dauzkazu, eta iru egitako bat, ez eramatea, ez dakit, Castejón bat. Igual, turra ez duira, turreko etapa ere bat ez duira aziko, baina mendiko etapa batean sartu daiteke, lehia horretan.
2: Sartzea hori da, esaten ari garen.
1: Aitor, Julen, Xabi, kien ui de brok zentzuteko aukera du?
4: Jusko bu, jusko bu, jefer.
5: Oui, j'avais un peu de crampe avant la première ascension, mais puis c'était pas facile de les faire partir, quoi. Donc oui, j'ai fait ce que je pouvais, mais... Ouais, j'avais un peu de crampes avant que je commence la sommet.
1: Bueno, ba, lehenengo igoeratik, taldeari jarraitu ezinik sentitu dela. Beraz, baztertu dezakegu, arazo tekniko, mekaniko eta bestelakoak, horrek ere, bueno, lehen ere ipatu dugu, sentsazio hori ematen zigula, baina ekian oide brox, bueno, ba, ez dago, gaur behintzat, ez dago, beste gunetan egon gote den, hori, bueno, ikusteke daukagu oraindik. Eta inoz talde ikusten ari ginen orain txarrepidean, bueno, gaur, Frantziako turren abiatu diren ziklizetatik, seik, iru, itzuli handietan etapa garaipen eskuratzeko aukera dute, hoien artean Filippo Ganna bera, 8 etapa ditu giroan, bi bueltan, gaurkoa ez dut uste berarentzako eguna denik, baina, kontrako iritzia ere erabat ez dut ikusi dugu, mendaten motzetan oso indartsu aritzen, eta gaur taldeak bide lagun onak eskaintzen balima dizkio, izan
0: galera,
1: liteke,
0: Galera Netcompanyk Bokelan eta Bernalekin turra irabazteko, bueno, turra iraziez, baina selkapen on bat egiteko aukerak dauzkatela sinisten duten edo ez.
1: Bokelan top boss bat izan daiteke?
0: Aurten? Ez. Baina, bueno, taldean sinisten
1: baldin... Bernal gutxiago?
0: Baina, esan nahet, taldean hori sinisten baldin badute, gauza da guk sinistea edo ez, baina beste gauza taldeak sinistea edo bai. Esan nahet, Gannak etapa irabazteko edo ez, eh? Azkenean, zuk usten baldin badezu Ganna. Zuk nahi baldin badezu maiot horia gaur Gannarekin irabazi, daukaten taldearekin idaz dezakete, gaurko maiot horia. Baina, klaro, Ganna jarri behar dezu azkeneko relebori egiten.
3: Eta gaur, Godonekin lidera ez Gannarekin baino.
0: Ezken ikustet, Bokelanekin saiatuko direla.
1: Bokelanek gaurko ailegaeran ere oso rendimendu ona eman dezake, alegia, ibilbidare bada berarentzat oso egokia. Neretzat, Ganna gehiago da, Bokelan baino.
0: Horten, Bokelan, ezke, Uide Brooks baino kerrao da, bil,
1: Ganna ere ez da lehen urteko Ganna, Baina errendimendu hobea mandu bai.
2: Hor kontua da, buruzburuko leia hoietan ez, gero nagusirako hautagai izan daitezken hoien leian sartzen baldin bagara, buruzburuko horretan gaur etapan leian diote, uste dut Pogatxar dela favorito nagusia, zentzu horretan. Zenbateko diferentzia batekin iritsi beharko lukete, bokela Ineos batek, Netcompany batek, zenbate atera beharko lioko ordekako zatian UAE-ri, gero, buruzburuko lehia horretan, Bokelan, azken metroietan, Pogatxar baino gehiago izateko.
1: Ama, 8 segundu.
0: Ez, gehiago. Oeratxo hori egiteko? 2 segundu.
1: Nik usut, Pogatxarrek gaur egungo Bokelan, eta gaur egungo Filippo Ganari, bueno, azken mendate horretan, azken igoera horretan, 15 segundun bueltan atera dizazkiokela.
2: Netcompanyk, lehenengo referentzia
1: puntuan. Lehenengo apostua, mai gainean.
2: Denborarik onena jarri du. Pikniki 6 segundu ateratzen dizkio lehenengo referentzia puntu.
0: Gaur Pogatxarrek horrelako igoera batean, bueno, igoera. Zagit igoera ditzen diogu, baina.
3: Kilometroko igoera.
1: Bueno, eguneko zaztiko penditza duen kilometro bada, bai.
0: Guretzako gorra, bai, plata ondiakin ditute eta pinio txikiakin,
1: Bai, baina malda horietan edozein klasikotan Pogatxarrek askatzen ditu aurkariak,
0: Keba, horrelako goratxo batean, ez. Kilometro batean. Renko bat ez du.
1: Gutxiago nebai.
0: Renko ez du usten.
1: Bueno, renko on bat ez duguna ikusi, bide batez.
0: Aurtengo renko bat ez du usten. Osa, Karapaz bat, ez dut uste, bi segundu aderatzen dizkio nik Karapazi horrelako igoera batean.
1: Nik uste dut baietz.
2: Nik zalantza uzkat, Nik uste dut Pogatxarrek gainez erreferentzia jakinda. Ikuste maldin badu estutu bat emanda hor segundu gutxin atera dezakela.
1: Alegia, uste dut bi edo iru segundu atera dizazkiokela gaur binegori. Beste guzti, hortik gora.
0: Baina azkeneko igoeran
1: bakarrik. Bai, azkeneko igoeran bakarrik.
0: Bueno, bihar ikusiko dezake.
1: Gaur bertan ikusiko du, eh?
0: Ez, baina, aher.
1: A ber, irugarren mugarretik helmugara oso gutxi dago.
0: Irugarren... Berak bakarrik egiten duen lan hori, zenbat errelebo eman dituzun aurretik edo ez.
1: Aitzakirako edo baldintzarako espazio izango dugu ziur, ez da izango garbi-garbi lehia.
0: Izan liteke, aher, nik ez dut ikusten mingego, erreleborik ematen azkeneko gora arte. Taldea badauka lan hori egiteko. Osa, Afini, Armirael, Kampenaertz, Jorgensen bera, osa, horrekin janaikoa dauzka. Renko bat, antzeko zerbait, Ayuso kadidez, igual ez du... Osa, zu kadidez uste zu azkeneko gora horretan Pogatxarrek Ayuso hori iru segundu ateratzen dizkiola? Nik bai, esango nuke ez ez?
1: Gehiago ere bai nik uste.
2: Nik uste dut, iru segundu bai, eh? Beharko, ez dakite, behar ez dut, kasane bezdu behar, baino... Estutuko balu, ni sentsazioa daukat, bai ez.
0: Iru segundu asko dira horrelako egoera atxo bat entzako,
2: eh? Arrazioa daukazu, baina... Ez dakite, eta kaso okerre gongon ez, baina...
0: Eta goi kilometrorekin, eh? Ez dela berdina, bai, berreun kilometro ondoren, horrelako egoera atxo bat, eta... A ber, ze gertatzen dan, eh?
2: Ikusiko dugu. Bide batez, bien bitartean, esango dut, Inigo, Portugalen, makumezkoen itzulia jokatzen ari dira, gaur azken aurreko etapa, laugarren etapa jokatu da, eta Linda Riedmanek irabazi du etapa, Maite Urteaga bosgarren postuan sailkatu da, eta biharko azken etaparen faltan, sailkapen nagusian, bigarren postuan dago Zumaiarra, Maite Urteaga,

0: Neko irugarren mugarrian denbora honen azarri duela, Jeiko Alula baino segundu bate azkarrago, baina Grupamak azken metroetan egin duena ere, ba, oso oso indartsu izan da. Eta bien bitartean, ba, Net Company Ineos oraintxe ba, denbora honen ezartzeko bidean, bigarren mugarri horretan.
1: Hori da, ikusten ari gara, hortxe, txirrindulari sendoak aurrean jarrita, Filippo Ganna bera, ba, bosgarren postu inguru horretan ikusten dugu, Tarlin bera ere hor dago, berlojoaren aurka aritzeko, ba, talde aparta daukadet. Tobias Foss bera ere hor dago, bai, bai, hauek ere zati honetan. Bernal izango da. Hau,
0: Bernal da azkena, bai.
2: Bernal da, erreleborik ez duna.
0: Eta Bakelon Bernalera aurrean dagoena.
2: Zagigu. Bai, baina, justo azken berat, bera bai, horretik bai. Dagoena erreleboan.
0: Urtsunea berak utzi du, bai.
2: Bai, osea, Bernal da bera entzako liderra. Bai.
1: Koska polita, ba, amago segundu.
0: Ba, eta horrein, Kiakuski Bernalen aurrean kokatuko da, bai, hori da, Bernalari da gordetzen indarrak.
2: Bai, bai. Ba, bueno, suerte.
0: Ba, hemen bi gauza.
2: Osa, Bernal...
0: Bi aukera daude, Aitor.
2: Bernal bai aukera daude, Pogatxarrek iru segundu edo, amar segundu azkeneko.
0: Bi aukera daude, Aitor. Bernalek eman ditu datu batzuk soilik Net Company Ineosek dakizkienak eta guk ez dakizkigunak, hori da aukera bat.
2: Eta bereik erezta?
3: Top amar.
0: Eta bigarren aukera da, bestela ere, guk ez dugula, nik bintzat, usteot mai honetan inork, Bernal topten egiten ikusten.
3: Ni bai.
0: Zuk bai, eh?
1: Nik ez.
2: Topten bat.
3: Iesaldi bat harrapatuko du.
0: Iesaldi bat,
2: oh,
0: Bernalek,
2: pinchazo,
0: eh?
2: Bernal. Ez?
0: Bai.
2: Bai. Bai. Zulatua.
0: Bai. Atzeko gorpileko zulatua.
2: Ja, juntzei auk.
1: Asta.
0: Bernalek, ba...
1: Estrategia aldatu behar da.
0: Baina hor jarraitzen du ikusi beharko dugu, nola kudeatzen duen hau Net Company Ineosek. 8 kilometro faltan dira, eta bien bitartean... Ba, Matthew Van Der Poel, etapa garaipena jokatzen eta lehiatzen ari dena. Hirugarren mugarrian denbora ikonen ezarri dute, 17:04, baina Van Der Poel falte egingo zaio, denbora honena! Alpezin Premier Tech taldeak, Matthew Van Der Poelek 22:26. Hogeita bi minutu eta 26 segundutan markatu, ba, gelditu duela kronoa.
1: Grupama baino, bi segundu hobeto. 52 kilometro orduko bataz besteko abia duran.
0: Nik zalantza badaukat, eh? Zentzurik badu talde korlojupeko honetan denbora individuala baldin bada antolakuntzaren elmugako emaitza taldekako izatea?
2: Hori samar nik.
0: Honek, ez du esanka ez buru.
3: Talde guztian denbora, nahikoa.
0: Grupama bi segundutara, ez? Grupama ez, barkatu. Eta saria talde guztia kasoko du. Eta talde guztiaren lanak ematen dio bere irabazleari gaitasuna. Baina edozein etapetan ere taldeak laguntzen du lideraren garaipenean eta ez da talde guztia igotzen podiumera.
2: Abidez, Van Der Poelek Net Companyren talde izango balu, ba gaur lidertza aukera lortzeko favoritoen agusienetariko izango litzateke.
0: Bai.
2: Zegaro, gaurko etaparako ere bai, baude beste motatako txerrindulari batzuk talde oso na baldin baukatela, aukerak dauzkatela.
3: Ez dakite, asko den, baina, bueno.
0: Grupama, Clement Bertetek ezarri du demora.
1: Clement Bertetzen.
0: Bai, uste dut.
2: Bertetek hori gina,
1: Horri duzen
3: da.
1: Argi eta garbi, Egan Bernalen atzeko gurpila, zulatuta.
0: Baina hortxe jarraitzen du Bernalek, eta zein da estrategia.
1: Ez da Bernal, hau,
0: Ba, orain Bakelon da, gurpila zulatuta dagoena.
2: Igual Bakelon zeta.
0: Igual Bernal aritzen. Bakelonen gurpilaren berri ematen taldeari. Eta oraintxe Bernalek gainditu du Bakelon.
1: Bai, ba...
0: Eta Bakelonek jarraitzen du, eh?
2: Egia ez dula aize guztia galdu.
1: Zertxo, Marire, erabat ez da ustu, lan...
2: Igual pentsatzute denbora gutxiago galduko
1: gula. Orain geratzen...
0: Tirazkero, eutxiezkero.
2: Eutxiezkero, bai.
0: Egia da, horre taldearen atzekalde horretan asko zindar gutxiago egin behar dela. Oso, oso gutxi. Eta naiz eta etapa garaipena lehiatzeko aukerarik ez izan azken igoeraraino.
3: Alik
0: eta
3: denbora gutxi.
0: Eraman ezkero, ba, gurpila zulatuta ere segundu gutxi galduta elmugaratu litekela. Gurpila aldatzera, geldituta baino, galera gutxiago horrekin.
2: Hori zena, azkenean ez da inerlojupeko luzea. Orduan, ba, bueno.
0: Entzuleak momentu historikoa kontatu behar dizuegu, barkai jazue, baina Paul Seixas, Frantziako turreko historiako ziklistari gaztena, eta nordaki historiako irabazleri gaztenare izan hoteliteken, ez dakita orten, datorren urtean, oraindik ere izango litzateke eta, Paul Seixas irtera hartzeko moduan da, Benot, Sesbol, Hall, Olaf Koik, Aurelien Paret Pentren, Nicolas Prudhomme, eta nik uste dut bere bidelagun indartsuen onenen izan litekena ere hortxe dagoela, Matthew Richitelo estatu batu harra, badoa jaunandreok Richitelok berak ezarri du, erritmoa lehenengo erreleborretan eta gordeta atzekaldean Paul Seixas zer ezten izango frantziar fenomeno honen buruan oraintxe lan psikologiko ikaragarri egingo zuten karga guztiak kendu nahiko zioten burutik azaldu aurten goturra ez dela berak irabazteko turra aurten goturrean esperientzia pilatu eskarmentua irabazi horrelakoak egin behar dituela baina la eta guztiz ere presio ikaragarri izan behar du 6-6, eta presiorik ez duena, bakelonen gurpila da.

0: Entzuliok, ustu da eta bihurgune batean, ba iaia lurrera joan den honetan erabaki du, orain bai, zatozte eta jarri dazue beste bizileta bat eta moldatuko naiz hemendik helmugara bidean. 5 kilometro bakelonek gaur galera desente izan lezake eta uste du taldekideren bat edo utzi beharko lugetela berarekin, taldearen esperantza, beraz elkapen nagusi txukun bat egiten ikuste baldin bada.
1: Bernal, txokometi azteniko, ez da bera liarra azkenea. Zagit, eskenet kompanik ere bai kontuz, eh? Eta lehen, eh?
2: Aresman ere hortik daukate.
1: Aresman, Aresmanek etapak irabazgitzazte, bai, eh? Lehen urtean detxera azizitun, eta ne ustez, baina berak askotan esan du berari beroa zebela bat ere.
0: Baina gaur Tarlin eta Kiyako eski momentu honetan, utzi ditzakezu bakelonekin eta etapa garaipenean edo Bernalen aukeretan eragin handirik izan gabe, bakelon salbatu.
1: Ez polita, esateko ja, bakelanek ez duela aukerarik izango.
3: Ze azalpen eman dute, horrela ofizialki edo esan dute zerbait, Carlos Rodriguez zergatik ez duten eraman?
1: Ez dago lako fisiko gion
3: du.
1: Azkenean, bai bera eta UBNZ, only ez daude.
3: Ez daude gira, irugarren mugarrian, Net Companyk 17 minutu eta 3 segundu, Alpezinen denborari 21 segundu joan dizkio.
0: Ikaragarria, eta orain ikusi beharko da,
1: Seiza zerrelegoa ematen,
2: bai. Hemen denak aribia pasatzen,
0: Akaso, norbaitek matematikak ere egin ditu, eta esan du, liderrak edo etapa jokatuko duenak 10 relebo emateak, bukaeran segundu bakarreko eragin izan lezake azken errepetxoan. Indarrak gorde eta gorde, uste dut, nahiko joera... Oi, ama. Nahiko joera naif adela, nahiko joera inozo adela.
1: Eta,
0: bai, eta gian indarrik gorde gabe ere, errendimendua hobea dela. Zerbait ikusten diozu, Xabi?
2: Atzeko gurpila ez da gizulatuta daraman.
0: Ez zait iruditzen.
2: Ez da, takit.
0: Ez zait iruditzen, baina akaso... Akaso ez.
2: Oso makaltzi joan da.
0: Bai, erabate... Erabate indarroztuta dago.
2: Bueno,
1: hainbeste jarra dituzte eskuak izotzetan.
0: Lo hartu dio laukalondoak.
1: Azkenean ja, oztu.
0: Entzuleok, adi jarraituko du, pentsatu, hirugarren mugarrik helmugara, Net Companyk, bueno, Alpezinek behar izan duen denbora, izan dela, ba, 4 minutu tardikoa, eta horrek esan nahi du, une batetik bestera, Net Company Neosen etapa jokoa ikusiko dugula, baina bere biliderrak denbora galtzen ari dira, bai Bakelon eta baita Egan Bernal bera ere. Gaur Filippo Ganak joka ote dezake eta berriro zalantza, Filippo Ganak 21 segunduko aldea nahiko izango du, ba, etapa garaipena momentuz, behinbeineko balimada ere, Mathieu van der Poel ukatzeko.
2: Bai,
0: beharko luke.
1: Bai, ikusi beharko guztin usten duten orain azkeneko postu horretarako, ez? Nik sezakzke buruz gauzat, dauka berak mezkla bat oso ona, oso arruputza izateko.
0: Tobias Foss eta Filippo Ganna ari dira etapa jokatzen, eta ez dut utziko lerro burua bairean, lasai entzuleok. Nasai entzuleok. Aitorrek beti izan du, ziklisten jarrera euren jaioterrien eta euren sustraien bidez neurtzeko joera, horregatik, ba, Balkan ingurutakoa dela aitortuta, ba, justifikatu edo azaldu izan du Tadej Pogačarren joera, azaldu iguzu bixi azkar zein den zure azalpena Aitor Aierza, bueno, Paul Seixasen arropuzkeria sustraietan justifikatzeko.
1: Frantziarra da, punto...
2: Garantzitzuna.
1: Bueno, ez dakit, eta portugesa ere bai. Osea, bi nazionalitate horik nastuta, ez da pertsona normal bat atera.
0: Bueno, Aitor.
1: Izak era horretan esan
0: da, lehenengo unean gaude eta neurtu egin marko dugu pixka bat. Bueno,
1: Portugaldarrak ere oso...
0: Herrialdeekin hain erresartzeko joeraren uste dut baztertu beharko bagenu ere. Niri iruditzen zait Paul Seixas tipo zentzuduna dela. Ba duela, 19 urterekin asko irabazi duenaren, bueno, ba, arrotasun puntu bat ez dut ukatuko, baina nuke esango arroputze utza deni. Baina bien bitartean etapa garaipena jokoan da, eta Joshua Tarlin eta Filippo Ganna erreleboan, pistan ere belodromoan urtetan egin dituzte horrelako erreleboak, eta sentsazio edo irudikapen hori hartu dunik, erreleboa utzi, zabaldu eta itxi, oso errez, oso dantzan dabilenaren moduan Julen, peraltearen laguntza egingo lukeenaren moduan, eta une batetik bestera helmugan behar dute. Eta beste talde bate, errepidean Education First taldea dagoeneko erlojupekoni helduta euren atzetik faltako direnak, Lidl Trek, Red Bull, Team Bisma Lisa Bike eta UAE Emirates taldea. Eta mentxe, Filippo Ganna eta Joshua Tarlin, biziari dira entzuleok, eta nik esango nuke Filipo ganak gaur.
1: Fos da, ez?
0: Fos. Obarkatu, bai, arrazoi duzu, barkatu. Irudia moztu egintzegu segundu batean, bazirudien Filipo Gana lurrera zijoala. Tobias Fos da intzuzen ere, Filipo Gana eramaten ari dena, eta biak ala biak erreleboan uste dut momentu bateri bestera, azken erreleboa egingo diela Fosek, eta badoa Filipo Gana bakarrik, aipatu dugu Italiako giroan 8 etapa garaipen, Espainiako bueltan 2, turreko garaipena falta zaio, nolabait hiruko koro hori osatzeko, eta gaur, behinik behin, esango nuke, elmugan, behin-behineko hautagaitza aurkeztuko duela Mathieu van der Poelen denbora ondo gaindituta, eh? Italiako horlojuaren arkogo txapeldunaren maiotarekin, esan aitor?
1: Guztu ze velozitatea zi joan?
3: Ogeita magos
1: kilometro horretuko. Zu guzti ezu Pogatxar askoz azkarra joan daitekela?
0: Askoz, ez dakit. Azkarra
1: bai. Ogei segundu ateratzeko, askoz azkarra joan barra hauka, eh?
0: Nik esango nuke, baietz, ala ere, Pogatxarrek horrelako malda batean izan dezaken arerurik onena azkeneko bizpairu urteetan norbera dugu, Filipo Gana bera dugu.
1: Bueno, edo Van der Poel, edo...
0: Eta Van der Poel, bai, horiek izan dira nolabait Pogatxarri heldu izan diotena klasiko ondietan horrelako egoeretan. Ondo aritu direnetan.
1: Hau ez da klasiko bat, ez da berro... Ja,
0: hau ez da inoiz gertatu. Hau...
1: Inureun kilometro... Bai. Ez dauka horrelako hainbesteko gortasunik. Ezkenean, ez dakit azkeneko kilometroa jarri guten...
0: Venga, Aitor, datu bat emango dizut. Filipo Ganak, Mathieu van der Poel, atera dizkio, igoera honetan... 10 segundo.
1: Bai, azkeneko mugarri hoietan. Bai, bueno, ez da berdina.
0: Ja.
1: Azkeneko
0: igoera... Daukagun alderak eta hori da, egia da.
1: Azkeneko igoera, gutxi gora, bera, Pipo Gana, igoera guztia ikusi dugu ganari.
0: Beraz, iru kilometro horietan lautadan, alde gehiago osatu dute, egia da ez dugula ikusi Mathieu van der Poel bakarrik aritzen edo ez, eta Fosen laguntzarekin aritu dela Filipo Gana, bai.
1: Eta ez doaz berdin. Ikusi dugu ganaren azkeneko kilometro hori azkenan gogorrena gana. Minutu bat. Kostautzaio, gutxi gora era, segundu bat gora bera, azkeneko kilometro hori egiten. Ostras, minutu batean, hainbesteko diferentzia ateatzea, asko da. Ezke asko da. Azkenan, bai, euneko zazpiko penditza hauka baina zenbaten bora. Osta, ez da, iru kilometro dago igoerat euneko zazpiko mediarekin. Osta, zenet, media oso txikia da.
0: Bai, Aitor, baina ordekako 2 kilometroetan aldea ere ez da ikaragarria. 10 segundo hoietatik 7 edo 8 maldangora atera dizki.
1: Ez da, Van der Poelekin konparatuta, esnet. Gaur
0: baina gaur iritsira hortan paperaren gainean, nolabait botako genituzkin izen indartsuenak ere badira horrelako ailegaera batean.
1: Eta
0: 7 segundo
1: biharko eta parako.
0: Hori da. Biharko eta paren ailegaera eta gaurkoa iaia berberak dira. 100 metroko aldea dago luzaeran. Bi hautagai nagusi hauen artean, bigarren mailako hautagai nagusi hauen artean, gaurko helmugan igual lehen mailakoak ere badirenak, 7 segundo edo 8 egon daitezkela, aitortzen badugu, gaur Pogatxarrek beste hautagai batzuei 12 eta 13 ateratzea ere, ez zait erokeria tiruitza.
1: Gaur Pogatxarrek, 10 segundo ateratzen baldin badizkio, azkeneko egoeran esan nahi, ez helmugan, azkeneko egoeran, 10 segundo ateratzen baldin badizkio, binge garria adibidez?
0: Ez, nik esan dizut, binge gari, 2 edo 3 aterako zizkiola, ez dut tramparik egin.
1: Bueno, berdin zait, zeini, beste
0: ditu. Nik aipatzen nuen Bernal, orain ezin da Bernal aipatu, ze minutua galduko ditu.
1: Ayuso, bateri ateratzen baldin badizkio, azkeneko egoera horretan, 10 segundo, turra ja itxi.
0: Ba, igual hemendik aurrera etxera guaz, Nik gaur 10 segundo ayusori por Pogatxarrek baietz. Kontua da ezingo dugula neurtu,
1: Bueno, igual bai, igual.
4: Kronometroa jarri. Taia, irudiak ematen dizkiguten.
0: Edarra izango litzateke.
1: Irudiak igual ikusi ditazkegula.
4: Referentzia zela azkeneko kilometroko pankarta agian.
0: Bai, horrek baliego liguke. Hemen Ayuso, hemen Eskermos, hemen Lidl Trek taldea Jaun Andreok Queen Simons estatu batutako txapeldunaren maiota jantzita. Ba, badoaz, gaur Simonsen lanak bestelakoak izango dira, ikusten ari gara Basetx bera ere, ba, txapeldun maiota jantzita, eta talde indartsua, Carlos Veronarekin, Tuom Eskujinzerekin, Mats Pedersen berarekin, oso talde indartsua izango da, ba, Derek Gi bera ere tartean izango duena, eta Juan Ayuso, lider bezala Dakarrena, eta ba ikusiko dugu lehenengo kilometro honetan
1: Pedersentako
0: gaurko Pedersenentzako ere oso egokia da.
1: Ia ez du lasura eski lehiatuko. Azkenean lan
0: Ayuso lehiatuko duelako.
1: Hori da, baina
0: eta Derekin metroak galtzen oraintxe. Hau bai galera. Bai. Hau bai galera eta hau bai anketako estutua, ba hain zuzen ere Carlos Veronak eta Tuom Eskuinsek egin bar izan dutena, hortxe ba dere gik galdu dituen metrotxo hoiek nolabait estutzeko, eta ez dakit zein ari zen erreleboa, baina errelebo hori ere etzegoen ondo egin hortua, ze hiru talekide atzen utzi balima dituzu, astindua ez da egokia izan, eta erlojuaren aurkako saioetan proportzionalidadea, progresibitatea askoz errentagarriagoa da, errelebo luzeago bat ematea, kolpetik erritmoa 2 kilometro orduko astintzea baino, eta hori da gertatu dena, baina ziurrenik, ba, horrelako lastreketa labur batean ere, urduritasunak, ba, nolabait excitazio gehiegizko horrek ere, ba, horrelako egoerak sortzen ditu. Bien bitartean, Ed Companyren talde denbora ez du inorko beti irugarren mugarri horretan, hori da referentzia, Bahrain Victorius igaro da bertatik 21 segunduko atzerapenarekin, Astana une batetik bestera izango da bertan, eta bien bitartean, bigarren mugarrian Decathlon taldea denbora Franco ari da galtzen, gaur Paul Seixasek, ba minutuko galera, pila lezake. Ola astekeriarik esan gabe.
1: Ezkeia, bueno, niretzako gaurko etaparako favoritu nagusienak, Net Company, Lidl Trek eta Emirates ziran talearen gati. Uztet, Bisma, talde hona oka gaina.
3: Red Bull ez, ez duz ikusten?
1: Red Bull, zu guzti zu horrelako eta...
0: Kajontua da Red Bullen antolakuntza nolako izango den. Ze izen ez izen, gaur talde indartsua duela, nik enuke ukatuko, eh?
4: Zein da lehenago, Renko edo Lipovic?
1: Ez que Lipovic ez da erlojupekotan
4: oso. Zile edo Lipovic.
1: Baina bazke...
0: No, lehenago.
4: Lider.
3: Lipovic, jine lider aurretik ikusten du nik. Taldeko jerazio. Nik esan
1: ez, txindulari bako itzek usita, erlojupeko honetarako ez dituzte hain txindulari onak. Ez que Emiratesen... Adam Jitzken duta, denak erlojupeko oso nagin lezakete. Lidl Treken ere, bai. Osa, oso txulari oso nagin dauzkate.
0: Bai, Bismarck berriz, ba, Afini eta Kampena ertz baditu hola...
1: Bueno, faltazai epigantzoli eta kus ez dilela hainonak erlojupeko horretarako.
0: Zebestela Jorgen Soner ondo moldatuko litzateke, Armira Alberare ondo moldatzen da horrelako saioetan, baina... Bai.
1: Hor eta peira azteko, Osa, ez de diferentziasko galtzeko ez horre gongo dira. Baina zenet, gaurko favorito nagusienak taldeak ikusita, talde hiru horiek zian. Claro, zenbat denbora galdu lezake Net Company berdin zeguz, turrerako ez dute balio. Osea, turrean
0: ja eta are gehiago gaur ikusi duguna ta gero.
1: Horratik ganak ez du turrera.
0: Bakelon eta Bernalek gaur elmugan zenbat galduko duten ikusi gozu.
1: Bai, bai. Esanet, ordun zenbat denbora galduko esan egin zake. Ineo, osea, Net Companyren denborak, izan litezke esan gutxi gora bera, Emiratesenak Red Bullenak, gutxi gora bera.
0: Bazkazue, Net Companyrenak Emirates eta Red Bullen denboraren antzekoak. Bai.
1: Izan litezke. Behintzat, azkeneko mugarri arte.
0: Nik gana etapa garaie izango ez zenik ere, enuke esango. Bai, izan liteke, horri biliko da.
1: Behintzat, azkeneko egoera arte denbora horiek izango dituzte.
0: Eta favorituenak aur Pogatxar dela ere uste dut nahiko agerian dugula. Taldea ere oso sendoa duelako horrelako jardunaldi batentzako.
1: Ordun. Seixasek galduko duen denbora Net Companyrekin izango da, gutxi gora bera, galtzen duena Pogatxarrekin, Renko...
0: Minututik gertu.
1: Lipovic, horregatik gaurkia, minutu bat galtzen bat dibadu, harrenik ardiakat Seixasek ez duela ez da top bos bat egingo.
0: Ez dakit zein den taldearen helburua eta bere borroka ere.
1: Azkenean, talde ekarri duten ikusita, zuk ez daukazu Seixasen gan konfidantza asko. Bestela ez duzu ekartzen, nola koil.
0: Nahi, nola koil, zesbol, eta bai.
1: Zesbol, osea, bai, txurlarionak dauzkate bendirako eta laguntzeko, baina ez dakate, ez dakit, ba, Pogatxarri daukan taldeen antzera, eta bereik ba, aukate hor lako talde bat egiteko aukera,
0: Osea, bai, egia da. A ber, ari gara menitze egiten, erabat, jakin gabe ez zer dagoen, beraien buruen barruan, ze hori oso zaila da, eta benetan ari gara, nolabait perla bat eta zizketan, ez? Ziurrenik datorren urtean edo bi urte barru, ba, maila gorenean egon daitekeen ziklista bat eta maila gorenean aipatzen dugunean, Pogatxar eta Binegoren mailan ari gara. Aurten non dagoen, ba, niretzat, gaur erreleban ikusteak asaterako, dauzka bi irakurketa bat. Taldean ez daukagu inori indartsurik eta hobeda erreleban matearen borasko galduko dugulako, edo ez zaitugu lideraren paperean jarriko, sartu erreleban beste donor bezala eta horrek psikologiko kire duen karga baliatuko dugu. Izan liteke, taldearen komposizioari begira, gauza berare gerta daiteke. Ez dugu nahi aurten zuk turra ez irabaztearen paretaren kontra kolpatzea. Badaukagu esprinetan, emaitza oso eman dezakien talde bat, batez ere Koig eta Zesbolekin, eta baina badaukagu oso talde indartsu bat, mendian txukunariko bazina ere, Tiesben hot daukat, eh? Richitelo eta Prudom ikusi ditugu, Aurelien Paret Pentrere hor aurrean laguntzen egon daiteken ziklista bada, ez zara bakarrik egongo, ez duzu, Pogatxar eta Binegoren talde izango, baina bakarrik ez zara egongo eta top bos bat, top iru bat borrokatzeko aukera emango balitz turrean zehar, eta nik enuke hori ere deusestatuko, honekin ez dut esan nahi gertatuko denik egitor, baina ikustagun, ba, uste dut estrategia taldearen ikuspegitik ere ona dela. Oazen jokatzea aukera ezberdinak, etapa garaipenak ere borroka ditzaketen ziklistak baditugu, eta inteligentea iruditzen zait.
1: Ez que izasekin igual puntu horretara jo nahi dutela. Osa, gero zirkapenan sartzen zeran edo ez, sartu zaitez.
0: Erakus dezala turrak, ez?
1: Hori da. Hai. Baina nik ustet bere helburua mendianen doi biltzala eta etaparen bat iraztea dela. Ez egin beste tur bat egitea. Ara, karo, sartzen baldin bazea leia horretan.
3: Hori da, gero egoera.
1: Gero ateatzea ere zaila da, baina batez ere hirugarren postu hori oso irikita dagoelako. Ez dago favorito nagusi bat esateko hau hirugarren geldituko da bai edo bai.
0: Hor, txine, Filipo gana entzungo dugu.
5: Se ve un po' caldo. Abbiamo accusato un po' tutta la fatica. Questo finale ha giocato di dare il mio. Ho capito che eravamo io e Foss. Ho giocato di andare più lontano possibile. Però sì, oggi è stata fatica.
0: Ez ondo egi ulertu, baina, bueno, Fosek azken biurgun hortaraino lagundu da, baina konturatu dela horre fatiga ipatzen du ez, nekea ere bazegoela, eta bakarrik ekitea erabaki duela, ba, puntu batean ere egin bartzuelako.
6: Raccontaci anche a livello di sensazione della performance della squadra.
5: Creo que sia stata la prima per una squadra dove tutti hanno un grandissimo livello.
0: Taldearen lana oso oso maia honen egon dela.
5: La fatica, quindi, sa che loro sono andati forte, io spero di avere concluso per loro al meglio, ecco.
6: Nella classifica delle fatiche che hai fatto, questa dove la metti?
0: Fatiga hori, neke hori ipatzen duenean, ez dakit bere buruaz ari den, edo Bernal eta Bakelon eta zari den.
1: Nik uste, desena edula azkeneko...
3: Nekatuta iritsi dela.
1: Hori da, nekatuta iritsi dela.
0: Eta horrek igual etapa garaipenetik urrun dezakela, hori da ulertzen duzuena, edo ez?
1: Bai,
3: nik uste... Aldapa luze egin.
1: Claro, es que azkenean ganak lan asko egin du.
3: Hori da.
1: Claro, bera ezen lider.
0: Ez, bera gaur erreleboetan ziurrenik lan gehien egin
1: du. Hori da, azkenean bera aurkitu da postu horretan, ez?
3: Akaso plan aldaketa izan dute etapan zehar zuhur lehiatu etapa, baina ordurako asko eman da zioan.
0: Seixas, eta... barkatu joanen, seixas errelebo luzeak ematen iru kilometro faltan, iru talekide besterik ez dituenean, eh?
3: Ba,
0: Richitelo, Paret Pentre, eta ez dakit Prudom den bestea, ez zera, Ties Benot.
3: Ties Benot.
0: Bai, ibilkera hori gainea...
1: Benot ez zela aturrera etortzeko.
0: Ari zinen Julen markatu moztu dizuta bai patzeko eta...
3: Bai, ez da gizera esaten ari da, baina uste dut esan barnuela zela lehenengo referentzian Lidl Trek,
0: Trek demora
3: Net Companyren parean.
0: Ba, ikusiko dugu, hori ikusi dugu, garbi-garbi Juan Ayuso zela azken posizioan indarrak gordetzen ari zena, eta tira, ba, taldea osoago, eta aipatu dugun, ba, Bakelon eta Bernalen arazo horiek izaten ez dituen talde batek, ziurrenik, hirugarren mugarrian, Ayuso utz lezake, ba, ba nolabait, gaur Filipo Gana utzi duten posizioan,
1: segundu
0: eta bien bitartean...
3: Segundu batera, eta Decathlonek hirugarren mugarrian, 23 segundoko atzerapena Net Companyrekiko.
0: Gauzat esango dizuet, Paul Seixas oso indartxu dago. Ze bera bakarrik ari da nolabait erlojupeko hau lehiakor egiten Decathlon taldearentzat eta denbora darama erreleboetan, baino batez ere denbora darama erreleboan bakarrik.
3: Eta gurpilan doazen hirurak etzizu
0: eroso etzioazen.
3: Eroso etzioazen.
2: Richitelo rueda erdi utzita zijon, eh?
0: Bai, gurpila galtzen, malgukierena egiten ari zen. Nik ez dakit Ties Benot bezalako ba erraldoi batek, ez? Ez badakigu zen mailako ziklista den. Oraindik indarrik topatuko duen nonbait erreleboren bat emateko, baina 2 kilometroko pankarta biztan izango dute. Eta bai, minutua behintzat ez dute galduko, eh? Hemen Jonas Binego, kasko gorria ikusten ari gara. Erra zantzea emango dugu, hori bai, eta, bueno, ba, maillot berria estrenatzen ari diren hainbat taldere badira Frantziako turronetan, tartean Bisma Lizabaik, besteetan ikusi izan dugun maillotetik ez hain urrun, baina oso beltzetan eta oso erlearen, erreferentzia horiekin, Lotto Intermarxek ere badu gorri bereziago bat, Caja Ruralek bere maillot bintaxa, Team Picnicek nahiko oiko diseinotik gertu dagoen maiota, oso ederra, eta jadetu beharko diogu Xabier Mikel Azparreni diseinuan parte hartu duen, Pinarello Q86.5 maiota.
1: Ja bere, maiot normala, bolita ere bai.
0: Bai, erabat.
3: Eta bizikleta ere doktore asko dute,
0: Oso, hori ere estrenatzen ari dira, Dogmaren modelo berria da, ezta?
3: Bai.
0: Eta Pinarello talde epatu dura, Movistar timek ere. Maiot berria, Bora taldeak ere Maiot berria, eta Jacob More eta Berdeola diskotekero xamarre bat. Julen, esan?
3: Ebenebul eta kompainia, 13 segundoko galera lehendabiziko mugarrian. Lidl Trekekiko, ba, kasi 12 segundoko atzerapena Ebenebul, Lipovitz eta kompainiak, Red Bull taldeak, lehen mugarriak.
0: Aitorreke botadu, insinuazioa, jarruti du, erdizka eta nik jaso dut, talde horretan, antolakuntza, ulermena ez direla bat ere errezak eta...
1: Da ez niretzako talde ona iruditzen, ez nahi, Tratnik txindulari ona, baina dela amar urte, bost urte...
3: Oita masei ditu, bai, ja.
1: Txindulari ona zan, Hindley ez da lupegotan ondo ibiltzen den txindulari bat, ba hor berriz,
0: Bigarren mugarrian Lidl Trek taldea errelebo indartxuan, eta ikusten ari gara, baiaia Net Companyren denbora berbera, 7100eko azkarrago, adi,
1: Obeto, obeto.
0: Eunenekoak mugarrietan ez dute balio, elmugan bai, erlojupekoetako eunenekoek turbat erabaki dezaketelako, hori garrantzitsua da.
1: Baina zenet, leheno atzerik zihoa zen. Lehenengo mugarrian
3: hori da. Orduko ia 57 kilometroko abiaduran,
0: Zer esan dizuet, hemen txik ikusten ari gara, Berriz ere Paul Seixas bakarrik Richite losoi geratzen zaio, eta enmugara bidean da, ez du denbora txarregia izango, 5 kilometro falta zaizkio 23 segunduko galerarekin, nik esango nuke elmugan ganarekin 15 segunduko galera baino gehiago ez duela izango.
2: Ez,
1: Bai, nik uste gehiago,
2: Ni minuto erdio esango nuke, Igual emeste... 5 kilometro falta zaizkio,
1: Ja, bai.
0: Oso azkar egin ditutke kalkuluak, 350 metro, bai, berrogei segundutara joango zaio, galera, arrazoi Xabi.
1: A ver, de Klatonik zetal legitun duen urren urtelako, ja esan dute Sivakov doala,
3: Konor ere bai,
1: biru, txunlari gehiago fitxatu harko dituzte, gero hau katera bai beste frantxez bat, ez dago naturrean gazteare bai, ez dakit seixasen urte berdineko dan, gainera.
3: Bizio?
1: Bizio.
0: Ez dago aurten, baina oso maia hona eman du.
1: Hori zinai, turrerako lana hona egin dezake, gero benot oso txunlari.
0: Itzulian izan zen bizio, eta izan zen seixasen bide lan onenetako bat, Richitelorekin batera.
1: Bai, suposatzen, oita marzundu alditu.
3: Minutu berdia.
1: Ez nahete, gero, ba, auskate orderekarako, bai Benot, bai, bueno, ja, auskatenan Julbera ere bai.
0: Analizi bat egin nahiko nuke, Gor, Paul Seixasek, Filippo Ganarekin 30 segundu galdu ditu, bakarrik erlojopekoa eginda,
3: Ez que elmosek zulatu edo badu zerbait,
1: Bai, zulatua. Hau ez hain normala, Zait, enbeste zulatu egotea,
0: Ez, enuke esango.
1: Gaur egungo txerula izan gainera.
0: Eta ziurrenik ez ziur, garbiketa ibilgailu bat errepidontatik igaro denean, Baina, noiz igaro den eta hortik ona ze gertatu den ere, bueno, ba ez dakigu. Renko ebene, puel errelo amaten ari dena oraintxe Red Bull taldean, eta segituan erreleboan hortxe Matia Katanoren gurpila hartuko du.
1: Zerratik doa kasko horiarekin, Katane?
2: Ez dakit.
1: Zer da, eturreko txabelduna edo?
3: Diseinua.
2: Taldeko lidera.
3: Atik hori da kolorearekin de probak egiten zein den aerodinamikoa.
1: Printzipioz ezin dute jun, ez baldin badira taldekako liderrak, ezin dute kasko horiarekin jun,
2: Ez.
1: Eta berak bakarrik dara maz, nahi?
2: Duela gutxi, talde bat, ez da giroan zen, astanak edora, galtzerdiak, txirrindulari bakoitzari kolore batekoa jarri zizkion, jakiteko zein zen, baina kaskoarena lehen aldiak ustun duela.
1: Garratzen da, horia ezin dutela eraman.
0: Ez dut topatzen azalpenik, baina egongo da zerbait, eta badakigu aurtengo lege berrien artean ezingo dutela ez kaskoa eta ez da betaurrekoak ere podiumetara igo, beste urtean betaurrekoak eta buruan eta ikusi izan ditugu, hori ere ukatu zaie.
3: Lehen mugarriko alderaketa bat egiteko, Decathlonek eta Red Bullek denbora bera markatu dute. 5:18 biek, lehen da biziko mugarrian.
0: Ados, Decathlon eta Red Bullen arteko ala era ikusi barko dugu, baina biak ala biak onenetatik urrun.
3: Hori
0: gaur Seixasek galdu duen bezalaxe, Ebenepoelek denbora galdu egingo du sailkapen nagusira begira. Ebenepoela aipatzen dugu, entzuleok, zuen baimenarekin, baina Lipovitz edo Hindley izango ote diren hautagaiak ere, ba, ikusiko dugu.
1: Lehenengo mugarri horretan, Borak Movistarrek baino erlojupeko txarragoa egin du,
3: Hori da.
2: 2 segundu.
0: Movistarrek erlojupeko ona zeraman,
2: bai.
0: Gauza kankazu horak jarri dituen arte Keanu De Broxen errendimenduak. Ez dut esaten, bere errua denik, baina ondo ari zen, bai, egia da.
1: Bai, baina, suposatzen dugu Borak talde hobeagoa daukala, esan nahi.
0: Bai. Azken taldea Jon Andre Oktadi Pogacar, Frantziako turreko garaipen berri baten bila, Isaac del Toro, Felix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Bermes, Tim Wellens eta Adam Yates, 8 ikaragarria, Jose Antonio Fernandez Matxinik, Josean Fernandez Matxin bilbotarrak zuzentzen duen taldea, eta errepidean dira dagoeneko, eta bien bitartean Julen, erreferentzia berria dugu.
3: Bisma eta Lidl, Net Companyrekin batera, pare parean, lehendabiziko mugarrian, bost, hogeita bost.
0: Ba, horiek dira, garaipenaren denborak, Filippo Ganak azken metroetan indarrustuta sentitu dela ipatu du, ez dakitenak ere zote diren indarrustuta iritsiko, esango nuke beste taldeek, Lidele, Kajuso eta Bismak Binego, Filippo Gana baino askoz gordeago eraman dutela, eramaten ari direla arlojopeko guztian zehar, baitorrek ere ipatu du, gaur Filippo Ganak egindu lan morroi.
2: Bai.
0: Ez da gitaldearen estrategian zertzegoen, etapa garaipena nork edo nola borrokatu.
1: Bernal zen.
0: Uste dut baiet.
2: Bernal ez du errelo horik eman.
0: Hori da, baina, hori da, errealitatea da, Filippo Ganak errelebo asko eman dituela, luzeak eta indartsuak.
1: Oso gaizki da gona emireitzen, erreleboetan ez beti metro batzuk atzera dut da, Magnulti. Osta, asko zentzai hor lu...
0: Eta teknikoki ziklista txukunegia ere,
1: zeitu? Zira horretan. Bai.
0: Baina maldan bera ere bada ziklista xelebre xamar bat.
1: Da, baina zen...
3: Eta bigarren mugarria, Red Bullentzat.
0: Bigarren mugarrian, Red Bullek atzerapena. Lidelekiko.
3: Bueno.
0: 12 segunduko atzerapena.
3: Lidelekiko 12 segunduko atzerapena.
1: Hogeitzen.
3: Red Bullek Decathloni 8 segundo mugarri honetan. Eta lehendabiziko mugarrian, Bismak eta Lidelek 12 segundo aterako lizkieke Decathlon eta Red Bull.
0: Bueno, ikusi beharko da Bismak zer ezartzen duen bigarren mugarri horretan. Zaitor, Red Bullen errendimendua raroa da.
1: Bai, ez doaz fin. Osa, gero, kutsu ez urrenko nola iriki den, osa, zintzea horrela iriki erlojupeko batean, ez doaz marra ondo egiten, bago, txindulari bat, eskubitik, beste bat ezkerretik.
0: Bai, trak dijo agurpietik, era bat kanpo, eta gero badagoza bat, eta da, errelebua uzten denean, eta hau, oso oinarrizko zerbait da, erreleboaren hasierak eta bukaerak behar dutena izan leunenak, eta erreleboaren erdiguneak izan indartsuena bati dagokionez. Renko Ebenepoelek errelebo askatu duen momentuan, bueno, Bismar ez dugu finek ikusten, lerro horretan.
1: Bai, baina, bueno, hori
0: guen. Horain txepiskat bie, aztoratu zaie. Segiton, bukatzen dute zali honekin. Kendu denean Ebenepoel, bere taldekideak ura gainditzeko demora ikaragarria pasada. Errelebo hartu duenak, behar du denbora asko, arnasari buelta emateko. Eta hemen ikusten ari gara, bi gizonek dara matelan, Lidl Trek taldeko Juan Ayuso Julen oraintxein mugara bidean.
3: Eta hirugarren mugarrian, 17:03 Net Companyren denbora berbera markatu du Lidl Trekek, beraz, gauzak estu.
0: Derek Gieta, Matias Basetxe, beraiek dira arlojuaren aurkako euren herrialdetako txapeldunak, eta oraintxe Juan Ayuso gidatzen ari direnak, bien bitartean Education First taldearen zaten muga 47:48 segunduko atzerapenarekin, baina segituan izango dugu elmugamarran Lidl Trek taldea bera, azkeneko mugarri horretan hirugarren mugarrian denborarik onena ezarri du Net Companyrekin batera, ikusi beharko da, ondo bidean paperean behintzat Juan Ayusok askoz zindar gehiago gorde du arko erlojupekoaren kilometro hauetan, eta oraintxe Deregi kanadiarra eta Matias Base txekiarraren laguntzarekin, biak alabiak ari dira euren liderra elmuga lerroraino azken metroetaraino gidatzen.
1: Horen konparatuko dugu, Ganak zenba denbora Gana eta Ayusoren arteko diferentzia, ze denbora berdina zeukaten.
0: Bai, kontua da. Bai, eta Ganak bide lagun bat zuen eta bi Ayusok, baina hortxe. Bai.
1: Hemen konbatu harko guna azkeneko errelebo hori nola maten duten. Ja, Ayusok txendulari bat dauka bakarrik, batxek dela esango nuke.
0: Bai, Matias Basetx, bai.
1: Batxek entzen denean, aber, zer errelebo maten duen Ayusok, eta zenbat maten duen ja Pogatxarrek. Hemen aurrera da ja...
0: Bado Ayuso bakarrik dagoenek, bai, ez?
1: Rotonda hori goraino, kilometro bat uste dela, azkeneko kilometro horretan zenbat demora.
0: Bueno, ikusten ari gara, hortxe 17 garrenarekin Sepkus oraintxe Jonas Binegoren gurpilean, ba ez dakit, Binego ere erreleboren bat ematen ari ote den, oraintxe
3: nahiko gordean doa,
2: Ez nago seguru, baina Bismakoak lehen ikusi dut erreleboa ematen duenak hiru txirrindulari uzten dituela atzetik. Bai. 18aren atzetik, saurretik jarri da mailua.
3: Pigantzoli.
2: Txirrindulariak finko dara.
3: Pigantzoli, Binegar eta Kus pasagabe doaz.
2: Hori da.
1: Ez da esan egin txarra.
0: Azken metroetarako jaurtik eta egiteko, eta sailkapen nagusian ere, bai igual kokatu nahi duzelako.
1: Azkeneko iru kilometro horietan, azkenean jendea gorretu. Ez que azkenean, Cuatro más turcos, va.
0: Bai, bai, es que Campena, Erza, Fini eta Hagen Serege, egin ditzaket erlojupeko kilometroak bakarrik.
1: Amagos kilometro egiteko.
0: Bi kilometro faltan, Basetx eta Ayuso. Ba esango nuke baietz aitor nahiko alderagarria izango zaigula Filippo Ganak kasu honetan Tobias Fossekin antzeko egoeran egin dituelako azken kilometroiek.
1: Bai, eta osea lehenoko puntu gea kurbarekin, baina oaingo kurba horretan da Foss geldituen lekua.
0: Bai, ezkerretarako bihurgunea eta segituan eskubitara egingo du berriro.
1: Kilometro erdian, a ber, esanet bai orain eta nola igotzen duen Ayusok beste Pogatxarrekin adibidez konparatuta.
3: Ua eta aldea lehendabiziko mugarrian, 5:30, Net Company, Lidl eta Bismarekiko, 4 segundora.
0: Atzetik.
3: Atzetik.
0: Atzetik. Bai. Agos, bueno, ba...
2: Ez
0: genuen espero, baina ez duke esango hau ere larri egia denik lastarketaren une honetan, eh? Bueno, ikusiko dugu nolakoa den garapena eta batez ere azken kilometrotako errendimendua. Eta ikusi beharko dugu Juan Ayusok ere noiz heltzen dion 20:28an, 20:28rekin heldu dio azken kilometroko pankartari. Gero errepasatu nahiko bagenu. Kronometroan martxan oka Xabiarretak.
3: Bigarren mugarrian Bismaren denborak balio du 11:01, Trek 2 segundora, Net Company baita ere 2 segundora. Lider, Red Bull 14ra.
0: Lider jarrikote da Jonas Vinego gaur.
3: Larri bili.
0: Argi bili, Lidl Trek taldea ikaragarrizko rendimendua ematen, esango nuke talde lanean oso oso txukun ikusi ditugula, eta estrategikoki ere, ba, akaso Bismaren antzeko estrategia bat jarraitzen ari ote daitezkeen, ba, ikusi ditugulako, nola baita esateko, ba, zera, biziklista azkeneko kilometroetaraino gordetzen ari zirela. Eta azken referentzia, ba, elmugan izango dugu, eta Juan Ayuso segituan izango dugu elmugan. Hemen dugu Ayuso bakarriko, 21:45 izan da, denbora hain zuzen ere, Filippo Ganaren zat ez da nahikoa izango, ez da balekoa izango, Juan Ayusoren zat, Xabi?
2: 6-6, 5 metro, minutu batean egin ditu, Ayuso laron, 300 gutxi falta zezkio, uste dut, ez bat dut ezkikusi.
0: Hortxe dugu Juan Ayuso, ez da urruti biliko, pixkatxo bat faltako zaio Ayusori gaur lider tzaltzeko Filippo Ganak mantenduko du momentuz. 100 metro, 150 metrotan, 6 segundu, 5 segundu, gertu izango du, 4, 3, 2, 1, Filippo Gana etapa! Garaio momentuz, eta bien bitartean, hemen ikusten ari gara Lidl Trek taldeko ziklista, Juan Ayuso, ba, elmuga marran, 7:04:14 utzita. 1:35 azken kilometroa, Xabi.
2: Ez badu gaizki hartu, 1:35. Pogatxarra enerferentzi hartzeko.
0: Bai, ona da. Zalantzari gabe.
1: Pogatxarra hiendu, eh?
0: Bai, ez dugu fin ikusi.
3: Bitartean, 3. mugarrian, Red Bull 3. postuan, 17:15, Treken gandik, Lidl Trek taldearen gandik, 12 segundora, eta Ineos, Net Company Ineosen gandik ere, 12 segundora.
0: Barcelonako irudiak airetik, bien bitartean, talde guztiak errepidean dauzkagu, eta bien bitartean, ba, iruditan ikusten ari garenak, Red Bull taldekoak, orain txerrelo bautzi duena Jay Hindley bera da, honek esan nahi du, ba, taldeko... Bueno, barne antolaketa horretan ere beste jerarkia batzuk gero badirela. Zalantza genuen Lipovitz eta Hindleyren artean, nik Lipovitz liderrago ikusten nuen, baina hortxe, ez dakit. Eta momentuz, ba, Renko Ebenepoelen azken metroiek ere ikusi beharko ditugu une batetik bestera. Azken bi biurguneak, Renko Ebenepoel de Arrelua maten ari dena berarekin daramatzanak, hortxe 25:28 bizkarrean Florian Lipovitz eta Maxim Van Gils, eta ikusi beharko duguna da, ean norbaitek Ebenepoel lagun dezaken.
3: Hori da.
0: Hau ere lehenago ikusi dugu, Julen, eta Ai. Paul Seixasen kasuan historia oso antzeko izan da, eta bien bitartean Adam Yates ere oraintxe ba Emirates taldea uzten ari dena.
3: Horra kaso, zera, esaten duten lehen ez, autoak atzean bizikleta asko jarrita atzetik ere aizean lagundu egiten zuela, eta kaso horregatik izango ditu Ebenepoelek taldekideak atzetik, kaso mesedere materi izango da aerodinamikoki.
0: Bai, hori egia da, hori tropelaren aerodinamika neurtzerakoan posizio mesedegarrienak ez dira atzekoak izaten. Posizio mesedegarriena erdian dago. Uh-huh. Eta baina gaur ziklista asko ikusi ditugu atzean, bai, atzekoan mesedeko.
1: Atzean kasu honetan Renko lehenengoa da indartsuna delako, horrelako
0: bai, zalantzari gabe. Eta oraintxe gurpietik ateratzen ari da Florian Lipovitz eta erreleboa eskatu dio. Bueno, ba Maxim Bagilsi eta honek emango dio errelebo txo bat 2 kilometro 500 metro faltan. Bueno,
1: ne usuz gaur mundu mailan erlojupekotan oberen dabilen txirrindularia Renko da. O sea, normalena gaur izango litzateke, o sea, erlojupeko 4 batean, onena Renko da.
3: Bai, eta zati honetan akaso nahiko du hor errelebotxo bat, eta aldekide bat aurretik jeitxiera zatia da, pixka bat arna sartu eta azken igoera, lehendabiziko igoera gainditu berri dutelako, horren jeitxierako zatitxo izango dute, ondoren azken igoera hori, azken kilometroko hori, eta akaso taldekide bat aurretik eramatea, gurpilean eramateak ere lagunduko dio, Renkori arnaz pixka bat hartu, eta azken igoera horretan ba, dituen guztiak eman, eta azken estutu hori emateko.
1: Lipo, itxoso aizki, eh?
3: Lipo biz bai, nahiko ajustu eta guafini da.
1: Ya,
3: bai. Eduardo Fini...
0: Bai, 5 kilometro faltan uste dut lekua dela, Finik bere lanak amaitzeko, orain txior geratzen zaie Sepkus, Pigantzoli ere esango nuke bertan dela, bai, Mateo Jorgensen, Kampenaetz, Armiral eta Binego. Hoiesek uste dute direla, ba taldean jarraitzen dutenak. Eta bien bitartean, ba hemen ikusten ari gara UA taldea.
1: Pogatxar erreleboa ematen dago, eh.
0: Eta Pogatxar erreleboa ematen. Nik ez dut gaizki ikusten, esango nuke analitikoki aztertu gabe, ze ezkara euren batio eta kontuetan murgiltzen ari. Taldearen arabera, baina mesedegarria dela liderrak berak errelebo batzuk ematea.
1: Ze... Depende ez de nolako errelebak ematen dituzun. Eta luzeak ematen baldin badituzu, igual ez da egoiena, baina bueno.
3: Hogei hogeita mazazpian, azken kilometroan sartu da. Renko, hogei hogeita mazazpi.
0: Hogei hogeita mazazpi. Ba horrek hogeita bi minututara darama elmuga marran, hogeita bi amarrera, ba... Ba, esango nuke Ayusoren denboratik gertu.
3: Bitartean, Team Emirates UA taldea bigarren mugarrian 7 segundoko atzerapena Bismarekiko, 5 segundoko atzerapena Lidl Trekekiko.
1: Bueno, ikusiko hor Pogatxarrek eta bairaz, hor dago leia.
0: Hor dago, gertu dago eta oso distantzia txikian izango da kontua. Gaur ez dira ikaragarrezko aldeak izango, baina 7 segundoko atzerapena behintzat, badu bigarren mugarrian, eta nik uste dut 7 segundoiek azken igoran, bine hori elizkiokela aterako.
1: Lipovitxek galduko ditu 10 segundo gehiago gutxinez.
0: Bai, kostatzen zaidana da, jakitea edo, iruditzen zaire esan Julen esan.
3: Bisma, irugarren mugarrian, denborarik onena, 16, 40, 17, 6 segundo Lidl Treki, 18 segundo Red Bulli.
0: Entzuleok, hau erlojupeko bada taldekakoa eta denborak ez dira ondiegiak izango, baina talde bakoitzaren errendimenduak ere pista batzuk ematen dizkigu talde horietako gizabanakoen errendimenduari dagokionez. Beraz, jarraitu beharko dugu lastreketa eta Renko Ebenepoli, segundu gutxi batzuk faltako zaizkio, ba gaur etapa garaipen horren borrokan ere aritzeko. Momentuz Filippo Ganaren denbora da onena, eta hortxe ilmugan oraintxe Julen ikusten ari gara 10 segundu gazerapena.
3: 22.06 zuk esan duzu, 22 pasatxoak izango zirela, eta hortxe, 22.06 Red Bull taldearen zat, Net Company gogaratu Filippo Ganak, 21:45 egin duela, bigarren Lidl Treken uke 8 segundora, irugarren behinbeinean Red Bull 11 segundora. Red Bullek alderak eta egiteko Decathloni 20 segundu.
1: Argi dagoena da, igoera txarren egin duena Ayuso izan dela.
0: Jorgensen, Kus eta Piganzoli dira binegoren gizonak eta binego errelebotan ere bai, 3 kilometro, 300 metro falta diren honetan. Eta etapa garaipena aukera bat dela behintzat ikusten ari dira oraintxe Bisma taldean, eta errelebo oso indartsuak da. Bide Piganzoli izan daiteke, turreko gizon horietako bat binegorentzak horten.
1: Aldeak eta ikusteko, hirugarren mugarritik azkenerokora Renkok Ayusori 15 segundu atera ezkio.
3: Hori da.
1: Tale, berda, baina maoz, diferentzia asko da. Ez que Ayuso hori ikusi zaio, batxek ez duenean ningun momentutan pasa, porque ahi ez gana ikusi, egu, hor kurba emandako momentuan, azkeniko kilometroa, ez da kilometroat justu, baina gutxi gora bera, berak errelebori eman duenean, gana bakarrik, junda, Ayuso batxekin gurpilan jarraitu. Eta hori ja, susmagarriaz.
3: Ja, une horretara iritsita, oraindik ere taldekidearen errelebori behar baduzu, taldekideak gertu aldin baduzu, esan nahi duetzu azela super.
1: Claro, gainera, batxek ja guztia mandazi joan, ja, osea, hor...
3: Ba, ikusiko dugu, horrari gara ikusten bien bitartean, UAE taldea, oraindik ere ordekako kilometro hoietan, bat birulau bosei txilendularirekin, uste du Nils Polit eta Adam Gigi izan direla atzera geratu direnak, eta laster, ba, azken kilometro horretara bidean, azken aurreko igoeran ikusi dugu Bisma taldea, laster jetxire izango dute, eta hauek ere, ba, aurki izango dira, azken igoera horretan, ba, elmugako denbora honenaren bila.
0: Hirugarren mugarrian Team Lisa Abaik Bisma taldea da Jaun Andreok denbora honen ezarri duena. Sepkusena ezken errelebuari ikusten ari gara. Eureke 6 segunduko aldea Lidl Treki, 6 segunduko aldea denbora honen ezarri duen Filippo Ganaren Net Company Neos taldeari, Red Bull taldeari, Renko Ebenepoelen taldeari, 18 segunduko aldea 2 kilometroko pankarta Bisma Lisa Abaik taldearen zat, eta oraintxe Davide Piganzoli eta Mateo Jorgensen dira. Jonas Binego gidatzen ari direnak bi Frantziako turren garaile azken bi urtetan, Tadej Pogatxarrek eskuratu ditu, laugarrena nahi du Pogatxarrek, hiruarena nahi du Binegok, eta gaur lehenengo etapa honetan, turra ez terabakiko intzuleok, baina gauza batzuk, ondorio batzuk, lehen xehetasunek ikusten ere hasiak gara, kilometro terdi, hortxe du, errelebo gogorra Mateo Jorgensen ezartzen ari dena, Davide Piganzoli gurpietik atera dute, eta nekez sartuko da gurpillan dagoeneko Piganzoli.
3: Zer den, bihurgune batean,
1: Zer den. Piganzoli jazdu erreleborik emango, ja.
0: Eta Jonas Binegok errelebo hartuko du, ez Mateo Jorgensenen gurpillari helduko dio. orain txeia berandu da, balaztari eragiten hasteko eta Piganzoli itxoiteko, Piganzoli sartzen bada azken errelebotxoren batakaso eman lezake, baina azkeneko kilometroko pankarte ikusten ari gara, hogei amairu honeko hogeita bat berrogeita bostetan denborariko nena ezarriko du Jonas Binegok helmugan, eta soilik entzuleok, Tadej Pogacarrek gaindituko luke, baina ez dut uste gaindituko duenik, Jonas Binego etapa garai izango du, eta liderra.
3: Eta ea, ikusiko dugu, irugarren erreferentzian UAX markatzen duen, eta horren ikusi dugu Piganzoli sartu eta ito-itoan azken errelebo hori ematera Jonas Binegorentzat, Jorgensonek egin ditu egin beharrekoak, eta laster uste dut, Binego bakar-bakarrik ikusiko dugula.
0: Binego bakarrik ikusiko dugu, eta elmugan marran ezingo ditu besoak altxa, Jorgensonek esan dio, bazoaz, hemen bi segundu edo hiru galdu dituzte, hemen bizpairu segundu galdu dituzte, akatsa nabarmena bizma taldearentzat, orain Jonas Binegok bakarrik egin beharko du bidea, eta ikaragarria ikusi duguna, Mateo Jorgensonek indarra galduta arnasestuan ezinean nola begiratu dion atzera.
1: Piganzoli izan da. Azke Piganzoli aurrera eman du.
0: Piganzoli bera zenbarkatu bai.
1: Ez ditu ez da un metro egin, utzi jozu ja binge garri, seire un metro falta dela berak egin ditzala.
0: Binego katerik gabe doa etapa garaituko du, baina segundu gutxi gatik.
1: Ez du inbesteko diferentziaterako,
0: Hortxe ari da imat ziklista gainditzen, hogeita hamar segunduko tartea oraindik. Oraindik helmugane denbora honena ezartzeko eta adi, hor izan duten estrategia kudeak eta horrek ez ote dion, Tadej Pogacarri oraindik etapa garaipen aukera emango egia da, galera garrantzitsua izan dela hirugarren mugarri horretan, baina badoa orintxe Jonas Binego helmugan marrara bidean denbora honena ezarriko du segundu gutxigatik kenduko dio garaipena gaurre Filippo Ganari, Binego helmugan 8 segunduko atzerapenarekin, barkatu 7 segunduko aurrerapenarekin, Filippo Gana gainditu du eta ez dakit, honek etapa garaipenerako balio duen.
1: Bi segundu atera ezkio bakarrik ganari azkeneko mugarri, irugarren eta azkeneko mugarrien artean,
3: Irugarren mugarrian uaek 13 segunduko atzerapena, bismarekiko.
0: Zaila iruditzen zait, Tadej Pogacarrek garaipen hori eskuratu alizatea.
3: Niri ere bai, horrentxe bertan.
1: Bai, 13 segundu asko dira,
0: Baina, egia da, azken kilometro oso txarra egin duela bismarek.
1: Baina, ez que...
0: Oso txarra,
1: Ganaria, bueno, kilometro, azkeneko kilometroan ez, azkeneko irugarren mugarritik azkenikora, ganari bi segundu atera dizkio bakar.
0: Bai, baina gauza desango izute, Ayusok azken mugarritik elmugara ere, bueno, galdu ditu ganarekin 8 segundu. Bai, beraz, ganaren ailegaera oso ona izan da. Naizta berak esan indar ustuta iritsi dela.
1: Bueno, eske, gauza, eske Ineosen erlojupekoa oso ona izan dela, gainera ikusita bitxinularik ez duela errelorik eman. Hori izan egin nuen, azkenean, ez egin beste ganaren erlojopeko hausun izan da, baina bitxinulari gabe korritu dute erlojope guztia, bi liderra gainera, azkenean ez dira bi laguntzaiez.
3: Diferentziak elmugan une honetan, Bismarck 8 segundu Net Companyri, 16 segundu Lidl Treki, 19 Red Bulli eta 29 Decathloni.
0: Azken referentzia horrek 13 segunduko atzerapena ematen dio UAE taldeari, hortxe dugu UAE Jaun Andreok azken metro horietan 3 kilometro faltan oraintxe Jonas barkatu Tadej Pogacarrekin soilik Isaac del Toro mexikar txapelduna. Ezta sentsaziona UAE-rentzat eta ezta gaur helmugan denbora ona ezartzeko moduko errendimendua, baina
1: taldearena ez.
0: Beste gauza da Pogacar beti bezain indartsuago egotea, baina taldearen kudeak eta ez da hemen ere honegia izaten. Egia da erlojupekoaren arkako sailkapen edo lasterketak gutxi ikusten ditugula taldeka azkeneko urte hauetan, eta gertatzen ari diren hauek oso formatu arraroan ikusten ari garela, eta neurri batean honek ere ziklistak pixka bat erotuta aritzean azalduko luke. Ez daudelako horrelako egoeretan bat eroituta. Normalean, goazen elkarrekin ermugara, taldekako erlojupeko batean, formatu berri honetan berriz, ba oso bestelako egoerak ikusten ari gara, eta gaur, fin, talde gutxi.
3: Bai, ez dakit disiplina zaila esaten da askotan ez, oso exigentea dela, talde orokorrean ba gehien egitzaie askorik gustatzen, eta ikusten ari gara ez, UA taldeko Del Toro eta Pogacar, azken aurreko igoeran ja bakarrik geratu direla, elmugarako 3 kilometroren faltan ja da bakarrik geratuak ziren, orain jeitsiera hori egiten ari dira, kilometro inguruko jeitsiera izango dute, eta azken igoera, Pogacarrek bakarrik igaroko du elmuga edo biek elkarrekin igaroko dute.
0: Esan honuke bakarka, baino distantzia txikiarekin.
1: Eta mar segundu dago dizkio leguale. Del Toro asko dago jotzen,
0: Xabi, zemazen azken kilometroan Ayusoren denbora?
2: Amabost.
0: Bat emeretzi izan da Binegorena. hori badaukagu hemen, Binegoren denbora hobetzeko, aukerekin iristeko, hogei minutu eta hogeita zortzi segundu.
1: Gaur Pogatxarrek eta pairazten
0: hortxe, bali madu. Hortxe iritsi barko luketa dei Pogatxarrek eta pairabazeko.
1: Gaur Pogatxarrek eta pairazten madu, ja, lehenengo postua ja, Parise daño, berak erabango.
0: Bai, baina orain txe Pogatxarrek behar luke azken kilometroko pankartan, hortxe da, ba, entzuleok...
3: Naiko lan, eh?
0: Orain txe, Binegoren baldintza berdinetan dago. Elmugan irabazten duenak azkarrago igudu azken malda. Eta horrek esan nahi du Pogatxarrek irabazi ezakela etapa. Zenuke esango, Pogatxarrek...
1: Aurko eta pasabatzen bain bautea...
3: Azken mugarritik amairu segundu berreskuratzen baituzte ikaragarria litzateke, eh? Ez ez dakik, gertakiteke...
0: Berreskuratu dituzte.
3: Dituzte hori, bai, bai. Uf, bai, ikaragarri litzateke, eh? Uf.
1: Ez da, el toro jautzeko gain, eh?
0: Zortzi,
1: ja.
0: Bos segunduko akatz mugan ibil gaitezke. Mugarriak noiz eta referentziak noiz jasotzen ditugunaren arabera. Eta del toro atzean utziko du, eta ez, badoa, badoa Tadej Pogatxar, bostion metro faltan, hogeita mazazpi segundu egiteko, ez dira nahikoa izango, hogeita mairu segundu bostion metro egiteko, horrek, ba, hogeita maika, hogeita mabi kilometro orduko bataz bestekoa, eman beharko lioke, urruti ere ez da ibiliko, nik aposturik enuke egingo. Hogei segundu falta zaizkio Pogatxarri, Jaun Andreok, Jonas Binegoren denbora gainditzeko. Bisma taldeak hortxe izan du Pigantzolirekin eta Jorgensonekin. Daniarra eskuartean, oraintxe Tadej Pogatxarrek mexikarraren Isaac del Tororen laguntza izan du. Helmugan marrara bidean, bos segundu ditu Pogatxarrek helmugan izateko, ez dira izango. Jonas Binegoren zati izango da etapa garaipena eta lidertza helmugan. Gaur Bartzelonako lehenengo etapa honen ostean eta lehenengo segundutxoak ere aterako dizkio Binego. Que Pogatxarri, bederatzi amar, maika segunduko atzerapena Pogatxarrek helmugan, erlojuak ez du gezurik esaten, Xabi Arrieta, gaur azken malda horretan, Jonas Binego azkarra izan da Pogatxar baino.
4: Bai, lehenengo gunean freskoago ditxe omen da, Jonas, taldekako estrategia hori bere aurretik hiru txirrindulari usteak agian balio egin dio, denbora tarte horretan, baina Pogatxar ez da konformista, biharko etapan garaipenaren bila joango da, bonusak hartu nahiko ditu Oriz Jantzi eta Parisaino iritsi.
0: Bihar gainsariak eleian izango dira, gaurko helmugaren oso pareko den helmugan, baina oso bestelako lasterketa batean, Jonas Binego irabazle, hogeita bat minutu eta berrogeita zazpi segundurekin, gaur bigarren postuan Filippo Ganna izan dugu zortzi segundutara, Tadej Pogatxar amabi segundutara, Juan Ayuso amasei segundutara, Renko Ebenepole meretzi segundutara, eta hortik aurrerakoak, Decathlon taldeko Paul Seixas, gaur seigarren hogeita emeretzi segundutara, iaia, garaietzat joko nuke gaur Seixas bestein bat autagaiekin konparatu ezkero, ba bere taldearen rendimendu ikusita, eta oso bakarrik aritu behar duela ikusita, lan ederra egin duelako. Matiu Van Der Poel izan da zazpigarren, Grupama taldearen zat denbora nork ezarri duen lagundu egin barko diazu ez, esaikapena taldek ari zaizkigu
4: Bertet,
0: ematen, Berteta ipatu duelen hori izan dela, Baren Victorius bederatzi garren, eta Jeiko Alula amargarren tokian gaur Kajarruralek, bere atzetik utzi ditu, ba talde mordo bat Julen, eta horrek ere talde napararen rendimendu dua txalotzera garamatza.
3: Bai, lehen aipatu dugu, ez? Ordura arte genituen erreferentzien arabera, ba, lau talde zituztela atzetik utzita, azkenerako 16. Postua lortu du Caja Rural Seguros RGA taldeak minutu eta 12 segundoko atzerapena
1: markatu Gregoar izan da.
3: Gregoar grupamakoa eta Caja Ruralek 5 talde utzi ditu atzetik, Tudor, NSN, Cofidis eta Movistar. Movistar azkena etapa.
0: Bueno, ba, segituan ariko gara, emaitza hauek guztiak aztertzen, baina gaur ondorio garbiena horixe, Jonas Binego indartsu dagoela, Bisma taldea oso indartsu dagoela, naiz eta, bueno, Pigantzoliren azken errelebo horretan uste dudan, iruzpalau segundu galdu alizan dituzela, ordurarteko errendimendua taldearena oso ona izan da, talde bezala ziurrenik UAE baino indartsuago, estrategikoki nik trek taldea ondo ikusi dut, duenarekin Juan Ayuso oso baldintza honetan utzi dutela azken kilometro horretan, eta Net Company taldean berriz, ba, bi liderren akats horrekin eta guzti, ia oraindik, ba, Filippo Ganna eta pagaraipena gertu izan duela. Bisma Lizabaik eta Binego erraldoi baten, ba, salbuespena maiganean jarrita, ze gauzat esango dizuet, Net Company eta UAEren artean zazpi segundu zeuden, hirugarren mugarrian, oraindik Filippo Ganna segundu bat irabazi dio, Tadej Pogatxarri, hirugarren mugarritik helmugara.
3: Bai.
0: Datu esanguratsua da, eh?
3: Bai.
0: Eta sentsazio izan dugu, ondo lagunduta aritu direla. Bata Fosekin eta bestea zera, Isaac del Tororekin.
1: Bueno, eta lan asko egin duela.
0: Lan asko egin duela. Hemendik esan daiteke entzuleok, Tadej Pogačar ez dagoela ondo? Ez. Suabe, lasai. Ez du horrelakorik esan, eh?
2: Utsi,
0: baina gaur lehenengo erreferentzia honetan, lehenengo leia honetan, Pinego Pogačarren gainetik aritu da. Ziurrenik, Pogačarrentzako egokiagoa izan daitekeen espazio batean. Baina tira, ondorio gehiagiri ere ezin ditu batera.
1: Osa, Pogačarra ibiltzen ikusi dugu errelebo batzuk ematen. Binge garek ez du errelebo-rik eman.
0: Azken kilometroetan bai, baina ja lau kilometro faltan edo.
1: Ez ez, hasieran ere bai. Pogačarrek errelebo batzuk eman ditu.
0: Baina ez, baina Binego esan nahi dut, bigantzolirekin eta dagoeneko ja errelebo eman dituela bai.
3: Zentzu horretan uste dut Bismak horretarako oso talde egokia zeukala esan egote egin duten hori ez, laipatzen genuen apigantzo, likus eta Binego gorde.
0: Bi estrategia jokatu ez gaur.
3: Eta beste laurak ordekako kilometroetan ustuarazi, oso azkarre joan dira, eta gero, ba nola baitere, erdibideko lan hori Jorgensonekin egin, eta akaso gauzak ez dituzte ondoegi egin azken kilometroren barruan, zikusi du bigantzolirekin nola joan diren gauza, baina uste dut emaitza oso ona dela Bismarentzat eta moralki ere, bazen egizu esatea, Binegok azken urteetan Pogačarren aurrean pasaituen miseria guztien aurrean, lehen dabiziko etapan Horiz Jantzeko kontu horrek moralki ere, uste dut, lagundu bentsat, kalterik ez diola egingo.
0: Ba, eta mesede ere egiten du, beste goza bada horrek turbat irabazteko indarrek ematen duen, hori ez, baina nik ere uste dut mesede egiten duela, eta taldearen jarrera oraintxe, da, ostras, egin dugu, ez? Behintzat lehenengo egin dugu, lehenengo kolpea jaso berrean, kolpetxoa eman dugu, da, uste dut.
1: Bismaren, beti Bismarekin asko sartzen geha, batez ere, Rubeko etapa horretan egizuten zirkoaren gatik, batez ere. Baina generalean, Bismak estrategikoki uaek baino Emiritzek baino askoz ez hobeto buiten da
0: Julen, entzuten ari zara
1: ez da berria
0: benetan, hau nuken hain garbi hau zuke esango zenuenik
1: uaeren normalean uaek arazo larri bat bauka beren zuzendaria San Matxin fitxatzen seguraski pelotoeko pertsenarik onena da. Ia da, diruarekin denok fitxatzen dugula, baina bueno, bai, izan liteke bera onena. Baina ia zuzendari bezala ez. Osa ez.
3: Ueren
0: nago azterketa horretan.
3: Zuzendaritza gabezia Pogačarrek estaltzen ditu, ezta? Errendimenduaren.
0: Zalantari gabe, bai.
1: Eta ez balin bada Pogačar, beste txinduari bat, berrogeita mazazpi txinduari euskate, edo zer gauza irabazteko, orduan hor dago diferentzia. Nik uste Bismak adibidez gaur estrategia egin duena bazkenean sprint baten antzekoa izan da. Osea, sprint bidatzaileak izatea eta gero azkenean
0: bakoitzak badu bere tokia. Helmugara hurbildu ahala, batzuk kendu eta besteen lana iritsi.
1: Bai, azkenean galdera Vingegaardek giro egin du, egia ez duela 100% eman. Baina egia orain dela bi urte ere bai, goratu behar dugu, lehenengo jozuna Vingegaard izan zen, esprin bat irabazten Pogačarri, igoratxo batean. Gero,
0: daiteke bai,
1: gero gertatu zen, beste gauza da, ez? Baina ez nahi, bueno, nik ez eta ez bihar Pogačar eta bare leian ikusten. Ez dut uste sartuko denik.
3: Hori da.
1: Ikusiko dugu, igual, ba, bueno. Egia, amaiera ez dela bate erresa, kontuz egia errepidea, bueno, zagala, baina kontuz bihar eroriko ekin ere, bai? Ze jende asko sartu nahiko du aurrean, Greguara, erlojupeko oso nahi gendu, suposatzet biharko etapan aurre, saiatuko la etapa irabazten, Van der Poel bera ere bai, Pedersen bat bera ere bai, oza, ikusi beharko guada ber, nola kuidatzen dituzten azkeneko kilometro horiek. Baina, ia, Vingegaard turra luz egiten zaion edo ez. Egia, Pogačarren zako, egoera hau, dik uste, lehen gurteko baino behagoa dala. Zeren azkenean lehen gurtean lidertza oso azkara hartuzun, eta Bisma denbora guztian dejotzen egon zan. Gogoratzen zeate inzitun deklarazioak, eskia hau egizitate bakian usten, eta bat.
3: Gogaitu eta maitu bai. Zuela, eta bai, bai.
1: Igual, hobeto etortzen zaio, Bisma lider jartzea.
0: Ez dakit, baina uste dut Binego gaur, zoriontsuago doala etxera, joan den urteko lehenengo egun haietako emaitzekin baino. Hori ere, uste dut badela. Pogačarri amabi segundu ateratzea arlojuaren orkako taldekako saio batean, uste dut beraien pronostiko onenetan ere etzegoela. Baina tira, Julen, sailkapen nagusiari helduko diogu.
3: Sailkapen nagusiaren aritu gara taldeak gora eta taldeak bera, orain banaka izena jartzen hasita, Jonas Binego lidertzan 21 minutu eta 47 segundoko denborarekin, Filippo Ganna bigarren 8 segundora, Tadej Pogačar hirugarren 12 segundora, Juan Ayuso laugarren 16ra, Renko Evenepoel 5. Postuan 19ra, Isaac del Toro 6. 6 segundora, Davide Piganzoli 7. Postuan 28ra, Florian Lipovic 8. 35ra, Tobias Foss 9. 38ra eta top 10 hori itxiz, Paul Seixas 10. Postuan 29 segundora.
0: Ba, hortxe xerikapena jaun andreok, ua eta aldeko ziklistek ari gari ikusten, Felix Rocharner oraintxe erabidekin izketan, tira, bueno, gaur taldeak egin du alizan duena, eta ez dauka misterio gehiagorik, gaurko emaitzek ez dibute, ba, ipatzen ari garen hauen askoz gehiago ere ematen, baina, bueno, lehen ondorio batzuk bai, beste kontu bada, onerako txarrerako zertarako diren gauza.

0: Eta 8 segundu galdu ditula azkeneko 600 metro hietan, Pogatxarrekin, hori esan nahi du Pigantxoli ustu egin dela, errelebo luzeagoa edo motzagoa emate, baina ustu egin da, eta Del Torok 4 segundu bakarrik galdu ditu Pogatxarrekin. Horrek esan du Del Torok ez dula erreleborik indartzena eman.
1: Ez dizut ondo ulertu aitorrelen eta arrazoi duzu, bai. Bia, beste gauza ulertzen ari nintzen.
2: Maillot berdearekin badak izan onaraterako den?
3: Egan
2: Bernal? Lehendabiziko mugarrian azkarren pasatzen zenak lortzen zuen maillot berdea Net Company Ineos izan da, eta Bernal pasako zelen postuan, beraz Bernal entzat maillot berdea.
1: Bueno, ba, igual, akaso izango da turrontatik eramango duen guztia ere
2: malarribili
1: turrean gauzak garez izaltzen dira. Oso, den oso garez izaltzen
0: da. Eta paren bat eraz lezake ez, edo lehian egungoa ez.
1: Nik oso nik ez ikusten dut egan Bernal eta pori irabazten. Eta ia esan gari batean postuko nintzateken. Gerora, dakidalako eta hemen, ari gara egauzak nazten entzuleo, baino, anik Ego Amerikarekin harreman asko dudanez, eta badakien ez Egan Bernalek Kolombiako zekiro politiko eta ekonomikoekin dituen harremanak, ba, igual ja bere garaipenek post gutxixeago ematen diote.
0: San Nairo Quintanaren aldean zodez.
1: Bai, jauna. Ba, entzuleo, arratsaleko 7:28 minutu, zertxo balduzatuko dugu hausnarketa hau, eta analisi hau, ea ba, Jonas Binego entzuteko krarik badugun, oraindik esango nuke podiumetik igaro beharko dutela talde guztiak ere, eta marka bendiz ikusten ari gara hemen irudietan, bueno, ba, hau bere saltxan, 35 etapa garaipen Frantziako turrean, hori harrapatuko duenik izango ote den, galdetu izan dio gure buruari inoiz, Tadej Pogačar da hor gertuen igongo litzatekeena, nik uste dut ezetz.
3: 21 ditu, ez banaiz oker.
0: 35.
2: Aurten zetozen erdiloriko dira?
3: Aurten 5, gutxienez.
1: Ba, oso rei jarri zarete zuek, Pogatxarren etapak zenbatzen, eh? Gaur batek ies egin dio.
3: Maiotaren kontua, gaur ez eukan munduko maiota. Gaur ueko maiot normalarekin zijoan.
1: Bai, gaurrenko zijoan munduko maiotarekin eta... Nahiko lan izan du, nahiko lan. Eta hemen, Kajarur altalde ikusten ari gara irudietan, baita oraintxe Piknik taldea bera ere, bueno, ba, gaur 23 talde hartu dute irtera entzuleok eta barkatuko idazue. 23 talde horietatik, indartsuena, Bisma, Liz, Abaik, eta batez ere, Jonas Binego. Eta esango nuke, berriro diote, Pigantzolirekin izan duen azken errelebo horrengatik ezpalitz, 3:45, gehienez, segundu azkarrago ere, elmugara zitekela, abiadura desente galdu duelako errelebo hori eman aurretik. Bide batez, Tom Pitcocken errendimendua azertu nahiko nuke, elmuga marran, esango nuke, urrun xamar, Julen.
2: 57 geratu da, azken sailkapen horretan, 18. geratuko litzateke sailkapen nagusian, eta hemen, Juan Ayuso.
4: Good performance. More disappointed or happy?
5: Well, to be honest, I still don't even know, I have to catch my breath first.
1: Egia esateko arnasa berreskuratu behar dut lehenago, baina bai. Oraintxe jakin dute eskel musik arazo mekanikoak izan dituela, kuimere galdu dugula. Ez dut esango hori gertatu gabe irabaziko genuenik, baina zalantzari gabe hobeto egingo genuken. Esan barra duket nahi kundu, aritu garela. Taldeak oso ona egin du.
5: To hold his wheel, so...
1: Oso zai izan da, bere gurpi heltzea, ez dakit hori buruz ari den orain txek. Batzik egi buruz, eskerrik asko, Xabi. Hau da dagoena, eta abaitu behar dugu, borrokan lanean.
5: Yeah, for sure, I mean, we were really confident and we could...
1: Konfiantza hundia daukago...
5: I mean, this is a tour.
1: Esan nahi dut. Horrela da, baina turra dau, eta... Gertkauzak gertatzen dira, gaur gertatu ere gertatu dira, eta ikusiko dugu, bihar zer dakarren lastreketak eberak.
0: Aire, eskusa ez dela eskel moserena, eta...
1: Bastanteko aitzakia, bai.
0: Azkeneko hirugarren mugarri horretan, denbora berdinarekin iritsi da, Net Companyrekin.
1: Bai, eta basetxek oso ondo eraman du...
3: Ganak 8 segundu atatzen zizkio azkeneko...
0: Niretzako, esan genezake... Bi galtzai daudela lehenengo etapa honetan, bat, Juan Ayuso eta Estamo Gistar.
1: Ez, ados nago, parrego jara egiten duten.
0: Bere erlojupekoa oso txarra izan da, taldearena oso ona izan da, baina berea txarra.
1: Gauzat esango dizuet, ni ados nago, aipatzen duzun honekin Ayusori buruz, eta ados egongo nintzateke, baldin eta Ayusoren gantzuek dituzuen esperantzak banitu. Nik ez dut uste Ayuso top 5 ziklista badenik tur horretan. Eta hori uste ez
3: dut. Lipovitz atzetik du.
1: hori uste ez dudanez, gaurko horlojopeko hain txarrare elitzateke.

0: Nik uste dut, ez dakit, Ayusok sinatuko zukeela gaur laugarren gelditzea,
1: bai, bai,
0: etapa hasieran.
1: Bai, etapa hasieran bai, baina azkeneko lau kilometrotan etapa, bai, etapa lehian zeuden.
2: Hori bai.
1: Eta zuk galdu, galdu dezu, ez da erdina, ez dakit berari Skilmose, osea, ez dakit Bernalen kasuan berari berdina gertatzea.
2: Barkatu, baina Ayuso hau da. Hemen Ayuso...
1: Baina, kobratzen duen ditu
2: aizalako, bai, baina hemen Ayuso algusti duen aiudikatzen ari zaretenak zuek zarete. Ayuso top bost egin ezakela turrean, da egoera balizko askoren lerrokatze baten balizko ondorioa.
1: Daukan soldata...
2: Daukan soldata da, bere manaierrak negoziatzea lortu duena.
1: Bueno, hor egon beharko litzateke. Osea, zenet, nik egia irugarren postu hori oso irikitek uste etela. Eta nire ustez, irabaziko dula irugarren postu hori, txirrindulari... Okerren artean onena. Osa, erulertzen.
2: Onenak,
3: bai, bai.
0: Gutxien utxe egiten duenak.
1: Kar, hori da.
3: Pogatxartabina arken duta, hoberenak.
1: Ez nahet, izan liteke polsi izaz hori, nire ustez gaur ikusitakoa arekin, argiago irugarren hori, seizaz izango dela.
2: Zalantzari, gabe,
1: eh? Zubarko egua, Turra,
2: gero,
1: turra oso luzea.
2: Hori da, ausazko egoera gerta daitezke, eta bar, vale. Aipatu duzu soldata, Carlos Rodriguezen soldata mai gainean jarriko dugu?
1: Baina, Carlos Rodriguezek podiumaren lehian egon zan behintzat bi...
2: Soldata hori irazia aurretik.
3: Bai.
1: Justo, soldata sinatu zunea.
2: Soldata sinatu zunetik ez? Soldatek errendimenduarekin duten lotura oso zalantzagarria iruditzen zen.
1: Baina, esnet, egoerak ez dira antzekoak, esnet, Ayusok sinatu zun kontratu hau, azkeneko urte hori oso txarra egin, azkeneko bi urteak oso txarrak egin da.
2: Eta barne talde oso giro arraro batean. Bai.
1: Esnet, eta gainera Ayuso gaur egun oso txundulari gaztea da. Eske gaur egun goturrean jartzen zera, berarekin lehiatu dezaketen txundulariak, argatu, Del Toro izan egiteke, nik uste Del Toro ez du la podiuma egingo, zer nire ustez desende helan egin barko du Pogatxarrentzako. Eta urtean ikusten, aurreko turretan bezala, Pogatxar lehenengo etapan, berroita manzazpin dutu ateratzen bingegarri, eta ja aurrengo etapak ja altuntun. Ez dut ikusten, baina bueno, Renko, iruditzen zaizue mendian, Ayuso baino beago izango denik?
0: Ez nik uste du Renko...
1: Lipovitzen erlojupekoa ikusita, zaki.
2: Nik uste du Lipovitz turonetan Ayuso baino gehiago dela, gai.
3: Bere ritmoa jartzen du.
2: Bai.
1: Lepovitz lehen urtean ikusi genuen turrea, baina normalean ere ez da horrelako maian inoiz ibili, ere ez da. Osa, hain mai horretan.
2: Eta Ayuso bai.
1: Bueno, behintzat bi podium dauzka Espainiako bueltan.
2: Eta Renko giraz, egin du.
1: Ez que Renko Ayuso baino gehiago da, gertzen da, bere pelakable zoiek, ba, arazo nabarmen ematen diotela, baina ez nahet.
3: Ayuso edo Renkori.
0: Nik uste bide dauzkatela, orgo ikalde horietan kortuzko
2: espituak.
1: Zinet, ez daudela beste urte batzutan ikusten dugula, igual, bai, Pogatxarta bingegar oso favorito nagusiak, baina gero bigarren mailako txirrindulari horiek ikusitugula, behintzat, ez dakit, Rigoberto Uranen garaian. Bagenek igun Rigoberto Uranek ez dula errelebrik emango eta ez genula beha horpegia inoiz ikusiko. Baina bagenekien horri biliko zela. Ez dakit, Mikel Landa zegoen momentu horretan, Enric Mas ere bai hor zegoen, bosgarren egin zun garaio horietan. Ez, ez nahi, bigarren mailako txirrindulari horiek...
2: Johannesen ez da Ayuso baino gehiago turronetan. Ez dago izan daiteke. Ez que gero gauzak gertatu egingo dira,
3: Egun bat... Bakarrik balio du turra bertan bera uzteko.
1: Bai, bueno, hori guztia.
0: Pero irregularizateak ere ematen baitu saria turrean askotan. Ulen esan duguna gutxien utxe egiteak.
2: Es que nik... Arensman izan daiteke Ayuso baino gehiago.
1: Ez.
2: Izan daiteke. Hemen gaurko irabazlea. Jonas Bine gontzuteko aukera entzuleok.
4: No, that's true. It's
2: Baina da, ez ziteke nobeto hasi.
4: I would say it's the perfect start.
2: Esango nuke hasiera perfektua dela.
4: Still a long tour obviously, but it's the perfect start.
2: Oraindik tour guztia geratzen da, hori garbi dago.
4: They did an amazing job today. They were
2: taldekideek lan ikaragarri egin dute gaur, oso indartsu zeuden.
4: I didn't have to do much to be honest. They
2: ez dut gehiegi egin egia esateko, gurpilan joan eta bukaeran ez dutu.
4: To take the stage win for us and to
2: eta pagarripena guretzat lortzeko eta maiot horia niretzat personalki hartzeko bi urte eta gero, beraz, bai.
4: It's nice for me to experience it again.
2: Oso pozik nago hau berriro bizitzeaz, esperimentatzeaz. Afine, Jorgensen, zuzeu. Denak lagundu dute, bai, esan nahi oso berezia du. lasterketarik handiena da munduan. Zoragarria da, garaipen zoragarria da guretzat. Eta taldekak horlojopeko da, zortzi tipo ginen. Beraitako zazpi sakrifikatu dira, dena mandute niretzat, eta ez da bakarrik maiotoria jazte hori, beraiek ere etapa irabazi dute, eta nahi nuke taldeari eskerrak eman. Bai, dena joan da plangintzaren baitan, bai, merezi izan du azkenean.
5: Went on to capture the first yellow jersey of the Tour de France back in 1993. His name was Miguel Indurain.
2: Claro, eta mailo izan zen azkeneko aldia Italiako Giroko irabazleak maiotoria lehenengo etapan jantzi zuena. Bere izena Miguel Indurain zen. Ze suposatzen du honek?
5: Of course I'm here to do the best possible GC.
2: Hemen nago aldudan sakapen agusionen egiteko, baina bakarrik lehenengo etapa da, dena falta da. Frantziako Tour honetan eta
5: we have a small gap now, but of course
2: tarte txiki bat lortu dugu, baina baina bai, zalantzari gabe hau da asira hobena.
5: Hau
2: baino asira hobe batekin amestea ezin ezkoa zen. Esan nahi berezia du, maiotori honek? Bai, bai, noski. Ageriko da, esan dudan bezala, bi urte eta gero jantzidun maiota hau. Arrazoi, arraz ikus daitezkenen gatik, baina turra tapa oso zondie, lasterketa oso zondia da, maiotoria oso goza berezia da beti eta gozatu. Gozatu egingo dut. Jonas Binegoren hitzak, Miguel Indurain, 93an. Hoxe datua, Eurosporteko kazetariak, botaduna, bide batez, aitortuko diogu. Baina, Italiako Giro irabazi eta lehenengo etapan, maiotoria jantzi zuen azkena, ba, txapeldun naparra izan zen. Da, uste dut, oso jerez palan ganago, Binegorin izar entzun dio dela. Indurainen oso zalea dela, ez da?
6: Abai, ez da egiteko akaso bai, eh? Ni...
1: Horretzeko mudu, eroai, esu induekin, eroai, berea.
2: Ja. Bai.
1: Ba, azkenean... Beha gehiago zen zaio errimotara jutea, ez desa nahi...
3: Ez da pagatxar. Oso ez berdina, ja.
2: Bai, aldorzatik, bai.
3: Erasoka, bine bai. Garrina dugu.
2: Ziklista profila desberdina da, baina bai, ulerezaket, bai.
1: Hori,
2: eta ez da arlo jupekoetan bereziki denbora irabazten duen horietakoa, baina bai, elortzen dut esaten duzun.
1: Behintzat, igotzaien modua badauka, ez? Nei gustu dut zaitena bere hitzetan izan da, batez ere hasiera hori esan dunean, eskegia, seguraski favorito nagusien artean berak eman duela aurpegi gutxien.
6: Akaso talderi sendoen ere horretarako berazuelako?
1: Edo, bueno, igual taldea, bueno, Ayusorekin.
2: Maiot berdea Bernalek barkatu, Ayusok txuria, puntuetako maiota, Pogatxarrek binego koria.
1: Hori da. Ba, horren esan nahi du, Pogatxarrek
6: azkarrena egin duela.
1: Azkarrena berak egin duela. Gaizketa ditugu kontuak.
3: Bai.
2: Bai, ez dakiguna da nondik nora egin duten kronometrajea.
1: Eske azkenean...
3: Guk azkeneko kilometro hartu dugu.
1: Bai, ez dakit, iru azkeneko iruak ziren. Bai, goerak iru kilometro zeuzkan, ez? Azkeneko iru kilometroak ziren.
2: Bai, azkeneko iru kilometroak. Izan daiteke, horrentxe bai ezatuko dugu, baina... egia da, azken iru kilometroietan, azken kilometrora, denbora berreskuratu ziritsi direla UAE taldeko biziklistak, Del Toro eta Pogatxar.
6: Barkatu, mendatea 800 metro bai, 0, jartzen zuen. Beraz, akaso, mendate pankartatik 200 metro aurrera hasiko ziren kronometrajea igoerarena egiten.
1: Goraino, osea...
6: Elmugarako azkeneko 800 metroak.
1: Justo kurba mando ondoren.
6: Hori, behin pankarta pasa eta aurrera xeago.
1: Ez que ya, igoeratxo hori Pogatxarren zako beagoa zela, binge garren zako baino, ez?
2: Bai, bai, bai, zalantzari, bai, baino, tira.
1: Nik duda gehiago euskat, zertetak baino, eh?
2: Ah, zalantzari, gabe. Zalantzak ziurtasunak baino gehiago, gaurkoak ziurtasun gutxi erakutsi dizkigu.
1: Beretzako hiru, Pogatxar eta binge garren du daudela eta seixasun daudela.
2: Bai, seixasun daudela, uste dut, hori ere bai ez datu digula, bai. Entzuleok, arratsaleko 7:41 guk poliki-poliki agur esango dizuegu gaurko ordutegi berezi honetan lehenengo etapa Bartzelonako kaleetan barrena, baina bihartik aurrera 4:00-6:00 ordutegia berreskuratuko dugu eta etapa berezienetan 3:00 hasteko joerari izango dugu, joango gara egunez egun hau kontatzen eta gure sare sozialetan eta gure ordutegietan ere zuei behar bezala jakinarazten, baina bihar arratsaleko 4:00 izango gara zuekin turraren nondik norakoa kontatzeko.

0: Eta zerikapen nagusian liderra gaurko etapa garaia Jonas Vingegaard, Filippo Ganna 8 segundutara, Tadej Pogacar 12, Juan Ayuso 4. Da, Renko Ebenepol 5, 16 eta 19 segundutara hauek, Isaac del Toro 26 segundutara, Piganzoli 28, Lipovic 35, Tobias Foss 18 segundutara eta 10. Tokian, Paul Seixas 29 segundutara. Aipatu behar da, frantziarrak lasterketa ederra egin duela, taldea berriz Makal Xamar ere izan duela gaurkoan. Bihar bigarren etapa, Julen, eta etapa horretan ere, ba, hautagai nagusien arteko leia ikusteko aukera, honek ez du esan nahi, ba, turra bihar erabakiko denik, bihar jokatuko denik, baina igoera ze josi azken kilometrotako tarte hori, eta batez ere, ba, gaur ikusi dugun ia helmugaren berbera, bihar bertan ikusiko duguna.
1: Hori da, antzeko zirkuituan ibiliko dira, Tarragonan abiatuko da etapa, 168 kilometro terdiko ibilbidea, eta ibilbide horretan, 4 mendate puntuagarri guztira, bigarren mailako, Kot Beges izango dute, etapa lehendabiziko mendatea, eta behin azken zirkuito horretan sartuta nolabait ere, ba, azken 27 bat kilometroetan, hiru aldiz igoko dute Montjuiko Gazteluko igoera hori, kilometro eta 600 metroko igoera, bataz beste 900.3 penditzarekin, eta azken igoeratik helmugara 2 kilometro terdi besterik ez.
0: Aitor Aierza, eskerrik asko, datozen egunetan ere izango dugu berriro, zure berri.
2: Bihar arte,
0: barkatu, bai, bihar bertan ikusiko dugu elkar. Xabi Arrieta, zuri ere eskerrik asko, astean zer berriz ere ikusiko dugu elkar.
3: Agur, agur.
0: Eta Julen Goikoetxea, zure bihar arte.
2: Bihar arte ondo ibili.
0: Entzulio, Karratxaleko lauetan hemen, Naiz Irratian, Frantziako Turraren, bigarren etapa bihar, hementxe, irudietan, Bisma taldea, etapa garaipena ospatzen.

enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.

Arratsalde on denoi, uztailaren laua da, arratsaldeko bostak dira eta uda duela aste batzuk hasi bazen ere, guretzako uda edo oporrak edo gauza biak gaur hasten dira. Orain entzutenen lehenengo denboraldia pasadan astean bukatu zen. Baina orain alditik aldenduta etorriko diren saio berezi baten seria osatuko dugu uztaileko eta abuztuko larun bateko arratsaldeetan. Gaur udako lehenengo saio berezia entzungo duzue eta bertan 14 abestietan zehar beroari buruz hitz egiten saiatuko gara. Beraz, kurtsoa bukatu da. Udaren anarkian eta askatasunean sartuko gara ikasleak ginenean bezala, baina baita udaren beroan, gauaren beroan, asperralditik sortutako ideien beroan. Eta horretarako, saio berezi honi hasiera emateko, Danzigek, 1982an argitaratutako Danzig 3 How the Gods to Kill diskotik, Dirty Black Summer izeneko blues metaliko zikina eta beroa aukeratu dugu.

Ze erraza da edozein gauza saltza epika erabilita. Edo ze erraza da solo batzuen behatzetan basamortua zuen tankera gitarraz elektrifikatu eta bafleetatik kanpora distortzioa zabaldu. Eta guretzako, saleentzako, tuntunentzako, ametxetan bizi garenentzako, soriontzuak garenentzako, ideia abstraktu hori erostea. Hau, 1982 urtean Kaiusek basamortuari egindako ereserkia da, hau Thump da. Zer da basamortua uda amaigabe bat gordetzen duen leku bat ezpada?

Gure gela, gure kobazuloa, gure bizira upenerako bizileku indartua bihurtzen zen nerabezaroan, gure diskoekin, gure liburuekin, gure aurikula horrekin, gure behafleekin, hala da, harik eta kapitalismoak bere lana egin eta, sortez, gure gurasoen etxeko logela, gelaz betetako gure etxe bihurtzen den arte. Deftonesen, 1987ko temazo honek gelan sartu eta denetarik eta guztiengandik isolatzearen ekintza horri buruz hitz egiten du. Zentzu metaforiko dun bero itogarria jasateko. Hau, my own summer sofit da.

nola ez zaizkigo gustatuko drogei buruz itxeiten duten udako jaietako abesti alaiak. Entzuten ari zaren hau, Queens of the Stone Age taldearen 2000 urteko R-rated diskotik hartutako Feel Good Hit of the Summer da.

Eta horren beste bero, inkomunikazio eta drogak eta gero agian ideia ona izango da eguzkiaren inguruan kaiola bat sortzea. Tira, 1980an Dave Windorfek berdina egin zuen. Hau, Monster Magnet taldearen Super Huge diskotik ateratako Cage Around the Sun da.

0: saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Drogekin arrakasta handiegia izan ez dugunentzat agian beroaren erdian, gauaren erdian, bakardadearen erdian beste irtenbide bat bilatu behar dugu. Beroa izan daiteke irtenbide hori, bero sexuala eta lizuna, bientzako koktelak presta itzazuze bertara noa. 1988an beroaren ikuspegi sexualari buruz aritu zen Afghan Whigs taldeak bere 1975 diskoan. Hau, Something Hot, zeozer beroa da.

Badakizue, uda mental horren barruan guztia nahi duzu baina ezin duzu eduki. Zure aurrean dago baina ezin duzu heldu. Zer da dena? Zer da hori? Sexua, drogak, beroa eta udako gau ilunetatik ies egiteko irtenbidea, guk orain entzutenen erantzunik ez dugu, baina bai sentsazio horri soinu banda ipintzen dion abestitzar bat. 1980ko The Real Thing diskoan agertutako epic kanta, Faith No More-en kanta.

Beroa, uda, basamortua eta eguzkia aipatu ditugu, baina motor batek gauaren erdian sortutako suari eta abiadurari argazkia egiten dion abesti bat entzuteko ordua iritsi da. Gasolina erreetan eta asfalto latzetan itotako desiotik jaiotako frustrazioa. Hau da, gure zutagarren, gure metalaren jainko maiteen azkar zuregana.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Aipatu dugunez, beroak zurrunbilo ilun batera eramaten gaitu, baina nolabait sua, garra, desioa oso gauza alaia izan daiteke ere. Edo zikeran horrela ulertzen zuen 1967an Jimi Hendrixek. Hau, How You Experienced diskotik hartutako Fire klasikoa da.

Dokenek, ordea, Los Angeleseko larogeiko hamarkadako rock gogorraren bihotzearen erdian, sua trampa bat izan zitekela uste zuen. Ezin bestean eroriko zen trampa bat ikusten zuen. Beraz, Amodio tankerako zu gehiago Into the Fire abestiarekin.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Gurera begira, 2014ean Berri Txarrakek ere uda erabiltzen du frustrazioa islatzeko. Bero itugarria bai, baina politikoki, existentzialki eta sozialki. Entzun dezagun denbora da poligrafo bakarraren lehenengo volumenari izenburua ematen zion kanta. Hau, zutxakurrak da.

Uda, beroa, sexua, drogak, horrenbeste zua eta gero zer etorriko da? Ba bai, kea. Beti hain beharrezkoa den kea. Erretzen bagaituzue, ez duzue arnastuko. Izan ere, rock'n'rollak, gure buruetan bada ere, hiltzen jarraitu behar du. 2001an Kuraiak izen bereko disko argitaratu zuen eta bertan zua ez dakit, baina kea bazegoen.

Uda beste dozein sasoi bezain ona da kaleak zutan ikusteko. Udako beroaren ondorioz sua gorago igoko da. Gure indarra leporaino el dakiela. Saia daitezela gure kea arnasten. Saia daitezela alba dute beraiek sortutako suan lo egiten. Gaurko saio bereziari udako lehenengoari itxiera emateko hemen duzue 1989an Race Against the Machine plazaratutako The Battle of LA Discotik Sleep Now in the Fire. Datorren astean, horren beste berotasuna eta gero nekatuta gaudelarik nostalgian galduko gara. Udak 1000 aurpegi dituelako ere. Hau, aste honetako orain entzuteneko saioa izan da, ni Iskander Fernandez naiz eta naiz irratian zaude. Datorren astera arte, agur!

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
0: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsa...
9: Naiz irratia.

0: Hernandorekin.
1: Arratsalde honen entzuleok, zer moduz bestaldetik? Ez dakit urtu zareten jada edo berpiztu zeraten dagoeneko, badakizute atal guztiak nik astebete lehenago grabatu ohi ditudala eta iragan honetan apur bat hilzorian gaude denok temperatura altu hauekin, baina tira, 40 gradu hauei ere irabaziko diegu pultsua guztierekin egiten dugun bezala. Lagunok, iritsi gara denboraldi honetako azken atalera, ja, ez dakit, neri oso azkar pasa zait. Honen ostean bi hilabeteko atxedena hartuko dugu, gero irailaren hasieran berriz ere itzuli eta denboraldi berri batekin hasteko. Eta gaurkoan, aspalditik arakatu nahi izan dudan esparru bat zabalduko dugu azkenekoz bigarren denboraldi honetan adlibitumen. Euskaldun bezala badakigu zein garrantzitsua den gure hizkuntza eta kultura bizirik dagoela erakusten jarraitzea, mintzaira eta ohiturak mantentzea eta zirrikitu guztietara iristea gure gizartean. Zirrikitu hoien artean musika ere badago eta lubaki honetan gero eta artista gehiago gara, gure hitzak, gure kontsigna eta oihuak euskaraz egiten jarraitzen dugunak, euskaraz sentitu, pentsatu eta ekiteko, euskaraz emozionatzeko eta gure kasuan, euskaraz lan egiteko ere. Eta euskaldun bezala, ez liguke harritu behar ere munduan zehar beste kultura gutxitu andana dagoela eta hoietan ere globalizazioaren ateak ireki nahi dituzten milaka artista daudela, euren kultura jatorrizko edo indigenari uko egin gabe, publiko zabalari kantatzera lortu dutenak. Beraz gaur, Amerikako, gehienbat Latinoamerikako kontinentea hartuta, bertako ahots indigena batzuk hartu ditut, zuei erakusteko, kasu batzuetan beste hizkuntza gutxitu batzuetan, eta beste kasu batzuetan kultura eta etnia baztertu batzuetan ere abestu daitekela, eta bertatik mundura abestu dakioke egula. Goazen, adlibitumeko denboraldi honetako azken atala astera.

Arratsalde on, gaur entzungo ditugun artistak Latinoamerikako bazter askotatik datoz. Guatemala, Mexiko, Brasil, Kolombia, Argentina, edota Perutik. Baina garrantzitsuena ez da, kasu honetan, zein estaturen baitan jaio diren. Horrek soilik guri geografikoki kokatzen lagunduko digu, baina gaurko artisten ezaugarri identitario nagusiena zein etniatik edo kultura gutxitutatik datozen izango da. Entzun dugun lehena, Sara Currutxitx. Guatemalarra da, Maia Kakchikel herrikoa. Espero dut gaur esamarritudan itz, ez ezagun guztiak ondo esatea, bai? Maia Kakchikel. Kakchikel herrikoa. Artista hau aurkezteko modurik onena, ordea, emakumea, Maia Kakchikel kulturakoa, eta artista izatea berez adierazpen politikoa dela esatea litzateke, baina baita muturreko identitate jarrera bat, eramatea ere. Sara Currutxitx, 1983an jaio zen San Juan Comalapan, Guatemalako erdialdeko goi lautadako Kakchikel komunitate batean. Bere herriak arte eta ezagutza tradizio luzea du, baina baita erresistentzia eta borroka indarra handia ere. Bere proposamen musikala herrien sentipen kolektibo eta individualean, historian, memorian, kulturan, hizkuntzetan eta borrokan oinarritzen da. Aldarrikapen pertsonal batekin kombinatuta. Sara Currutxitx, Guatemalako lehen kantautore indigena da, bere kantuak Kakchikelez eta espainieraz eraman dituena nazioartera. Bere ahotsak eta mezuek, bere forma guztietan, herri honen itxaropenaren eramaile bihurtu dute emakume eta gizon askorentzat.

0: Eta goazen orain gaurko ataleko artistarik ezagunena izan daitekenarekin, Lila Downs mexikarra. Oaxacako Tlaxiakon jaioa, mexikar musikaren aztarna bizia utzi du musikagintzan Lila Downsek. Ama misteka kulturakoa eta aita estatu batuarrak ditu. Bere bizitza musikan islatu duen kultura nahasketa izan da, jazza, folklorea eta Mexikoko musika tradizionala uztartzen dituena. Oraindik gazte zelarik, Lilak mundua ezagutzeko zuen grinak bere sustrai kulturalak are gehiago baloratzera eraman zuen eta antropologiarekin egin zuen topo. Bere ibilbide musikala tradizio indigena eta mestizoa komentzen dituzten abestiak interpretatzen hasi zen. Gaztelaniaz, ingelesez eta hizkuntza indigenetan kantatuz, hala nola mixteko eta zapotekoan. Lilak bere ahotsa gai sozial eta politikoak jorratzeko erabili du eta emakumeen eta komunitate indigenen eskubideen defendatzaile zu bihurtu da. Pecados y Milagros albumak Grammy Latinoa ekarri zion bere nazioarteko ospea sendotuz. Bere musikaz gain, Lila bere estilo bisualarengatik ere ezaguna da. Ehungintza eta ikur indigenak erabiltzen dituena, kultura zaintzearekin duen konpromisoa islatuz.
1: You mean shit the fuck I don't.

0: of work to get here.
1: Bai, lagunok, kultura indigeneratik ere rapa egiten da. Entzun duguna Kurt Sutil deitzen da, eta Brasilgo rapero bat da, abestia Ainda Sou un Rapper. Kurt Sutil, Brasil iparraldeko raparen ordezkarietako bat da, estilo ezberdinetan ere lan egiten duena. Ahots bizi batez, bere letrek eguneroko bizitza erretratatzen dute, bere arbasoen eta kultura indigenaren erentziaren eragina eta ametsak kontatuz. Kombinazio hori, bere ekoizpenen osaga bat da, ez dena soilik rapera mugatzen, naiz eta entzun dugunak rap edo gehiago trap kutsua duen. Trancedo Neves auzoan bizi zen, Manaus ekialdean, Sao Paulo estatuko hiriburuan, eta Kurt Sutilek musikarekiko zuen grinak bultzatu zuen abestiak eta bideoklipak idaztera eta ekoiztera nahiko do it yourself modura hasieran. Hemen datu batzuk Latinoamerikan dauden komunitate indigenen inguruan. Bertako biztanleria guztiaren 80%-10% bitartean indigena bezala identifikatzen da, eta gutxi gora bera 48 milioi pertsona dira hoiek, alegia, eta hauek 800 jatorrizko herritan daude banatuta, 800 kultura ezberdin. Gaur, esan bezala, hainbat herrialdetako kultura modu bikainean ordezkatzen dituzten artistetaz hitz egingo dugun arren, jakin biztanleria indigenaren gehiengoa, Mexikon, Guatemalan, Perun eta Bolivian kontzentratzen dela. Latinoamerikako biztanleria indigenaren 80% kontzentratzen da aipatu dizuedan herrialde hauetan.

Entzun duguna, pertsonalki oso interesgarria egiten zait, eta desente miresten dut. Lido Pimienta, da hau, artista kolombiarra Barranquillan jaioa, naiz eta 21 urtetatik Kanadara mugitu zen bizitzera. 2017an nazioarteko ospea lortu zuen, Polaris Music Prize, urteko disko Kanadar onenari ematen zaion saria, irabazi ondoren, bere bigarren LP ari esker, La Papesa, autoekoitzia eta autoeditatua. Oraindik meritu handiagoa du jakiteak urte hartan sarirako hautagai ziren beste artisten artean Leonard Cohen bezalako abeslariak ere bazeudela. Gainera are ezoikoagoa izan zen sari hau gaztelaniaz eta ez ingelesez edo frantsesez abestutako disko batek jaso izana, 100% independentea izateaz gain. La Papesa diskoa baino lehen Lido Pimientak beste album bat argitaratu zuen Color 2010ean. Abeslari eta kompositore honen abestietan genero arrazakeria, amatasuna eta latindar identitatea bezalako gaien esplorazioa eta analisia nabarmentzen da, kultura ezberdineko lurraldeetan, Kanadan, kasu. Musikalki sustrai tradizionaleko elementuak, afrokolombiarra zentua dutenak, elektronika eta pop sintetiko garaikidetatik datozen beste batzuekin kombinatzen ditu. 2020ko apirilaren 17an, bere 3. LPA argitaratu zuen, Miss Colombia, Matt Smithek, aka Prince Nifi ekoitzia. Bertan bere narratiba zabaldu zuen kolombiar kanadiar nortasun bikoitzari buruz eta aldi berean soinu paleta berri eta ambiziotsu bat garatu zuen A Tribe Called Quest, Tania Tagak, Maya eta Cardi B-ren eraginak somatzen zaizkiona.

0: día, yo soy el humahuaqueño.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
2: Mox entzun duzue umahuakeño abestian. Hain zuzen ere, Argentinako umahuaka izeneko lurralde batekoa da Mox. Ospe handia lortu du azken urteotan Argentinako iparraldeko erritmo tradizionalak, ba, inauteriak adibidez, eta hiriko genero modernoak, trapa adibidez, uztartzeagatik. Entzun duzuen lana da bere abestirik entzutetsuenetako bat, 2026 garren urtearen hasieran kaleratua, eta Argentinako folklorearen klasikora egindako itzulketa bat, suposatzen duena. Ahots indigenak betidanik izan dira ikusezin bihurtuak eta baztertuak, eta kuriosoa da, hau, azken hamarkadan musika latinoak izan duen estanda kontuan hartzen badegu. Izan ere, musika latinoak betidanik edan izan du kultura indigenek sortutako doinu eta erritmuetatik. Musika latinoaren etiketa ez litzateke existitu ere egingo, tradizio hauengatik izango ez balitz. Aldiz, nazioarteko plazan topaditzak egun musikari indigenak oso oso gutxi dira. Esango nuke, jada entzun dugun Lila Downs eta agian Lido Pimientaz gain, ez dagoela ia inor euren arbasoei horrenbesteko omenaldia egiten dionik, reggaetoiaren errege gehienak edo zuriak edo nahasketa duen artistak direlako.

Brisa Flow edo Brisa de la Cordillera artistaren Marrona Libre abestia entzun dugu oraintxe. Brasilen jaiotako artista mapuchea da, Brisa Flow, bueno, mapuchea baino mapurbe deritzon kultura batekoa da Brisa. Hain zuzen ere, kultura mapuchea eta hiria edo urbea uztartzen dituen kultura berrikoa. Bere rapa antzinako kantuekin, jazarekin, musika elektronikoarekin eta neo-soularekin uztartzen ditu. Brisa Flow hainbat musika hizkuntzarekin lan egiten duen artista transdisziplinarra da. Abeslari, musika ekoizle, interprete eta ikertzaile gisa aritzen da. Bere gorputzak munduan duen esperientziatik abiatuta sortzen du artea, kolonialismoaren loturetatik askatzen diren bideberriak eraikiz. Bere estetika artistikoa oroitzapenak eta etorkizun originalak ehuntzen dituen musika praktikatuz eta ikertuz garatzen du. Musikako estitzaile artistikoa ere bada Brisa Flow eta bere familian artisano araukanoak dira.

Eta honekin berriz ere Mexikora mugitu gara. Hau La Bruja de Texcoco da, musika mexikarra eta latinoamerikarra klasikoarekin nahasten duen proposamen interesgarri bat ekartzeaz gain, artista transa ere badena. Beraz, honek bazterketa are handiago bati egin behar izan dio aurre. Bere kulturako magia erritualak praktikatzen ditu artista honek, beraz, bere musikak ere mistizismotik asko dauka, bere kontzertuak halo magiko batez estalita ematen dituelarik. Prekolombiar erako travestismo indigenaren estetika ere erabiltzen du, La Bruja de Texcocok bere performantzetan, eta kultura indigenetako musika genero ezberdinak omendu nahi izaten ditu bere musikan. Hala nola, Tehuantepekeko istmoko muxeak, Michoacaneko maringiak, eta Chiapaseko korzo txuntaeak.

entzun duguna atxal da, jaiotzez Alejandro Salazar Pezo, eta bere abesti Txologante. Peruko Andeetako zonaldekoa da atxal, eta Txologante abestiaren bitartez huainoa eta kumbia peruarra omendu nahi izan ditu. Atxal, esan bezala, Perun jaio zen, baina lau urte zituelarik mugitu zen bere familia New Yorkeko Queens auzora. Bere musika ibilbidea beraz ingelesez abestuz hasi zuen, Ballrooms Riot izeneko EP batekin, 2013. Horregatik izan da hain garrantzitsua, 2025ean Txologanterekin ez soilik gaztelaniara itzultzea, baizik eta bere jatorri peruarraren sustraiak arakatu eta omendu nahi izatea. Periferiatik eginda bada ere, atxalen musikak asko lagundu du Perutik kanpo dagoen diasporarengan arrotasuna sortzea euren jaioterriarengatik, baita gizarte estatubatuarrean ba kultura honen aberastasuna ezagutarazten ere. Gainea besteak beste, Zetanganarekin edota Rosaliarekin kolaboratzea lortu du atxalek, bananduta, lehen bizi batekin eta gero bestearekin.

Maria Preta Brasilgo beste MC bat da, bere Armadilla entzun dugu, eta Sao Pauloko eskualdean jaiotako artista batez ari gera kasu honetan. Artista indigena eta periferikotzat jotzen du bere burua eta Brasilgo rap batailetan hasi zuen bere ibilbidea. Bere musikak rapa, oralitatea eta erresistentzia batzen ditu, bere identitatea arro erakusten duelarik. Eta guazen orain gaurko eta beraz denboraldi honetako azken artista entzutera. Azalea Baalam izeneko abeslari eta mexikar gaztea entzungo dugu orain. Bere izen artistikoak Baalam, maiaz jaguar, esan nahi duena. Bizien eta hildakoen munduen arteko zubia simbolizatzen du. Badakizue maien kulturan jaguarrak, edo, ba bueno, bi mundu hauen arteko zubia simbolizatzen duela. Bere sare sozialetan Nahua Pop eta Maia Pop bezala definitzen du bere burua. Bere musika egiteko motivazioa errealitate pertsonal eta nazional batetik abiatu zen. Marginazio eta asimilazio dinamikak tarteko, bere gurasoengandik maia jukateko hizkuntza ikasi ez duen lehen belaunaldikoa da Azalea. Deskonexio horrek kultur berjabetze bidaia batera bultzatu zuen Azalea, maia ez ezik nahuatl hizkuntza ere ikasiz, bere artea utxune horren erantzuna da. Haura bere abestietako bat, Niyol Matis.

nahuatl hizkuntza bat koma sei milioi hiztun inguru dituena, Mexikon hiztun gehien dituen hizkuntza indigena da. Ez da hizkuntza bakarra herrialdearen erdigunean hogeita hamar aldaera baino gehiago dituen familia bat baizik nahuatla. Mexiko imperioko hizkuntza frankoa izan zen eta txokolate, aguakate eta tomate hitzak eman dizkio espainerari esaterako. Maia bestetik Yucateko herrialdean gehien hitz egiten den bigarren hizkuntza indigena da, 800.000 hiztun baino gehiagorekin, batez ere Yucatango penintxulan. Milaka urteko literatur tradizioa du eta erdialdeko Amerikako zibilizazio garrantzitsunetako baten hizkuntza izan zen. Gaur egun migrazioaren eta turismoaren presioak jasaten ditu, bai maia, bai nahuatla. Azaleak maian eta nahuatle hizkuntzetan abesten ditu bere abestiak, orain txentzun dezuen Nihil Matiz adibidez, baina ez ditu pop abesti hoiek gazteleratik nahuatle edo maiara itzultzen. Bere metodoa sakonagoa da, hizkuntza bakoitzaren soinu eta poetika esparruaren barruan sortzen du. Kualipax izeneko diskoa, egunon nahuatl hizkuntzan, pop freskoa eta dantzagarria da, baina bere letrak adibidez nahuatlaren aglutinazioa baliatzen du metafora trinkoak eta espainolak onartuko ez lituzken barne erritmoak sortzeko. Bere lana beraz, barrutik egindako berrera ikuntza bat da, milaka urteko hizkuntza egiturekin egindako elkarrizketa garaikide bat. Jatorrizko hizkuntzetako poparen aitzindari gisa, bere audientzia utxetik eraiki behar izan du Azalea Balamek, gaztelania eta ingelesa lehenesten dituen industria batean. Eta komunitatea eta elkartasuna aurkitzen hasi da Totonako, Mixe, Mazateko edo Mazahuan hizkuntzetan abesten duten beste artista hiritar eta garaikideekin. Oraindik esploratzeke dagoen lurralde artistiko batean funtsezko laguntza sare bat osatzen ari direlarik. Eta hauek izan dira gaur erakutsi nahi izan dizkizuedan Latinoamerikako 10 artista indigenak. Badakizue kultura jatorrizkoak ez direla soilik Latinoamerikakoak, jatorrizko kultura andana dagoela munduan, hizkuntza gutxituekin eta abar, beraz ea aurrerago hoietako batzuk ekarri aldizkizuedan. Baina badakizue hau jada datorren denboraldian izango dela, ekaina amaitze har dugulako eta nik atxeden bat hartu behar dudalako udaran zehar. Honen bestez, amaiera emango diogu Adlibitumeko bigarren denboraldi honi. Placer utxa izan da zuekin hitz eta pitz aritzea aste artero eta adiegon ze irailaren bueltan, hasieran, hementxe, izango naiz berriz. Udara on eta gozatu zazue.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Naiz Irratia.

0: Bueno, arratsaldeon denoi, lehenik eta behin eskerrik asko Naiz Irratiari gonbidapenagatik beste bat saiora. Ni Daniel Naiz, Herenegun taldeko partaidea, eta hemen nire albandakat Joseba.
1: Ah, pakaixo denoi.
0: Eta esplikatuko dizugu pixka eta ber nola bideratu degun edo nola bideratu nahi degun gaurko saio hau.
1: Bueno, pentsatu eguna pixkat jarrera fantasiatzen eta festival bat sortuko bagenu, zeintzuk izango ziren pixkat gure kartelean egongo ziren partaideak. Hasi gera pixkat erreala egiten edo, baina bueno, gero fikziora ere jungun zaigu. Beraz, bueno, asteko eskabidean taldea hori, talde osoak, taldekide osoek nahiko gustoko egun taldea da, musika estiloagatik eta gertutasunagatik ere, eta aukeratutako abestia zergatik argatikek ere badu bere zentzua, ze gehien gustatzen zaigun diskoa, ez da Blackbirdsekin den izaera diska, eta bueno, pues abesti horren aukeraketa pixkat hortik, orduan gure festivala hasiko zen eskabidean egin.
0: Bueno, eta asko luzatu gabe, urrengo

0: Bueno, Jof eta Merina Gris aurkeratu ditugu, bigarren abesti bezala, pixkate bai elektronika puntua temateko gure jaialdiari, nahiko eskalaria gehala, baina baita ere elektronika gustatzen zaigu, eta bitaldea gustatzen zaizkigunez, ba, abesti aukeratu dugu, ba, biak gaudelako, eta aproposa iruditu zaigu, ez?
1: Bai, eta gero ere, festival honetan ikusiko ez zue gertatzen dela, festival askotan gertatzen zaizuna, ez dakizula ze kontzertutara jun, ze igual koinciditzen dute,
0: claro,
1: kartelean daude,
0: claro,
1: batera, eta
0: dilema,
1: hori askotan gertatu zaigu. Gero beste aukera da, kanpinean geratzera, pues, bueno, bakoitzak ikusten dune egiten. Festival honetan ez da aukera hori egitea, beraz, guazen urra
0: kontzutera.
1: Kanpinean dago, noski, festival on guztietan dago bezala.
0: Vale,
1: urren kontzutera, guazen.

0: Itoitzen abesti hau aukeratu dugu, bueno, aukeratu genezake edozein abesti, ze denak diate mazo batzuk, baino, bueno, batekin geratzearen, pues hau aukeratu dugu, berandu da. Askotan saiatu geha itoitzen abesti bat bertsionatzen, baino haindik ez geha kapazak izan edo ez du gauzak ondo funtzionatu. Baina, bueno, nik uste noiz bait lortuko degula, abesti bat bertsionatzea itoitzena.
1: Ba, hau de talde ezberdinak, indutenak bertsioan, okurintza eto den Erdoil taldea, pixkat elurretan abestia eramanzula punkera, eta nire uste zozondo gatu zitzaien, baina beti, zakeit, gatzen zaigu hor, erritmo motel...
0: Elurretan bertsionatu de talde pilo bat, ikusi talde pilo bat.
1: Ba, baina eske, erritmo ez motel hori, gero ahotsa ere oso berezia da. Orduan beti hor gantzita egu pixkat, ezakit, asignatura pendiente bezala.
0: Bai, erdibidean.
1: Bai, baina, bueno, lortuko dugu noiz bait, ezakit.
0: Ba, guazen urrengo abestiarekin, ez? Oazen, ba. Talde ezagun bat, guretzako oso lagunak dianak.

0: hauek izan dira Mugan taldea eta Idoia Surmendi, Mugan lokalkideak eta lagunak ere ditugu. Eta Idoiarekin gurazkeneko diskoan kolaborazio bat egiteko aukera izan dugu. Eta oso gauza politatera delan ikustet, ez?
1: Bai, a ber, abestia, bueno, bitalde hauek sartu ditugu, pues ere gustoko ditugulako, festivaletan ere pixkat lasai biltzea ere ondo dagolako. Eta gero ere, bueno, bigarren diskoan, dakagu Muganekin, edo, bueno, Pablorekin kolaborazioa, hirugarren diskontan Idoiarekin...
0: Bueno, momento de promo, ez?
1: Hori da.
0: Disko berri atera dugu.
1: Hori da.
0: Atera iraiako geita bostean, atzera begira, gure hirugarren diskoa, horretxatzen dugu hemen sartzeko...
1: Noski.
0: Naiz irratean egon geha, baina, bueno, bai. Ez dago ezki berriz.
1: A ber, gure festivalean kupa gaude ere, baina ez dago sartuko gure festi bat.
0: Claro, ez dago izan egin protagonistak ere.
1: Hori da, hori da.
0: Ondo, ondo.
1: Eta hori, ba, entzun diskoa, entzun bigarren diskoa ere, Pablorekin ateratako bestia, eta batez ere entzun zenbat zubian bat zauri dela kristoneko tema. Eta, bueno, pixkal da, zaitasunetik pasako gea dantza pixkatitea, ez?
0: Bai, bai, itxasoa zeharkatu dugu, ez?
1: Hori da.
0: Munduaren beste aldera jungea eta karri dugu... Gustoko talde bat, bueno, genero bat ere.
1: Hori,
0: eta horren barruan, ba, beste bat aukeratu dugu, ba, pixka bat aukeratzearen.
1: Bazen entzutera.

0: Damas gratis taldea, zan hau, me vas a extrañar zuzenean gainera.
1: Bertsiorena.
0: Increíble, zuzeneko hau, o sea, pasada bat. Eta aukeratu dugu, batez ere gustatzen zaigulako asko, gure kontzertua bukatzean, beti jartzen dugu kumbia besti bat edo, zetenei bastante gustatzen zaigu.
1: Nik uste ere jartzen dugula, eta bueno, gustatzen, o sea, ezin dugulako jo. Ez gara kapaz jotzeko.
0: Ez gainonak,
1: ez daukagu estilori, arraro litzakegu derbente kumbia egiten astea. Orduan, bueno, pues gutxinez, behar hori asetzeko pixkat edo, kontzertu bukaera jartzen dugu, ospatzeko ere pixka, gustatzen zaigu musika mota hori.
0: Oso dantzagarria.
1: Hori da. Eta damas gratis, kasu honetan, tema espektakular hori da.
0: Bueno, eta hau izugarria izan bada, entzun urrengo bestia.

0: Beraz, bueno, aukera ona festival bateako, ez?
1: Ba, bai, guztiz, guztiz, gaina auki dugu aukera ez eskaketanekin, baizik eta Marte Lasarterekin azken diskoan baita kolaborazio bat egiteko. Eta
0: Borja Antonek lagundu gaitu produkzioan, hori ja disko osoan. Ordu, bueno, nolabait eskakeitan gure diskoan presente dagoela esatea, bueno, esan genezak ez.
1: Bai, guretzako ez la hostia.
0: Hori da. Ba, bueno, gutxi gehi esateko, guazen urrengoan bila.

0: Eskakitanekoak guretzako erreferentzia bazian, betagarrikoa ja, ose, eskezak ja, ja zer dien, ose, da, hauten da, leyenda batzuk, ose.
1: Honek nasi ginen pixkat ere, ez, eska munduan, lehenengo bertxua jotzen genitunean ere betagarri hor zegoen presente, eta gero niko goratu nahiko nuke, nola binjun ginen Bilboko kafeantzokira.
0: Boa.
1: Aleti Real...
0: Derbia gaino.
1: Derbia bai, eta...
0: Derbia galdu.
1: Hori da, Reala galdu zun, ez zitea egun importa izan. Eta hori egon ginen, izer ditan, dantza eta dantza...
0: Eskerra bueltatu diala.
1: Bai. Bai, pues bizkat betagarri da, erreferentea bizkat kontzertuetan nola bota energia guztia, nola bota dantza guztia, eta, bueno, bizkat horregatik egon gozien ere gure festivalean presente.

0: pasa, nik uste, ja, arratsaldea pixka pasata, nik kontzertu jarriko nuke... Ordu hoietan, ez?
1: Bai, afaldu baino lehen, hor... Gainea kontzertu, bueno, abesti honetan pixka trampa egin dugu, ze badaude bai tok, bai kiliki, eta bai espalak, sartuko genituzkela hiruak.
0: Bai.
1: Orduan...
0: Tramontan sartuko genituzke hiru talde hoiek, tal... Bai, bai.
1: Orduan, bueno, trampa pixka ezakit. Baina, bai, pixka sartu dugu, alderdi hori gusten zegoelako, kiliki pixkat berriago bezala, edo soinu berri bat estenan pixkat, eta beste biak, ba rockerilloago edo fuerteago ere disfrutatzen degula ere. Azkenean ere taldean 8 izan da, ba musika ezberdin asko disfrutatzen ditugu eta horregatik ere jaialdia nahiko anitzatea ateatzen naiz egu.
0: Bueno, eta honen arte esan dugu gutxi gora bera, bueno, igual da masaratiz gratis kenduta, dala pixkat, okurritu zegoen festivala pixkat, biablea, esan
1: gondukaz. Bai, bai, hemen goaz, aki, bai, gertukoa.
0: Ze gertatzen da orain, Joseba?
1: Orain ja, dirua sartu da festivalean, ez da, Israel dar dirua noski.
0: Noski ez ez.
1: Baina diru bastante sartu da, eta hurrengo bestean ikusiko duzu ez ergatik.

0: Eta bueno, hemen dakagu Rihanna, We Found Love abestiarekin. Ba bueno, hau izan da pixkat, pentsatzen eginen Danel eta biok, ea zin sartu genezakeen, pues, kartel buru bezala pixkat, edo izena handi bezala, noski Betagarriak batera.
1: Betagarri eta Rihanna.
0: Oia, Betagarri eta Rihanna dira. Bai, jaialdi honen reklamo handiena, Betagarri eta Rihanna. Eta bueno, ez bai, daño, bai da artista bat nahiko, bueno, asko gustatzen zaiguna, oso, bueno, oso handia aske gustatzen zaio mundu guztiaren ikuste.
1: Bai, bai, oso komertziala eren ikuste, baino... Baina, eske, horre funtzionatzen du askotan baita. Oske.
0: Eta nik ere, imaginatzen dut orain, ikusten detera zuzeneko bat Rihannarena, ezagin dura izango den, ez dut niz bideorik ikusi orain, izan bar da, espektakulo bat, hori seguro.
1: Espektakular.
0: Hori da, hori da. Eta, bueno, ba, guazen aurrera jaialdiarekin, ja badoa, badoa
1: ja bukatzen,
0: bai, bai, jazten da gaua sartzen, jendea animatzen hasten da, orain, ea zerakarren.

0: hauek ere igual kartel buru jarriko nituzke.
1: Bai.
0: Jo. Roots reggae vibe, blauko marena. Niko batzen dut, bueno, dago abestionen zuzeneko bat dokan.
2: Historikoa.
0: Pasada bat. De hecho, usted eskakitan ejo hartzula, bolori. Eta azkenan glaukoma juntzala edo ezakit horako zerbait.
2: Eske gala eta bai, glaukoma eskakeita nostu duena tope. Eta bueno, horre ere hasi zen pixkat gure taldea egiteko ideia. Eta gero esan barra dago ere, abestia bakarrik YouTubeen dagoela. Hori dela abestiari ematen dira
0: katxea. Katxea premium, no?
2: Hori da, katxea undiago bat ematen dira gure ustez. Aurrera doa jaialdia, ja bai, orain ja parranda ez nik uste.
0: Bai, bai, bai.

0: Eta hor daukagu, Give Me Everything Pitbull jaunarena, bueno, erritmo pixka saltzeko jaialdiari, erritmo internazionala gainera, bueno, mundiala incluso. Eta bueno, Pitbull sartzeko arrazioetako bat da ere, munduko jaialai ligako akzioak berak ditula. Eta nik uste horrek ere ematen diola ez, euskal puntu bat, kasi lokala. Orduan, bueno, pues hortxe Pitbull jauna.
1: Nik aldera badakat, ja, bukatzeko. Ze honekin ja bukatzen dugu, eta bagoaz azkena bestia. Elektronika pixkatekin bukatuko dugu, hola, baita ere, ja, eguzki ateratzen dago, ja, mundu guztia...
0: Baki guai.
1: Dagoen bezala.
0: Giroa, bai.
1: Galdera, zenbat balioko luke jaialdi ontarako sarrera batek?
0: Hombre, pixkat popularra ez, jendearen zateiten badugu doaini jarri barko da, ze?
1: Mo, te daria garesti ez?
0: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, mi esker, honera iritsi gaia, mi esker naiz irratiari, eta...

Satelitea. Satelitea. Satelitea. Satelitea. Satelitea. Satelitea. Satelitea. Na Easy Retina. Na Easy Retina. Na Easy Retina. Na Easy Retina. Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau dena naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan ohi duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 261. ediziora ere asmo horrexekin etorri gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, gure 7. demoraldiko 32. saioa da gaurkoa. Eta tira, 33. emango diogu amaiera demoraldiari, bera gure gaurko saioa, bori, demoraldiko azken aurrekoa da. Eta Euskal Herrian, demoraldi honetan zehar, atera diren, nobedadeak eta, bori, proiektuak errepasatzen, pasako dugun 2. saioa. Badakizu, urtero demoraldiaren ondarrean egiten dugula alako errepaso txiki bat, eta pasaren astean egin genuen lehen zatia edo. Bertan ba hori, zenbait artistaren lanak errepasatu genituen, denak klabe geldoago batean. Baina gaurkoan ez, gaurkoan grupa eta egurra. Espero dezakezu, bat zer esaioaren amaieran. Dena entzungo ditugun kantu guztia gainera hori. Euskal Artistek gainak 2025 eta 2026 urtean bitartean. Tira, badakizue sateliteak dela hau. Naiz irratian entzun dezakezuen musika elektronikoari buruzko programa. Eta tira, hori, larun batero izan gara demoraldi honetan, 11 eta 12 bitartean, eta nik uste datorren demoraldian ere orantzak urrutekin izango garela. Hemen zuek guztiekin, iraietik aurrera. Baina tira, hori, datorren demoraldian izango da, hori, indikan lehenago ere mesaio hau eta beste bat entzatzkigu. Baina tira, hori, sateliteak naiz irratian 11 eta 12 bitartean. Eta tira, bestera ere badakizu nahieran ere entzunga dituzura gure saio guztiak. Bai, naiz irratian, webunean bertan, eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan. Gainera hori, azken hauetan gertutik jarraitzeko arpidez egin, eta hori, gure satelitearen inguruko nobedade guztiak jasoko dituzu. Tira, denboraldi honetan egia esan, sare sozialetik aso gutxi egin dugu. Eta egia esan, aurreikuspena antzekoa da, nahiko hautz gaude zirritu horretatik. Eta egia esan ikustora, lan karga galanda kendu dugu denboraldi honetan horrekin. Baina tira, ehal ere, gurekena erramatan jarri nahi baldin baduzu, sare sozialen bidez egin dezakezu, sateliteak kontura edazta, bai Twitteren eta bai Instagramen, sateliteak. Eta bestela ere, ba, gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hori. Hori, gure korreo elbidea ere, eskura nahi duzu, sateliteak@naizirratia.eus, sateliteak@naizirratia.eus, eta bertan, gustora jasoko ditugu, zuen sugerentzia, iradokizun, edo dena delako kontuak. Eta tira, besterik gabe, hasiko gara gure gaurko errepaso saio edo refrito saio honetan murgiltzen. Eta gaurkoa, koizle andaluziar batekin hasiko dugu, naiz eta Euskal Herrian, Euskal Herriko zigilu batean karatu duen bere azken lana, edo karatu zuen obesanda pasaden urteko urrian. Lost Twin, koizle handia zari gara, eta Two Headed Deer zigiluen karatu zuen Library Music Series 03 The Occult diskoaz. Biniro formatuan karatu izan zen lana, 16 kantu biltzen dituena, eta tira, ba, Lost Twinek bere maixotasun guztia agerian jartzen duen lan horietakoa. Eta tira, ba, lastimaz ere, gogoratzen dugu, urte honen hasieran edo, Two Headed Deer zigiluak, bat gizua inbeste poz eta material fresko eman digun zigiluak, bere bilbideari, ba, etena eman ziola. Beraz honik, aurko saioa hasiena izan dugu gogoratzen, beraien azken erreferentzia. Lost Twinen, Library Music Series 03 The Occult diskoa. Disko benetan gomendagarria, eh? Begia esan, zigiluaren katalogo guztia zela, gainera nahiko bera penetan duzue Bandcampen, beraz, nahiz eta zigiluak erreferentzia bererik eskalaratu. Tira, beraien, zera, beraien katalogo guztia angelditzen da, eta beraien lana, bori, benetan estimatua, eta guretzat. Esan dakoa, Lost Twinen, la lámpara maravillosa, lana kantuarekin, emango diogu hasiera, gure gaurko 261. sateliterik.

Tira eta benetan forman dagoen beste ekoizle batekin. Jarraituko dugu gure gaurko errepaso saio hau. Pasaden maiatzaren 29an kaleratu zuen Álvaro Granda donostiarrak, Divorce from New York, ez izen ez ere, hori, ezagunagoa izango duzuenak, bere azken lana. Jazztetics du izena diskoak, eta 7 kantu biltzen dira, 3 remix eta lau original. Eta tira, benetan, hori, feedback bikaina izaten ari lana, sold out dagoen lana, eta tira, gu pozik, Álvaro Granda. High Praise Records Londoneko zigiluak kaleraturiko lana eta kolaborazio ezberdinak topa ditzakegu bertan, Carla Luna abeslari esetarako eta besteak beste, ba hori, K-15 edo K-15 koizelen mitikoa remix batean. Gu gaurkoan, gure zera, gure errepaso saionetarako Promised Land izaneko kantua hautatu. Saion lehenago jarri ez dugun kantua. Beraz hori, Divorce from New York handia. Bien, satelitear.

0: Satelitea.
1: Tira, eta orain urte pare bat itzuli zen Unai Belami handia, Unai Belami ekoizle getariarra, DJ gintza eta ekoizpenaren mundura. Eta gogor itzuli ere, eh? Azken bide morrietan, hori, amaika izan dira, bere ba, estudiotik, atera diren kantuak, eta guk irratian pintxatu ditugunak. Aietariko iruzpa lau edo lauzpa bost, entzat, pintxatu ditugu ortengo demoraldian. Aietariko bat, bere bankan porri aldean etopatu zakezuen, eta goen entzutan digaren Urola Costa Garage, izaneko hau. Bakizue, UK garageri referentzia eginaz. Unai Belamik bere mikustegi propiotik egizion referentzia Urola Costa Garage, kantu honek. Urte honetako txaiaren kaleraturiko kantua, eta gaur hemen, gure errepaso zeinetan, berreskuratu nahi izan duguna. Unai Belami handia beraz, hemen, satelitea.

Tira, Kantauriko kostalderi segi eta Gernikaldean jarretuko dugu. Zigilu edo plataforma berri bat sortu zen urte honen hasieran, Gernikan. Playtime Cats izenekoa. Eta besteak beste, Ander Rospide Arros ez izen ez ezagutu eta Gerekiz daude proiektu honen atzean. Eta tira, ba, proiektua sortu zenetik bost referentzia dituzte kalean. Guk jarri izan genuen garaian Pifi izenekoa, Gerekiz ekoizleak sortua. Eta baita Itoizen egal egiten kantuaren Arrosen, ba hori, edita. Eta geroztik, ba, ikusten dugun arabera, kalderatu dituzte, lan gehiago. Eta guk gaur saiora, haietako azkena, ekarri nahi izan dugu. Playtime Cats, Gernikako plataformak dakarkigun, Step It Up izeneko kantua. Eta beste bainere, Gerekiz, zigiluko buruak sinatzen duen. Formatu digitalean, eskura gai duzue, bereien bankan porri aldean, bereien lan guztiekin batera. Espero dugu datoran demoraldien ere, batira, bankan porretatik materiala atera dizatea. Step It Up, dau, Gerekizen esutik.

Azkoitin, hori, jaioriko artista, baina berdinen aspaldi bizi dena. Eta pasaden azaroan, Mamasha izeneko diskoa karatu zuena. Bueno, diskoa edo EP digitala bintzatai. Bi kantu biltzen dira bertan, gaueko historiak bat, eta kontrola, bigarra. Eta tira, ba, elektrozalentzat, benetan elando komendagarria, eta zuzenen nire ikusteko parada duzue, benetan pena merezi duen artista, zuzeneko oso potentea baitara. Beraz hori, dardararen Mamasha izeneko lan honetatik hartu dugun kontrola, kantua, zortzen bine dutaren, gure zedeltea. Gogoratu bere bankan porri aldean, eskura gai duzuen lan adela. Dardara bilatu bankanpen, eta berdantopatuko duzu. Eta parkatu ez da Berlinen bizi, Leipzigen beste.

dira, ba, Azkoitiako labaderoko kontroletikan. Bagoaz, Nafarro aldera, Nafarroko Erriberara izuzen ere. Pasaden urtarrilean esitzen Rafa Mundi musikaria, bere proiektu berri honekin. De la Huerta al Plato izeneko proiektua. Nunilla betero, erreferentzia bate kaleratzen da bilen. Eta erreferentzia hoien titulua, hori barazki baten izena den. Kardo izeneko EP txikia, bikantuko EPea kaleratu zuen urtarrilean, Rafa Mundi artista nafarrak, eta geroztik borraja, alkatxofa, esparrago, ajo eta zeboia izeneko EPeak kaleratu ditu. Bakoitza bikanturekin, eta denak, hori elektroespesoaren puntu hortan. Temporal dinetan zehar, barazki hauetako zenbait degustatzeko parada izan dugu gure satelitean. Baina baziren hilabete pare bat hemendik pasatzen ez ginela, bankan porrialde, bueno, gure diskos plataformaren bankan porrialdik pasatzen ez ginela. Eta enbestetan jarri dugunez, repasonetan ezin zen batira, serionen azken referentzia falta. Pasaden ekainean karaturiko, zeboia izaneko piezau. Gukasunetan, zeboia bi, edo zeboia dos, entzuko dugu. Bueno, discos de plataforma Nafarraren bankan porrialdean eskuragarri dituzu, guztiak.

0: satelitea.
1: Bizkaiara itzuliko gara. Orain arte DJ munduan ibilia zen artista bat ez dutuko, nahiz eta azken boladan ekoizile moduan badabilen. Tronix laguna zari gara, bakizu garaian gure saiorako mix bat egin zuen musikaria. Eta tira, ba, aurten, okerrez banago, pasaden urtarrilean, bai, pasaden urtarrilean goita zazpian, karatu zuen ekoizile bezala bere lehen lana. Tronix izan pean. Suministro 1 du izena lanak. Eta donde hay que estar izeneko pieza potente hau ekarren izan dugu guk gaurko

tira saioaren azken bueltan honetan tekno artista potente pare bat entzuko ditugu, eh? Biek ala biek nola ez euskaldunak. Denboraldi honetan kreatu du Judy artistak. Tira, aurkezpen gutxi behar duenak, Rhythmwork berdineko zigiluan Lore Sorta izeneko epea. Lau kantu bildu zituen lan digitala. Eta tira, ba, beti bezain mental eta espeso karriz diguna Judyk bere garaia. Esa bezala lau kantuko lan digitala, tira Judyk ere hori aurkezpen gutxi, festival askotan eta referentzia pilarekin, ikusi dugu azken urteotan. Eta dira, gure errepasatzen ere ezin zuen falta, eh? Tekno apur bat beraz, gure gorko zetelitean.

Tira eta Euskal Herriko beste, bueno, teknoaren beste makina horietako batekin amaituko dugu gure nobedaden errepasoa edo urtengo nobedaden errepasoa. Kastil Gasteiztarraren azken lanarekin, hau ere saioan orain arte jarri ez genuena. Izan ere, ba hori, pasaden astean kalaraturiko lana da. K07 izenekoa eta Estale edo Soul Notes bere bankan borrialdean eskuragai duzuena. Formatu digitalean. Lau kantu biltzen dituen lana. Eta tira, ba, aurten ere referentzia edo serio netako bintzate lanpare bat kalaratu ditu, eh? Pasaden maiatzean kalaratu zuen K06 izenekoa. Eta lehenago ere K05 kalaratu du nik uste, demoran dintzen berdan. Beraz, Kastil topera, eh? Azken bolan. Determinista da lana uzabaltzen duen kantuaren izena. Eta tira, gaurko sateliteko nobeda den atala bintzatea izteko erabiliko gugunak.

0: Satelitea.
1: Tira eta ohitura zar bat berreskuratuz. Aitziko dugu gure gaurko 171. Satelite hau. Gure 7. denboraldietako azken aurra. Udaz apareko kantu batek gainera, eh? Summer in the City Love, entzuten ari gara. Pasaden azaroan, eker genuen guk saiora kantu hau, nez eta 2002 urtean izan zen publikatua. Zazpi pukuladako EP batean, Summer City Dub bertsiore baitzegoen. Eta dira, Trio Kempes irukoteak sinatzen du. Hain zuzten ere, bauri, Mikel Abrego, Javi Pez, Mikel Makala, Ibon Errazkin, eta beste zenbait musikarik osaturiko proiektua. Esan bezala, 2002 urtean izan zen kreatua Novofonik, plataforma mitikoa. Eta tira, guk gure satelite udati arrau izteko, eta deporin dintaren jarri dugulako, eta asko guztu dugulako, eka erren izan dugu gura, orduzetan, etara. Trio Kempesen, Summer City Love, beraz. Klasiko bat.

Tira, dizkideak, ba onaino, gure gaurko 261. edizio. Gure denboraldi honetako, zazpigarren denboraldiko, azken aurreko. Azken saioa saio berezi izango da, eh? Beraz, datorren astean ez galdu gure satelitearen frekuentzia, gonbidatu potente xamara. Izango baita, dena ondo bidea. Baina hori datorren astean izango da, espero dugu zuek ere disfrutatu izanaz, gure estena elektronikoaren osasunaz. Zare plazerra da, eh? Saio bat osatzea, ba, artista euskaldunekin. Esan dako, lagunok, datorren astean itzuliko gara gu onera, satelitera, emun sateliteak saiora, naiz irratian emitizuten sateliteak saiora, musika elektroniko gehiagorik. Artean, ondo bizi, asko zendu, eta aldu zuen guztian zatu.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Iepe, gabon, ongi etorri urriko nire lehen saionetara. Aurkeztu ingo naz, ni Eiderretxean dianaz, 27 urteko zornotzarra, eta hilabete honetan zier nire bizitzako bidai musikalan barrena eruena izaituet. Txikitatik hasi eta gaur egun nire proiektu pertsonala dan jeitsi sortu, eta beragaz lehen diska kaleratu dodan momenturaino. Gaurko saioa gustuko jaten gehienak bideratzen nire burua aurkestera, nor nazen, undik natorren, musikagaz euki izendoten erlazioa, zeuselan modu baten edo bestien, basuek nire pertsona apur bat ezagutzi egurot, gero nire proiektu pertsonalan inguruen berba ikendotzuetenean, ondo ulertu alizeteko guzti hori nundik datorren. Zeuselan resumidute, gaurko saioan oinarrien kokatuko gara, guzti hau nundik datorren, baina hori bai, guzti honetan apur bat kokatzeko bizitzan zierre referente ukidotezen kantak behentzunal izango zuez. Bagoaz ba. Nire bizitzan musika txiki-txikitatik eta egunerokotasunien egon izen da presente. Gure etzien egie da inoz ez dala musikarik falte izen, azkenien aita txistularie, ama bezlarie, nire aiztie, artista hutxe, zentzu guztizetan. Eta azte buruek etzien pasetan gendu zen salako alfombra ganien Raul abeslari zen kantak azkaraokien eta dantzan. Ama grabetan ibiltzen zan bitartien.

diseño oso ondo berbetan enekizela be, abestien melodiak oso oso errezarrapetan ebasan. Abestiek birriken entzunde ja ikesiken ebasan. Eta hori asko guztetik jaten, bueno, hori musika entzutie, abestie, dantzaikie, orokorrien artiste izetie. Lau bost urte gazpanderoa joten hasi nintzen, nire aiztiek orduntze trikitrisa jote ban, baina nion dino lartxik izen nintzen triki hartzeko, eta orduen zazpi urte beten egazen erarte itxaron biherri zena ben trikie joteko. Zazpi urte gaz trikie joten hasi nintzen, eta ma bi urtera bitarte ibili nintzen triki eta panderoa joten, bisek batera. Baina ma bi urte ukine basala triki joteko motivazioa galdu naben. Izen be nire aiztien zuten aben etzien ensaietan, Kepa Junkeran kantak joten, Tapia Taleturian kantak joten, eta nik bitartien biribilketa simpliek baino ene basan joten. Eta nik ba nagusi zelez, abesti guapoak nahi ne basan jo, modan, orduntze modan egon ziren abestiek, eta itxaron beharri zetie, ba, biribilketak, ondo ikestie, eta gero ja eukiko nabela denpora bok espok moduko kantak joteko, itxarote horrek motivazioa kendu ostan zeuzelan. Orduen esan lehi zeuzelan bok espok kantak asko marke ostala, eta hori joteko kapasa nintzela, konturatzen, ba, orduen txe itxine bala trikie jotierin.

Holan ba, trikio jotieri gitzin otzon, baina panderoen abenitzi ez. Horregaz bai, alne basalak epagunkeran, tabieta leturian abestizek jarri, eta panderoa ganetijo. Eta holan bihurtu da panderoa nire oinarrizko instrumentu, Oso komoda sentitzen azberagaz, erromerizetan erabiltzen dut, nire proiektu pertsonalean erabiltzen dut, asko guzti dinat eta gehizau ikasteko gogoa dekot. Estekotena da denbora nondik atara, baina bueno, hori beste asunto bata. Zazpi urte eukine bazala, lehenengo aldiz hartu naben parte telebistako kantu programa baten, egin kantu izenekoa, ez dakit oroitzen dozuen, baina Nerea Aliaseka aurkezte ban, eta herri-zerri joaten ziren herriko plazak beteikien ziren ume eta gaztiek estenatokie hartze bien bitartean, eta nire lehenengo esperientzia estenatoki bat enganean berton izen zan, eta buf, asko guzti jaten. Hortik aurrera une oro esaten otzan amari nik abeslari zen, hain abela izen, baina badakizue, azkenien gurasoak beti esaten abe lehengokoak egin bier diela, eskola, ikasketak eta guzti hori, eta gero beti egongo dala denbora guk benetan nahi dugune eikeko. Nik hain argi eukin aben, orduntzetik aurrera edozein programa aprobetxe izen dutela berton parte hartu eta estenatokizetara igoteko. Adibidez, kantu giro, zurine Hidalgo aurkeztutako programa bat, joaten ziena kamioi baten ganien, herri-zerri gehien batu dan, gero bagoazen egon nintzen, zala guazenera sartzeko aurretiko pausuko programa bat, eta hori irabazte banak sartzen zan guazenera, aktorelez. Total, nik usteot ez diela holan abesteko programa gehizago egon eite ben, baina egongo bazien be, berton aurkeztuko nintzen. Nire aizpak erromerietan parte hartu izen deu eta 16 urte eukin ebazala, egun batez ordezkatu bierri zena ben. 2018 urteko Zornotzako jaiek izen ziren, txosnak gorarte, niako joneta, baina oso gogotsu. Ordu biko kontzertu eskaini naben lehenengo biderrez, nire aiztan erromerizaz. Eta galdetuko zue, eta ondo izen duen, keba, horrible, oso txarto joan zan, berandu hau grabaketak ikusin abezen, eta nahiko txarto. Enekizen zer zan zuzenien abestie, txosnak beteta dauzelarik, banda bategazatzien, gazte, esperientzia barik, inoz baino gehizago motibata, hori azken baten deskontrola. Baina, asko marke ostan eta niretzako esperientzia hori bizitie hain fuertea izesan, hortik aurrera erromeri bat eukitie izesala nire helburue. Beste erromeri batzutan ordezkapenak egiten abezen arren, 18-19 urtegaz hasi nintzen erromeri talde baten estable, Ilargi Beltza erromeria, eurek urte askoko ibilbide eukibien eta ni taldeko gaztiena nintzen aldean diegaz ganera. Eurek pila bat erakutsi hostien, bai eurek eta bai einizen gendu zen kontzertu guztiek. Momentu horretan, erromeri horretako taldekideek beste proiektu bat eukien, kantu kolorez, ala umientzako kantak eta ikuskizunak sortze biesan talde bat, eta berton ordezkapenak hasi, eta azkenien proiektuen guzti sartzen amaitu naben, eta iruzpala urte zibilina zeurekaz, eta ez dakitzu eta saltzen benetan zein eskertuten hauen bai eurek zein bizi izendote zen esperientzia guztiek erakutsi dostien danagaz.

konturatu nazenerako hainbat programa eta proiektuetan partu hartu izen dut, ba, erromeriak, ume ikuskizunak, talde propioak, baina beti falte izen jatzeu zer, aurrera pausu bat gehiago. Izen be, niri asko guzte izen jat beti idaztie, nire esperientzien inguruen, momentuen sentitzen izen dotenan inguruen, barne hausnarketa sakonen inguruen, eta horreri danari forma emondotziet askotan. De hecho, 19 urtegaz erlazio sentimental bat asinaben mutil bateri abesti bat idatzi notzon. Hau da, zuentzako, bide bat.

Bueno, ba hori, maitasun kontuek badakizu, Total, nik asko idatzi izan dutela beti, baina inozena zauzartu geusek ataraten. Apur bat bertigoa gaitik. Gentiek zer pentsatuko deuen, gentien gustokoa izango dan edo ez, betiko kontuek. Geusie da, nire amaga izotu zanetik, oindala bost urte, ikasi dutela bizitza beste modu baten ikustera eta bizitzera. Ena zein beste fijetan bestiek zer esaten da benean, zer pentseko da benean, eta benetan zaiatzena zune oro, nik benetan nahi dutena egiten eta aske sentitzen. Hori holan izen da, nik pasatutako bi urteko depresioaren ostean eta nire aman gaixotasuna medio, nire izeteko modue birplantiatzen hasi nintzen. Ba, nor nazen, nora noan, zer nahi duten bizitzan, eta konturatu nintzen, nik bizi izeten ebasan esperientzia guztiek eitiostiela hausnartzia horren inguruen. Idaztie. Eta, jo, benetan gauza interesgarrizeki urteten ziela idazten ebasan horri horretan. Beraz, erabakin naben hausnarketa horrek kantu bilakatzea, testuetatik abiatute, ba, kantuek sortzea. Izana erdigunean jarriz, esperientzia bakoitzak nire izeteko modue eta identitatea, ba, zelan transformatze basan ohartarazi nintzen. Ta konturatu nintzen, norberan izatie eraldaketa konstante baten bizidala, bizidogu zen esperientzien arabera. Eta hortik sortu zen berrera ikitzea aroa, nire lehengo barkakako diska horren ideia nagusie. Momentu horretan, nire izana behin eta berriz eraikitzen ibilten nintzelako, dana zalantzan jarten, nintzenan inguruen hausnartzen, beraz, esalei nor nazen jakin min horrek, eragin dabela gaur egun nire proiektu propioa izetea eta honegaz lehengo diska atara alizetea. Denbora aurrera inala, hausnarketa desberdinen inguruen idazten hasi nintzen, baina enabezan abestize guztiz amaitzen. Ideia asko, ja amaierako emaitzagitzi. Gehien bat idaztea terapia bat lez erabiltzen ebalako zan, ba, pasetan enbilen momentuen eneban nire burue asko ikusten estena toki gainean, beste lehentasun batzu keukine basan momentu aretan, eta orduen idazten nauen guztie bertan geratzen zan ezeukan bestelako helbururik. 2003an, Operazion Triunfoko kastinetara aurkeztu nintzen, eta konturatu harik, ba, nire buruengan konfiantza asko ukibarik, Bartzelonako kastin finaletara heldu nintzen, baina, bueno, bertora heltzien, lehenengo egunien, etxera. Zein nintzen zan bertoko hausnarketa, ba, argi eukibanaben hori zala inainabena, abestea, Operazion Triunfo esala abeslari izeteko bide bakarra. Eta Bartzelonatik bueltan egaskinean, ointze entzungo duzuen abesti esortu nabeen, diskoari sarrera emoten dotzon abesti edana, berreraikitze aroaren

Hau zen zan danan abia puntue. Hemen dik aurrera bestiek amaitzen hasi nintzen, barriek idazten, geuse gehiago inguruen ausnartzen, beraz, ba, proiektu barri bat sortzea erabaki naben, zeinagaz disko bat aurkeztuko naben amaitutako abesti guztiekaz. Jeitsi. Eta galdetuko dozue, baina jeitsi zer da, nondik dator, zer esan nahi deu, esteko misterio handirik. Gaztie ginenien kuadrian mote arraroak ipini ginen alkarri eta jeitsi horregaz geratu izenaz urte askotan zier. Instagramen nori eukin izendotu beti, lagunek jei edo jeitsi deitu izena be, eta erabakinaben nori izango zala proiektuen izena. Fonetika aldetik asko gusteten jaten, eta normaltzan neukanez, eta beste ideiarik ez buruen, ba horregaz aurrera. Orduntxe Iker Bilari deitu notzon, biltxori, eta komentau notzon disko bat grabetako intentzinoa neukala, baina laguntza bihar nebala ba, idatzitakoari eta buruen neukosan ideia guztieri forma emoteko. Eta holan, beragaz eta oian morenogaz eta Xabier Bengoagaz, hasi nintzen preprodukzio fasean lanien. Eurek artista hutsek dire, sabenetan, ez dakit ezagutzen dozu esan, baina irurek proiektu komun bat dekie, musikala, STR taldea, Special Trap Residence, nik asko miresten dotez eta eiten dabena asko guzti diate. Orduen hemen itziko txuet euren bion errua kanta, eurek eiten dabena entzun deizuen eta eurek apurbet zelakoak diren bebai ulertzeko aukera emango txuena.

eurekaz lanien eta denborak aurrera inala, urte eta ardien disko oso bat sortu dugu, eta prozesu honetan euren laguntza eta jakintza ezinbestekoak izen dire nik benetan nahi neban hain, eta argira atara lizeteko. Beraz, hemendik ez dakit hau entzungo da ben, baina nire eskerrik eta beroenak eurentzat. Abestiek sortute, izena argi, proiektuari forma emotie baino ez jaten falta. Eta esan izen egun batetik besterako kontue. Une oro nire aizpadan iratxegaz elkarlanean ibili esena, ez danari bere forma emoten. Diska sortu nabenien, abestiek entzutean konturatu nintzen igual la superficial geratzen zirela nik idatzitako hausnarketak alderatuz. Eta ikusi naben behar izan handi bat entzuleari asaltzeko, adierazteko abesti horren iturri ezein dan, nundik datorren zeuzelan hausnarketaren sakontasuna. Beraz, erabaki genuen diska fisikorako abesti bakoitzeko txartel txiki batzuk atarako genduzela, nun hausnarketa horren resumen txiki bat agertzen dan. Behintzat entzulea kokatu alizeteko nire errealitate horretan. Nire ikuspuntutik, entzuleak bere egin aldeuse abestiek eta berak kokatu nahi deuen toki edo momentuan. Baina niretzako oso garrantzitsu da entzuleak behulertzea ni norna zen nundik sortu dodan abesti konkretu hori eta zein izen dan nire hausnark eta abesti horretara heltzeko. Zelan eragin dauen horrek nire izaeran eta nire identitatearen sorreran. Beraz, urrengo saioatan sortutako 9 abestiek aurkeztuko zuetaz, hiru abesti saio bakoitzeko, eta azalduko zuet abesti bakotza nundik datorren, lehenengo eta behin txartelean agertzen diren eta guk sortutako resumen horrekaz, horrek irakurriko dutzu edaz, eta batera bidai txiki baina sakon bat eingo diskan zehar eta bestien zehar. Diska esan behar dut oso biografikoa dela, azken baten lehenengo pertsonan kontetan dote zelako ba, nire esperientziak, nire hausnarketak, abesti honekaz nahi dutena da, zeuselan entzulea bidai introspektibo batera gonbidatu mezu pertsonal sendo bategaz. Nik erabili nahi dutez abesti guzti honek eskerrak emoteko bai familia, bai lagunei, bai esperientzia guzti honetan nire aluan egon diren guztiei beti be feminismoa kontuten hartunde eta ardatz eukinde nire bizitzan. Baina uste dut bebai abesti honekaz nahi dutena da ba, pertsona bakoitzak bere ganatzea antzeko esperientzia bat bizi zen deuelako edo oso identifikaute sentitu aldalako nik kontatutakoa gaz. Orduen ba, guzti hau entzun eta apur bat badan be momenturen baten nigaz empatizetan badozue edo antzerako zeu zer ba, sare sozialetan besoak zahalik hartuko zaituet ba, zuen esperientziak, hausnarketak edo dana dalakoa irakurri eta honegaz hartu emon bat sortzen badugun nire bizitzako elburue beteta eukiko dut seguru. Musikalki esango neuke estilo modernoak konbinetan deusela alanola ba, elektronika euskal kulturako soinu tradizionalakaz, batez be trikie eta panderoagaz.
modu errez baten edo simple baten adierazteko, ba, diskoa esan daikegu elektro triki pop gisa sailkatu daikegula. Berreraikitze aroan soinu unibertso bat sortu izen dugu, ba, disko osoak eukidaien kutsu bat mantetzen dela diska osoan zehar, eta zeuselan iragana eta etorkizuna kombinatu nahi izen doguz nire izaeran eta identidadean iragan eta etorkizunaz kombinazioak inogu zen moduen, eta zentzu baten uste dut arlo honetan erreferentele zeuki izen dute zela neomakeko neskak, bai eiken daben musika gaitik eta bai feminismoa zelan uztartzen dabenan gaitik. Hori da lata euren kanta bat jarriko zuetoin, eta espero dut niri gustete jaten les, edo niri gustete jaten beste, zueri gustetea, kanta hau barri eda euren, ez dakit, itzulera barri honetako lehen kanta izen da, azte honetan urten da, landaz, espero dut zueri be asko gustetea.

abesti hau entzun ostien, gusteko jaten pare bat hausnarketara bideratzie. Lehenengo eta behin, Neomak taldea niretzako talde referente bat da, oso garrantzitsue. Taldeak erakurtzi dozte zeu zelan, zelan izan daitekeen tradizioari leial eta aldiberien berritzaile. Eurek lortu dabe euskal musika herrikoiaren erroak, trikiaren eta panderoaren indarra, zeu zelan gaur egungo soinuekin nahastie eta horrek niretzat bide propio bat eiteko inspirazioa emoten deu. Horregatik uste dut nire proiektuen oinarri dagon elektrotrikik poparen atzean euren eragina be badabela. Eta bestalde aipatu gurena ben, Neomak taldeak denpora daroiela musika barririk egin barik, lehen 6 edo 7 ziren taldean, eta oin 4 bakarrik dauz. Euren denbora behar izen dabe, euren gauzak kudeatzeko, igual eurek erabaki dabe euren buru eri denbora hori emotie bebai barriro holtzare egon baino harin hau, eta uste dut oso garrantzitsu edala hori bebai erdigunien jartie, norberan buru eba bestie, norbera zaintzie, eta osasun mentalari garrantzi asko emotie, bestiek baino norberak, Osa, nik nire buru eri behar deuen denbora eskintzie, eta hori aste honetan pasei zen jat, gaizorik jarri naz, bueno, gaizorik nau, suposatzen dut ahotsa entzun dostezunean igerri dozuela, gaizorik jarri naz eta nekizen ze puntutara arte zilegi izan kontzertu bat bertan bera iztie, jakin jeni hori artista emergente bat nazela, aste nahuela eta ondino kontzertu asko ez dekotezela eta niretzako kontzertu bat lortzie oso gatza dala. Horretaz oso kontziente naz, baina jakindo nire burue erdigunean jarten eta niretzako denbora hartzen izendatzeko eta ondo egoteko, gero ondoren datozen kontzertutan bebai euneko euna emonal izeteko. Honegaz esan nahi dutena da, resumi duten, oso garrantzizkoa ikusten dutela osasun mentala erdigunien jartie beti, baina artista munduen geizau segaitik azkenien pertsonan aurrien egiten dugulako lan, kontzertu bat bertan bera izten badugun, bueno, ba, atzetik lanean ibili diren pertsona asko kaltetuek urteten dielako, eta horrek kontra esan asko ekarri aldozkuz geure buruen, baina nik proiektu hau sortu dut, nik gure izen dotelako, nitan sinesten dotelako, zaindu nahi dotelako nire burue, zaindu nahi dotezelako nire ingurukoak eta bide honetan kurtzetan dan mundu guztie. Eta orduen hortik abiatute sortuko dotele ez dana, maitasunetik eta autozeintza puntu horretatik, ba, hau bai, hemendik itzi gure naben. Eta, bueno, ba, gure barik apurke geburko saioan amaierara heltzen gabiz, benetan, hau entzuten zabizien hori eskerrak emoen nahi dotzuetaz, niretzako oso garrantzitsue da olako espazio bat euki alizetie, nire mobida guztizen nundik norakoak azaldu alizeteko, sortu duten proiektu barri honen nundik norakoak azaldu alizeteko, nire hausnarketak bebai emetik itzi alizeteko, eta zueri bebai puntu batera arte edo bestera arte, hori ja norberan buruen arabera, zueri bebai hausnartzera erueteko,
superguai da olako espazioak eukitie, eta oso oso guai da bena da olako espazioak euskeraz eukitie. Suposatzen dut hemen gauzen danontzako euskera oso erramienta importantia dala gure bizitzan, eta niretzako nire bizitzan bada oso erramienta importantie, baina musika ikerako orduen importantiagoa da ondino. Niri asko pasetan jat geusek asaltzen saiatzen azenien, barruen dekotena euskeraz dabela orduen erderaz asaltzeko ez dekotela gaitasun handirik edo beti galtzen dutela zeuser. Beraz hori eskerrik asko, datorren astean elkartuko gara barriro, bitartien urrengo kanta zuentzako da, norberak bere bidea itxearen, ausartizatearen eta momentuari heltzearen inguruan hitz egiten deuena. Gozatu, izen zoriontsu, aste oso oso politxe euki eta garrantzitsuena maikiatu zuen burue asko asko asko. Ondo ibili, agur!

0: galdera azkarra, euskalkiak irratian bai edo ez?
1: Ez. Ba, ez. Hemen ez egon, karo. Zuek ez.
2: Xorroxin irratian?
0: Guk ez.
1: Zuek ez.
0: Zergatik.
1: Gidariak zaretelako.
0: Oh, eta
1: euskera, bai.
0: Zuzen, jatorre eta perfektuan hitz egin behar dugu.
1: Alden, zuzen.
0: Seinatu nahiz pixaten edo ez dakite ateritzen, baina gero okun izan.
1: Bai, hori ikasi egiten.
0: Bale, bale, ikasi dugu hori.
1: Ikasi dugu. Ikasi dugu.
0: Ba, hori,
1: hori bai. Horren, xorroxin irratia lokala da.
0: Ordon bai.
2: Eta guri Euskal Herri osoak entzengo dugu.
1: Hor aldatzen da.
0: Bueno, ba, euskera zuzen, gure euskera zuzen jator eta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu Iker Gurrutxa Zubimendirekin egon gea.
2: Doala.
0: Egon gara, egon gara.
3: Pita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.